0: 結構あの与市川沿いの桜を見に遠方から訪れる方も多いんではないでしょうか。
1: そうそうそう、もうね車がなんかね渋滞っていうか、あの大したあの交通整備もないから、あの結構かなり混んでましたね。
0: そうですよね、はい、と、うん、一部の方はきっと道の駅、うん、YouTube 記念館とかに止めてね、
1: うん、あ確かに確かに、
0: はい、足を運ばれてたんじゃないですかね。
1: うん、そうですね、いいことですね。
0: うん、そうですね、
1: 訪れるものがあるっていうのはね、うん、はい。
0: そして、今日はメインにお話しいただく、うん、まあ、気になるお食事どころですね、
1: うん、
0: 結構困るっていう方もいらっしゃったんではないでしょうかということで、
1: う
0: ちと本当にたくさんのお店今出てますからね、うん、
1: そうなんですよ、今日はね、はい、そのあたりをねもうできる限りの時間でねご紹介していきたいなと思ってますね、
0: はい、
1: はい。
0: じゃあまず気になる一店舗目からご案内していただいてもいいですか。
1: ですね、先日4月24日の北海道新聞の記事に、紹介されてるんですけども、余市にジンギスカン店元協力隊が、25日開業ということで、4月25日にですね、なんと余市にジンギスカン屋さんがオープンいたしました。
0: はい、うん、FM モータルでも放送しています、さあ行ってみようマミートークでも何度かねゲストでご出演していただいている、
1: はい、そうですね、
0: おなじみのメンバーですね、
1: 本間ちゃんとかが出てるんですかね、
0: はい、
1: ね、
0: そうですね、
1: はいはいはい。じゃあそれがね、あの4月25日にオープンして、あの僕店行って、はい、あのびっくりしたのがなんかあれ聞いたことがあるなんかラジオが店内に流れてるんですよね、
0: はい、
1: あのそのなんと店内に FM モータルが常時流れてるというコンセプトでやってるみたいですね。
0: ありがとうございます。
1: おお、よかったですね。
0: 良い貴重なんですけどね。
1: はい、いやいや、ね、本当で、どうしてかけてんのって言ったら、いや、いろいろ、BGM かけると、有料チャンネルだと、すごくコストがかかるんで、
0: はい、
1: よく音楽流してくれてる FM モータルさんを流すってのをコンセプトにって、おーって思ってね、
0: す
1: ぐ川崎さんに、LINE しました。
0: はい、ありがとうございます。
1: 大変だって、よいち、長谷川ジンギスカンで FM モータルが流れてるぞってね、はい、いうことで、まあ、今日も、もしかしたらね、うん、営業時間中で、店内でこの放送もね聞いてくれてる方もいるかもしれませんが、
0: はい、
1: 長谷川ジンギスカンの、ご紹介をしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: うん、実はですねこの長谷川ジンギスカンというのは、まあ、冒頭にもありましたように余市の、 地域おこし協力隊の方たちが、まあ、3年の任務を経て、独立して店をオープンしたという、ことなんですが、
0: はい、
1: 実はですねこの方たちはですねもともと滝川の方なんですね、滝川出身の方で、でだからまあ3年、ま、丸3年前というか4年前に、滝川から余市町に移住して、地域おこし協力隊として活動されたんですが、
0: はい、
1: それはまず最初に何を活動してたかというと、余市には丸山公園という公園があるんですね。ま、その中に蝦夷牛カフェというカフェが新しく彼らが、ま、作りまして、
0: はい、
1: でそこで、まあ、彼らがもともとスタートしたわけなんですが、でその丸山公園ってねどうしても札幌の丸山公園の方がねイメージする強い人が多いと思うんですけど、彼らはもともとその年間200組ぐらい来ればいいかなというような、まあ、余市の町営施設を、いろんなイベントを仕掛けてですね、
0: はい、
1: ゴールデンウィークには桜の下で、まあ、それこそジンギスカンをやったり、冬にはもう本当日本最大級の滑り台を作ったりとか、まあ、あらゆる、まあ、イベントを企画してですね集客して、今では、年間2万人ぐらい訪れるぐらいの人気 の公園になったわけなんですね。
0: 余市の2万人になったんですね、すごい。
1: そうなんですよ。それで、まあ、その蝦夷牛カフェの中で、まあいろんな活動してるわけですが、もともとねこのオーナーの長谷川さんという方は、まあ、障害者施設の事業の、まあ、いわゆるプロの方で、
0: はい、
1: 余市でですね A 型就労支援を立ち上げたわけなんですよ、
0: はい、
1: で A 型就労支援って、まあ、A 型とか B 型とかね聞いたことあると思うんですけど、北知別市には A 型就労支援というのはなかったようなんですね、それを、まあ、長谷川さんが立ち上げて、今じゃあ、そこで20人以上の方をですね雇用を生んでるわけなんですよね。
0: うん、
1: まあ、そんな活動をずっと3年間やってきて、まあ、その中でですね、彼ら

0: はまあ滝川ですから、まあ、滝川といえばまあジンギスカンの聖地ですけども、はい、なんかこう余市に絡めたジンギスカンできないかなということで、余市ジンギスカンね、あのよく、ね、ラジオでも紹介されてると思いますが、あの余市のワインだったりあのリンゴのほっぺとかね、はい、まあ、いろんなもの甘みを加えたが独自の、ジンギスカンを開発して、まあ、ふるさと納税でもね出品されてるんですけども、まあ、その余市ジンギスカンを、食べていただけるような店を作っていこうという事業計画で、まあついに4月25日にオープンしたということで、私はこのなんて言うんでしょう、この彼らの活動を見たときに、まあ、今までいろんなね、あの、地域おこし協力隊の活動って聞いたことあるけど、僕はもう、彼らほど、なんて言うんだろうな、この、本来の地域おこし協力隊がやるべき、ミッションをね、達成してる、ことは聞いたことがないですね。
1: うん、
0: 非常に、まあ、こういうことのために地域おこし協力隊があるよねっていうのを、本当に、感銘を受けましてね、長谷川新オーナー含む、岡村さん、岡村、通称岡村ですね、岡村さんですとか、あと本間ちゃん、本間さんね、とか鎌中さんね、今度は滝川からも遠藤さんという方がね、なんか余市に来られるみたいですけど、
1: はい、
0: うん、いや、まあ非常に、だからただあの新しいお店がオープンしたということではなくて、まあそういった、まあ、ストーリーがあってね、まあぜひ今日は紹介したいなと思いました。はい、はい、
1: なんと5人の方が残ったということですもんね、余市町にそのまま。
0: そうです、
1: それがすごいですよね。
0: 滝川市には申し訳ありませんが、滝川から余市に来てね、そこで事業でやって、まあもうね、自分たちで独立して今後は自分たちの足でね稼いでいくということで、はい、非常に町に対しての貢献度は高いですよね。うん、瀬川ジンギスカン、
1: はい、ね、佐々木さんきっとこのジンギスカン召し上がったと思うんですけど、
0: うん、
1: おすすめのメニューみたいなのってありますか？
0: うん、いや、なんか余市のこの長谷川ジンギスカン独自 の、はい、あのメニューで、あのシリパ山っていうあのオプションのメニューがあるんですよね。
1: はい、
0: シリパ山。それはシリパ山、余市にあのシリパっていう山があるじゃないですか。
1: はい、
0: それであのジンギスカンをまず通常通り焼くんですけど、そこに大量のですね春菊をドゥワーって乗せて、まあその上にですねバターを垂らしてね食べるというね、もうこれがね非常にねびっくりするぐらい、まるでね本当に山のようにあの、はい、春菊が乗ってるので、うん、これはですね、まあ、長谷川ジンギスカン独自のやつなので、ぜひねあのシリパ山注文してもらいたいなと思いますね。うん、うん、あとはまあジンギスカンといえばね、羊がメインですけども、やはり、はい、我らの北島豚もね、はい、もう堂々たるね、もうメニューの中で、とてもやっぱり改めてね、その、北島さんの豚は、まあもちろんしゃぶしゃぶでのね、美味しさは皆さん分かってると思いますけども、
1: はい、
0: ジンギスカンで、として一緒に食べた時のね、あの柔らかさとね、まあさすが、ガーサス北島豚でしたね。はい。
1: きっと今、あ、今食べてるわとラジオ聞きながらいる方もいらっしゃるかもしれませんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、あ、確かに今放送が流れてる可能性がある場合はですね、はい、まあ、皆さん長谷川ジンギスカンでお食事されてる方はぜひシリパと、はい、北島豚ね、で最後はね、あの締め焼きそば、
1: 焼きそば、
0: ジンギスカンの締め焼きそば、これがねまたね名物なんですよね。うん、なかなか結構ね、あのジンギスカンだとうどんとかね、そういうの多かったですけど、はい、あの長谷川ジンギスカンは、締め焼きそばっていうことでね、書かれてますけどね、はい、ぜひ注文していただければなと思いますけど、はい、はい、
1: 営業日時私の方からお伝えしますね。
0: 余
1: 市店ですが、
0: はい、
1: す月曜日がお休みとなっておりまして、はい、お昼の営業が、はい、午前11時から午後3時まで、ラストオーダーが午後2時、夕方は午後5時からの再開となりまして10時閉店となります。ラストオーダーは9時30分となります。うん、はい、住所といたしましては余市町黒川町3丁目49ということで、お問い合わせ電話番号0135-487270、0135-487270番までお問い合わせ、ご予約お待ちしております。はい、
0: 店内ではあのジンギスカンはもちろんなんですけど、 やはり余市は日課ウイスキーの街なので、竹鶴とかシングルモルトですとかですね、はい、

0: あとは陽一のあのワイナリーのねワインもね飲める、あの貴重なワインもね飲めるような、の注文もありますので、
1: はい、
0: ぜひあのビールはもちろんなんですけど、いろいろねあのせっかくですから楽しんでいただければなと思いますね。
1: はい、はい、ぜひ多くの方足を運びください、うん、というわけで前半この辺で1曲いきたいと思うんですけど、はい、どうしましょうか楽曲。
0: はい、曲は、長谷川ジンギスカンのスタッフの皆様に捧げる応援歌、君に捧げる応援歌でお願いいたします。

0: ターしりべしる、引き続き本日は佐々木弘明さんにお話をお伺いしております。佐々木さん、後半もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、前半は与一町にできましたジンギスカン屋さん、うん、長谷川ジンギスカン、
1: 長谷川ジンギス、
0: はい、こちらをご紹介していただきましたが、後半もまだまだ、はい、うん、ご紹介したいお店があるということで。
1: 確かにすごいんです、はい、新規オープンがね止まらないんですよ、与一町。
0: はい、
1: 川崎さんはどこまで知ってますか？お寿司屋さんができたのは ご存知でしたか？
0: はい、三尺さん、うん、
1: そうですね、はい、三尺さんもラジオ出て出演されましたかね。
0: そうですね、はい、
1: うんうん、いや、あの三尺さんもね、すごい人気ですよね。まあ、あの、夜のね、コースで1万5千円ぐらいするんですけど、
0: はい、
1: あの、非常に、与一町、なかなか、あの、飲むことができない貴重なワインも飲めるようなお寿司屋さんで、なんかワイナリーさんの方から、ぜひ、うちのね、ワインとお寿司合わせてくださいっていうような提案があってね、結構、うん、お寿司自体もね、人気のお店なんですけど、そのワインがね、やっぱり、あの、与一は、今はね、ワインで一点突破ということで、非常に、あの、楽しいですね。ランチも始まったので、まあ、寿司三尺、谷口さんですけどね、ぜひ、あの、ご夫婦で、若いご夫婦でやられてますのでね、引き続き応援していただきたいなと思います。で、はい、うん、あとはですね、与一にね、カクテルバーがね、登場しましたね。
0: はい、与一駅前ですよね。
1: そう、あの、日課ウィス、そう、与一駅前ですね。駅前の角のとこですかね。ちょうど、与一駅から行くと、まあ、左手に日課ウィスキーさんが見えて、右手のあたりのところでですね、熊本のね、有名な、あの、カクテルバーのね、賞を取った方が、なんと、与一でオープンするということで、この間先日行ってまいりました。早速。
0: はい。
1: はい、
0: 気になっておりました、
1: ね、いやー、そうですよね。あれですか、川崎さんはカクテルバーとか行くことありますか？
0: 昔、うん、とバル的なところに勤めていたのもあったので、自分で作ったりもしましたね。
1: おお、はい、なるほどなるほど。どんなカクテルが好きですか？ちなみに
0: 私はジンとかが好きですね、うんうんうん、ジンベースのカクテルなどが好きです。
1: うんうんうんうん、はい、なるほど。僕はね、正直ね、あの、カクテルね、あまり詳しくなくて、
0: はい、
1: ただあのマティーニとはね、マティーニはね、ドライマティーニはね、知ってたんで、ドライマティーニと、はい、王道のサイドカーっていうね、カクテルがありますけどね、この、2品をね、お願いしましたけど、非常にね、店内がね、もう、ものすごいかっこいい、あの、照明で、ここらに本当に与一町ですかっていうような感じの雰囲気のところですね。
0: うん、
1: で、今はなんか昼間に、日中に営業されてて、夜は、ね、夕方ぐらいまでってことですけど、はい、この間は8時まで営業されてた、カクテルバー、夜空さんですね。
0: 夜空
1: さん。夜空。で、なんかここは、もちろん、カクテルはそうなんですけど、ノンアルがね、ものすごく美味しいってね。うん、いいですよね。与一結構車で来られる方多いじゃないですか。
0: そうですね。ね、
1: 萩崎商店だったりね、これからだとウニをね、食べに来られる方も多いんですけど、
0: はい、
1: ノンアルもね、ものすごく美味しいし、地元の、それこそリキュールファクトリーのね、寺さんとかともコラボしたりね、お店で出してるということで、
0: うん、
1: まあ、注目のお店ですね。
0: はい、うん、どうしても与一というと、もちろん王道のウイスキー、
1: うん、
0: 日課ウイスキーがありますけども、うん、そして、うんうんうん、ね、駅前には最近話題の与一リキュールファクトリー、うん、寺尾さんということで、うんうん、それについでっていう感じですよね、うんうんうん、ワインについでっていう感じで、
1: 確かにそうですね、うん、いや、これはね、盛り上がりますね、なかなかね、うん、そんなこんなに九州熊本でね、有名だった方が与一で選んでいただけたっていうのはね、とっても嬉しいですよね。はい、
0: どんどんどんどんどんどんお酒の街になっていますね。
1: お酒の街になってますね。新しくね、オープンする店の共通点が全てあって、それはやっぱりお酒が絡んでて、はい、先ほど紹介した長谷川ジンギスカンも、まあ、ウイスキーとね、日課ウイスキーと、うちのワインが飲めるということで、お寿司屋さんもそうですけどね。完全に、まあ、お酒の街で今、バズりってますね。はい。
0: やっぱり美味しい食べ物がある町にはやっぱり美味しいお酒はつきものなんですね、きっと。
1: うんうんうん、そうなんですね、うん、ね、やっぱりね、だから今まではね、ペアリングで食事と

0: ワインとかね、あったですけど、カクテルバーってのは本当ドリンクのみでね、非常に楽しみなお店です。はい、
1: ぜひこちらも多くの方足を運んでいただきたいなと思います。
0: うん、はい
1: はい。
0: あ、ね、なんか小樽の、もともと小樽にあったお店で、新しくね、陽一にもう一店舗作ってね、いただいたレディースバーミックスエヴァーさんっていうお店があって、
1: はい、
0: この間行ってきましたね。うん、あ、聞いたことありますかね、小樽でもね、なんか3店舗ぐらい経営してるとこで、当日ね、当日はなんか小樽からも、キャストの方来られてましたけどね。
1: うん、
0: 改装してちょうど、ガンガラさんとかのね、斜め向かいぐらいにある、はい、前もなんかスナックみたいな、スナックというか、まあ、なんかお店だったんですけど、
1: はい、
0: 今一気に改装してミックスバーということでね、はい、もうミックスバーレディースバーミックスエバーですね。はい、まあ、ガールズバーみたいな感じでも言うんですかね、言い方としては、はい、うん、でも楽しいですね、やっぱりね、どんどんさ、うん、陽一にね、新しい店ができたということで、
1: はい、
0: はい、楽しみですけど、
1: ぜひお昼、はい、そして夜も楽しめる街となっていますのでね、ゴールデンウィーク終わってしまいましたけど、まだまだこれからフルーツもきっとたくさん取れますもんね。
0: はい、そうです ね、これからの時期はもうね、いちご狩りも終わって、これから7月になるとさくらんぼが始まりますね。
1: はい、
0: はい、うん、
1: そしてウニもね、取れ始めますので、
0: ね、そうですね、はい、
1: 夏の味覚楽しんで、夜までね、はい、精一杯楽しんでいただきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、というわけで、そろそろお別れのお時間となりました。佐々木さん、はい、今週もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、それでは最後に佐々木さんから曲紹介と一言いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。
0: はい、本当にね、陽一が今勢いあって頑張って皆さんねやってきますので、ぜひ陽一賞にね来てください。陽一ゆかりの曲といえば、XJAPAN の、エドレスレンでお願いいたします。
1: 佐々木ひろきさん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 北知りべ知る、この時間は陽一リゾートの提供でお送りしました。それではまた次回、さようなら。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りするさあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: 次の旅行のご予定はお決まりですか？旅行愛好家の田辺邦明です。毎月第2、第4日曜日午後5時から放送の30分限定ラジオ観光大使、ラジオの前のあなたを北海道の旅に誘います。ぜひ聞いてください。
3: 5月17日は大谷翔平の日、アジア太平洋諸島系アメリカ人の文化遺産継承月間であります5月。そして大谷選手の背番号17から5月17日大谷翔平の日にロサンゼルスが制定いたしました。奥さんのお名前がマミコさん、そこでマミコ、マミコで始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。では宮城沖縄慎吾が読みました。五島で始まる五七五の占領宮部。ゴン太くんとノッポさんとが歌う夢。
4: むち宮部。
3: ゴム製のトラディショナルな浮き袋。
4: ウチメベ。
3: ご褒美にトトロがくれたうまい棒。
4: ウチメッチュ。

6月5日リリースのアルバムスライトオブハンドからスティーブコールノックアウトでした。時刻は9時36分を回っています。9時台残りの時間が7分といったところですね。さてこの番組には締め切りというのが2つあります。金曜の24時と土曜の24時、それぞれ何の締め切りかというと、金曜日の24時はリクエストと川柳、先ほどお送りしたみやびの締め切りでございます。リクエストは毎週1曲、前の週と同じでも構いません。1曲であれば大丈夫です。そして川柳は作品の数いくつ作っていただいても結構なんですけども、メールは1通でまとめてお送りいただくということをお願いしております。1通につき川柳1

ックだとですね、10句作った場合は10通のメールになってしまって、プリントアウトしますので紙がかなり無駄になっちゃうんですね。それでお願いをしております。もう一つの締め切り、土曜日の24時というのは今週のエピソードメッセージの締め切りです。特にこれこれというテーマで今週はという形にしませんので、1週間の中であった出来事を思い出して、その時自分はどう感じたか、何を考えたか、そういったことをお送りいただければと思います。土曜日の24時が今週のエピソードメッセージの締め切りとなっております。さあ、いただいておりますエピソードメッセージ、2393番弟子チロリンから、今日の千歳市は快晴、とてもランニング日和なんですけども、今年2度目の風邪をひいてしまい、花見ランニングできなくなってしまいました。昨日風で病院へ向かう途中、とても綺麗に咲いているしだれ桜を見ながら運転してまして、デシンジャーのサイトへの投稿もできなくて無念です。ああ、そうだったんですか。これから撮ろうと思ってたんですね。北海道の北の方の方々、デシンジャーの桜の写真の投稿は私みたいに X をやってなくてもメールで投稿できるので、ぜひ投稿してみてください。素敵な桜フォトがたくさん集まって綺麗ですよ、というふうなメッセージのメールをいただいておりました。ということですので、私が唯一認めておりますオフィシャルファンサイト、デシンジャーのサイトの今年の桜の写真の投稿というのは、まあ、ほとんどこれで終了という形になるでしょうかね。まあ、冒頭でご紹介しましたように根室は明日満開といったようなことらしいんですけどもね、綺麗でしょうね、今北海道に行ったらね。1721番でし、慎吾くんのママはおばあちゃん、ん？名前変わったか？からエピソードメッセージ。ゴールデンウィークに長男家族と次男三男が帰省しまして、4月から長男の嫁も仕事に復帰して、1歳5ヶ月の初孫は4月から保育園に通うようになりました。ああ、1歳5ヶ月でもう保育園ですか。保育園に通い出して1ヶ月少しボキャブラリーも増えて、最近では自動車のことをブーブー、電車のことを電車と、消防車のサイレンのモノマネでうーカッカーと言えるようになりました。カッカーっていうのはあのカーンカーンのことだそうです。先日保育園でお友達とずっと20分くらい会話でやり取りをしていたそうです。ほとんど喋れないのにですか。お互いまともに言葉も話せない1歳ちょっとの赤ちゃん同士が何をどうやって話していたのかと想像するだけで可愛すぎて思わず笑ってしまいますが、分かるものっていうのはでも言葉を超えてあるのかもしれませんよね。逆にね、小さい子同士である種のなんて言うんでしょう、テレパシーというんでしょうかね、そういうのができるかもしれませんよね、まだね。でメッセージ続き、孫は何かちょこっと物がひっくり返ったり落としたりするたびに、やっと頭に届くぐらいの短いお手手で頭の後ろをかいて、あっちゃーというので、その仕草が可愛らしいのと面白いのとでみんなで大爆笑しました。孫一人を取り囲む賑やかで楽しいゴールデンウィークになりました。いつの日かばあちゃんが、バーバーと言ってお話ししてくれる時が来るのが、いつの日かばあちゃんかばあばーと言ってお話をしてくれる時が来るのが楽しみです。まあっという間じゃないですか。バーバーなのかおばあちゃんか分かりませんけども、子供の成長は本当早いですし、あっという間に成長してしまうがために、後で、ああ小さい頃って短かったなって思うんですよね。そういうもんなんですよ。ですから写真撮ったりビデオで撮ったりとかいうことは後になって大事だったなというふうに思うんですね。その時はまあなんとなく撮ってるんですけども、っていうのも現実に目の前にその子がいますからね、その子の方にやっぱり注意が行くんで、撮ってる画像の方にはあんまり行かないんですけど、後になってその可愛らしい表情とか声とか仕草とかはもう戻ってきませんからね、大人になっちゃうと。そういうもんですよね。5112番でしてゆかライオンハートからエピソードメッセージ、母の日に向けてたくさんのお花の配達、そして花屋さんやお菓子屋さんからの大量の発送があり、配送業はてんやわんやでございます。例えば金曜日は店舗向けのマドレーヌを数十箱、個包装換算で4000個運びました。すごい数ですな、マドレーヌ4000個。何日ぐらいで食べきれますかね、これ。そういう問題じゃないの。父の日は全くいつもと変わらないのに、世の中のお父さんたちがちょっと不憫です。これなんでなんでしょうね。私もそう思いますよ。母の日に比べて

って父の日の盛り下がり方は一体何だと毎年思いますね、で実際にプレゼントをもらっている数圧倒的にお母さんの方が多いですよね。だって私あげた側と考えてもそうですからね。だからお母さんたちの方がいっぱいもらってるだろうなっていう、やっぱりね、何でしょうかね、産んでくれたということの違いでしょうか。ねえ、お父さんはお母さんが産んでる時そこにいなかったりもしますしね、人のことを言えないんですけど、私もね、なかなかそういうことは。6531番弟子アッキー0123から今週のエピソードメッセージ、3歳の次男の話です。6歳の長男がパジャマを脱いだままほったらかしにしていたら、3歳の次男がもう仕方ないなと洗濯カゴに入れてくれました。偉いんですけど、その言い方笑いそうになってしまいました。すごいですね、3歳でもう仕方ないな。どこで覚えるんでしょう。お母さんかお父さんが言ってるフレーズ、その言葉を覚えて耳で入れて、あとはリピートするんでしょうからね。いや、そして3歳の次男の方が世話焼きな感じがしました。あ、時間来ました。シンゴズレディオショー群馬に、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。本日も元気に朝からお届けしてまいります。おはようございます、伊藤です。
1: おはようございます、須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。本日ご紹介するのは、解放の着圧式解放ソックスです。
1: これを履けばトイレに置けなくて済むんですか？
0: そうそう、夜中にね、何度も何度もおしっこで目覚めちゃう人にぜひ履いてほしい魔法の靴下なんですよ。夜中に何度もおしっこで目が覚めちゃうのは、ふくらはぎに溜まった血液や水のせいだからなんですよ。
1: どういうことですか？
0: 僕らのね、体の中では血液が体の中を巡ってますよね。
1: はい。
0: で、血液は心臓から下半身へ向かってって、必要なものが栄養となって体に吸収され、また今度下半身から再び心臓へと戻っていくんです、
1: うんうん、
0: 下半身から心臓へ血を戻すには下から上へっていう動きになるので、ふくらはぎの筋肉がポンプの役割をして下から上へと血液を運んでくれようとします。
1: ふくらはぎは第二の心臓なんて言いますもんね。
0: ただ年齢とともにふくらはぎのポンプの機能が衰えてしまうんですね。すると本来上に戻すはずの血液だったり水分が戻っていかなくなっちゃって、結果ふくらはぎに残ってどんどんと溜まってってしまうんですよね。
1: やだ。
0: で、血液や水分がふくらはぎに溜まって血管が広がっちゃう、これがいわゆるむくみというやつなんです。で、そんなね、水分や血液がふくらはぎにたっぷりと溜まった状態で夜寝ちゃうじゃないですか。
1: はい。
0: そうするとね、重力が体に対して関係がなくなる。

0: なってくるので、余ったふくらはぎに溜まってた水分が体にね戻ってっちゃうんですね。そうすると体内をねぐるぐるぐるぐると水分が巡り始めちゃうというわけなんです。だから結果的に夜に何度もおしっこに目が覚めることになっちゃって、さらにはね日中よりもおしっこの量まで増えちゃうんですね。そこでこの魔法の靴下、着圧式解放ソックスの出番なんです。ふくらはぎを締め付けることで働きをサポートして、血液や水分がたまらないようにしてくれるんです。
1: でもこの解放ソックスは何が違うんですか？
0: これね、そもそも一般医療機器なんですよ。
1: 医療機器なんですか？
0: そう、だから厚生労働省から医療機器認定された靴下なんですね。だから正式に国からむくみを軽減しますよとか、血行促進しますよとか、疲れも軽減しますよって言っていいんですっていうのね、言われてるんですよね。だからこそむくみをちゃんと医療機器として軽減してくれることで、夜中におしっこに起きない体にしてくれるってことなんです。実は夜中の足のつり、これもむくみ由来のものも多いんだって。
1: あ、そうなんですか。小指とか親指がビキってなって、ふくらはぎもあーってなって、
0: しかもなんかね夜中起きちゃうよね、あれね。
1: そう、なんでかね夜なんですよ ね本当に。
0: でこれもね、血液が溜まって足がむくんじゃってて、で足が疲れて、でその結果足がつる。でね、この一連を予防してくれるのもこのね解放ソックスなんですよ。ちなみに夜中に何度もおしっこに行ったり、足が夜中につりやすくなるのって、実はね年齢を重ねれば重ねるほど仕方ないことなんですって。
1: え、そうなんですか。
0: だからね、そんなシニアの方のために開発されたのがこの解放ソックスなんですが、力がない方でも簡単に履けるように、そして日中に長い時間履き続けられるように超柔らかい糸でね作られてるんですよ。だからちょっとねここに実物があるので、ちょっと履いてみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっと履いてみます。
0: はい、
1: あ、本当だ、すごい、めちゃくちゃ柔らかいですね。あ、なんかスルスルって入ってく。
0: 簡単でしょ？
1: うん、簡単ですね。おお、あ、はい、履けました。
0: 早い。
1: え、めちゃくちゃ早い。
0: うん、どうですか履き心地は？
1: あ、あのね、すごいふくらはぎにかかる圧が、なんかすごい緩いやつで気持ちいいですね。
0: ああ、そうそうね、うん、多くの人ね結構ねこれ履いてて気持ちいいからずっと履いてたいっていう人もね多いんですよね。
1: うん、確かにそうかも。おお、なんかいいな、気持ちいいな。
0: でしょ。でこのね、めっちゃ履いてて気持ちいい医療機器の解放ソックスで二度とねおしっこに目が覚めないとしたら、こんな生活手に入れたくないですか？
1: いや、手に入れたいですよ。
0: うん、
1: だってもう夜のおしっこ問題から解放されたいですし、
0: うんうん、
1: もうなんならついでに夜中の足のつりからも脱却したいです。
0: 脱却したいよね。
1: 脱却した
0: でだったらね、この解放ソックスね本当にね使ってみてほしいんですよね。で夜中にね3回も4回も何度も何度もねおしっこに起きてた方ですら、驚くほどピタッと止まって朝までね熟睡できるようになってますからね。
1: 伊藤さんも試してそうだったわけですもんね。
0: そうなんですよ。特にね僕なんてお酒飲んだ夜なんて本当にね平均3回ぐらい夜中におしっこで起きてたんですけど、これね吐きながら飲んだことあったんですね
1: どういうこと？
0: そうそう、まあこれ吐きやすいからさ、普通に吐きながら飲んでたら、飲んでる間に多分ね全部おしっこがねできたのか、本当夜中一回も起きずにね朝まで眠れたんですよ。そうそうそうそう。
1: 医療機器ってやっぱり効くんだ。
0: そうなんですよね。それ以来まあずっと履いてるんで、夜中に一回もね僕も起きることないんですけど、こんなね簡単なことで朝までおしっこに行くことなく眠れるんなら、本当に皆さんにね試してほしいんですよね。
1: いやー、ただね伊藤さん、やっぱり気になるのはお値段なんですよ。
0: はいはいはい、いきますよ。じゃあシニア世代の睡眠不足の2大原因と言われている夜間頻尿対策とむくみからくる足のつりに、一般医療機器の着圧式解放ソックスは一足組税込み6600円でご提供いたします。
1: おお、これ6600円ですか？
0: はい。
1: いやでもね伊藤さん、もう少しなんとか、なんとかならないですか？
0: うん、まあ医療機器なんでね、まあちょっとこのお値段でと言いたいところなんですが、実はね解放さんのすごくお得なおまとめ割っていうのもねあるんですよ。
1: え、そうなんですか？
0: はい、なるべく毎日履いていただけるように特別おまとめ割というのをご用意していただいたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、特別3足のおまとめ割です。こちらが通常税込み6600円のこの解放ソックス、1足あたりに換算すると驚きの税込み3930円になっちゃうんです。
1: めちゃくちゃ安くなった。
0: 安いでしょ。
1: はい、
0: これね約 39% オフになってるんですよ。
1: 待って、私これだったら3足買いますよ。
0: はい、しかもです。

0: ラーメンお待ち。
1: メンマあげる。
2: ありがとう。
3: 兄はメンマが苦手、妹は好き。
2: 麺どうぞ。
3: 妹には一杯が多い、兄には足りない。
1: おいしい。
4: 人は支え合って生きている。創価学会。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りします。公園緑地化からのお知らせです。長橋苗穂公園では春から秋にかけて公園内の動植物を観察しながら散策する自然観察会を開催しています。5月の自然観察会は5月17日日曜日午前10時から正午まで行います。定員は先着20人で、小学生以下のお子さんは保護者の同伴が必要です。参加を希望される方は開催日の2日前5月15日金曜日までに長橋苗穂公園森の自然館へお申し込みください。また森の自然館は苗穂公園の情報センターとして学習室や図書コーナー、工作室、展示室を備えています。植物や野鳥の情報を得られるほか、公園内の地図も配布していますので、散策前にぜひお立ち寄りください。なお、毎週月曜日は休館となります。詳しくは公園緑地課までお問い合わせください。勤労女性センターからのお知らせです。勤労女性センターでは、市内在住か市内へ通勤している方を対象に、暮らしに役立ち毎日をより豊かにする春季生活講座の参加者を募集しています。講座は気軽に体を動かせる女性向けエクササイズやヨガをはじめ、パンやお菓子作り、料理、スマートフォン教室など初心者の方でも安心して参加できる内容となっています。開催は6月で、講座ごとに曜日や時間、定員、受講料が異なります。お申し込みは5月12日まで、勤労女性センターの申し込みフォームまたは直接電話やファックスでも受け付けています。生後6ヶ月以上のお子さんは託児を利用することもできます。興味のある講座を受講してみませんか？各講座の受講料や開講日など、詳しくは勤労女性センターへお問い合わせください。子ども家庭科からのお知らせです。6月から5歳児健診が始まります。5歳は言葉の理解や社会性が大きく育ち、成長や発達の様子がよくわかる時期です。幼稚園や保育所では年中となり、友達とルールのある遊びを楽しむなど集団生活にも慣れてきます。年長期を経て小学校へ楽しく安心して通うために、健診では小児科医や保健師、保育士などの専門職が成長や発達の確認を行います。身長や体重測定、目や耳の様子に加え、友達と協力して遊べるか、自分の気持ちを伝えられるか、相手の気持ちを汲み取れるかといった発達面も見ていきます。健診の対象は4月から来年3月までに満5歳になるお子さんです。健診予定日の1ヶ月半から2ヶ月前に案内を郵送しますので、内容をご確認ください。詳しくは小樽市ホームページをご覧ください。建築住宅課からのお知らせです。小樽市では窓や外壁、屋根などの断熱改修工事や高効率給湯器、LED 照明などの省エネ設備機器の設置工事など

住宅の断熱、省エネ性能を高めるリフォーム工事に対し、費用の一部を助成します。対象は、市内の一戸建て住宅や共同住宅の住居専用部分で、昭和56年6月1日以降に着工された耐震性のある住宅です。工事着手後や

元同居する子育て世帯や夫婦のいずれかが40歳未満の世帯は上限額が15万円加算されます。申請は先着順で事前相談が必要です。詳しくは小樽市ホームページまたは建築住宅課へお問い合わせください。保健所からのお知らせです。狂犬病予防法により生後91日以上の飼い犬には年1回の狂犬病予防注射と生涯一度の登録が義務付けられています。登録済みの犬は予防注射だけを、まだ登録していない犬は予防注射と登録の両方を受けなければなりません。また法令により毎年4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けることと定められています。大切な愛犬のためにルールを守り責任を持って飼いましょう。予防注射は動物病院のほか5月17日日曜日と23日土曜日は市内数カ所で受けることができます。料金は登録済みの犬が3340円、未登録の犬は登録料を含めて6340円です。あなたの家族と愛犬を守るために必ず飼い犬の狂犬病予防注射を受けましょう。詳しくは保健所生活衛生課までお問い合わせください。小樽市民ニュース、この時間は小樽市の提供でお送りしました。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

5月10日日曜日、時刻は午前10時を迎えました。おはようございます。川崎貴之です。ここからは FM モータル A スタジオからスタイルオブメモーニング、この後お昼12時まで2時間生放送でお送りしていきます。どうぞお付き合いお願いいたします。さあ、 FM モータルがあります入船町ですが、暖かな日差し差し込んでいますが、あなたの周りはいかがでしょうか。時折吹く風ですが、結構ね冷たいので、まだまだ寒いなと感じる瞬間もあるんですけども、今日から暖かくなりそうですね。天気予報を見てみますと、週間の天気予報ですが、石狩空知別地方、気温見てみますと、札幌の気温ですが、今日の最高気温22度、そしてあさって12日火曜日は23度と見込まれています。この3日間非常に暖かい日続きそうです。水曜日木曜日は曇り空広がるようですけども、15日からまた時折晴れ間が差すという予報出ております。後志地方もくっちゃんは今日の日中の予想最高気温20度と予想されておりますので、非常にお洗濯日和となっているんではないでしょうか。さあ、世間は、まあ長い方は今日までゴールデンウィークという方もいらっしゃるかもしれませんが、ゴールデンウィークが終わり日常戻ってきている方も多いんではないでしょうか。溜まっていたお洗濯物や家の掃除、今日やるよっていう方もきっと多いかと思います。そんな中ですよ、今日は5月10日母の日ということで、お母さんへのプレゼント、そして育ててくれた方へのプレゼントを買いに行くっていう方も多いんではないでしょうか。私の弟も父子家庭で、母の日ではなく、きっと何でしょうね、感謝の日として扱っているかもしれませんね。

母の日だけではなく育ててくれた方、お世話になっている方、一言ラジオを通してメッセージ送ってみませんかということで、ぜひメッセージお待ちしております。メッセージ宛先は数字で763@fmotaru.jp、 数字で763@fmotaru.jp。 留守番電話ファックスへという方は小樽 0134-21-2000、 小樽 0134-21-2000 番までお待ちしております。それではこの後お昼12時までお付き合いをお願いいたします。スタイルオブモーニング、この時間はウィングウェイ小樽の提供でお送りします。

お送りしたのはオープニングナンバー、かりゆし58でアンマーでした。さあ今日番組この後のラインアップですが、この後もう一曲お送りしまして、10時15分頃からは道路交通情報天気予報をお伝えします。10時30分頃からは朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えしていきます。10時45分頃からはメッセージリクエストをご紹介していきます。11時台突入しまして、タルポンラジオ、タルポン編集部編集長戸谷さんとお電話つなぎでお話をお伺いしていきます。11時15分頃からは小樽シアターガイド、イオンシネマ小樽協力のもと最新映画の情報をお伝えしていきます。11時30分頃からは道路交通情報天気予報をお伝えしまして、エンディングという運びになりますので、どうぞこの後もお付き合いお願いいたします。さあ、昨日5月9日ですけども、小樽出身のメンバーもいるサカナクションで公式インスタグラムを更新しまして、嬉しい発表ありましたよね。昨日サカナクションデビュー19周年という記念すべき日を迎えたわけなんですけども、投稿では、いつも音楽を受け取ってくれる皆さんのおかげで今日まで歩みを続けることができましたと、ファンの方々へ熱い感謝のメッセージを綴っていました。そしてその19周年のスタートを飾るビッグなニュースも飛び込んできておりまして、来年結成20周年に向けて大きな布石となるアリーナツアーの開催が決定されております。タイトルですが、サカナアクリウム2026透明ということで、今年の秋、全国3都市10公演をめぐる大きな規模のツアーになるとのことです。サカナクションといえば、常に最新のテクノロジーと音楽を融合させた新しい景色を見せてくれていますが、今回のタイトル透明とありますが、一体どんな意味が込められているんでしょうかね。現在公式 SNS ではライブショットとともにチケットの販売スケジュールなども公開されていますので、来年の20周年に向けてさらに加速していくサカナクション、これチケット争奪戦になるんではないでしょうかね。というわけで、最近ね、まあ怪獣も話題になりましたけども、各動画サイトでもうこの振り付けをしているミーム動画っていうんですかね、動画が、もうバズりにバズっておりますが、本人もね、その動画に合わせて踊っている姿も動画サイトに投稿しておりましたが、14年前ぐらいですか、リリース。こちらのナンバーをお届けいたしましょう。サカナクション、夜の踊り子。

0: 76.3MHz FM モータル。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: 76.3MHz FM モータル。

時刻は10時17分を迎えています。この時間の道路交通情報をお伝えします。まずはじめに小樽市内の道路状況、道路情報提供システム10時15分時点での

情報からお伝えします。小樽市内高速道路、国道、都道府県道に現在通行規制は入っておりません。代わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。高速道路ですが、10時10分時点で札損自動車道、道央自動車道ともに全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。代わりまして、 JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。札幌近郊ですが、千歳線上野幌駅構内で星見発苫小牧行き普通列車が車両点検を行ったため、一部の列車に運休及び遅れが出ています。繰り返しお伝えします。千歳線上野幌駅構内で星見発苫小牧行き普通列車が車両点検を行ったため、一部の列車に運休及び遅れが出ています。影響が出ていますのは函館千歳線です。すべて普通列車になりまして、普通列車千歳10時34分発苫小牧行きが全区間運休、同じく普通列車苫小牧午後4時54分発星見行きが全区間運休、普通列車星見午後7時7分発江別行きが星見から手稲間部分運休となっています。この後夜にかけて3本の列車運休となっていますので、ご利用される予定の方は十分ご注意ください。その他、特急列車快速エアポート学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。最後にフェリーの運行状況、空席状況をお伝えします。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行きは運休日、代わって今日午後11時30分発舞鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。フェリーに関する詳しいお問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店まで、電話 0570-002921、0570-002921 番までお問い合わせください。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。変わりまして、お天気お伝えします。天気予報、この時間は北海道創価学会の提供でお送りします。札幌管区気象台午前5時発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内に出されている警報、注意報はありません。では天気概況です。北海道付近は今日は低気圧がオホーツク海を南東に進み、本州方面から日本の東に中心を移す高気圧が張り出すため、気圧の傾きが大きくなるでしょう。明日は日本の遥か東に中心を移す高気圧に覆われますが、アムール川下流を東へ進む低気圧との間で気圧の傾きが大きい見込みです。では後志石狩地方のお天気お伝えします。はじめに後志地方、今日は西の風、海上では南西の風がやや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。今日の降水確率、この後正午までは 10%、正午以降は 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、くっちゃんは20度の見込みです。シルベシ地方、明日は南西の風のちやや強く、海上では南西の風が強く、晴れ時々曇るでしょう。明日の海の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日は1日を通して 0% の予報となっています。

明日朝の予想最低気温、くっちゃんは8度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。代わって今日小樽の日中の予想最高気温お伝えします。今日小樽の日中の予想最高気温は20度、明日朝の予想最低気温は9度、明日日中の予想最高気温は22度の見込みです。代わって石狩地方のお天気お伝えします。石狩地方、今日は南の風、日中西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く、晴れ、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。今日の降水確率、この後正午までは 10%、 正午以降は 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は22度の見込みです。石狩地方、明日は南の風、海上では南西の風が強く、晴れ時々曇るでしょう。明日の海の波の高さは2メートルのち 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日は1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は12度、日中の予想最高気温は22度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台午前5時発表の週間予報です。あさって12日火曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 13日水曜日、14日木曜日の2日間は曇り、13日水曜日の降水確率は 30%、 14日木曜日の降水確率は 40%、 15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 16日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台午前5時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は北海道創価学会の提供でお送りしました。

0: ミノ酸飲料ナンバーワンの道をひた走るキリンアミノサプリ。従来プロフェッショナルイメージの強かった機能素材のアミノ酸を日常生活で手軽に美味しく補給できる悩み多き現代人のための全く新しいサプリです。
1: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
2: こんにちは、パーソナルスタジオのビーの阿部英子です。年齢や体力に不安があっても体はきっと応えてくれます。体が喜ぶ小さな挑戦は第2、第4金曜日夕方5時から放送中。あなたの一歩をそっと応援します。

朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えします。 JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除く全車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるということです。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなります。ロシアとウクライナは、ロシアの対ドイツ戦勝記念日の昨日から11日まで3日間の停戦で合意しました。トランプアメリカ大統領が8日自身の交流サイトで発表しました。モスクワ中心部の赤の広場で昨日開かれた記念式典では、プーチン大統領が演説し、ウクライナ侵攻の勝利に向け国民の団結を呼びかけました。恒例の軍事パレードには軍事車両が参加せず、例年に比べ規模が大幅に縮小されました。プロ野球パリーグ、北海道日本ハムファイターズ対オリックスバファローズの試合は3対0で北海道日本ハムファイターズが勝利しています。日本ハムは0点に抑え4位に浮上しました。先発の加藤は8回を被安打3、無失点で

チームトップの4勝目を挙げました。打線は3戦連続の2桁安打で、野村が1回に先制のタイムリーヒット、5回に5号ツーランホームランを放ち、全3打点を記録しました。オリックスは連勝が4で止まっています。小樽市内の複合文化施設浦小樽モンパルナスの建物が今年で地区100周年を迎えたことを記念した映画上映会浦小樽富士館が昨日同施設で始まりました。12月まで毎月テーマを設定して、土曜日日曜日の2日間に上映していく予定です。今月のテーマは創造と変革で、昨日の上映会ではジャズのドキュメンタリー映画など3本を上映しました。上映チケットは各回1500円、中高生大学生は800円、保護者同伴の小学生以下は無料です。チケットの申し込み問い合わせはジーンズショップ6期、電話0134-34-2705、電話0134-34-2705番へお問い合わせください。以上、朝刊ヘッドライン、北海道新聞朝刊の記事からお伝えしました。

最後、音飛んでしまい大変も失礼いたしました。お送りしたのはラジオネームサミーさんからのリクエスト、佐々木勲で宇宙戦艦ヤマトでした。メッセージいただいていますのでご紹介しましょう。川崎さんおはようございます。おはようございます。いい天気ですね。とうとう桜見に行けませんでした。ゴールデンウィーク中どこも行かなかったのでまた来年です。というふうにメッセージいただきました。ありがとうございます。ゴールデンウィーク終わりましたが、これからの春の予定はサミーさんあるんでしょうかね。桜は見れずとも、こう季節をね感じる食べ物だったりもありますので、ぜひ桜餅とかでね楽しんでいただきたいなと思います。また来年見られますようにお祈りしております。メッセージありがとうございます。ラジオネーム、まるちゃんから、今日は母の日ですということで、さだまさしさん、無縁坂リクエストいただいておりましたのでお

0: 創業およそ1世紀、豊富な経験を生かした建築土木工事で豊かな社会環境のお手伝い、技術と真心でお客様のニーズにお応えする黒坂建設です。
1: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。
2: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカで、あなたのワインをお探しください。
3: 76.3 メガヘルツ FM オタル

ラジオネーム豆地さんからのリクエスト、未来へ、こちらキロロのナンバーリクエストいただいておりました。メッセージもいただいております。おはようございます。おはようございます。今日は母の日、母は79歳を迎えましたがプレゼントを渡していませんというふうにメッセージいただいておりました。プレゼントはなくてもね、こう電話の一本でも入れてみてはいかがでしょうか。メッセージいただき

ありがとうございます。さあここで、留守番電話でね問い合わせいただいておりましたご質問の内容をお答えしていこうかなということで、お答えいたします。問い合わせ内容自体は小樽の放送局なのに、天気予報で最高気温最低気温を紹介するときになぜくっちゃんから読み上げるのですかという内容でした。お問い合わせいただきありがとうございます。そしてね、番組を丁寧に聞いてくださりありがとうございます。これにはですね理由がありまして、私たちが参照している札幌管区気象台の公式のホームページの発表において、小樽市が含まれる尻別地方の予報が、予報の代表地点がくっちゃんに設定されているからなんです。エリア全体の公式データに沿ってご紹介しているため、どうしてもくっちゃんが先という順番になってしまいます。実は小樽単独の予想気温ですが、気象台のホームページでも別のページに掲載されておりまして、番組ではそのデータもしっかり確認してくっちゃんの予報の後にお伝えするようにしております。順番について不思議に思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、このような仕組みでお届けしております。これからも地域の皆さんの生活に欠かせない情報を正確にお伝えできるよう努めてまいりますので、気になることがあればまたいつでもご質問いただければなと思います。この度はお問い合わせいただきありがとうございました。そういった事情で天気予報をご紹介させていただいております。さあ続いて、ラジオネーム、桜町のさつちゃんからもメッセージいただいております。母へのプレゼントということで、ごめんなさい、こちらのナンバー後ほどご紹介させていただきます。先にラジオネーム、ルピナスさんからですね、おはようございますということで、おはようございます。今日は母の日ですね。うちの母は14年前に亡くなっております。母の得意料理は煮しめでとても美味しかったです。ぼた餅も美味しくてまた食べたいなというふうにメッセージいただいておりました。ありがとうございます。煮しめだったんですね。私手作りの煮しめって多分ご旅行に行った時とか祖母の家で食べたかな、記憶がないんですけども、母も煮物は作るんですけど煮しめとはまた多分違うと思うんでなかったですね。うちの母の好きな料理はこう弟もそれ今作るようになっているんですけども、塩唐揚げが美味しかったですね。もう十数年食べてないんですけど、あとは何作ってたかな、唐揚げがすごい思い出深いなと思いますね。こうルピナスさん自体はこう味を引き継いだりはしていないんでしょうか。まあね、こうね、お母様が作るものとまた自分の作るものってなんかどっかしら違いますからね。あれは不思議だなと思います。リクエストいただいておりましたナンバーお届けいたしましょう。半崎よし子さんで母へ。

さあ、続いてラジオネーム忠義さんからもメッセージリクエストいただいていますので、ご紹介しましょう。忠義さんからは、おはようございます。おはようございます。いい天気ですね。天狗山もはっきり見えて海も綺麗です。いいゴールデンウィークを過ごしました。孫も遊びに来て2泊して帰宅しました。川崎さん、ゴールデンウィーク今週末でしたよね。函館の天気どうでしょうかな。楽しんでねっていう風にメッセージいただいておりました。ありがとうございます。佐々木さん、お孫さんね、来てくださってよかったですね。そして多分お疲れだなと思いますので、ゆっくりね、体休めてくださいね。元気ももらえますが、やはり子供のね、タフさってすごいですからね。ほんと無限体力で、どっかしらやっぱり体来るものあるかなと思いますので、そしてこのね、寒くなったり暖かくなったり、まだまだ気温も落ち着かないのでね、体調気をつけてください。そうなんですよね、来週私この番組休ませていただきまして、ババともみさん、ババちゃんが担当してくれるんですけども、木曜日から14、15、16、17とお休みいただきまして、14日は札幌でライブを見る予定、15日は函館へ移動しまして、16、17と函館を楽しんできて飛行機で帰ってくるっていう感じのスケジュールを立てているんですけども、いつぶりだろうな、多分高校2、3年生ぶりにこう札幌から函館高速バス乗りますね。今はそれが非常に不安です。今電車でもね、寝れないくなってきているので、

まあ、車酔いバス酔いもそうですし、首も体もどうなってしまうんでしょうか、35歳の体は。高校2、3年生の頃はですね、深夜バスとか午前中のバス、アルバイト代貯めてライブを見に行って帰ってくるみたいなスケジュールを立てていたんですけども、その時はねまだ元気だったんですけども、今着いたらきっと体大変だろうなと思い、100円均一で、何ですか、エアー枕みたいな、あの襟巻きトカゲみたいな首を守るバッグを入れまして、あれでちょっと体休めようかななんて思っているんですけどもね。天気は良さそうなので、楽しめそうです。気温も暖かそうなので、楽しんでまいります。メッセージありがとうございます。ただいさんも、お孫さんは週末後半に来られたんですかね。それだったら天気良さそうだったんですけど、お花見とか行かれたんですかね。メッセージありがとうございました。リクエストいただいておりましたのでお送りしましょう。島津彩さん、感謝状、母へのメッセージ。

0: ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。35,410円。こちらプリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。

0: 76.3MHz FM オタル。
1: クリスタルガラスの専門店、北一ガラスクリスタル館。ゆらゆら揺れる姿が可愛らしい人気のスインググラスをはじめ、高品質のワイングラスやキリコグラス、人気色オーロラカラーアクセサリーなど豊富に取り揃えております。北一ガラスクリスタル館までぜひお越しくださいませ。
2: 小樽のどこが良かったの？市外から小樽に移住してきた方にその経緯や移住を決めた決定的なポイントを伺い、小樽生まれの自分には見えていないかもしれない小樽の魅力を探っていこうという番組です。毎月第1、第3土曜日夜8時から放送中。ぜひお聞きください。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: タルポ。
2: 時刻は11時13分を迎えています。ここからはタルポンラジオ、タルポン編集部編集長トウヤさんと今日はお電話つなぎでお話をお伺いしていきます。それでは早速呼んでみましょう。トウヤさん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。今日もトウヤさんは余市町にいらっしゃる

0: ますか。
1: はい、そうです。
0: 平地町も小樽市内と同じく晴れ間差し込んでいますでしょうか。
1: そうですね、天気はすごくいいんですけども風が若干ある感じですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね。風もちょっと冷たいですよね、
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、まだまだ春の陽気ですが、タルポン、はい、こちらは5月号が先日発行されまして、
1: はい、
0: 市内各地に置いてあると思うんですけども、
1: はい、
0: もう手に取っている方多いにはないでしょうか。そんな中でも、はい、今日5月10日は母の日ということで、
1: はい、
0: はい、今年もこれ期間は終わってしまったんですけども、こんなものありましたということで、
1: はい、
0: 青空銭箱三丁目さん、
1: はい、
0: 今年青空母の日ギフトというものを行っていたんですね。
1: はい、これそうですね、毎年やってるんですよね、うんうん、で、中国茶と、それからこちらの人気のレアチーズケーキと、はい、まあ、それからカーネーションの花も、まあ、一緒にセットでということで、
0: はい
1: はい、予約制でやってるはずです。はい、
0: こちら毎年やっていたんですね。失礼しました。
1: そうですね、去年もご紹介していたような気がします。
0: はい、はい、ぜひ気になる方、来年以降こういったギフトもありますので、
1: ね、そうですね、
0: 本当、はい、いろいろやってらっしゃいますね。餃子だけではなくこうね、
1: はい、
0: 手作りのレアチーズケーキだったり、
1: はい、
0: はい、
1: あ、ちょっとちょうど青空さんなんで面白い話していいですかね。
0: お願いします。
1: ですね、昨日おとといちょっと雨だったもんですから、
0: はい、
1: 一日ちょっとオフがだと思って前々からやりたかったことを、
0: うん、
1: 実行しました、はい、青空餃子さんでですね、
0: うん、
1: 餃子を食べながらビールを飲むと。
0: あー、最高ですね。
1: でただ普段は場所が場所なので車で行くことがほとんどっていうか、まあ、車でしか行ったことがないんですね。
0: はい、
1: で僕一人で動くので、どうしようかと思って、小樽駅から JR 乗りまして、銭箱駅まで行って、はい、銭箱駅からバスに乗って、ちょうど青空さんに11時半ぐらい着くバスがあるんですね、
0: はい、うん、
1: それに乗りまして、バス停降りて40分で実は青空さんに着いちゃうんですね、
0: はい、
1: でそこから入りまして念願の餃子食べながらビールと。
0: うーん、
1: ただし帰りはですね、同じ銭箱三丁目というバス停なんですが、そこから出発するのが15時9分、
0: はい、
1: なので3時間ぐらい飲んでなきゃいけないという
0: なかなか重たいですね。
1: はい、それちょっときついなと思いまして、うん、途中で抜けて、途中で抜けてじゃないな、お会計をして、
0: うん、
1: お隣のウェイビーヒルズさんに行って、はい、ちょっと先月かな紹介したアフォガードを、
0: うん、
1: ちょっと食べながら、
0: うん、
1: コーヒーも一杯飲みながら3時9分を待っていました。
0: ああ、いいですね。
1: はい、うん、そうしましたらですね、オーナーの方が、
0: はい、
1: 来てくださって、トヤさんこれからちょっと駅の近くまで行くけど乗ってくって
0: 言われてこれまたタイミングいいですね
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: でね、ちょっとそれをね、こういう遊び方っていうかね、楽しみ方もできますよっていうのを、はい、うん、ちょっと記事でやろうか、
0: はい、
1: 冒頭から冒頭に書こうか、
0: うん、
1: 編集後期に書こうか、はたまたちょっと違うやり方でご紹介しようかとかね、ちょっといろいろ考えておりました。
0: 企画としてやってほしいですね、そのスゴロクみたいな感じで、ルート
1: を。いや、なんかね、はい、こういうなかなかできない。
0: うん、
1: ことをちょっと探して、
0: はい、
1: なんかね、ご紹介するの楽しいなと思いまして、
0: はい、
1: でちょっとまあ道中ね、動画なんかも撮りながら、ちょっと移動したもんですから、
0: はい、
1: なんか動画も作ってね、どっかで見ていただけるようになればいいかななんて思ってます、
0: うん、そうですね、非常に楽しみな企画できそうですね。
1: はい、
0: うん、ありがとうございます。では続いてということで、はい、お花をきっとプレゼント今日する方も多いかなと思うんですけども、
1: はい、
0: はい、花の山城屋さん、
1: はい、
0: でも、お花買えますね今日も。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、
0: で
1: 今回の記事は、
0: はい、あ、はい、どうぞ。
1: 今回の記事は山城屋さんのこう舞台裏といいますかね、
0: はい、
1: の紹介ということで、
0: うん、
1: 毎週月水金に、小樽の花の市場から花を仕入れていると。
0: はい、
1: そして花の種類ごとにこう日持ちを見極めて仕入れの量を調整するということで、 なるべくね、こう新鮮な花をお届けするっていうことで、
0: はい、
1: いろいろ、まあ、ご苦労されているっていうか、まあ、努力されているっていうちょっと裏側を今回ご紹介いたしました、
0: うん、
1: なので、母の日なんかはね多分相当花も出るんだと思いますが、
0: はい、
1: おそらく見越して無駄にならないように、調整しているかと思いますので、
0: はい、
1: ね、ちょっと今日使いたいなという人は早めに行っていただければなと思います、
0: うん、はい、ありがとうございます。ぜひご利用していただきたいなと思います。そして母の日からガラッと変わりまして、はい、このお店が、移転再オープンを目指してということで紹介されておりますね、
1: はい、
0: 炭火串焼き大将さん、
1: はい、
0: はい、いよいよオープンということで、はい、
1: 4月でしたでしょうかね。ちょっとね、そんな 3月
0: ですね、はい、
1: 3月ですね、ちょっとまあ火災ということでしばらくお休みでしたけれども、
0: はい、
1: ちょっと移転先が目処がついたという情報が入ってきております、
0: うん、
1: でどこかは一応聞いておるんですけども、諸事情あってまだちょっと伏せている。ひょっとしたら、まあ、発表はね、お店の方から、
0: はい、
1: ダイレクトな発表の方がいいかと思いますので、うん、こちらの方ではちょっと伏せさせていただきました。
0: はい、
1: ただ、まあ、そんなに遠くない花園県内ということの予定と聞いておりますので、うん、
0: はい、
1: はい、で、6月初旬を目指してということで、まあ、期間がひょっとしたら伸びてしまうかもしれませんが、
0: はい、
1: もう間もなく、再オープンということで、
0: はい、
1: はい、皆様お楽しみに待っていていただければと思います。
0: はい、カニが食べたいという人も多いのでね、きっと。
1: そうですね、はい、
0: 串焼きだけではなくということで、
1: はい
0: はい、ぜひ6月の初旬を目指して今頑張っているということですので、
1: はい
0: はい、応援してあげてください。そして、はい、最後にもう1店舗いいですか。その、はい、大将さんの横にありますほっこり酒場ポンさんのスパイシーキーマで食べるパリシャキピーマンが美味しそうだなと思いまして、
1: はい、こちらですね、生のピーマンにカレーやタコス風味の、風味付けした、まあ、ひき肉ですね、キーマですね。
0: はい。
1: それが、乗せて食べる、お料理といいますか。で、その、キーマの風味が、まあ、その日によって変わりますよ、と。
0: うん、
1: 今回写真で載ってるのは、この時何だったっけかな、これ実はまあ、去年かな、以前ご紹介した時で、確かカレー風味の、スパイス聞いたやつだったと思うんですけれども、
0: はい、
1: その時でちょっと風味が変わりますということで、これグランドメニューにもすでに載っておりますので、
0: はい、
1: おそらく風味は違えどついても楽しめるということになっております。
0: うん、ぜひこちらもいいですね。ピーマンこう丸ごとっていうのも。
1: そうですよね、
0: はい
1: はい、僕ピーマン好きなんで非常にこれ嬉しい一品でしたね、
0: うん、はい、ぜひこちらも楽しんでいただきたいなと思います。ということで、そろそろお別れのお時間なんですけども、はい、戸谷さんから何かメッセージあれば。
1: はい、ちなみにこのスパイシーキーマンで食べるっていうこのパリシャキピーマンの写真の右上に写ってる指が僕の指です。はい、どうでもいい情報でした。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、次回の、放送は24日を予定しておりますので、また6月号の情報なんかも届けていただきたいなと思います、はい、
1: そうですね、先取りで、はい、ご紹介できればと思います。
0: はい、というわけで戸谷さん、今週もどうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ここまではタルポンラジオをお送りいたしました。

さあ2曲続けてお送りしました。お送りしたナンバーはスピッツ美しいヒレ、拳ファクトリーでラーメン大好き小泉さんの歌でした。

ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。

時刻は間もなく11時31分を迎えています。この時間は小樽シアターガイド、イオンシネマ小樽協力のもと最新映画のご紹介をしていきます。本日ご紹介するのは鉄痕キンクリート、ご紹介いたしましょう。松本太陽氏の伝説コミックを圧倒的な映像美で映画化したアニメーション鉄痕キンクリート。混沌とした舞台街を舞台に少年たちの純粋さと残酷さが交差する唯一無二の物語となっております。義理と人情とヤクザの街宝町、そこを根城として自由に飛び回る猫と呼ばれる二人の少年、黒と白、カツアゲやカッパライをしながら毎日を生きる二人は一心同体です。そんなある日、昔馴染みのヤクザ鈴木、通称ネズミが町に戻ってきます。ずっと変わらなく見えた宝町に再開発という名目の不穏な動きが見え始めます。背後にちらつく謎の男、蛇の影、やがて自分たちの町を守ろうと抵抗を始めた黒と白にも冷酷な蛇の魔の手が迫ってきます。圧倒的なビジュアルで描かれているこちらの作品、白の足りないネジを黒が持っていって、黒の足りないネジを白が持っている、互いがいないと生きていけない、切なくも強い絆がこちらの映画では描かれております。声優さんも注目でして、黒役の二宮和也さん、そして白役の蒼井優さんの演技が素晴らしいともね話題になっておりますので、ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。鉄痕キンクリートですが、こちら特別興行につき各種サービス料金、各種割引、優待クーポン券、 AC チケット、各種無料鑑賞券および六見た無料鑑賞クーポンはこちらはご利用いただけませんので、ご理解お願いいたします。上映時間ですが、1回だけ6番スクリーン、午後6時10分からでの上映が予定されておりますので、ぜひ小樽、イオンシネマ小樽へ足を運びください。

小樽シアターガイド。この時間はイオンシネマ小樽協力のもとお送りしました。

お送りしたのはアジアンカンフージェネレーション、ある町の群青でした。さあ、メッセージいただいていますのでご紹介しましょう。ラジオネームセリピョンさんから、おはようございます。おはようございます。今日は昼から小樽手宮神社の手宮春歌ライブに出かけますということで、昨日は長崎屋のドンキホーテで新しいリュック先を購入しましたということで、ね、いただいておりました。ありがとうございます。きっとそれを持ってね、今日お出かけされるんではないでしょう

そうなんですよね。手宮春歌ライブ今日開催ということで、朝10時に小樽牛尾太鼓の音色で始まったこちらのイベント。この後も中田雅史さん with 中田家やザ・ホリデーズ、そして、FM 小樽小川徹さんまで、総勢13組の豪華アーティストが次々と登場します。場所はですね、手宮公園を右手に見て、急な坂道をぐっと登り切る手前の左側にあります。小樽稲荷神社の境内で、本日行われます。入場無料で出入りも自由。会場ではお酒やソフトドリンク、美味しいフードの販売もあるということです。また専用の無料駐車場も完備されています。最新情報は、手宮春歌ライブ、こちらを検索していただければなと思います。お問い合わせは、090-7514-0995、佐々木さん、電話、090-7514-0995、佐々木さんまでお問い合わせください。坂を登った先にある、神社特有の清々しい空気と音楽のコラボレーション、ぜひ皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ続いてラジオネーム、お待たせしました、桜町の佐藤ちゃんからメッセージいただいておりました、母へのプレゼントということでこちらのナンバーリクエストいただいておりましたのでお送りしましょう。ウルフルズ、かわいい人。

0: MHz FM オタル。
1: アイスティーならではのクリアでキレの味わいをとことん追求したこだわりのリーフと純粋が生んだごくごく飲めるすっきりとした喉越しと香り、自信を持っておすすめできる新純粋午後の紅茶です。
2: 北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

0: 76.3。私たち創価学会は仙台防災未来フォーラム2025に参加しました。より良い復興のための共助を考えるをテーマに、青年世代を中心に議論を交わし、地域の価値を見つめ直していきます。創価学会。
1: 時刻は11時45分を迎えています。この時間の道路交通情報をお伝えします。道路交通情報を、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークラの提供でお送りします。まずはじめに小樽市内の道路状況を、道路情報提供システム11時40分時点での情報からお伝えします。小樽市内高速道路国道に現在通行規制は実施されておりません。代わりまして、日本道路交通情報センターから入りました高速道路の情報をお伝えします。11時40分時点で薩村自動車道、道央自動車道ともに全線開通していますが、工事や作業のため車線や路肩の制限されている区間があります。ドライバーの皆さんはこの後もスピードダウン、車間距離を取ることを十分心がけての安全走行をお願いします。代わりまして、 JR 北海道在来線列車の運行情報をお伝えします。本日、千歳線上野幌駅構内で星見発苫小牧行き普通列車が車両点検を行っていたため、一部列車に運休及び遅れが出ています。運休となっていますのは、この後苫小牧午後4時54分発星見行きが全区間運休、代わって星見午後7時7分発江別行きが星見から手稲間部分運休となっていますのでご注意ください。その他、特急列車快速エアポート学園都市線に現在列車の遅れに関する情報は入っておりません。最後にフェリーの運行状況、空席状況をお伝えします。新日本海フェリー、今日午後4時45分発新潟行きは運休日、代わって今日午後11時30分発前鶴行きは客室、車両スペースともに空席があります。フェリーに関する詳しいお問い合わせは新日本海フェリー株式会社小樽本店まで、電話0570-002921、 0570-002921 番までお問い合わせください。以上、この時間の道路交通情報をお伝えしました。道路交通情報、この時間は小樽名物花園団子でおなじみの小樽ニークラの提供でお送りしました。変わりまして、お天気お伝えします。天気予報、この時間は小樽釜へ、新鮮で豊かな素材の味をお届けして一世紀、小樽の風土に育まれた釜へのかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽釜へのかまぼこの提供でお送りします。札幌管区気象台、午前11時発表の天気予報をお伝えします。現在小樽市内に出されている警報、注意報はありません。では天気概況です。北海道付近は今日は本州方面から日本の東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がオホーツク海を南東へ進むでしょう。明日は日本の遥か東に中心を持つ高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川海峡を東へ進む見込みです。このため明日にかけて気圧の傾きが大きいでしょう。では後志、石狩地方のお天気お伝えします。はじめに後志地方、今日は西の風のち南西の風に変わり、海上では南西の風がやや強く晴れるでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。今日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、くっちゃんは21度の見込みです。しりべし地方、明日は南西の風のちやや強く、海上では南西の風が強く晴れ時々曇るでしょう。明日の海の波の高さは 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、 明日は1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、ぐっちゃんは8度、日中の予想最高気温は21度の見込みです。代わって今日小樽の日中の予想最高気温お伝えします。今日小樽の日中の予想最高気温は21度、明日朝の予想最低気温は8度、明日日中の予想最高気温は22度の見込みです。代わって石狩地方のお天気お伝えします。石狩地方、今日は西の風のち南の風に変わり、海上では南西の風がやや強く晴れるでしょう。今日の海の波の高さは 1.5 メートルのち2メートルの見込みです。今日の降水確率、1日を通して 0% の予報となっています。今日日中の予想最高気温、札幌は22度の見込みです。石狩地方、明日は南の風、海上では南西の風が強く晴れ時々曇るでしょう。明日の海の波の高さは 2.5 メートルの見込みです。明日の降水確率、明日は1日を通して 0% の予報となっています。明日朝の予想最低気温、札幌は12度、日中の予想最高気温は22度の見込みです。最後に週間予報をお伝えします。札幌管区気象台午前11時発表の週間予報です。あさって12日火曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 10%、 13日水曜日は曇り、降水確率は 30%、 14日木曜日は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 15日金曜日は晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 16日土曜日、17日日曜日の2日間は曇り時々晴れ、降水確率は 30% の予報となっています。以上、札幌管区気象台午前11時発表の天気予報をお伝えしました。天気予報、この時間は小樽釜栄、新鮮で豊かな素材の味をお届けして一世紀、小樽の風土に育まれた釜栄のかまぼこ、一品一品心を込めてお作りしました小樽釜栄のかまぼこの提供でお送りしました。

ラジオネームもちてもちにさんからはアイコミックスジュースリクエストいただいておりました。今日は母の日ということで、亡くなったお母様にアレンジの花束を昔プレゼントしていたということでメッセージいただいておりました。ありがとうございます。今日も手を合わせながら何かお話しするんでしょうかね。メッセージありがとうございました。さあ、午前10時からお送りしてきましたスタイルオブモーニング、まもなくお別れのお時間となりました。2時間お付き合いいただきありがとうございました。 FM モータル、今日この後の番組ラインアップですが、この後、お昼12時からはジャンコレの再放送など再放送の番組続いていきまして、夜11時からは山田正文さんのアザコール掃除エコー、こちら収録放送でお届けしていきます。再放送の、聞き逃したということをまた聞きたいという方はですね、ぜひ、こちら宛てのメッセージもお待ちしておりますのでお寄せください。ちょっとメッセージいただいていますので整理する時間ください。

ラジオネーム、桜ポンチさんからいくつかメッセージというか話題がバラバラなものなので一部抜粋させていただきます。ちょっとですね、1個ぐらいにメッセージ1つにつき1つぐらいのテーマで送っていただけると非常に読みやすくなるので助かるのでご協力お願いいたします。今日は母の日ですねということで、川崎さんはお母様に何かプレゼントを送る予定はありますかということで、そうですね、私はちょっとなかったですね。母に会うのも多分1年に1回もないと思いますのでね。メッセージありがとうございました。今日ラストソングですが、カンエキストラ、こちらお聴きいただきながらのお別れとなります。番組の途中で申し上げましたが、私来週はお休みをいただきまして、この番組ババちゃん担当となります。収録コーナー中心となりますが、ぜひババちゃんへのメッセージもお待ちしておりますのでお寄せください。さあ、小樽市内天気よくドライブ日和、お出かけ日和となっていますので、お車運転される方は十分、歩行者に気をつけて、そしてお出かけお散歩などされる方はね、車そして自転車に十分注意しながらお休みの日楽しんでいただきたいなと思います。スタイルオメモーニング、この時間はウィングベイオタルの提供でお送りしました。それでは私とは次回は19日火曜日のお昼の番組でお会いしましょう。それではまた来週火曜日に、さよなら。

0: 長の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。

岸本彩香のジャンコレ。この番組は第1、第3木曜日午後8時から、小樽市出身シンガー岸本彩香がお送りする音楽、コスメ、ファッションなどのぐるっと混ぜ合わせた1時間番組です。明日から試したくなるような物事や最新のトレンドに注目するコーナー今これや、ゲストに FM 小樽のパパさんをお迎えして、おすすめのコスメ、スキンケアをご紹介するコーナー、コスメトークなど盛りだくさんでお届けいたします。さて、そんな本日5月7日木曜日ということで、ちょっとねお日にち空きましたが、もう5月となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。そんなね合間にもうゴールデンウィークも過ぎ去ってしまいました。もうね今日から、お仕事始まりの方多かったのではないでしょうか。私は普通に過ごしていましたが、超連休の方なんかはね、もう有給をたくさん使って長くねお休みを取られた方もいらっしゃったんじゃないでしょうか。今年のゴールデンウィークはとても暖かかったですね。北海道も4月のね、16ぐらいに桜がちょっとこうつぼみをつけまして、20何日ぐらいに満開っていう予想ではありましたが、結構ねその予想よりも早く実がこうついて桜が咲いたイメージがありまして、本当にさ、お散歩、私うちにね2匹犬を飼っているんですが、お散歩でね公園に行くのがやっぱり楽しくって、桜だけではなくてね、お花、チューリップとかもそうですし、水仙とかもそうですし、お花がね咲いてくるとやっぱりこう春だなって、花粉症の方はちょっと最悪だと思うんですが、あ春だなーなんて感じながらお散歩してたりもしましたが、私ねこの季節の変わり目毎年風邪をひいてしまうんです。ちょっとねもしかしたら鼻声に感じるかもしれませんが、本当ここ数日前、この収録の2日前かな、風邪をひいてしまいまして、妹にね移されてしまったんですけども、いやもう参りました。本当に久しぶりにしっかり風邪をひけまして、喉が痛い、鼻水が出る、この症状だけなんですけど、やっぱりねゴールデンウィーク真っ只中で引いてしまったので結構がっくりしました。はい。ただね、やっぱり風邪を引いてしまうとね、健康って当たり前じゃないよなーって改めて感じますし、やっぱりこう外に出られるこういう期間、ゴールデンウィークみたいなまとまった休みの日に風邪で寝込んでるとなおさらね、いや元気だった2日前に戻りたいなんていう感情にすごくこうね悩まされたりもいたしましたが、そんなね寝込んでる間、寝込むというほどでもないんですが、お家にいる間とか、お外出ないでね頑張って療養している時なんかに、やっぱりお家にいるとね、ネットショッピング、今だったら携帯一つでね買い物をして、もう次の日なんかにはもう到着してたりっていうね、ネットショッピングしてたりとか、いろいろしまして、いやこれ必要なのかな、買っちゃおうなんていう形でね、結構ポンポンカートに入れてしまうことなんて皆様ありませんでしょうか。そんなね

感じで私はポンポンポンポン、それこそ自分の好きなね、サイトで春はセールが特に多くてですね、何々セール、あとは何分後に終了なんて書かれると、やっぱりいやーこれ後に使うだろうなとか、1本ストックしていても買ってしまったりっていうね、まあ本日のテーマにもつながってくるんですが、やっぱりそういう無駄遣いみたいなものもしてしまったりしている本日今日この頃でございますが、さて、そんな本日5月の7日今日はですね、語呂合わせで粉もんの日ということで、まあお好み焼きとかたこ焼きとか、まあ粉もの、まあ粉もんということで楽しむ日ということなんですが、まあ北海道では主食としてね、粉もんを食べるというよりはお祭りイベントで屋台でこう食べるのが主流というかね、もう見かけることが多かったり食べることが多いとは思いますが、まあ多いというか、そういう時でに食べるのが逆にこうワクワクするような私はイメージではあります。出先でね、こう出くわすからこそ食べてしまうみたいなものもあると思うんですが、ただね、こういう日ってじゃあ今日ぐらいは食べちゃおうみたいな、今日だけ食べちゃおうなんて言ってね、余計なこう出費がかさんだりとか、まあ、ちりつもではございますが、先ほどもお話ししました通り、本日のテーマ、ついやってしまう春の無駄遣いにつながってくるということでございます。まあ、春はね、まあ、新しい服を買ったりとか、まあ、新生活もね、4月からは遠ざかってはおりますが、新生活用にね、お部屋の模様替えをしたりとか、いろんなちょっとしたご褒美が増えたりとか、そんなこう気づいたら、あれこれなんで買ったんだろうって自分自身ももう忘れてしまっているような、まあ無駄遣いに関しまして、後ほどメッセージ読ませていただこうかななんて思いますので、ぜひとも1時間のお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、オープニング1曲目でございますが、5月の20日にリリースいたします、私の大好きな平成ジャンプの山田涼介さんの、セカンドアルバムAre You Ready より、リード曲が4月の27日にリリースいたしました。心弾むメロディーと多幸感のある歌詞に注目してください。涼介山田でマジックミュージック。

お送りいたしましたのは涼介山田マジックミュージック。それでは今週のテーマ、ついやっちゃう春の無駄遣いということでメッセージをいただいております。ありがとうございます。それではラジオネームはおにぎり Q さんからいただきました。あやかさん、こんばんは。こちら埼玉、連日20度超えです。小樽はどうですかと。今現在さっき出てくる時は20度ぐらいあったかな。ただやっぱり日が照ってないと若干肌寒い小樽でございます。ということで、さて今回のテーマ、ついやっちゃう春の無駄遣いですが、やっぱり洋服です。それも夏に着るリネンシャツや、そんなに着る期間のない、なぜか買っちゃうスプリングコート。クローゼットを見ると同じようなシャツ、気もしないのに同じような色違いのスプリングコート、服屋かと突っ込みたくなります。なんで、春は衝動買いという無駄遣いをついやっちゃうんですかね。暖かいからかなとメッセージをいただきました。ありがとうございます。めちゃめちゃわかるというね、皆さんの声が上がるんじゃないでしょうか。まあお洋服に関しましては、まあね、ラジオでもちょこちょこお話をさせていただいてるんですけれども、やっぱり自分の好きな色とか形って被りますよねっていう話から、以前私のね、自分の部屋もかなりこう断捨離をしましたというお話をさせていただいたときに、割とというより9割ぐらい私の部屋の洋服なりなんなり全部買い替えまして、もう本当にこの、まあ、1ヶ月なり2ヶ月なりに見もしなかった洋服、手もつけなかった洋服に関してはもうリサイクルというかね、もういらないという形で私はいろいろ片しましたなんてお話をしましたが、すごくわかる。着る期間ないのに買っちゃうんですよね、スプリングコート。もう私も何個あるんだろう。私自分的にカラーチャートというか、自分の、まあ、顔色とかで顔のそのあるじゃないですか、診断で。で、似合わない色っていうのが、まあ、診断で出てきまして、まあ、似合う色ももちろんあったんですけど、似合わない色だと薄ピンク、桃色みたいな薄ピンクと、あとはカーキ色が出てきたんですよね。なんだけども好きだから買っちゃうんですよ、形とかももう含めてね。私はまあスプリングコートとかだと腰の、まあ、後ろの部分で、腰の部分がこうリボンがキュッと縛られていて、 A ラインっていう A ラインコートっていうのがあるんですけど、まあ、腰からふわっとなんていうのかな、広めに作られているコートが好きで、形が、まあ、A ラインの服はもともと好きなんですが、まあ、そういう形にこだわって購入するときは見るんですけれども、やっぱり形とか、まあ、色味とか自分の好きなもの買っちゃうんですよね。ただある時に、まあ、スプリングコート着ようかなって出した時に、いざ自分に合わせて見ると似合わない、まあそうですよね、似合わないんだからでも、うん、買ってしまうんですよね。だからまあすごくわかるし、それこそまあ捨てる勇気もないですしね、やっぱ形可愛いから買っちゃったしなっていう、まあいろんな色違いのコートなり、いろんなシャツがたくさんあるってすごくわかりますが、ただね、まあ、衝動買いということでメッセージいただきましたが、まあ、またね、断捨離の季節、まあ、時期も来ると思いますので、そこでね、また新たに自分の似合う色味とか、自分が必ず着るようなものを一着、ね、止めといていただいて、断捨離をぜひしていってください。おにぎり Q さん、ありがとうございます。

ございます。続きましてはラジオネームマー君からいただきました。ジャンコ歴史もとやかさん、こんばんは。だんだん暖かくなってきましたねと。そんな今週のテーマはついやってしまう春の無駄遣い。私の場合、毎年新年度になると立ててしまうビジネスで稼いで億万長者になる計画がことごとく無駄になっていますと。私はもともと自営業で住宅の電気や水道設備の仕事をしてきました。最新のネットビジネスと自分の持つ技術を掛け合わせればいつか億を稼げるはずと、そういう野望を抱いて毎年春に壮大な計画を立てるのですが、現実は甘くなく、いつも挫折をして計画書は白紙に戻ってしまいます。でもたとえ計画が今無駄になっても、現場で積み上げた知識と経験は嘘をつかないと信じています。いつか野望を実現するために、これからも仕事と勉強の両立を頑張ります。メッセージいただきました。ありがとうございます。物とかね、ちょっとアマちゃんな私考えをしておりましたが、すごく大きなメッセージをいただきましたが、まあもともとね、マー君からはいつもお仕事のお話共有していただいておりますが、億万長者になる計画がことごとく無駄になっているということで、野望を抱きますよね。やっぱりそのために勉強したり、そのためにお仕事したりって、まあここ先がね、すべていつも自分の仕事のその上の夢に向かって勉強されているマー君にとっては、私はね、結構こう今回ついやっちゃう春の無駄遣いびっくりマークっていう感じでメッセージでもさせていただいた自分にちょっと愚かさを感じてはいるんですけれども、ただね、まあここにも書いておりますが、最新のネットビジネス、自分の持つ技術を掛け合わせれば、いつかね、自分のこう思い描く、まあ、金額が稼げるとか、自分の夢にたどり着くなんていう、まあ、計画を立てているということで、まあ、それこそね、野球選手の大谷翔平さんも、自分の人生にビジョンがあって、自分のね、何年までにどういうことをしてっていう、もうそれはずっと前から計画をされていたということもあり、それからね、なんか自分の目標を計画に、まあ計画をね、目標としてこう書くっていう方が増えたなんて話もありますが、まあそれと、まあ、同様にということもあれですけれども、自分のそのね、行動していくことを書くっていうのはいいですよね。まあそれこそ大谷さんが言っているのもありましたが、やっぱり自分で思ってるだけって結構もったいなくって、公言していくことによって周りに人が集まったりとか、それで縁に結びついたりとか、自分のこうね、発言によって何かこう周りの影響があったりとかっていうことにつながっていくと思うので、まあ簡単なことはちょっと言えないんですけれども、ただ自分の目標に向かって計画していくってことは素晴らしいと思いますし、無駄にはなっていないと思います。なのでね、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。メッセージありがとうございます。続きましてはラジオネーム道場くんからいただきました。あやかさん、こんにちは。暖かな日が続き、桜も咲いて春が来ましたと。最近はすでに夏かというくらいです。そんなこの時期はあちこちドライブをして観光しています。訪れる先々でおすすめと書かれたスイーツを食べてしまいます。観光地にとっては大切な売り上げだし、彩香さん、これは無駄遣いではないですよね。でもお土産屋さんとかもついつい買いすぎちゃいますとメッセージをいただいております。ありがとうございます。ね、道長くんはこの春にね、新しい新天地へ、まあ、お仕事でね、移動されて、まあ、まだまだね、1ヶ月経ったばっかりということでございますが、あちこちドライブをしているということで、気晴らしできているのでしょうか、どうなんでしょうか。まあでもね、このおすすめとか、まあさっき冒頭でも話しましたが、期間限定とかっていうね、そういう言葉、ずるいですよね。もう絶対買っちゃう。もう、それこそ、あと何個なんて書かれたらもう買っちゃいますよね。まあそれこそ、まあそうですね、春だと桜スイーツとかピンク色のね、まあ秋だったら秋でまた別のものありますが、春はもう桜
もう桜のスイーツばっかり

私桜が大好きで、それこそ桜の葉っぱの塩漬けも大好きで、まああんまりこう共感してくれる方はまあ周りにはいないんですけれども、桜の香りってすごく癒されますし、なんかほんわりなんかほっこりしたような気持ちになれますしね。まあ観光地、まあ小樽ももう観光の街と言われてね、もう何年何十年も経ってますが、本当ここ数年、まあコロナ禍が明けてからより一層ね、小樽という街にたくさんの方が入ってこられて、逆にこうあれ小樽なんかあれ日本人いるのかなっていうぐらいたくさんね海外の方とか来てくださっているイメージありますが、まあそれこそね、あの観光地にとっては、まあ大切な売り上げだし、無駄遣いではないですよね、というね、道長君からいただいておりますが、やっぱりね、観光しに行った際には、おすすめ品は絶対に食べておきたいですし、無駄遣いではないでしょう。うん、道長君、メッセージありがとうございます。それではラジオネーム、じゅんさんからもいただいております。ついやってしまう春の無駄遣い、外食ですと。春の陽気につられてキッチンカーに行ったり、お店でもちょっと高いものを頼んでしまったり、旅先でも同様ですとメッセージいただきました。もうね、外食はもうねダメ本当1ヶ月に何回とかって決めた方がいいんでしょうかね。もうつい毎回ね、あの外食に行くたびに今日だけご褒美なんて思ったらもう最悪ですよね。例えばですよ、ボーナスが入りましたとか、あとはお給料日、お給料が来ましたとか、あとはそうだな、何か、まあ、試験とかでいい成績が残せたとか、まあ、それこそこういう世界であれば何か賞を取ったとか、そういうご褒美で外食に行って、じゃあ今日はこの分食べましょうっていうのだったらいいと思いますがね、もうそれこそまあ簡単に手軽に行けるファストフードとかね、マックとかドライブスルーとか、もうダメですね。もうドライブスルーだし、今日こんなに天気がいいし、今日ぐらいいいよねなんていうのを一週間に何回も続けたら、もうそれだけで自立も、もう本当に一回でいくらかかるんだろうかっていうぐらい、外食って今はもう本当に高くつくので、良くないとは分かってても、頼みすぎてしまったりとか、まあなんならね、そういうキッチンカーとか、もう巡り合えないかもしれないなんて思った際は、もうお財布にお金は入れとかない方がいいかななんて思うぐらいね、すごく共感できるワードでございますが、ただこの春の陽気につられてというワードは、うん、その通りかもしれません。もうお花見とか、まあそれこそね、これからのシーズンになると海でバーベキューとかお祭りとか、たくさんの出費がかさむ時期に突入していきますので、今はちょっと節約したいななんて思いますね。メッセージありがとうございます。それでは最後になりますが、ラジオネームはひまさんからいただきました。あやかさん、こんばんは。今年は全道的に桜の咲くのが早く、行く先々で、桜を見かける、そんなゴールデンウィークでした。さて、今週のテーマのついやってしまう春の無駄遣い、春限定の食べ物です。桜の名がついたドリンクとかお菓子とか限定に負けてつい買ってしまいます。そして春の山菜、この時期になると翌日人に会わない休みの前の日とかには餃子ニンニクを味わう、これもゴールデンウィークの楽しみですとメッセージいただきました。ありがとうございます。これね、まさに今お話しした通りでございますが、やっぱり桜春限定の食べ物って釣られてしまいますよね。まあコンビニとかはよりいち早く導入されてますし、私の大好きなスターバックスとかは桜のねラテとかがいち早く出ますんで、いち早く行ってしまうんですけれども、まあ春限定だからいいよねって自分に言い聞かせている、まあ自分が弱いのかななんて思ったりしますし、まあこの春の山菜とかね、山菜の天ぷらとかお蕎麦屋さんとかだとよくね、期間限定本日10食限りっていうのは見たら、今まだありますかって聞いてしまう自分が弱いななんて思いますが、ただね、本当に今しか取れないものって今が旬なので、今食べときたいなっていうのはすごくわかります。皆様本当に共感できるたくさんのメッセージありがとうございます。

ございます。そんな私のついやっちゃう春の無駄遣いはエンディングでお話をさせていただきますので、ぜひとも1時間のお付き合いよろしくお願いいたします。それでは、ここでもう一曲お届けいたしますが、私のね大好きなアン・ハサウェイ主演の映画プラダを着た悪魔の2が、5月1日から公開となりまして、ダンスフロアを意識したエネルギッシュな曲ね、楽曲が主題歌となりました。それではお聴きください。レディーガガ&ドーチーでランウェイ。 No matter what, no matter what, you got

ここからは今流行り、今知りたい、今伝えたいの3つの今をお届けするコーナー、その名も今これ。本日の今これテーマは5月病を知ろうということで、食べ物ではございません、飲み物でもありません。今回はね、真面目なお話をさせていただきます。そんな、5月に入ってね、もう1週間となりますが、やっぱりね、新生活、新入学、新社会人というかね、まあ、新のつくね、新しい行事が1ヶ月済みまして、5月に入ってね、なんとなくこう体がドヨーンとだるいような感じがしたりとか、まあ、新しいこう新部署に行かれたとかで、なんかこうやる気がなかなか向上心としてこう上に上がっていかないとか、まあ、朝起きるのがねしんどいとか、まあ、いろんなまだ体が慣れていない状態あるかと思いますが、もしかしたらそれもね5月病というものかもしれませんということで、まあ、じゃあ何、5月病って何ですかという話になると思うんですが、私も今回たくさん調べまして、実際にそういうことなんだということで、皆様にね共有をさせていただきます。そんな、いわゆる5月病でございますが、まあ、正式なね、まあ、病名というわけではないということで、まあ、今お話しした通り、まあ、環境の変化とかストレスとか、まあ、緊張とか、まあ、そういうようなこうものが一旦こう落ち着いたタイミングで一気にこう心身ともに不調が出てくる状態、いわゆるね、まあ、5月病ということでございまして、例えで今お話ししたような、やる気が出ない、なかなかこう気分が上がらない、あとは食欲がないとか、そういう状態も現れるみたいですね。あとは眠れないの逆で、ずーっと眠たいとか、あとはまあ体がドヨーンと重たいなんていうね、まあ、いろんな状態、それだったらもう年中自分そうだよなんていう方いたらちょっとあれなんですけれども、ただまあこういう状態がいきなり現れてしまう方が多いということで、まあ、5月病というのは名がついたみたいなんですけれども、まあ、こういう状態、まあ、自分だけではなく、こう関わりのあるね関係の方で、まあ、友達ですとか同僚とか、まあ、家族とかで、まあ、そういう状態になっている方、まあ、心当たりがあったりするようなね、症状があったりっていう方もいらっしゃるんではないでしょうか。まあ、特にね、まあ、4月頑張って溶け込まなきゃとか、新しい生活になれないとっていう、まあ、自分ではそんなにこう頑張っているつもりでなく、ストレスも感じていないと思っていても、そのね気持ちと反動で実はすごく心が疲れていたりとか、体はしっかりねこう動いているつもりでも、どっと疲れて体がねこう眠たいよという信号を出していたりとか、まあそういうね、まあ新しい職場、新しい学校、人間関係、いろんなものでストレスがかかっている状態ということでございますが、まあそのね、頑張りとかそういうものって、なかなかこう自分では気づけなかったり、周りから言われても、そうかなって、自分そんな風に見えてるのかななんて思って、逆にこう頑張って、今のそのドヨーンとしたね、ものを改善しようと頑張るのもまた自分にストレスがかかってなんて、そういう負のサイクルに陥ってしまうのも5月病ということでございまして、まあ、そこでね、一番大事なのが、まあ、しっかりと休むということは言われているんですけれども、やっぱり休むっていうのは、しっかり寝るだけではなく、まあ、好きなことを自分でね、こう、する時間を、まあ、作るとか、あとは、まあ、本当に、まあそうですね、海に、私海行くのすごく好きなんですけど、海に行って一人でぼーっとね、もうあてもなく、時間も気にせずとか、本当無心になるような空間を作るとか、あとはまあ自分の好きな音楽を聴くとか、自分のね、好きな映画を見に行くとか、まあ静かな環境に行くということを考えると、図書館とかね、まあそういう現実から一旦こう離れるような空間を作るっていうのもやっぱり大事みたいで、まあそれこそね、美味しいものをたくさん食べるっていうのもいいですし、自分をこう回復させる時間というものがないと自分が戻ってこないということらしいんです。まあ日々ね、まあこういう生活を続けていますと、まあ、自分が疲れているのかもわからない、自分が今どういう状態なのかもわからず、周りから
人変わったよねとか、なんか性格変わったよねなんて思われることってありませんか？まあ、それってやっぱり自分に対して追い込んでしまって、まあね、自分で抱えてしまって、まあ顔に出てしまったりっていうのもありますし、あるでしょうし、まあいろんな状態で気づくことってあると思うんですが、まあそこでね、まあ5月病を防ぐポイントというものが出ておりました。5つですね。まず1つ目、セルフチェックを行うということで、まあ、自分がね、頑張りすぎていないか、疲れが溜まっていないかというものを、まあ、こまめに確認するということなんですが、まあ、なかなか難しいですよね。なので、まあ、これに関しては、そうだな、友達とか、家族とか、まあ、あらかじめ、まあ、自分が今置かれている状況とかをこまめにこうコミュニケーションをして、話しておくっていうのがいいかもしれないですね。すると、最近そういえば、なんか、仕事の愚痴とかなくなったけど大丈夫なのって逆に気にかけてくれたりとか、溜め込んでないなんていう風に思っていただいて、そこで、あ、自分の置かれてる環境、自分の追い込まれてる状態に気づいたりとか、まあ、コミュニケーションをしておくことがいいかもしれませんね。

そして2つ目、適度な運動ということで、まあ、ウォーキング、ストレッチ、まあ、日常的に体を動かすことで気分転換とかリフレッシュを図るということでございますが、まあ、これはね、この5月病のお話だけではなく、やっぱり適度な運動というものは健康にもちろんいいですし、やっぱ歩かれてる方すごく多いですよね。今年になって、まあ、雪が溶けてすごく見ます。まあ、小樽でね、坂の町の状態で、まあ、坂が多い町でございますが、結構歩いたりって大変だと思うんですけれども、結構歩かれてる方すごく見ます。ね、ウォーキング、ストレッチなどで、まあ、自分のね、こう、精神、一旦こう、まあ、先ほど話したお話になりますが、一旦こう、非現実的な、瞬間を作る。あとは、運動するとね、気持ちが晴れたりもしますし、まあ、リフレッシュも兼ねて、適度な運動。そして三つ目は、ストレス発散方法を見つけるということで、まあ趣味とかね、そういうリラックスする時間を作ったり、お風呂、湯船に浸かる、ゆっくりする。あとは、日々のストレスをね、カラオケとか、いろんなそういう発散方法で、しっかりとね、こう爆発させていくという、まあ自分なりのね、ストレスの発散法というものを見つけていくことが重要。まあこれがね、なかなか、見つけられないから殻に閉じこもっちゃうんだよっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですが、なんかこう自分の中でこれしてるとき周りのこと気にしなくていいよなとか、まあそれが裁縫とかね、編み物っていう方もいたりとか、あとパソコン作業してるときは無になれるんだっていう方もいたりとか、全くね、こうこの人とこの人が一緒っていうこともないと思うので、それはね、自分でこれがやってるとき一番自分時間あっという間に過ぎるんだよねっていうものをちょこちょこ一週間のその習慣の中にポツンポツンと入れていくのがいいかもしれません。そして四つ目、自分への期待を調整するということで、まあ、新しいね環境に慣れるのは時間がもちろんかかります。無理をしないで少しずつね慣れていくことに受け入れる。まあ当たり前にね、この作業が、まあ、例えば仕事、お仕事とかだとこの作業をね、新しく始めてすぐ 100% できるなんて難しいので、それがね6年も7年も8年もされている方と新しく始めた自分と差ができることは明らかなので、そういうね自分への期待、自分がそれができて当たり前という感情を一旦こう押し殺して、初心でね頑張っていくっていう、まあ、自分に期待をしすぎないというものがその5月病を防ぐというポイントでございまして、最後の5つ目、周囲のサポートを受ける。まあ、調子がね悪いと感じましたら、まあ、先ほど一番に話した通り家族とか友達とかに、話をして、まあ、話すことによって発散するタイプ、まあ、私岸本そうなんですけれども、お話をして発散していったりとか、あとはまあそうですね、こう、X とか、Facebook、Instagram、そういう SNS、そういうツールで、まあ、自分と同じような環境とか、自分と同じような境遇の、そういう方っていうのが、絶対今って、こう、見つかると思うんですよ。そういう方と共感するだけで自分のね、あ、こういう人もこういう感情を抱いてるんだ、とか、そういうことで自分のその思ってることが、意外とちっぽけだなって思うこととかも、まあ、そういう SNS の使い方っていいなと思うんですが、あ、こういうふうに思ってるんだ。じゃあ全然ちっぽけじゃんって思えた方が、まあ、思えることが、まあ、5月病を防ぐポイントということなので、まずはね、周り、そして自分にね、しっかりこう、視野をこう、ね、集中させて、期待を持ちすぎずね、自分の好きなことをやりながら、まあ、発散していく。まあ、これが難しいからなっちゃうんだよってことになりますが、まあね、5月病ということを知っていただいて、まあ、5月はね、こういう大型連休を挟むと、なかなかこう、現実に戻ってくる方が、長引いてしまうということもあったので、本日はちょっとね、こういうお話をしてみました。そしてゴールデンウィーク明けね、一発目の放送ということもありましたので、まあね、この私の声を聞いていただいて、このお話を知っていただいてね、明日からまたね、現実に戻って、お仕事なり、まあ、生活をしていっていただきたいんですが、まあ、その中でのね、一つの、まあ、気分転換として、このね、ラジオを聞くとか、いうことも、一つポイントとして入れていただければ、

幸いでございます。そんな、本日の今これは、5月病を知ろうということでお話をさせていただきました。それではここで1曲、サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。

0: はい、ここからはコスメトークのお時間です。 FM オタルのババさん、そしてリスナーの皆様に私のスキンケア、コスメ商品ご紹介をいたします。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今週は化粧下地を持ってまいりました。
1: 化粧下地、はい、まあ、夏冬で買える人もいますね。
0: そうですね。ただ化粧下地といっても、これからの季節に絶対に重要な紫外線対策バッチリの、下地、こちらです。
1: イハダ
0: はもう敏感肌用の向けブランドとして作られているのでもう大好きなんですが、うん、このイハダから出ております薬用フェイスプロテクト UV ミルクという商品でございます。もう UV と書いてる時点でもう紫外線ケアバッチリなんですが、うん、こちらは SPF が50+、そして PA が4+。
1: おー、しっかりしてますね。
0: しっかりしております。でお色がちょっとベージュ入ってまして、まあ化粧下地としても使うことしっかりできるという商品でございます、う
1: ん、あのイハダは、はい、結構その肌荒れがひどい人とか、
0: はい、
1: 敏感肌の人には、うん、あの化粧水とか乳液とか人気ですよね。は
0: い、そうなんです。もうライン使いで使えるように、それこそ化粧水、乳液、ミルク、うん、オイルはちょっとあったか覚えてないんですが、あのこういう UV 系もしっかりこうライン使いでできるように敏感肌さん向けに作られたメーカーでございますが、実際にイハダの商品は使ったことありますか？
1: お試しで化粧水と乳液を使いましたね。
0: あ、どうでしたか？
1: 良かったですよ。その肌荒れ、はい、肌に優しいのか、刺激がない。
0: そうですね、うん、やっぱりなんかこう使ってすぐプツプツが出てきてしまう、それが逆に好転反応って言って肌の悪いものを先に出しちゃえっていう作用であればいいんですけれども、うん、そういうものじゃない、ただの合わないプツプツってあるじゃないですか。
1: はい、ありますね。
0: そういうものってやっぱり海外ブランドとか結構多くって、うん、なんですが、こちらは本当に敏感肌用に作られたメーカーですので信頼を持っておりますイハダでございますが、はい、今回はこちらの、じゃあ使いながらまたお話をさせていただきます。今回持ってきたのは 30ml。
1: 意外と小さいですね、はい、
0: ちっちゃいですね。もう本当にポッケとかにポンって入るぐらい、
1: ね、手のひらに入るです、ね、
0: ちっちゃめなんですが、ま、あのちょっとじゃあ出してみたら分かると思います。コスパがとてもいいです。
1: これ2層タイプだから振らなきゃダメなんですね、
0: はい、あ、そうです、ありがとうございます。まあ、あの日焼け止めって結構2層タイプのものも多いんですけれども、うん、日焼け止めって白が結構多くないですか？白い色、
1: あー、ベージュじゃなくて、
0: ベージュじゃなくて白くなって、うん、まあ、肌色に溶け込んでいくものって多くないですか？
1: 確かにそうですね。
0: で白浮きがすごくするとかっていう声もあったりするんですが、うん、まあ、今回は、クリアベージュといって、まあ、下地にも特化しているというものもありますので、まあ、紫外線対策と肌荒れ予防を両立した、まあ、日焼け止め下地ということで、まあ、クリアベージュのお色を持ってまいりましたが、
1: 結構 BB クリーム並みに色ついてますね、はい、
0: そうなんです。本当に、まあ、もうファンデーションとしてもいいぐらいベージュなんですが、まあ、ミルクと言っているほどやっぱり伸びがとてもよくって、まあそれこそ、まあそうですね、日焼け止めと言われると日焼け止めの質感ですし、うん、下地と言われたら確かに下地にもなるなっていうぐらいの、
1: うん、
0: まあ、ナチュラルさというか、
1: ちゃんと色ムラが整う。
0: そうなんです、うん、今回持ってきたのは、まあ、6つの肌荒れ要因から、ま、肌を守る、肌荒れシミを予防し、クリアベージュでツヤ肌トーンアップということで、紫外線とかブルーライトカット、あとは花粉、ホコリ、 PM2.5、 そんなね、微粒子などこういう悪いものから、防いだりとか、あと乾燥から肌を守ってくれるっていうのがポイント1つ目。
1: はい、
0: そして、肌荒れを防ぐとともに、まあ、メラニンの生成を抑えてくれるっていうのが2つ目、うん、
1: はい、
0: 3つ目が、毛穴、色ムラ、くすみ、赤みなど、まあ、下地としての、機能がしっかりと備わっているということが4つ目、
1: はい、
0: で私がこれすごくいいなと思ったのが、肌への優しさを考えた無添加の設計です。無香料、アルコール無添加、うん、あとパラペンっていう防腐剤も、無添加ということになります。
1: 確かに香りしないですね。
0: そうなんです。 してやっぱりこういう日焼け止めって、うん、ワンシーズンで使い切れないじゃないですか、う
1: ん、でもダメなんですよね。
0: ダメなんです。
1: 使い切った方がいいんですね。
0: そうなんです。でさっき調べたんですよね、開封してると半年6ヶ月から1年で使い切らないといけないみたいです。
1: まだ私去年の使ってます。
0: もう捨てましょう
1: 絶対そういう人多い。
0: それがニキビの元になるんじゃないですかね。
1: 確かに。
0: っていう風に考えると、うん、ちっちゃいなってお話しましたけど、これぐらいなら使い切れそうじゃないですか。
1: そうですね。毎日使ったらすぐなくなりますね。
0: そうなんです。で結構日焼け止めって大きいの多いじゃないですか、まあ、全身に使うとかって。いや
1: だから去年の使ってるのまだ
0: それって体に使ってるんですか、しっかり。
1: でもたまに
0: 顔にもう絶対残りますよねでやっぱり今回持ってきたのは、まあ、顔の下地としても使えるということなので、うん、日頃 の, メイク

0: の下に仕込むという意味でも、うん、そのクリアベージュの下地がとてもよくって、あの白浮きがしないので、その白いものでもないので、うん、なので本当に普通の化粧下地として、まあ、紫外線予防が入っているものをつけるという感じですね。で元の例えば下地をこれに切り替えて、うん、この紫外線の強い 3,4 ヶ月はこれに変えてみるとか、はい、そういうのもいいかもしれませんし、まあ、とにかくあの潤いを保つ高能、高精製ワセリンっていうものが大量に入ってるみたいで、
1: ワセリンってね聞きますよね、はい、
0: そうなんです。なので、まあ、しっかりとした下地としての、まあ、効果もありますし、まあ、紫外線予防、うん、まあ、SPF50 プラスですから相当ですよね、
1: うん、
0: 相当やっぱり入ってると肌荒れるんじゃないってイコールになると思うんですが、まあ、いい肌から出ているということで敏感肌さんにもとってもいい商品ということでございます。
1: これ思ったよりいいですね。
0: いいんですよ。
1: なんかいいとは聞いてたけど、
0: いい肌結構効きますよね。
1: いいですね。
0: でも、うん、そうそう、なんかそういう敏感肌向けとかって結局弱いんじゃないのとか、うん、そういう、あんまりこうカバー力ないんじゃないのとかいろいろ思われてはいたんですが、私はすごく使用感は良かったです、うん、使ってみて。
1: なんか、まあ、今手ですけど、
0: はい、
1: いい感じ。
0: いいですよね、
1: はい、
0: しかも先ほどお話しした通り、その開封後、まあ、半年ぐらいで使い切る、うん、ということを考えると 30ml だいたい2000円ぐらいになります。ワンシーズンで使い切ると考えると、まあ、化粧下地として使えるんであれば一石二鳥なのかなって、うん、思いますね。
1: いいですね。
0: ぜひ、まあ、この例えば化粧下地使ってみて、まあ、よかったらライン使いで化粧水も試してみるっていう流れにもなりますので、うん、それを知るきっかけになれてよかったなと思います、
1: はい
0: はい、ぜひね、イハダ今までちょっと目をつけてこなかったんですけれども、まあ、私もそれこそババさんも敏感肌の、
1: はい、そうですね、
0: なので、はい、ぜひね、あのこういうブランドにも目を向けて使っていってみようかなと思います。今回はイハダから出ております薬用フェイスプロテクト UV ミルクご紹介をいたしました。それではおにぎり Q さんからリクエストいただきました、ニュージーンズディット

0: a two, a one, two, three.
1: I...はい、あっという間にエンディングのお時間になりました。皆様1時間のお付き合いありがとうございました。さて、今週のテーマ、ついやっちゃう春の無駄遣いということでね、メッセージたくさんいただきましたが、私の無駄遣い、まあ、今のねコスメトークにつながる話にはなってしまうんですが、まあ今ね馬場さんとお話ししてたんですけれども、やっぱり今年、まあ今年というか夏、どんどん年々暑くなっていって、紫外線が強く

多くなっていってる。そしてまあ私も30代に入りまして、いろいろね、今まではメイクの方に力を入れて、メイク、いろんなこう、メイクを使うっていうのに重きを向けてたんですが、まあ、30代になって、スキンケアとか、そういう土台をしっかりしていこうっていう話をたくさんね、馬場さんとしてはいるんですけれども、その中でケアの部門で日焼け、紫外線予防っていうのがすごく私の中で毎年モットーにしているお話になりますが、その日焼け対策のお話で UV グッズをこの春、まあ、夏にかけてすごく展開されるじゃないですか。そこで割と結構買っちゃうんですよね。その衝動買いじゃないですけど、まあ、これも試してみよう、あれも試してみよう、まあコスメトークのねネタにもなるかなということでいろいろ買うんですが、まあね、さっきお話しした通り、開封してしまうとね、半年から1年ぐらいでもう使えなくなっちゃうというのもありまして、まあ、大体ねお気に入り1個見つけてそれで終わっちゃうっていう、大体本当に3回ぐらいしか手つけてないまま1年経っちゃうみたいなね、馬場さんもまだ去年のがあるなんてお話ししてましたが、まあそれをねやめたいですね。もう衝動が言ってたらあれですけれども、いらないものは買わないっていうね、メッセージトークのねメッセージのコーナーでもありましたが、やっぱりいらないもの使わないだろうって思うものは買わないっていう1年にしたいかな。ちょっとそれは皆さんに誓おうかなと思います。まあ私のね無駄遣いになっているお話としましたら、ちょっと UV グッズでございましたがね、お気に入りの今回一つに出会えましたので、今年はねこの伊肌のこの UV プロテクトミルクを使っていきたいなと思っております。ぜひね、男性の方も紫外線ケアとかねされる時代になってますので、ぜひ使ってみてはいかがでしょうか。そんな、エンディングでございますが、次回ですね、次回は、5月21日となります。3週目ですね。5月21日木曜日、テーマは今これのねコーナーで5月病についてちょっと扱ったということで、5月頑張った分ね少し疲れがある、そんな皆様に、私の気分リセット方法というテーマをね投げかけたいと思います。ぜひね皆さんのリセットできるその自分なりの方法を教えてください。宛先は数字で763@fmotaru.jp。 そしてね、私の SNS ダイレクトメールの方からも、メッセージを寄せしてますし、あとは FM オタルの公式ホームページの方からのメッセージフォームでもお送りいただけますので、皆様ぜひご参加お待ちしております。よろしくお願いいたします。そして、再放送は、5月10日日曜日のお昼12時から。そして私もう一つコーナーを持っております。毎月第4火曜日、今月は5月26日の火曜日、こちらがですね保護犬保護猫の幸せ列車への道ということで、札幌の動物愛護団体ディアライフさんの協力をいただきまして、放送しております。番組は T プロダクトというね番組になりますが、その中の一部のコーナーとしてお話をしておりまして、多頭飼育の問題とか、このディアライフさんとか、そういうね、北海道の動物愛護団体の主催のイベント情報とか、もろもろね、動物のお話をさせていただいております。ぜひともね、お時間ある方は、15分ぐらいのコーナーとなりますので、聞いていただけると嬉しいです。そしてもう一つ、私と、番組ディレクター川崎さんのアフタートーク、番組終了後にね、ホームページの方から聞けます。ぜひね、こちらいつでも聞けますので、ぜひこちらも本編とはまた違った角度で見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは次回は5月21日木曜日午後8時からお会いいたしましょう。お相手は岸本彩香でした。バイバイ。

毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな

そして私の大好きな本の情報をお伝えしたいと思います。末永くお付き合いください。のど十郎。

0: 5月10日日曜日、時計の針は午後1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして、
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。
0: もう青空全開って感じですよね。
1: 空がサマーもう言わないんですか？
0: だってサマーじゃないもん、まだ立夏は過ぎたけど、
1: ええ、
0: サマーではない。
1: まだサマー
0: 違う、夏の空はまた違う。
1: あー、なるほど、ええ、まだね、ま、だ5月の空っていう感じですね、はい。うん、さて今日は母の日ですけれども、
0: 12時台散々私攻めくを味わいましたけど、あとちゃんとやった方がいいですよって案に言われてるようなね。
1: 他のリスナーさんからもさまざまな攻めくのメッセージが入っていますけど、
0: 受け止めていきましょう。
1: まあでもね、母の日っていうことでお母さんのことを思い出すとか、うん、はい、お母さんのことを思うとか、日頃の感謝っていうのもありますけど、うん、私ゴールデンウィーク中に、うん、親戚に15年ぶりぐらいに会ったんですよ、はいはいはい、で私全然もう15年前なんで会ったの、うん、向こうの顔を覚えてあんまりなくて、うんうん、なんですけど、こう待ち合わせ場所に来た瞬間、向こうがタタタと寄ってきて、うん、すぐに私に声かけてきたんですよ。なんで私分かったんですかって聞いたら、うん、お母さんにそっくりじゃないって言われて、
0: そう、容姿がってこと、
1: 容姿という雰囲気がって言われて、私どちらかというと顔は父似なんですよ、うん、なんですけど、なんか雰囲気とか、うん、あと言われたのが喋り方が全く同じって言われて、
0: それはなんかね、一緒に暮らしてるとあるかもしれない、ね、
1: いや、なんですけど、あまりにも似すぎていて、あの母方の祖父から中学生の時に電話を受けた時に、うん、私のことなんか母と勘違いしてたみたいで、30分ぐらい喋られてて、
0: 声も似てるのかな、
1: かも、どうなんでしょう、あんまり私自身は似てる気はしないんですけど、うん、なんか電話だとすごい似てたのか、30分ずっと母と勘違いされたまま喋り続けられて、うん、あのおじいちゃんって言ったら、あ、カホかみたいな感じですっごいびっくりされてっていうのがありましたね、はい、なんかでも親に似てきたなとか、うん、親と似てるなとかって思ったり言われたりする部分って皆さんありますか、ね、引き継いでるなみたいな。
0: そういった意味で言うと、うちの母ね、母の母、私からするとおばあちゃん、これがね、いろいろしっちゃかめっちゃかの人だったんですよ。
1: どういうことですか？
0: いろいろ、ね、例えば食器とか洗い物するときとか、ものすごい勢いで水ダーって出して
1: 豪快すぎる、
0: いや、それは流すときだけでいいんじゃないですかみたいなさ、とりあえずすごいんだよ、ダーって出してて、でうちの母はそれ見て、また出してるって怒ってたの、今さ同じことやってるんだよね、はぁって、でうちの妻がさ、お母さんまたあんな水出してるとか、水道代払ってないから分かってないのよみたいなさとかさ、なんかで一回なんかなんだかんだ似てきてるよねばあさんとって言ったら、自覚はあるらしい、
1: あるんだ、
0: なんかついつい似てきてるっていう、でこう自分のことで考えると、私は母は顔は似てるのね、まあそうだなっていう、まあ、系統で言うとさ、で父親のエッセンスはあんまない感じがするわけ、背が181あるんですけど、一族にいないのね、背高い人、あんまり似てないんですよ。でうちの親父は野球少年だったけど、まあ、全然やんないしね、
1: そうですね、
0: でいろいろ似てないんだけど、ちょっと思うのは字筆跡がちょっと親父に似てきたかなっていうのはある、でも別にもう親父も死んでもうだいぶ経ってますよ、私は19の時に亡くなりましたから、なんとなく方向性としてね、なんかそれはちょっと感じるけどね。
1: そうなんですね、まさかそんなところにこう、お父様の面影が、
0: でもまあ比べたら違うんでしょうけどね、なんか ちょっとニュアンスとして近いかなっていう気はしている、
1: もしかしたらあれですよ、今後

0: またお年を召された時に川久保さんは水をめっちゃバーって出すタイプになるかもしれない。
1: やだやだ
0: もしかしたらなるかもしれない今後ね。
1: すごい怒られるね。そ
0: う奥さん、
1: あ、なんぞ水だぞ
0: 怒られる、
1: 節制しなさいって
0: 言われるかもしれませんが、はい、どうですかね、皆さんも、あ、親に似てきたなみたいな部分あったら、ぜひ ねちょっと教えていただきたいなと思います。はい、
1: ではロコラバ行きましょう。ローカルラバーズの略がロコラバです。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: もちろんメッセージをお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてください。印刷の大変になっちゃうんでね、よろしくお願いします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。じゃあ少しメッセージご紹介しますか。
0: はい、母の日の
1: まだやりますか。はい、どうぞ。
0: よしおちゃんさんからいただきました、はい、今日は母の日なので、2019年の3月の末に亡くなった母親の好きだった飲み物とお墓を持ってお墓参りに行ってきますといただきました、
1: うん、素敵素敵。
0: それから白いるんかにさんからもいただきました、うん、母の日、先日帰省して母親に会ってきたので、うん、それも母の日への感謝かなと思いました。
1: そう、ね、そうね、
0: ただまあ、あのお母様来月誕生日だそうなので、うん、その時に何か送ろうかなと思っていました。
1: ね、いいと思う、いいと思う
0: まだ母の日終わってないですから、 あと11時間ぐらいあるからまあね、それぞれの感謝の形がありますからね、はい、ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。
1: それでは1時台の1曲目、ジョン・メイヤー Still Feel Like You Are Man。

0: お届けしている曲はジョン・メイヤーの Still Feel Like Your Man です。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月3日放送のコーヒーと林業で地域を活性化する木こりとコーヒーなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本を一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さんです。天谷さん、
2: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。
1: ゴールデンウィークも終わりましたが、今日もなんかどっか外でお仕事されてるんですって、
2: はい、そうなんです。今日はですね、東京ビッグサイトで行われているアウトドアの祭典、フィールドスタイル東京という、ね、うん、イベントの会場に来ております。
0: また焼き芋を売ってらっしゃる。
2: 今日はですね、ステーキ丼を売っております。
1: どういうことですか。あんた何くら替えしたんですか。
0: 焼き芋捨てて。
2: いや、もう焼くのは焼くつながりでですね。
1: あ、そうなの、
2: ね、夏に焼くのを焼いて美味しいものをちょっとね、提供しております。
1: 今、はい、うまいこと取り繕ったと思ってるでしょ。
2: あんまり。
1: いやいや、でもね、どうですか、売れ行きは。
2: いやー、おかげさまでもう行列ができるほどの大事
1: ね、はい、半蔵門まで配達待ってますよ。
2: あ、よろしくお願いします。待っててください。
0: はい。はい、まあね、今日はねご紹介いただくの、まあ、ステーキ丼ではないとは思うんですけれども、
1: そうね、
0: まあ、5月も2週目に入りまして、本日から5月のテーマに入りますが、はい、今月はどんなテーマでご紹介いただけますか。
2: はい、5月、まあ、ちょうど、ね、春と夏の境目、この時期に各地で食べられている、まあ、初夏の京都グルメというくくりでご紹介していこうと思います。
0: はい、今週は何をご紹介いただけますか。
2: 今週は熊本のいきなり団子をご紹介します。
1: あ、
0: いきなり団子
1: 有名ですよ。
0: え、ご存知ですか。
1: うち妻が熊本なんで。
0: あ、そっか、
1: はい、よく食べますよ、大好き、
0: いきなり団子のいきなりっていうのはどう、これは私たちが思っているいきなりという意味でだ、
1: いきなりそこですかみたいな、
0: そう、急にみたいな急に団子みたいな感じのイメージですけど、ね、うん、これどういうことなんでしょう。
2: はい、まあ、ほとんどには近いんですけど、熊本の方言で、まあ、すぐにとか手軽にという意味で、ね、使われる言葉です。
1: ああ、なるほどね、うんうん、
2: はい、
0: どういうお団子なんですか。
2: はい、こちらはですね、輪切りにしたさつまいもとあんこをですね、小麦粉や団子の粉で作った、団子生地に包んで蒸した、まあ、おまんじゅうと団子のこうハイブリッドといいますか、あ、まあ、川久保さんでもよくご存じと思いますが、うん、はい、なんでそのおまんじゅうの見た目なんだけど、生地の食感はお団子に近い感じ、うん、ちょっと素敵だね。
1: そうそうそうそう、
0: はい、なるほど。これすぐに手軽にっていうこと、結構頻繁におやつみたいな形で食べられてるっていうことですか、地元で。
2: そうです。もともとは農作業の合間、まあ、これはお芋の収穫の時期、もともとは秋にこの収穫の作業をしながら、まあ、手軽に食べられるお菓子ということで愛されてきたんですけども、うん、最近はですね、1年を通じて広く食べられるようになってまして、
0: はい、
2: しかもですね、ちょうどこの初夏の時期、面白い食べ方をするんですよ。
0: ほう、というと、
2: というのはですね、このいきなり団子を冷凍して、それを半解凍の状態でシャーベット状にしていただくという、冷やしいきなり団子という食べ方が、ね、あるんです。
1: それは知らない。
0: お、うん、ね、某雪見なんたらみたいな形ですかね。
2: そうですね、もっと言うと、もう生地ごとこうシャリシャリになっているので、だからシャリシャリのでも食べるとこう程よく溶けて、お団子のもちもちとあんこがくるシャリもちという感じですかね。これがね、一回試してみたんですけど、本当に面白い、こうアイスのような、でもこうあんことさつまいもの優しい甘さがくるんで、やっぱりこう後味は上品な和菓子なんですよ。
0: へー、
2: なんて言ったらいいんだろう、 水まんじゅうをもうちょっとアイスっぽく寄せた感じというかね。
0: あ、なんかちょっと想像できますね。
2: そうなんです。これはね結構、しかもこのいきなり団子一つ一つは結構大きいサイズなんです。普通の、まあ、おまんじゅうのそうだ2倍ぐらいの結構大きなサイズなんですね、
0: うん、え、じゃあもう手のひらぐらいっていうことですか。
1: そう、おにぎりぐらいの感じ。あ、そうです
2: 、そうそうそう、うん、
0: 大きいですね。
2: はい、
0: うーん、あ、じゃあもう結構そのね、えお腹にもたまりますし、おやつとして大変優秀な感じはしますよね。
2: そうですよ、そうですね、それでいて食べ口がねこうもたれない感じ、すごく爽やかな後味なんで、これはちょっとついつい食べてしまいますね。これは
1: ついつい食べちゃうの
0: 実際に食べた人たちが、
1: うん、ついつい食べちゃう。
0: あ、これはシャーベット状にするためにはどれぐらい冷凍させておけばいいんですかね。
2: そうですね、まあ、冷蔵庫で、まあ、2、3時間、まあ、一晩がベストかと思いますけど、まあ、早お急ぎの方は、ね、いきなりの方はこう、まあ、2、3時間ぐらいと、まあ、いきなりで 2、3 時間というのもだいぶ長いですけど、まあまあ、それぐらい軽く冷やして、まあ、ちょっとシャリシャリが、ね、うん、残るぐらいの感じにしていただくといいかなと思います。
0: ねえ、川久保さんは召し上がったことあるっていうことですけど、うん、まあ、これをシャーベット状にするという食べ方はなかなか見ないというか、うん、
1: ね、初めて聞きました。
0: あ、じゃあぜひ次はやって。
1: いきなり団子だからその冷凍庫に入れるなんて待ってらんないよね。あ、いきなり、
0: もういきなり行かないとすぐ行かないと、
1: ね、そこはまあじゃあ今度ね。
0: なるほど、
1: 一つね、ワンクッション挟みますよ。
0: はい、うん、これは結構現地では売ってると思うんですけれども、通販とかでも取り寄せられるんですか。
2: はい、手軽にね取り寄せられる通販がありますよ。こちらつなぐる熊本というね、熊本の名産を使っている通販サイトで、このいきなり団子、3つのあんこの味で10個詰め合わせというね、うん、美味しいパックがあります。
0: あんこなん、3種類ということですけど、これは
2: そう、黒いこしあんと白あん、そして紫芋のあん、はあ、
0: 美味しそうですね
2: カラフルで見た目にもねすごい涼しげです。
0: うん、こちら10個入りでおいくらですか。
2: はい、10個入り税込み1728円になっております。
0: あ、じゃあもうお土産とか結構ギフトとしても良さそうな感じですね。
2: そうですね、ギフトラッピングにしてちょっとこう冷やして食べてくださいなんて言ってね、クッショ感のこうお中元にしてみるのも喜ばれるかもしれません、
0: うん、なるほど。これどうです、天谷さんは1回何個ぐらい食べました。
2: そうですね、あの僕ちょっといきなりのレンジが広いので、あの一回、そしていきなり一気なり5個ぐらい、
0: そうなんですよ、いきなりのレンジが広いな、
1: ね、
0: レンジ広かったですね、思った以上に。まあでもそれぐらいね止まらなくなる美味しさということですかね、う
2: ん、はい、
0: はい、
2: ぜひお試しください。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いやー、いきなりの、うん、美味しそうですね。
1: 美味しいですよ。あの、そうそう、だからいわゆるお菓子感はあんまりないかな、
0: ええ、あ、そうなんですか。
1: そうそう、お菓子っていう感じで食べないから、お菓子なんだけど、
0: なんかこう長野のおやきみたいな感じですかね。
1: そうかもしれないね、
0: なるほど、うん、まあでもね、このシャリシャリ感ある食べ方っていうのは非常に
1: ね、これはちょっと知らなかった
0: ねえ、うん、ぜひあの皆様もお取り寄せして、一旦冷凍庫でねちょっとだけ冷やして召し上がってみてはいかがでしょうか、うんうん、東京ロコラバランチ、天谷外さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではね、熊本だったんで、
0: あ、
1: 熊本ご出身のこの方の曲を行こうと思います、はい、森高千里、この街

UFO だ。ほら見て見て、あれ絶対 UFO だけん。あー違ったかもしれん。あれが UFO だったらいいのにね。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。はい、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんさんからいただきました。地域通貨について、まあ、ロコラバでも何度かインタビューなどでも取り上げたことがありましたが、皆様の地域通貨というものはあるでしょうか。
1: うちはない。
0: うちはあります。
1: ある、
0: はい、
1: 東京都日野市はないです。
0: 千葉県市川市はあります。ああ、はい、こちら地域通貨とはというところからご紹介していくんですけれども、特定の地域ですとか、あとはコミュニティでの利用を目的とした通貨ですね。まあ、電子通貨になります。まあ、
1: プリペイドカードみたいに近いのかな。
0: そうですね、
1: どっちかっていうと、
0: はい、ね、まあ、そうですね。なのでこうアプリに入れてこうそのまま使うみたいな。でそのアプリに入れるのは、例えばコンビニの ATM から現金で入れることもできるし、あるいは口座と紐付けて口座引き落としでできる場合もあったりとか。
1: なるほど。その地域の中

0: のお店だと、うん、まあ、全部じゃないかもしれないけど、はい、まあ、その中で使えるってことね、特定の1店舗ではなくてってことだよね。
1: そうですね、提携している、うん、その、まあ、利用店舗とされているところであれば使えるというところですね。まあ、地元のお店はもちろんなんですけれども、地元のチェーン店とかでも使える場合も非常に多いようですね、うん、はい、うん、で、まあ、仕組みとしてなんですけれども、各自治体でアプリとかサービスを開発しているわけではなく、うん、GMO ですとか、あとはチーカといったね、こう地域通貨のプラットフォームアプリが存在しまして、
0: そうなんです、
1: そのアプリを通じて地域通貨が使えるというシステムになっているものが非常に多いですね。まあ、私の実は知り合いに市役所でこの地域通貨担当の方がいるんですけど、やはり1年ごとにその予算が決まってっていうところがあるので、要はその年度内にポイント使ってもらわないと失効しちゃったりとか、あとはその開発費がどうしてもかかったりしますので、そういう点ではこういうプラットフォームで一括化でデジタル面はしてもらった方のが、もしかしたら自治体の負担は少ないのかも知れないなという感じですね。で、名前の傾向なんですけれども、まあ、地名であることが多いんですが、ゆるキャラですとか、名産品とか、その土地の伝承にちなんだ名前とかも多いみたいですね。まあ、地域の名前で言うと、私の住んでいる、ね、千葉県市川市は市子という名前なので、市川コインということですね。で、市子という名前ですけれども、はいはい、例えば群馬県の館林市ポンちゃんペイ、
0: どういうこと？
1: ゆるキャラがいるんですよ。
0: ポンちゃんっていうのがいるんだ。
1: そう、そのものだったりとか、あと埼玉県深谷市、ネギ、
0: ああ深谷ネギね、
1: だったりとか、
0: じゃあ、ね、払うとき、はい3ネギですとかってそういう感じなのかね。
1: あ、でもネギで支払いですとかで何ポイントとかっていうことかもしれないですね。
0: お金の単位ではないってことね。
1: そうですね、一個、ね、もだから3一個とかは言わずに一個で何ポイントとかって、
0: ね、はい3ネギですとか言ってちょっと面白いなと思った
1: なんか動物の森感ありますよねナンベルダナモみたいなね、はいはい、それから近畿地方でいうとですね、例えば洲本外町というところではですね、
0: どこに何県にあるの？
1: 兵庫ですね、はいはい、こちらはですね、洲本やだぬき電子小判洲本やだぬきっていう伝承があるんですよ。
0: 8匹のタヌキ
1: です、はい、とか、あとは、まあ、本当に地域の名前そのままだなっていうのが、はい、兵庫県の養父市の養父市デジタルクーポンはそのままですよね。あとは徳島県美馬市とかだとミマカとかね、まあ、ちょっとスイカとかイコカに近い形に
0: ミマカ、
1: はい、なっていたりはするんですけれども、はい、実はですね、この地域通貨の促進のためにデジタルクーポンみたいなものが、市からこう1人いくらとかってこう配られるキャンペーンとかもあったりするんですけど、ちょうど私のいる市川市もね、こういったデジタルクーポン配られたんですが、なるべくこうアプリを入れてねっていうところもあったんですけど、どうしてもスマホを持ってない方とかはどうするんだろうって思ってたんですよ、そしたら届いて見てみたら、カードの形でこう届くんですよね、で、そのカードで使えるという形になっていたので、もちろんこうアプリをダウンロードして登録しても使えますし、カードそのものでも使えるといった形になってましたね。まあ、でもそのアプリのなるべく普及をしたいっていうことだったので、アプリを入れるとプラス1000ポイントとか、そういったところで、要は地域のデジタル化の促進としてもこういった地域通貨っていうのは役割を果たしているっていう、もともとね、地域のこの、まあ、消費を活性化させよう、まあ、地産地消じゃないですけど、まあ、地域でこういろいろお金を使ってねっていうのもあるんですけれども、それ以外にですね、そういう地域のデジタル化というところで非常にお得になるんで、皆さん携帯持ってくださいねとかっていうところにもなっていくのかなと思いましたね。だからまだ我々はね、こう スマホ使えるからいいんですけど、私なんかはこういちこは以前から使っていたのでアプリは入れていたんですけど、うん、母が今回入れてなかったんで、うん、こうこのなんというか、まあ、交付が決まった時に、うん、こう入れた方がいいよみたいな話をして、うん、どうやってやるのみたいなことが来たので、一からこうここのサイトに載ってるよみたいな形で教えたりもしたんですけど、 なかなかこうご高齢の方でデジタル慣れしてない方が一人でやるのは結構大変かもしれないなと。
0: お母さん大変だった。
1: あ、まあ、でもこれ大丈夫なのとか、これどこで見ればいいのとかっていうのがやっぱりちょっと分からなかったので。
0: お母さん年近いみたいだからね
1: まあでもそうじゃないですか、入れたことないアプリを調べるのも大変だし、その
0: 私漠然とした不安が今漂ってますけど
1: 、まあ、プラスそのなんというか結局まあこの時に結構課題だなと私が思った部分は、最初に言った通りこう、まあ、地域のアプリとかじゃなくて、うんうん、その代替するプラットフォームの アプリを入れないといけないので、うん、本当にこれで使えるのかみたいな不安があったり、なんでその市役所の出してる説明とかも一旦これをダウンロードしてくださいってあるけど、うん、全然関係ないアプリなわけじゃないですか、市の名前とは、うん、だから本当に大丈夫、これで使えるのっていう不安はちょっとあったりするのかもしれないですね、う
0: ん、お金だしね、ちょっとね、うん、デリケートになるよね。
1: なのであのこういうプラットフォームの、ね、アプリをダウンロードして使うというのが主流の形態になっていますので、うん、ぜひね、皆さん今後使うときはそういった方法もありますよということで、うん、あの頭の片隅に、ね、はい、置いといていただけると嬉しいです。以上今週のメールで GO は地域の電子通貨の種類でした。
0: ではちょっとベタな曲を選んでみました。久々にねああそうだこの曲だよね、お金の話って言えばっていう曲でございますけど、うん、ピンクフロイドマネー。

0: いやー久々に聞いた、まあね、長いんですよこれ、うん、6分20秒あるんですけど、
1: 長い。今の時代では考えられない長さをしている。
0: プログレって呼ばれるジャンルでね、うん、プログレッシブロックっていう、ね、ちょっとこうロックなんだけど、ちょっとなんか小難しい感じなん
1: けど、小難し
0: いうかな、ストーリー性があるっていうかね、その歌ばっかりじゃないのよ、
1: あ、うん、なんかこう思想みたいなのがある。
0: ちょっとなんかね、うん、思想って言うとパンクとかになってくるんだけど、まあ、ちょっとねなんかすごく芸術な感じ、大きい絵描くみたいな、そんな感じのね、
1: なるほど、
0: プログレッシブロックっていうのがねあるんですけどね。ピンクフロイドマネーお届けしました。さあメッセージもねお寄せいただいてるということで、はい、紹介していきましょうか。
1: はい、地域通貨のメッセージとてもたくさんいただいてまして、うん、555さんからいただきました。信州のスキー観光地の白馬村と小谷村では、うんうん、住民事業者観光客向けのデジタル地域通貨でアルプスペイなるものがある。
0: なるほど。
1: 複数自治体の地域通貨というのは県内初だったそうですね。まあ、あの銀行 ATM とかでこうスマホアプリを使ってチャージしまして、うん、地域の加盟店で使えるという点は共通しているみたいですね、はい。それからですね、ヘベレケさんからいただきました、うん、あの FM ヒューガでお聞きなんですけど、
0: 宮崎県、
1: そう、うん、宮崎県なので、あのその周辺の情報をいただきました、うん、延岡コインとか、うん、あとは角コインとか、うん、あとは、トロン、あの川久保さんが言ってた、あの何一個みたいな
0: 形の、おお、単位ね、はい、お金ね、はい、お金の単位ね、
1: 川南町のトロンは1トロン1円らしいです、
0: ね、うん、ああいいですね楽しい、
1: はい、
0: はい、ラーメン1杯360トロンです安いね
1: っていう形になってるみたいですよ、ね、はい、うん。それからですね、わさびマンさんからいただきました。地域通貨こちらではあまり聞きませんね。長野の安住の FM でお聞きだそうなんですが、そもそもスマホのアプリあんまり使ってないかも先日やっとキャッシュレスの自販機のアプリ入れたけど、なんかビビって2回しか使ってないですと。デジタル社会に取り残されないようにしなきゃと
0: 頑張って
1: ね、
0: 頑張りましょう、
1: ねね、なかなかですね、それからですね、あの親子似てるなっていう話なんですけれども、出雲の旅人さんからいただきました。あの筆跡がお父様になってきたって、はい、
0: 私ね、
1: さん、はい、筆跡って親子兄弟で似ると昔から言われています、
0: ね、そうなの、
1: うん、らしいです。
0: でも弟全然似てないよ。っていうか最近弟の字見てないけど、
1: あ、
0: 全然似てなかった。
1: あ、でも私筆跡はどちらも兄弟揃って父にかもしれないですね、うん、割と特殊な筆跡な気はします。
0: あ、そう、
1: なんか、あのちなみに出雲の旅人さんはこうお母様の方の血筋は男性がこう脳天の方から髪がなくなってくるで女性はシルバーグレーになってくる、はい、
0: うん、なるほど、
1: はい、うん、あのちなみにですね、おばあ様の葬儀の時にこうご友人が来られたみたいなんですけれども、うんうんうん、この出雲の旅人さんのおば様を見て、うん、そのおばあさんが生き返ったって驚かれたぐらい似ているっていうことらしいですね。面影どころではないという形ですけど、確かに体質も似るっていう、私横田家の体質をものすごい引き継いでて、はあ、あの全然その風邪をひかないです
0: よね。それはいいじゃん、
1: すごい元気なんですよ。だからめちゃめちゃ長生きするんじゃないかなって。今祖父もね83とかですけど、まだまだもう毎日公園ぐるぐるぐるぐる歩いたりしてるみたいですから、ね、ね、それからですね、あのまあちょっと11時台にも話しましたが、あの
0: 12時台ね、
1: 失礼しました、うんうん、もう取り残されているあのカーネーションがね、今日母の日で値上げするっていう話だったんですけど、はいはい、値上げということで

0: さすらいのひでさんからいただきました。あのたまにはと思って高速 の, あのパーキングエリアのご飯ですね、はいはい、高速飯を食べてみました。キビサービスエリアの岡山名物デミカツ丼、うん、なんと1200円かと、うん、値上がったなと。カツは揚げたてで美味しいけどと、うん、値上がりね。
1: どれくらい値上がったんだろうね。
0: あ、どうなんでしょう ね, ね、で
1: もそこはね、比較対象は、うん、分かりやすくしていただけるとね。
0: でも大体高速道路のご飯って1000円超えなかった。
1: 今でもさ、いやだってラーメンだって1000円ぐらいって普通になっちゃった
0: よね。そうですよね、今まで800円とかだったのに、
1: うん、そうでしょ、だって私はもうあの高校生の頃、あの中間テストとか終わると八王子のラーメン屋さんにみんなで行きましたけど、420円ぐらいでしたからね。
0: 安い、
1: まあ、それはさ、あの学割っていうのも聞いてたんだけども、
0: まあ、
1: う
0: ん、
1: そうそう、だからもう倍以上ですからね。
0: 今学割でもそんなに安く食べられるとこないですからね、
1: どっかの社員食堂ぐらいじゃない。
0: あ、でもあるんですかね、
1: 社員食堂。
0: だって私大学の時の大学の食堂でさえ500円はしましたよ、カレー。
1: あ、本当、
0: うん、そうか、ね、値上がりましたね。ぜひね、はい、皆さんのあの地域のものでもこれちょっと値上がったなとか気づきがあればね、あの比較対象もあの見つけ、あの添付してね、ぜひ送っていただければ、
1: ね、どれくらい値上がったか分かるとねえ、あーって ね, ってねより分かるから ね, ね、
0: はい、ぜひお待ちしています、はい、メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp、 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
1: ではこんな曲を、秦基博、5月の天の川。

0: 今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナス、はい、明日のアフパラのゲストでございます。
1: あら、
0: 私あの日本三大叱られたいお姉さんの一人なんですね
1: じゃあ明日叱られに、
0: そうもうねスネーキックされたいぐらい
1: 新たな扉開かないでください。
0: 田中美佐子さん、山口智子さん、森川美穂さん、日本三大叱られたいお姉さん
1: 明日のアフパラ注意して聞きますね。
0: 明日ね、あの4時台登場します、はい、ぜひぜひねお聞きいただきたいと思います。今日のラストナンバー、森川美穂、目覚めたヴィーナスでした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。あの値上げのお話、
0: 値上げ、はいはい
1: はい、ウルトラキングさんからいただきました、行きつけの理髪店、大人1200円だったのが、うん、来月からなんと2500円に値上げすると言ってました
0: 1200円だったの、1200円はまたかなり安いけど、
1: だそのまま設定したまんまここまで来てしまった。
0: 1200円が2500円はだいぶだよね、
1: 2倍以上ですよ ね、
0: まあ、でも2500円でも、
1: うん、安い
0: 方だと思うよ、理髪店として。だいたい今この間私切りましたけど、それでもだいたいやっぱり値段表見たら5000ぐらいだったからね。
1: ですよね、相当頑張られてたんじゃないですか。
0: 1200円が2500円はねちょっとびっくりするわね。
1: あの光熱費などが高騰した影響ですっていうことだったらしいんですけど、でも確かにあのよくハンバーガーショップのセットの値段とかで、
0: はい、
1: 私一時期確かあのチーズバーガーのセットって500円ぐらいで食べられてたと思うんですよね。で一時期それがなくなって 2,3 年ぐらい前までは、はい、そっからまた500円のセットが出始めたんですよね。だから価格一旦上がってまたちょっと落ち着いてきたのかななんて思う部分もあるんですけど、まあ、これからまたね、いろんな世界情勢で値上がっていくのかななんて、
0: まあ、値上がりは止まらないでしょうね、残念ながら、だから、まあ、それはそれとしてね、賃上げがね、
1: いや、そうなんですよ、
0: まだね、
1: ギャラ上げてくんねえかな
0: そういうこと言うとあの席がなくなるかもしれません
1: 。あの
0: 気をつけて発言して、
1: いつもお世話になっているので、ね、はい、
0: 気をつけて。でも来週はいないんでしょ。
1: そうです、ちょっと来週お休みをいただきました、うん、あの福井県坂井市のね、以前あのインタビューいたしました、うん、一筆計上賞に、はい、佳作に入賞しましたので、ね、
0: 素晴らしい、
1: はい、うん、顕彰式に行ってまいりたいと思います。
0: ね、
1: はい、
0: ね、そのまま席がなくなることはないと思いますけど
1: 帰ってきたら
0: さっきの発言が結構響くかな、
1: 話す場がないってやだな、
0: 私は保証できませんけど、
1: まあ、あのなくなってから頑張って、はい、あのインタビューしてきて流すんでこれだけっつって、はい、よろしくお願いします。
0: 来週は私のソロ活となりますけどね、
1: はい、よろしくお願いします。はい、そしてロコラバ番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横田佳穂でした。
0: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

毎週火曜夜8時から蛍の歌姫鈴木たみなが食文化音楽を楽しくお届けする30分、お気に入りの食べ物、蛍の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木たみなの私のお気に入り、聞いてみーなー。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬千恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒公郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: さて、今日は母の日ですが、その他の記念日としては1876年明治9年にアメリカの地質学者ベンジャミン・スミス・ライマン氏らが日本初の広域的な地質図、日本蝦夷地質要略の図を作成。また1878年、明治11年には地質調査を行う内務省地理局地質課が設置され、5月10日は地質に関する出来事が重なったことにちなんで記念日を制定しています。例年5月10日を含んだ前後の週には、地質への理解と関心を深めることを目的に、全国の博物館や大学をはじめとした各研究機関で地質に関するイベントが開催されているということです。先生、地質って前先生が教えてくれた太いパイプみたいのでずーっと掘ってきて、出してくるとこ断層みたいなのが見えたりして、
1: ボーリングね、
0: 面白いですね。
1: ボーリングでコアを抜くって言うんだけど、
0: そうです。そうすると、この辺は何があってとか、じゃあこの辺貝が入ってるとか、
1: そうですよ。
0: 面白いですよね。
1: あと、年代測定とかね、
0: はい、
1: いつ、そんなに正確に分かるわけではないんだけど、
0: はい。でも先生、ここで例えば山体崩壊が起きたところの土砂が溜まってるなとか、
1: そうよ、例えば火山灰が降ってるのが分かるとか、
0: はい、
1: あるいは津波が起こってれば津波堆積物っていうのがここの層に挟まってるだとか、タイムカプセルみたいなものなわけですよ。
0: すごいですね、でも先生、それがどれぐらい前なのかっていうのはどうやって分かるんですか。
1: 多くはカーボンのね、年代測定をする。だからそんなに正確には分からないっていうのはそういうことなんだけど、
0: でも積み重なってると歴史と照らし合わせて、あ、これはあれだなっていうのが、
1: だからその逆転は少なくともないからね
0: 確かに、そうなんですね。
1: そうやる。だ、それはね、別に地質だけじゃなくって、北極とか南極で氷のコアを取ったりもするんだけど、あれも同じことなんですよ。
0: あ、氷にも含まれてるんですか。
1: だってそれはそうですよ、
0: 降り注いだりしてるから、
1: とか、その当時の大気がどうだったかとか、そういう情報が全部タイムカプセルのようにそこに挟まれていくわけですよ。
0: すごいな、氷河とかから取るってことですね。
1: そういうこと、そういうこと、
0: はい。あなたもご自身の身の回りの防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今日は何を取り上げますか？
1: 今日はね、1955年、これ日本で起こったものなんですけど、5月の11日、
0: はい、
1: 紫雲丸事故っていうのがあったんですよ。
0: はい、
1: まあ、これ自然災害とはちょっと言いにくいものなんですけど、まあ、それ、はい、でもう一つは2008年の5月の12日、中国の四川省、4つの川っていうかね、
0: はい、
1: まあ、四川料理で有名な場所ですけど、はい、そこで M8.0 の大きな地震が発生しました、
0: はい、
1: 四川地震とか文鮮地震とかって呼んだりするんですけど、
0: はい、
1: これについてお話をしたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それではまず1955年ですね、
0: はい、
1: 発生した、まあ、事故についてお話ししたいんですが、
0: はい、
1: これは当時ですね、日本国有鉄道、いわゆる国鉄ですね、はい、JR の前身の宇高連絡線、岡山県、まあ、本州側の宇野駅っていうところと、
0: はい、
1: それから四国側の高松駅、
0: はい、
1: この宇野と高松の高、
0: はい、
1: これを合わせて宇高連絡線っていういうのがあったんですけどね、
0: はい、
1: こう行ったり来たり行ったり来たりする、
0: はい、
1: そこで運行していた紫雲丸、紫色の雲って書くんですけど、
0: はい、
1: これが事故を起こしてしまうんですよ、
0: はい、
1: で実はこの船は何度も事故を起こしてるんですよ。1947年

0: 6月の9日から8年間の間にね、
1: はい、
0: 5回も事故を起こしてるんですよ。
1: 管理が悪そうですね。
0: うんね。でそのうち2回は死亡者を発生するほどの事故だったわけですけども、
1: はい、
0: その中で最も悲惨だったのが今日取り上げる1955年、昭和30年5月11日の5回目の事故だったんです。
1: はい、
0: うん、これはですね、この番組でも取り上げたような記憶があるけど、この前年1954年に本州と北海道の間にね、青函連絡船がやっぱり、まあ、今回の宇高連絡船と同じようにね、
1: はい、
0: まあ、当時の国鉄が運営してたものがあったんですけど、その青函連絡船の東亜丸っていうのが事故を起こしました。
1: はいはい、
0: でその翌年にこの新丸が5回目の事故を起こして、これが社会的に非常に大きな注目を集めるということになったんですね。
1: はい、
0: でこれを踏まえて国鉄は鉄道連絡船の安全基準を大幅に見直したりですね、あるいは海上保安部がその船を出してもいいか出してもよくないかっていうね、
1: はい、
0: そういう基準、停船勧告の基準、これを厳しくするなど、いろんな社会的な影響を及ぼしたんですよ。
1: はい、
0: その中の一つが、もう船で本州と四国の間を行ったり来たりするのは、
1: はい、
0: まあいろんな意味で危険性もあるので、
1: はい、
0: できれば橋でこれをつなげたいと、
1: は
0: い、いうようなことで、本州と四国の連絡橋ですね、
1: はい、
0: これへの機運が一気に高まったというふうに言われてます。
1: そうなんですね。
0: はい、
1: 昔その国鉄は鉄道でこうつなげないようなところは船も出して全部をカバーしようとしてたということなんですね。
0: そうです。それは、はい、北海道と本州、
1: はい、
0: 本州と、四国、本州と九州とかね、その橋がない、あるいはトンネルがない時代はそうやってたわけですよ。
1: 全部をつないだんですね。うん、はい、はい、
0: でこの死運丸の事故は全体としてはですね、犠牲者が168人出たんですけど、
1: はい、
0: その中で児童生徒さんが100名を超えるということになったんですよ。うん、
1: はい、
0: この時にですね、亡くなった児童生徒のうち80人以上が、まあ、女子の生徒だったんですね。
1: はい、
0: でその女子の生徒たちを中心として学校で水泳の授業を教えてない時代であったので、
1: はいはい、
0: 子どもたちが水泳ができなかったと、
1: はい、
0: それが、まあ、水難死するした大きな原因の一つでもあるということを、それを教訓にして、で、学校でですね、水泳の教育をちゃんとしましょうというようなことが取り上げられるんですよ。
1: はい、
0: でそのためにはまず先生が水泳指導能力がなければダメなので、
1: はい、
0: 先生にもそういう訓練をすると、それからそういう訓練をする場が学校にないといけないので、
1: はい、
0: でプールを学校でちゃんと持つようにとかね、うん、
1: はい、
0: そういうようなことがこうどんどんどんどんこう推進されるというかね、
1: はい、
0: そういうことにつながりました。
1: うん、
0: まあ、僕らの子供の時も、僕が小学校の時にようやく学校のプールができたぐらいで、
1: はい、
0: それより前は川で泳いでたもんね。
1: それも危ないですけど、
0: うん、危ないし毎年、はい、まあ、1人ぐらい亡くなってた。
1: そうですか。
0: うん、
1: それはでもそれを避けるためにプールで練習してっていうことですよね。
0: まあ、そうだね。うん、うん、でも結構荒っぽかったね。僕なんか全く泳げないのに、親戚のお兄ちゃんとかがそのまま深いところに放り投げるから、わわわわわわとか言いながらもう泣きべそでようやく岸の方に来るとまた放り投げられたりとかして。
1: でもそのスパルタによって先生は水泳を習得して、
0: うん、まあ、そういうことなんだけどさ、
1: だけど
0: 大変だよ
1: ね、
0: もう本当に、う
1: ん、はい、
0: まあ、そういうことがありまして、
1: はい、
0: その後本州四国連絡橋が、
1: はい、
0: まあ、開通するんですよ。
1: はい、
0: でご存知かもしれませんけど、本州四国連絡橋というのは3ルートなんですね。
1: はい、
0: その一箇所だけじゃなくてね、
1: はい、
0: でそれがあって、でそれが作られた後もですね、
1: はい、
0: 実はある一定期間連絡船も生きていたりもしたんだけど、
1: はい、
0: もう今はオフィシャルには止めて、
1: はい、
0: もう橋を使った 鉄道でお願いしますってことにはなってますね。
1: うん、なんか最初この

0: 四国って内海なのでそんなに波もなくてと思ってましたけど、よくよく考えると淡路の方は渦潮があったりとかして、結構船は危険なのかなって改
1: まあ
0: めて
1: そう
0: 思
1: だ
0: いまし
1: ね。
0: たね。
1: 大体ね、なんとか海峡っていうのはね、狭いところを通ると、やっぱり流れが急になっ
0: そうですよ
1: て、
0: ね。
1: で、渦とかできるんですよ。だから、関門海峡の方だってそうでしょ
0: そうです
1: う。
0: ね。確かに。
1: その内海は、まあ、外海よりも、一般論としてはね、波が荒くならないですけど、そういう、海峡沿いは結構危険ですよね。
0: まあ、だから地形によるってことですよね。
1: まあ、一方でこういう本州四国連絡橋なんかができると、その九州作用って呼んだりするんだけど、皆さんほら交通の便が良くなるとさ、すごくいろんな流通が活発になって、田舎の方でもいいことがいっぱいあるって思われるんだけど、実は交通の便が良くなると、人そのものもね、吸収されて、人口が、例えば過疎化とかね、より加速するっていうような結果も、
0: そうなんですか？
1: そうですよ。
0: 流入だけでなく、
1: 流入というか流出。
0: 流出が多くなっちゃうんですか？
1: 流出が多くなるんです。
0: そうですか。観光客とかがドカンと増えるんじゃないかみたいな気持
1: まあ、
0: ちでいま
1: 観
0: し
1: 光
0: た
1: 客
0: け
1: は
0: ど。
1: 増えるかもしれないけど、もともとそこで生活されてた人たちが、人
0: 確か
1: 口
0: に。
1: の多いところに、吸収されてしま
0: そうかもしれないです
1: う。
0: ね。
1: これは高速道路を作った時も同じようなことが言えるんです
0: よしあしですね。
1: よ。そうなんです。まあ、こんなことがありましたと。で、もう一つはですね、四川地震ですね。これは2008年の5月の12日に起こりました。時間はですね、まず曜日を言った方がいいね。曜日は月曜日。で、14時28分。なので、普通のウィークデーの午後の、まあ、2時から3時の間っていうことですよ。で、この地震ではですね、マグニチュードが大きくって、で、内陸の直下の地震だったので、結構揺れてですね、大変な量の建物が壊れたんですよ。で、特に、学校建築物がいっぱい壊れたんですね。で、月曜日の14時28分ったら普通みんな学校にいる時
0: い
1: 間
0: ま
1: じゃない。
0: すね。
1: なので、ものすごく多くの生徒さんが、まあ亡くなっちゃったんですね、下敷きになって。で、まあ全体としては、まあ正確な数字が何とも言えないんだけど、まあ8万人、9万人、場合によって10万人っていうような統計もあるんですが、それぐらいの方々は亡くなるか行方不明なんですよ。で、その中に子供が多く含まれているっていうことなんですね。で、建物の全壊数はね、536万棟だからね、とんでもない数ですよ。
0: 本当ですね。
1: 半壊は2000万棟を超えたって言われてますから。で、子供たちが今言ったように月曜日の14時28分だったので、いっぱい亡くなったわけですけど、これに対してね、直後ね、学校建築物をそんな安物で作るとは何事かっていうような意見がいろんなところから出てはいたんだけど、これもね、実は必ずしもその状況だけを非難するのは正しくなくって、ここら辺の建物が建てられる時代ね、学校を含めて、やっぱりね、質のいいものを少数作ることが重要なのか、多少質が悪いことは分かってるけど、価格は安いのでね、いっぱい作ることができて、そこで初等教育としての子供たちの教育をね、充実させるっていうか、教育を受けられる子供たちの数を増や
0: 増やす
1: す、
0: と、
1: それどっちが重要かって話になるわけですよ。
0: なります
1: で、やっ
0: ね。
1: ぱり教育を受けさせないと、国の発展も望めないじゃないですか。だから、それはどの国でもそうなんですけど、日本でもそうでね、例えばインフラを、充実させていく時代に、もっといい仕組みだとか、もっといい材料があることは分かってたとしてもね、ある限られたお金の中で、なるべく、例えばインフラだったら広く日本中に展開させるにはどうしたらいいかとかな、そういうことみんな考えてるわけですよ。そうすると、ある決まった価格の中でなるべくいいものを作るっていう努力は当然としても、ある一定レベルの質のもので作るしかないっていうことはあって、で、それで作って、ある一定期間の間

0: にあんまり災害とかがなければね、それがすごい大成功するわけですよ。
1: はい。
0: で、日本なんかそうなんですよね。
1: はい。
0: 高度成長期から阪神・淡路大震災の前ぐらいまでは、
1: はい。
0: 本当にそんな大きな厳しい地震とかがなかったから、
1: はい。
0: 一定レベル、ものすごく今と比べてですよ、今と同じぐらいにいいものじゃなくても
1: はい。
0: 壊れないで、
1: はい。
0: まあ、期待する機能は果たしたわけですよ。
1: はい。
0: まあ、そういう意味で言うと、四川地震のあのエリアは、学校をいっぱい作ったことがね、教育の水準を上げたし、その後の中国の発展のためには、本当に重要な意味があったんですよ。
1: はい。
0: なので、そういうことをあまりよく知らないで、一方的にもっと品質のいいものを作るべきだったとかね、っていうのは、ちょっと一方的な意見かもしれないっていうのはよく思いますね。
1: そうですね。いろいろ考えさせられますね、
0: そう。
1: そういうことって。
0: で、もう一つはね、
1: はい。
0: 2015年にネパールで地震があったんだけど、
1: はい。
0: この時は、その地震は土曜日だったんですよ。
1: はい。
0: だから学校建築物がいっぱい壊れたのに、
1: はい。
0: 幸いにして学校で亡くなる生徒さんっていうのはほぼいなかったわけ。
1: まあ、そうなるとやっぱりシステムを考えるってことですよ
0: そう、だ
1: ね。
0: から、季節だとか、曜日だとか、一日の中のどの時間帯とか、そういうことで同じインプットでもアウトプットは全く変わるよっていうのは、まあ、こういう事例からもね、まざまざと思い知らされるっていうか。
1: 本当ですね。これが土日だったら四川の地震でもそんなに子どもたちが亡くなってなかったかもってことですもん
0: 全然
1: ね。
0: 亡くならなかったと思い
1: そう
0: ますよ。
1: ですよね。は
0: なので、そういうことをやっぱり教訓として我々
1: い。
0: は学ばなきゃいけないっていうことだと思います。
1: はい。
0: はい。
1: さて、今日は母の日ということで、色とりどりのカーネーションが花屋の店先を飾っていますね。カーネーションを母の日に贈るのは世界的な共通認識だそうで、花言葉は母性愛、女性の愛などの意味があるそうです。そんな母性愛を歌った名曲が岩崎宏美のマドンナたちのララバイです。それではどうぞ。

わーいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けするわーいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そんなウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。オープニングでも話したように、今日は地質の日。私たちの住んでいる大地は地層、岩石、土壌などでできています。これらの性質の

ことを地質と呼びます。地質はエネルギーやさまざまな素材の元となる鉱産資源、温泉や美しい景観など私たちに豊かな恵みを与えてくれます。また構造物の建設、地下空間利用や廃棄物処理などの環境面でも地質は重要な役割を果たします。しかし一方で地震、火山噴火、斜面崩壊などによって大きな災害をもたらすこともあります。このように地質は人間社会と深く関わっています。一般の人々が地質をより身近に感じ理解することによって安全安心で豊かな暮らしが確保できるとともに地球や環境を大切にすることにもつながります。そこで今日のテーマは地質です。地質の日は1876年にアメリカ人のベンジャミン・スミス・ライマンといういわゆるお雇い外国人らによって日本で初めて広域的な地質図である日本蝦夷地質要略の図、これが作成されたこと。さらに1878年に内務省地理局地質課が定められたこと、この2つにちなんで記念日となっています。まずはその日本における地質学の祖とも言うべき存在ベンジャミン・スミス・ライマンについてご紹介しましょう。1835年にマサチューセッツ州のノーサンプトンに父親は判事、名家の娘だった母親のもとに生まれました。ハーバード大学を修了後アメリカ鉄鋼協会の会長だった叔父の助手となり鉱山調査に関わります。その後パリの鉱山学校、ドイツのフライベルグにある鉱山学校、これは現在のフライベルク工科大学、これに留学し鉱山学を学びました。1872年、明治5年北海道開拓使の招待で来日、北海道の地質調査に従事し後に工部省の依頼で日本各地の石炭石油地質調査に当たりました。帰国するまでに日本人に地質学を教育し日本の地質学に大いに貢献しました。そして1876年、明治9年に我が国初の統合地質図北海道測量日本蝦夷地質要略の図を作成し、帰国後はペンシルベニア州地質調査所の次長に就任し再来日することを望んでいましたが赤痢に悩まされ来日できず、ペンシルベニア州チェルトナムで1920年に亡くなりました。さて世界的に地質学が飛躍的に発展したのは17世紀になってから。キリスト教の信仰が強かった当時、聖書の信憑性を証明するために人々は大洪水が実際に起こったことを科学的な証拠で証明することに必死になっていました。このようなデータに対する欲求が高まったことで地球の組成の観察が増え、結果として化石の発見につながりました。18世紀半ばから終わりにかけてヨーロッパでは工業の経済的重要性が高まっていたため、鉱石とその自然分布に関する正確な知識を持つことが重要になりました。学者たちは地球の構成を体系的に研究するようになり、土地だけでなく商業的価値の高い半貴金属を詳細に比較して記述するようになったんです。経済的利得の追求により地質学が脚光を浴び、これを学ぶことが人気になりました。地質学を研究する人の数が増えたことで地球に関する情報も増えていったんです。19世紀初頭には工業と産業革命により地質学はますます発展します。そして20世紀になり、1912年、アルフレート・ウェーグナーが大陸移動説を提唱。この説はいくつかの大陸の形状と海岸線の地質が一致していることが、かつて大陸が統合しており単一の大陸を形成していたことを示していると主張しました。これはその後一般的にも知られるようになりましたよね。現在日本列島で見られる岩石を調べた結果、日本は継続して大陸と海洋の境界付近に位置していたことが分かっています。

0: ます。そして今日までの長い時代にわたって海洋プレートの沈み込みを受けてきました。海洋プレートは海洋地殻とその下のマントルの一部からなります。海洋地殻は海嶺で噴出した玄武岩溶岩の上に深海堆積物や海山を載せています。これらの一部は海洋プレートが沈み込むときに海溝にたまった土砂とともに大陸側に押し付けられ剥ぎ取られてしまいます。これを孵化作用といい、剥ぎ取られた地質体を孵化体といいます。孵化体のうち海洋プレートの沈み込みに伴って地下深く潜り込んだ部分は高い圧力を受け変成岩となります。また海洋プレートの沈み込みはマグマを発生させ、火山活動及び新成岩の貫入を伴います。日本列島は海洋プレートの沈み込みによって成長してきた生い立ちを持っています。そのため複雑な地質の特徴を備えています。一つは過去から現在までいくつもの時代の孵化体が集積し、その一部が再配置された作りになっていること。日本列島の基盤は一般的には大陸側ほど古く、太平洋側ほど新しい構造になっていること。地質時代を通じてマグマ活動があり、様々な時代の火成岩が残されていること、こうした地質調査は資源開発、土地利用の計画などに活用されているのはもちろん、地震、火山対策といった防災面でも大きく関わりがあることは言うまでもありません。地質を知ることで様々な災害をより深く理解することができるんですね。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。
1: サンデー防災オープンラボ。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日のゲストは東京大学生産技術研究所准教授、沼田宗義さんです。沼田先生、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: 沼田先生は災害対策トレーニングセンター DMTC の副センター長でもあります。先日番組で取材した DMTC 終了式での沼田先生のご挨拶は4月5日のオープンラボでも放送したところ大好評でした。しかし私、名前を間違えてしまって本当に申し訳ございませんでした。では改めて目黒先生、沼田先生をご紹介ください。
2: もうよく知らないんだけど
0: そんなギャグいらないですよ、まあ、先生、
2: 知ってる範囲で言うとね、
0: はい、
2: 沼田さんとね、最初に知り合ったのはね、彼は学部の4年生かな、
0: はい、
2: 実際は3年生か、
0: はい、
2: うん、3年生の時授業を受けてくれて、それで4年生の時に僕のところで勉強したいって言って、
0: はい、
2: 私の研究室に来てくれたのが最初ですよ。
0: そうなんですか、うん、
2: だからそれから数えるともう随分な

くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。

0: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴木たみなの私のお気に入りを再放送でお送りします。
1: 鈴木たみなの私のお気に入り。

皆さんこんばんは、鈴木田美奈です。いかがお過ごしでしょうか。いやいやね、ゴールデンウィークということで、皆様どんなね予定でお過ごしでしょうかね。昨日は大雨ということで、いやすごい雨でしたね。なんか久々に降ったなっていう感じでしたけど、そしてねさらに寒いという、もうね体があったかいねその気候に慣れてしまって、すっごい寒い寒いって言ってました。で今日もね、午前中晴れててあったかかったんですけどもね、午後からなんか雲に覆われて太陽がね隠れてしまったら、なんか寒いなといやこの時期ねやっぱりこう体がねちょっとなかなかついていくのが大変ですけれども、そしてね北海道の江差町ではね、まあ地図で言うとね稚内の、まあ、上まで行くその右側ですね説明するとそのあたりでね雪が降ったっていうことで、みたいな、しかも結構な量積もってるっていう、まあ結構な量って言ってもこの時期にねあそこまで積もるというね、いや驚きで、ニュース見てびっくりしましたけれども、でね、まあ、東京とかあっちの方では30度、そして沖縄では梅雨入りと、もうなんかいろんなところでいろんなことが起きてるっていうねなんかいや大変な感じですよね。あったかいところもあれば寒いところもあるみたいなね、私ね今月末東京に行きますけれども、いや暑そう怖いな、まあそんな感じですけれどもね、まあまあね楽しく行こうと思います。それでは30分お付き合いください。鈴木田美奈の私のお気に入りスタートです。

0: 入り。
1: 今日のオープニングナンバーですね、本当にね春よ来い、そんな気持ちですけれども、松任谷由実さんの由実ってどういう字って自分でね書くときにいけないですね。なんかスマホばっかりもう目では見てるんですけど、いざ書くとなるとどういう字だっけなんて思っていけないです。ちゃんと字でも書くようにしなきゃなと思いました。ということで今日のオープニングは松任谷由実で春よ来い。

0: 入り
1: シーズン。こちらのコーナーでは旬の話題をお届けしていきますが、はい、私がですね今通っている場所がありまして、星沖駅前にあるお体とお顔のメンテナンス専門店キレイと元気というねお店があるんですけれども、こちらに来だしても何年ぐらい経つのかな、3年とか経つんだろうかな、丁寧のね、ジャイブに私ギターレッスンに行く、毎週行ってますので、その沿線にね、まあ、JR 小樽から丁寧に向かう間に、そういったね、整体とか、まあ、エンダモロジーというね、私今受けてるものがあるんですが、それを受けられるところがあるかなと探して見つけた場所になります。ちょうどね、小樽と丁寧の間、星沖駅前にあるんですけれどもね、コープの2階になるんですが、まあそのね、エンダモロジーというね、そのボディケアマシンがありまして、それでむくみとかがね、すごい取れるんですよ。で、まあ、私ね、よくお酒をね、飲みますので、まあそのむくみをしっかり取ってくれるというね、素晴らしいコースなんですね。東京にいる時から、まあこのエンダモロジーの良さはね、私は、知っていたんですが、なかなか、今ね札幌でも受けられるところが少ないということで、やっと見つけたんですね。で、まあそのエンダモロジーにももちろん通っているんですが、今私ギターをね練習することで、左の腕がこう、なんていうの、ギターってこう左でね弦を押さえますけども、それでこうねじれてしまうことになってしまったんですよね。まあその私の体が、まあこのストレートネックっていうことでね、まあ本当は緩やかなカーブを描いてるところがちょっとまっすぐになってるってことで、まあ余計ね、その腕をひねることで腕がねじれてしまったって言って、まあちょっとどうしようと思ってね、まあ相談したらですね、まあこのね、院長が矯正をやっているよということで、エンダモロジーとプラスね、やったらいいんじゃないかということで今ね、そちらも通ってるんですけども、ね、そしたらね、少しずつ、そのねじれがね、戻ってきました。院長に教えて

もらったこうやり方ですね、腕を動かすやり方を毎日少しずつねやったことによってですね、だいぶ復活してきたんですね。そしてそのエンダモロジーでむくみを取って、メンテナンスをねしてるわけなんですよね。いや、こちらはね、女性スタッフになりますけれども、女性男性どちらも OK ということで、肩こりとか腰痛とか、まあそういった体に関するメンテナンスだったり、あとフェイシャルや脱毛などそういったものもやっていまして、そしてなんとね、とても料金がリーズナブルということで、いや本当ありがたいですね。今もう私にはなくてはならないこのお店なんですけれども、本当ね、いつもお世話になっております。はい。なんで、まあね、やはり皆さんこう体にねいろいろ出てきたりした時にやっぱそういうね、メンテナンスって大事ですよね。はい。なので、私も今続けてるわけなんですけれども、こちら、コープ札幌保証機店の2階にありまして、ね、1階はコープなんで買い物もできるし、2階にはダイソーもあって、なんかね、そう、ここに行くと買い物もセットでできちゃうっていう、すごくなんかお得感があるんですけれどもね。いやー、でもね、本当に、お世話になってまして、でもこのね、話を、こう、ラジオでね、するかどうか迷ってた、とてもお気に入りなんで、ちょっと隠れ家的な、自分の、なんか大事なお店にしたいなと思ってたんですけども、いや、でももしかしたらね、なんかこう、そういう悩んでる方とかいらっしゃったら、なんか相談に行ったら、もしかしたら解決できるかもしれないなと思いましてね、今回ね、お話しさせていただいております。なんでね、私もこのエンダモロジーでむくみを取ってですね、ね、たくさんお水飲んでくださいとかいろんなアドバイスを受けながら、やっぱりね、何でもメンテナンスですね。自分の体は特に、やっぱり健康じゃないとね、美味しくものも食べれないし、美味しくお酒も飲めないということで、はい、日々、継続して、ね、その腕を動かしたり、あと以前ね、ボールですね。ストレッチボールっていうのね、乗せたと思うんですけども、あれも足で踏むことによって、すごく足のむくみ取れたり、毎日ね、やっております、私も。なので、ご興味のある方はですね、ぜひね、キレイと元気、検索してみてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、そして、ゴールデンウィークということでね、5月4日に、私、アサリのブルーハウスにお手伝いに行ってきたんですけれども、大雨ですね。はい。オープニングでもお話ししましたけども。で、まあ、今回ね、遠くからご家族で来てくれた方がいらっしゃいまして、ね、雨が降ってなかったらね、とてもね、綺麗な景色なんですよ、なんていうお話をしながらですね。でもね、カモメにね、餌、雨の中やっていただいて、お子さんとかも楽しんでいただけたようでですね。はい。ぜひぜひね、今度はね、天気のいい日に遊びに来ていただきたいな、というふうに思います。で、今回、運転でね、来てくれた方がいらっしゃって、実はね、お酒大好きということで、いや、今度はね、まあ、電車で来るなりして、一緒にね、乾杯しようじゃありませんか。はい、天気のいい日だとね、またビールも進むしね、そう、なんかハイボールも飲みたいな、なんて言ってましたので、ぜひぜひ、また遊びに来てくださいね。はい、ブルーハウスね、本当に天気のいい日に来るととても気持ちいいです。皆様、はい、ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そしてね、私のバースデーライブが、5月の10日と11日で行います。鈴木民奈トーク&弾き語りバースデーライブということでね、今回私一人で、ギター弾いたりピアノ弾いたりね、歌ったり喋ったりと、そんな感じでやりますので、10日はね、ちょっともう満席なんで、まあ何名かだったら、無理やり入りますね。11日はね、月曜日ということで、まだお席ありますので、もしお時間がある方で行きたいなという方はご連絡いただけたらと思います。時間はですね、お昼の12時オープンで12時半スタートで、ジンギスカンとワンドリンク付きで4000円、いや、破格ですね。安いです。はい。そして、ライブは投げ銭で、お気持ちね、私に、くれる方は、ぜひ入れてください、という感じで、やりますので、はい。今回はね、もちろん歌も歌うんですけど、いろいろ お話ししながらね、皆さんと和気あいあいにやりたいなと思いますので、多分ね、天気は良さそう。うん、ゴールデンウィークがね、そこまでこう、あんまり良くない時って、ゴールデンウィーク明けがね、結構良かったりする気がしておりますので、はい、皆様ね、来られる方は、お天気を願っていただいて、ぜひ皆様楽しみに来ていただければと思います。ということで、今日のシーズンお届けしました。

0: リ。
1: みなずふ。こちらのコーナーでは私鈴北みなのお気に入りの食べ物や飲み物を紹介していきますが、今日はですね、餃子ニンニクのお話をしようかと思います、ね、この春の北海道で取れるね、すごいちょっとニンニクのような香りで苦手な方も多いかもしれないですが、好きな方は、大好きっていうね、そういった山菜ですけれども、最近ね本当いろんな方からいただくことがありましてありがとうございます、ね、ジンギスカンで食べたり、醤油漬けしたものをね持ってきていただいたり、あと天ぷらで食べたりと、もうねいろんな感じで春を感じてるわけなんですけれども、まあ、この餃子ニンニクはアリシンがニンニクのおよそ4倍ということで、ビタミン B1 の吸収を助ける、そして新陳代謝も良くなり脂肪の分解を促すなんていうことも言われてるんですね。なので、とても体にいい、まあ、食べ過ぎるのはねダメかもしれないですけれどもはい、ということでね、まあ春の味覚です。今この時期だからこそ食べれる。でもね、取りに行ってる方がですね、もう全然なくなっちゃってるっていうことで、鹿とか熊とかに食べられてるんではないかというお話ですね。なんで、やっぱりねちょっとね動物たちにもなんかお腹が空いて食べてしまってるのかなという感じなんですけれども、まあこのね餃子ニンニクを食べるとやっぱり匂いがちょっと残るので、私はいつもねニンニクとか食べた後にリンゴをね食べるんですが、それを食べるようにしてます。で皮付きで、食べると余計いいということでね、はい、リンゴも食べたりしてなんとかね次の日に残らないようにするんですけど、やっぱ生で食べるとね結構残るかもしれないですね。で火通せばね、まだ大丈夫ですね。天ぷらとかだったら意外に次の日も大丈夫だなという気がしたんですけれども、まあ今スーパーでもね少ない量ですけれども売ってたりして、この間もスーパーで買い物してる時に、ね、隣のお客さんが「ああ餃子ニンニクだ」とかって言ってね「食べたいねどうしようか」とか言って、好きな方にとっては、ね、今食べられるねその旬のものということで、やはりねこう旬のものを食べるとパワーをもらえる気がしますね、その時期のね、はい、春、この北海道らしさということで。いやだけどね、前この間いただいた時にね、もしよかったらと思ってお裾分けしようと思ってちょっと電話した方はね、だっ嫌い無理無理っていう人もいました。まあそれはねそれでねしょうがないんですけども、そういう方もねいるということで、好き嫌いはあるかもしれないんですが、でこの間も餃子ニンニクを持ってきてくれてですね、お友達がねホッキをいただいたということで、ホッキのカレーをね作って、カレーライスを作ってくれてめちゃくちゃ美味しくいただきました。ありがとうございますね。ホッキカレーといえば苫小牧でね、有名ですけれども、久しぶりに食べましたね私もね。いや本当ね北海道の食べ物やっぱり美味しいものたくさんありますし、今ゴールデンウィークはきっと東京の方とかで北海道物産展がね、まあ、東京とか、まあ、いろいろ大阪とか京都とかいろいろやってると思うんですけど、すごく大人気なんですね、北海道物産展は。もうみんな絶対来たいみたいな、それぐらいね、ファンが多い物産展になってます。まあ、そういったものがある、このね、北海道、そしてまあ、小樽もそうですけれども、北海道の方はね、なんか身近にあって当たり前のねように思ってらっしゃると思いますが、皆さんとても美味しいものに恵まれてるんですよ実はね、はい。そして小樽は本当海もあって、山もあってと、まあ、その分ね坂があるので歩いたりするのは大変といえばあれなんですけれどもね、でもそういった場所を小樽すごい住みやすいところだなというふうに思いますね。そして、札幌に行くのもねそんなに遠くないということで、はい、ぜひぜひね、まあ、今小樽に移住されてお店をやる方とかそういった方もね増えてきているということですので、まあいろいろこう小樽も活性化してね、またたくさんの人に来てもらえるようになったらいいなというふうに私も思っております。はい、ということで、皆様もねぜひスーパーなんかにもちょっと売ってたりしますから、よかったら好きな方は食べてみてはいかがでしょうか。ということで今日のみなずフードは餃子ニンニクのお話お届けしました。 お気に入り。ミナザミュージック。こちらのコーナーでは私鈴木田ミナのライブ音源や弾き語りを聞いていただいておりますが、今日はですね、先日丁寧ジャイブにて、第一土曜日は私のライブの日ですので、その日に、お届けしました5月の新曲ですね。はい、今ね1月2月3月4月と無事に乗り越えてきました。私のね誕生日ということで、ハッピーバースデーという曲なんですが、今ね、母の日が5月の第2日曜日という風になったんで、いつも私の誕生日とぶつかるっていうことなんですね。そうそうそうそう。なんですよね。なんで、まあまあ、そのね、母から生まれた、まあそういったような感じで、作詞をした曲になっておりますので、聴いてください。ハッピーバースデー。

ということで、ハッピーバースデー聞いていただきましたが、途中のね、アメージング

0: グレースのところで、なんか音聞こえてますよね。あれはカズーという楽器ですね。まあ私が吹いてるんですけれども、こう声を、の振動で、こうブルブルブルブルっていう風に音が出る楽器になっております。はい。今度のね、バースデーライブの時にも使おうと思いますので、ぜひぜひそちらもね、楽しみにしていただけたらと思います。ということで、鈴木民奈のハッピーバースデーお届けしました。
1: どこまでも広がる青い空と、小樽の海を間近に眺めながら癒しの時間を過ごしてみませんか。まるで海の上に立っているように感じるテラスでは、心を和ます波の音があなたをくつろぎの世界へ誘います。 JR 旭駅から徒歩20秒、小樽で海に一番近いカフェ、ブルーハウス。

0: 鈴北美奈の私のお気に入りもそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということでね、ゴールデンウィーク真っただ中ですけれども、まあね、長い方は、10日までねお休みの方もいらっしゃるのかもしれないですね。でももうなんか4日とかで帰省ラッシュなんていうふうにねニュースでやってましたけど、まあね帰ってすぐ仕事というよりは少し早めに帰ってゆっくりしてから、スタートするっていうね方もいらっしゃるんではないでしょうかね。はい、私はねいつもこの5月のゴールデンウィーク明けが誕生日っていうことでね、そうなんですよなんかねそれこうなんでしょう、クリスマスとにの誕生日とかその近くの人とかって多分クリスマスと誕生日を一緒にされるとかそういう方も多いと思うんですけどね、なんかそれってなんか1ヶ月に1回それがにしてほしいって思いますよね。なんで私もこうゴールデンウィークと誕生日がなんか近いっていうのがねまあしょうがないんですけども一緒にされまとめねは嫌だなっていうね、よくいましたね。やっぱりクリスマスの23とかの子でですね、いつも親にもうクリスマスと一緒なんだからプレゼントは1個とかって言われて、ね、かわいそうだなってね。それね本当だったら他の月だったら、ね、2回ねもらえるのにとかって思ったことがありましたけれどもまあそこはね、なんか2回やってあげてほしいなというふうに思いますけれどもはいね、バースデーということでね、まあここで大体ね何歳とかってね言ってくるね人がね必ずねライブでいるんですけども、まあそこは気にしなくて大丈夫ですよ、あんまり深掘りしないでということではいね、鈴北美奈の私のお気に入りは毎週火曜日夜8時から、再放送は日曜日の2時半からとなっておりますので、ぜひぜひ、アラームをかけて聞いていただければと思います、ね、結構ね、アラームつけてね聞いてくれてる方いらっしゃいますので、まだかけてない方はぜひ、ね、そうですよね、アラームかければ自動的にね携帯が鳴るということで忘れないんで、よかったらかけてくださいということで、また来週火曜日夜8時にお会いしましょう。お相手は鈴北美奈でした。バイバイ。
1: この時間は毎週火曜午後8時から放送の鈴北美奈の私のお気に入りを再放送でお送りしました。
2: 北市ベネチア美術館ミュージアムショップは、中世貴族が愛した繊細優美な伝統的ガラス作品から現代生活にぴったりのおしゃれなガラスまで幅広く取り揃えています。ベネチア宮殿と輝くガラスの美空間へ、ぜひご来館くださいませ。
3: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きください。

0: デジタル建設ジャーナル。
1: デジタル建設ジャーナル、略

全国の建設業界の皆さん、時間外労働の上限規制への対応はもうお済みですか？クラフトバンクオフィスなら、日報から勤怠、進捗管理、売上、原価管理までをペーパーレス化。毎日の面倒な事務作業の大幅カットを実現します。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくはクラフトバンクオフィスで検索。

0: クラフトバンクの金村剛です。今週は北海道網走市の FM 網走へお邪魔しています。ゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんです。辻さん、今日はよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: 今日ですね、はい、まあ、2週にわたってこの、はい、FM 網走さんへお邪魔をさせていただいておりまして、
1: 横須賀網走へ、
0: まあ、今日もですね、本当に天気が良くて心地いい陽気の中、この網走のね時間を過ごさせていただいてるんですけれども、はい、なんか街歩いてるとポスターでマラソンの大会をいっぱいポスター貼ってあるのを見たんですけど、
1: そうですね、
0: 今手元に資料を見ると、はい、辻さんのご趣味がランニングということで
1: そうなんです。はい、
0: ご出場されるんですか。
1: はい、網走マラソン今年で12回目、はい、になるんですけれども、うんうんうん、とっても素晴らしい大会でして、うん、今もう全国から、うん、このマラソンに出たいというランナーの方々がいらっしゃいまして。
0: へえ、はい、あれ時期いつ頃って書いてありましたっけ。夏とかですか。
1: 9月の最終の日曜日になるんですかね。
0: じゃあ気候としてはこの網走の9月の末ぐらいになるともう結構涼しい感じですかね。
1: はい、そうですね、暑いというよりは若干涼しくて、うん、まあ、ランニングにはマラソンにはとてもいいぐらいの気候かなっていうふうに思いますね。
0: もう本当にね、私も今回の滞在も実は前乗りしてドライブでですね、はい、それこそサロマ湖とか、はい、近くも走らせていただいたんですけど、
1: は
0: い、
1: あ、そうですか。
0: 本当に雄大な自然で、はい、表現がね本当チープで申し訳ないんですが
1: いえいえ、
0: この辺り本当に季節のいい頃にまだちょっと肌寒いですけれども、
1: そうですね、
0: はい、走ると気持ちいいだろうなっていうふうに思いますので、私は走れないんですけど
1: そうですか、ぜひぜひ網走
0: その頃には、見学に来たいと思いますので、はい、また今日いろんなですね網走のこと、また早水組さんのことについてですね、はい、お話をお聞かせいただければと思いますので、
1: とんでもございません、
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ではまずは株式会社早水組についてですね、はい、まあ、どのようなお仕事事業されている会社か教えてください。
1: はいはい、弊社、早水組はですね、まあ、北海道網走市、に本社を構えまして、はい、まあ、総合建設業なので、まあ、土木ですとか建築の一式工事、はい、これを発注者から元請けとして直接請け負って、で、まあ、工事を全体を、まあ、取りまとめているというような仕事をしております。でただ弊社ちょっと特色がありまして、はい、でその、まあ、土木建築の他にですね、舗装部門とあと浚渫、はい、という部門を持っておりまして、でこの4つの柱を主体に事業の方を展開させていただいております。
0: ありがとうございます。これ、まあ、土木建築総合建設業ということで、まあ、ゼネコンという5業態というふうな中に、はい、今お話しいただいた舗装と浚渫、はい、これ舗装っていうのは、うん、いわゆる道とか道路の舗装っていうことで、
1: おっしゃる通りです、
0: はいはいはい、
1: で自社で舗装プラントを持っておりまして、はい、そこでアスファルト合材を作って、まあ、各地ですね舗装してあると、ああいうような形の事業もしております。
0: なるほど、
1: はい、
0: でこの4つの柱のうち最後におっしゃっていただいたのが浚渫、
1: はい、
0: これ分かりやすく言うとあれですかね、はい、水のある海とか港とか湖とかの、はい、そこに溜まった何ですか、ね、土とか泥。
1: そうですね、なかなかね一般の方は聞き慣れないような、ね、はい、工事というか工事の名前なのかもしれないですけれども、はい、おっしゃる通り水の底に溜まった土砂を取り除くというようなことを浚渫って言いまして、で当社は、まあ、その浚渫をするための船ですね、はい、まあ、水の上なので、まあ、船があるんですけども、その浚渫船っていうのを自社で、まあ、共同開発をして、日本中ですね、はい、この浚渫事業を展開しています。
0: なるほど、はい、これ、まあ、浚渫、まあ、いろんな多分目的とかあると思うんですけど、例えば港にね、はい、大きな船が入ってくるのにそこ擦らないように砂取らなきゃとか、ね、はい、だんだん波の影響でね港の中溜まってきたりとか、
1: はい、
0: あとは、そしてなんか環境に配慮して、はい、あえてなんかそこの泥を取るみたいなこともあったりするという か、
1: そうですね、もともとその環境対策用のなんか浚渫っていうイメージだったんですね、スタートしたのが、
0: はいはいはい、
1: でどうしても水の底に溜まっ

0: ったそのヘドロと言われるものは、まあ水を汚してしまうんですよね。まあ負栄養化という形になって、でその水を汚すヘドロを取り除こうというところから、この環境対策型の浚渫船というのを開発したという経緯があります。
1: なるほど。いわゆるじゃあこの水質の改善みたいなところに寄与する
0: っていう。おっしゃる通りですね。
1: はい、なるほどなるほど、はい、これじゃあ海とかだけじゃなくて、はい、湖とかあと川とかなんかそういうものもやったりするんですか。
0: そうですね、どちらかというと外海っていうよりは内水面ですね、はい、で川ですとか、まあ、湖沼ですね、湖、はい、沼、そういった他の大きな船が入れないような、ところにも私どもの浚渫船を入れてます。というのも下半型って言いまして、はい、全てパーツごとに現地でこう組み立てをするので。
1: 組み立てるというのはその作業をするための船をということですか。
0: そうですね、はい、なのでこう外海から船を引っ張ってくるとか、はい、そういうわけではないんです。
1: なるほど、はい、結構ね沖に出てやるタイプの浚渫船とかってなんかそのまま船でとか、あと渓流というか引っ張って、はい、やったりとかするんですけど、今その辻さんお話しいただいた船っていうのはこれバラバラに分解をするっていう意味ですか。
0: そうなんですよね。台船も全てバラバラになりますし、はい、でそのまあ真空吸引圧送浚渫工法というちょっと特殊な工法なんですけども、
1: それも読んで字のごとく真空を作って
0: 吸引をするという、
1: はあ、
0: はい、ヘドロをこう吸い上げるんですよね。
1: それじゃあパーツごとに分解をして。
0: そうなんですよ。
1: あれ空路、飛行機とか陸路とかどういう感じで運ぶんですか。
0: 基本的にはまあ陸路で、まあ、10トントラックですとかトレーラーに積み込んで、で運んでいって、まあ、大きなクレーンを使って現地でその浚渫船を組み立てていく、まあ、プラモデルみたいな形で、で組み上がった後にそこの場所で実際の浚渫の仕事ができるっていう、はい、そういった浚渫船です。
1: これ現場で行くとこれどう泣いて。
0: いやもう日本全国行ってます。
1: 日本全国、
0: はい、施工したのは20数都道府県ですね、は
1: い、でももう本当に半分ぐらい
0: の実績は、はい、ありまして、沖縄まで行ってます。
1: じゃあもう日本を完全に、まあ、縦断というか横断というか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、へえ。沖縄もそれあれですか、その内陸部、
0: はい、
1: 海というよりもその川とか湖とかっていう。
0: そうですね、沖縄の方も川とかあとはダムですとか。
1: ダムとかもそうか、
0: はい、あとはまあ湖ですね、そういったところの浚渫をさせていただきました、う
1: ん
0: う
1: ん、もちろんその北海道にあるその作業をするための船をパーツに分解して、
0: はい、
1: 車で日本のいろんなところに行って
0: 持っていくと
1: 現場で組み立てると、
0: はい、
1: すごいダイナミックな。
0: そうですね、
1: へえ、
0: はい、結局そのまあ真空で吸うということで、はい、周りをあまり汚さずに仕事ができるっていうところで、まあ、そういったニーズにマッチした現場には、はい、私どもが一生懸命行って機械をそこで組み立てて、はい、仕事をさせてもらってます。
1: なるほど、はい、もちろんね早水組は先ほどのお話にもあった通り、まあ、土木も建築も、はい、まあ、本当にこの道東北海道の東の方、特にこのオホーツクに面するエリアにおいては、はい、まあ、売り上げとか、はい、規模としては本当に最大級 の会社様で、ホームページ見てもいろんなね、はい、物件の実績とかっていうところも、まあ、素晴らしいなというふうに思うんですけれども、それに合わせてそういう、まあ、一般の方からすると結構ニッチというか。
0: そうですね、
1: っていうのもやられてらっしゃるんですね。
0: そうなんですよ。そこってまあうちの最大の特色なのかなと思うんですよね。一般の土木建築以外にもそういったこともやってるよっていうところは、はい、少しちょっと自慢げに話せる部分なのかなっていうふうに思いますけど、
1: まあ、もちろんこれ日本中にこの浚渫工事、広い意味でのこの浚渫っていうところを事業としてる会社さんって、まあ、たくさんあるとは思うんですけれども、はい、今辻さんお話しいただいたように、まあ、本当にこの北海道を飛び出して、うん、日本全国でそういった引き合い、
0: はい、
1: 実際にお仕事を水組さんやってくださいよっていう風なところは、はい、何か他のその浚渫工事さん、工事会社さんとか工法と違うっていうところに、
0: はい、
1: なんか特徴とかあったりするんですか。
0: そこが最大の特徴が、その先ほども、まあ、ちょっとお話しさせていただいた真空吸引っていう部分で、周りを汚さないで仕事ができるよ、泥を吸い込めるよっていうのが最大の売りなんですよね。なので例えば漁業権がある場所ですとか、はい、あとは当然マリーナとかで周りに船があるようなところで、まあ、拡散して、周りの水域を汚してしまうと、いろいろと、はい、問題が出ますので。
1: そうか、
0: は
1: い、これ下に溜まった、まあ、泥とかおでとかをだいたいその下までアームで入れたりとか、
0: は
1: い、かき出して取るともちろん泥取れるんだけど、はい、その分なんか上の水のところにそれが攪拌されちゃって、
0: そうですね、ちょっとまあ水域を汚して、汚してというかね、しまう可能性もありますので、
1: はい、
0: まあ、そういったことを極力抑えると。
1: なるほど、はい、 これさっきちらっとおっしゃられたダムとかもそういう理由ですか？
0: はい、そうですね、ダムも使われているようなダムですとか、うん、そこ

0: の下の水域で、はい、あのダムの水を使っているところがありますので、うんうんうん、そういったところにそういった汚い水が流れていっては困るということで、あの吸引タイプで汚さないっていう工法を選んでもらったりっていうのがあります。
1: なるほどね。でもそれあのダムとかにも使えるってことは、割となんかその作業する船とかっていうのは結構コンパクトでいろんなところで、
0: あ、そうですね、はい、どちらかというと強小地、うん、向けにあの開発した船なので、うん、とは言ってもまあ一応15メーターぐらいの長さがあってまあ幅が7メーターぐらいあるんですけども、
1: なるほど、
0: はい、基本的なスペックはですね
1: 15メートルの船みたいな、私なんか多分もうびっくりしちゃうぐらいで、あのとんでもなく大きいなって思うと思うんですけど、はい、でもさっきもね、あのやっぱりオホーツクの、 あの港に行くと本当にいろんな船、
0: ね、
1: あの見ることできて、そういうワクワクしながら見てました。なるほどね、はい、今のお話しいただいた浚渫工事なんですけれども、はい、実は辻さんのこの早水組でのキャリア、
0: ああ
1: の
0: ね、
1: にもものすごくなんか縁が深い、はい、ちなみに今辻さんあれですよね、
0: 今はですね、
1: さっきお読みした取締役部長というところの役職だと思うんですけれども、なんか事業のそのさっきの4本柱の領域でいくと、建築の今、
0: そうなんです、あれおかしいですね
1: はいはいはい、
0: 建設の話いっぱいなんかしちゃってますけども、
1: そうですよね、
0: はい、今は建築の方をですね、うん、見させていただいてます。
1: なるほど、
0: はい、
1: もともとなので、入社された時には部署としては最初浚渫の部門から社会人のキャリアっていうのを始められたと伺ったんですけれども、
0: あの、まあ、私地元の高校を出て、まあ、早水組に入社したんですけれども、もともと建設業に正直ねほとんど興味がない状態で入ったんですよ。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: へー高校の時特にじゃあ建築とか土木とかを学ばれてたっていうこと
0: じゃないんです。待って、もう本当に普通科、普通高校だったので。
1: でも地元の出身、はい、地元の学校に行って地元の企業に入社されたと、なんでまたでもこれ業界とかまたその中でも早水組っていう風なところも含めて、なんでこの会社選ばれたんですか。
0: あの、まあ選択肢が、はい、まあ、就職っていう部分しかちょっといろんな、ね、はい、事情の中で、な
1: くてですね、まずは就職するんだと。
0: そうですね、はいはい、まずは就職するんだと、
1: はい、
0: で、まあ、その頃まだ若いですから、うん、まあ、早く就職して、で実家からね通っていい車乗って、
1: なるほど
0: でも遊びたいみたいな、はい、そんな気持ちが勝ったんですね、
1: うんうんうんうん、
0: で学校に求人票が来て、はい、でまあ、それをいろいろ見る中 でやっぱり当時からね、その早水組自体は網走の中でも、まあ、有料の企業だっていうことが分かってましたから、まあ、ここの企業ならきっとね、まあ、何か自分がね変われるきっかけになるのかなという思いもあって、う
1: ん、なるほど、
0: はい、で、まあ、事務採用だったんですよ、
1: はい、
0: 当初ですね。で事務採用だったんですけども、うん、気がつくと現場に行って長靴履いて、
1: はい、
0: で測量のスタッフ売ってたんですよ。
1: そうなんだ、はい、でもじゃあ本当に最初入られた時は、まあ、はい、事務の、まあ、採用だったんだけれども、
0: はい、
1: 気がついたら現場の方技術者さんとして。
0: そうですね、
1: へ、
0: はい、でそれもその浚渫の現場だったんです。私あの最初入った時に環境土木部、
1: 環境土木部
0: っていう部署がありまして、はいはいはい、で先ほどその環境のための、まあ、浚渫っていう、うん、あの開発の経緯があったと思うんですけども、はい、その部署にも配属になって、うん、もう入った時からが浚渫だったんですね。
1: そうなんですね、はい、なんか若いうち入社して間もなく、はい、北海道出られたんですよね。
0: そうなんです。入社して1年経って、
1: はい、
0: なんと、はい、私高知に行きまして、高知県
1: 入社してこれ1年経って2年目入られた頃ですか。
0: そうです、2年目入る時ですね。
1: 高校出てすぐなんで、もう本当に二十歳になるかな、
0: 二十歳になる前、ちょっとなる前ぐらいですね。
1: は
0: い、私向こうで二十歳になりましたけど、
1: は
0: い、でその高知県なぜ行ったかというと、先ほど言ったこの浚渫船をですね、
1: はい、
0: この高知県のある企業様と共同でその開発をしたっていう経緯がありまして、で、まあ、メインを作っていただいたのはそこの会社さんなんですよ、
1: はい、
0: なのでそこの会社に出向社員、
1: なるほど、
0: はい、っていう形で、まあ、1年間、まあ、勉強機会だったりそのシステムの勉強を、まあ、して覚えて、で、まあ、自分の会社に戻ってきてその浚渫を、まあ、やっていくっていうようなそんな命を受けまして、
1: 1
0: 年間行きました。
1: これ二十歳なるかならないか、はいはい、しかも、まあ、地元ご出身とも伺ったので、
0: はい、
1: もう初めてあれですよね、その旅行以外とか住むということでは、
0: はい、
1: 道外行くのも初めてでしたよ ね。
0: もう全然選択肢ないですからねその大学とかよく行くわけでもなく就職しましたから、ましてその高知県に、ね、行くなんて全く思ってもいなかったので、
1: 網走から一本で行けないですよ ね。
0: 行けないですね、
1: 飛行機も、
0: はい、
1: 必ず乗り換えないと
0: 乗り換えなきゃいけないですね。
1: うーん、 でそこで高知では1年
0: 1年間ですね、1年間その共同開発した会社さんにお世話になって、勉強

0: せていただきました。
1: なんか振り返ると多分楽しかったりとか、なんかすごく多分成長の機会になったなっていうふうに多分思われると思うんですけれども、はいはい、当時もどうでした？割となんか楽しかったですか？
0: 楽しかったですね。あのまあ20歳になってからね、はい、向こうで覚えたのは本当に日本酒ぐらいですもん。
1: 高知で日本酒と聞きますと、はい、まあ、美味しいとも聞くんですが、はい、なんかあの独特 なんか飲み方
0: が
1: 風習があるというのをあの地域の方に聞いたことあるんですが、
0: はい、あの扁杯という飲み方がありましてね。
1: ですよね、
0: はい、そんなえげつない飲み方をされますね本当に。
1: もしぜひあの聞いたことない方いらっしゃれば、あのあのインターネットであの検索をしていただくとですね、
0: 扁杯という、
1: はい、私も酒は好きなんですけれども、はい、あのなかなかおぞましい、あの飲み方だなと思う、はい、じゃあそこで本当にじゃあ20歳成り立てですぐ鍛えられた部分も。
0: そうですね、もう肝臓鍛えられましたね本当に。だから仕事を覚えに行ったのかね、日本酒の味を覚えに行ったのかっていうのがちょっとわからないぐらいで
1: いやもちろんね、先ほどお話しいただいたようにその後の早水組さんとしての、はい、まあ、いろんなその浚渫工事、本当に全国で引き合いから実際にですね施工されたというところを聞くと、はい、多分営業時間中もたくさんあの勉強されてあのご成長されたんだろうなというふうには思うんですけれども、はい、高知とか四国のなんか生活の文化とかどうでした当時？
0: ですね、四国の方って本当にまあ気持ちが優しい方が多いんですよね、あのよさこい祭りっていうのもあるじゃないですか、はい、で私すごくあの向こうの会社さんのねあの先輩方にもあの可愛がられて、うん、でそのよさこいに一緒に出ようぜって言われて、私あのよさこい踊ってます本場高知で。
1: そうですか、
0: はい、もうそれも自分の中ではねもう本当に二十歳の頃ですけども、うん、すごくいい思い出になって、まあ、それがね向こうでいろんなこう辛い中でもね、うん、いろんな仕事を覚えたり勉強するときにあの支えになったっていうんですかね、そんな思いがあります。
1: いいな、はい、いやでも本当貴重ですよね。なんかあのやっぱりさっきお話されたように20都道府県ぐらいでお仕事を実際にされたというのもありますし、それこそ打ち合わせとか、ね、視察とかで行くともう本当に日本中全部。
0: そうですね、このね春節の営業みたいな形でも歩かさせていただいたんですけども、まあ、47都道府県私は全てコンプリートをさせて、
1: 走破されて、
0: はい、行かさせていただきました。
1: なるほどな、は
0: い、でまあ、このねあの事業のおかげでねいろんな経験をさせていただいたなっていう思いはありますね、
1: う
0: ん、
1: そうか、はい、じゃあ本当にあのある意味早水組としても、まあ、もちろんその辻さんがご入社された当初からもう事業としての実績もあったし、はい、でそこの春節もあったんだけれども、割とじゃあ本当にまた次 あの展開に行く、まあ、その高知の会社さんと一緒に技術協力をしてまた新しい新規事業をやるっていうところに本当白羽の矢というかキャリアの大部分を
0: 捧
1: げてらっしゃって、
0: ね、はい、
1: ただそれさっきご紹介ご本人からもあったように今は建築の部長職として、
0: はい、そうですよ、今は建築の方を
1: 経営されてるというところで、
0: はいはい、あの建築もあの、ね、弊社の中で売り上げが今、うん、あの土木と二分するぐらいありますので、はい、しっかりその部門を守っていってですね。
1: なるほど、はい、いやいや大変なんか本当にねあの一つ一つあの掘っていくと本当にいろんなお話がなんか聞けそうですごく面白いなと思ったんですけれども、なんかあの僕網走来てなんかあの思ったのが、
0: はい、
1: 結構空港とかも女満別中心に、うん、はい、割とその集落的にいろんなあの町が、まあ、北見とかも含めて周辺あるじゃないですか、うん、はい、その中でやっぱりその網走って、まあ、もちろんその観光資源とか、うん、あと またあのゴールデンカムイ、はい、あの聖地巡礼とかも含めてっていうところであるんですけれども、はい、とはいえやっぱりその地方 その人口減少みたいなところもそういうふうにある中で、はい、その地域としてやっぱこの建築とか土木みたいなところが、うん、特にその建築って街にその建設投資がないと、うん、やっぱ安定的にそのなんかお仕事って、まあ、成長したりとか維持するのも難しいじゃないですか、はい、だからそういう意味では今なんかその早水組として建築は本当にそのなんか全体の半分ぐらい支えてるっていうところは、は
0: い、
1: なんか素直にすごいなと思うんですけど、なんかそれってなんか工夫されたりとかまたその街の特徴で今こういうことがあるからだよっていうなんか要因とかってあったりされるんですか？
0: そうですね、ちょうど今時期的なものもあるのかもしれないですけど、はい、まあ、網走に限らずですけれども、まあ、自治体が持っている建物の老朽化っていうのがやっぱり50年60年ぐらい前に建ててるものが多くなってまして、でそれの建て替えっていうようなものがすごく今各地方で起こってる事業なんですよね。
1: なるほどね、はい、
0: なので、まあ、網走も2年前にですね、はい、網走の市役所、
1: 市役所、
0: はい、の新庁舎もこれも新しく建ちました、はい、でこれも、はい、まあ、私どもだけではないですけれども、私どもも建築の方で、携わらせていただきました。

0: できましたし、で今後もそういったあの、ね、市ですとか北海道の、はい、そういった建物の建て替えっていうのがちょっと今多いのかなというふうに思うんですよね。
1: そうか、はい、北海道が割とその歴史的にもある程度その町をスタートさせたっていうところがそんなにその時期としてずれてなくて、
0: はい、そうだと思います。
1: 割と結構一斉にじゃあそういう公共的な建物とかっていうところがまた次の時代のために作り変えるっていうところに今割と来てる時期なんですね。
0: そうですね。
1: なるほどな、確かに今なんかその辻さんのお話聞くとあのなんか割とねあの北海道いろんな町でなんか新しい新庁舎が建ったとか、
0: はい、
1: あとそれを建てる建てないみたいないろんな、ね、
0: あの
1: 調整が必要だという、はい、あのニュースとかも報道とかで見たりしてるんで、
0: はい、
1: なるほど、そういったところのちゃんとニーズとかまたあのこれまで培われてきたあの技術とか実績っていうところをちゃんとご評価をされて、うん、まあ、そういったところも今担保されているというところで、まあ、まさにねあの本当にその建築 の、
0: はい、
1: あの先頭を走って牽引するあの、はい、彼だと思うので、またこの収録始まる前もあのいろんな、ね、あの連絡があの辻さんにたくさん来ていらっしゃって、お仕事大変だと思いますがあのぜひあの頑張っていただきたいなというところと、また仕事もそうなんですけど、
0: はい、
1: 冒頭にねお話しいただいたマラソンが9月にあるん で、ね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 練習というか、はい、普段からそのトレーニングもお忙しいと思うんですけどされてます？
0: あの最近やっぱりちょっとサボり気味と言いますかねちょっとなかなか走れない部分もあるんですけれども、
1: あれ先生それでも普段なんかそれランニングスとか、まあ、走ったりするってなったら、
0: はい、
1: マシン使ってですか、それとも実際にやっぱり走って？
0: 私はもう外で走るのが好きなので、もう真冬でもあのスノーターサーっていうね冬走り用の靴を履いて走ってます。
1: ちなみにそれ走るんだったら、
0: はい、
1: なんか朝夜みたいなところでなんかご自身の中でルーティンじゃないけど、
0: 私は夜派ですね。
1: 夜走るんですね、
0: はい、夜走ります。
1: なるほど。
0: なので最近もちょっとねなかなかこうね仕事の都合もありましてっていうところがあったんですけどね、はい、でもあの過去にはですね、実は100キロマラソン、はい、実は私走っております。あのサロマ湖100キロマラソンっていうのが、はい、まあ、地元 の、 あの湧別町所町であるんですけども、その大会にですね10回完走をしてですね、サロマンブルーという称号をいただいてます、
1: は
0: い、
1: おお、これは、はい、そのサロマ湖100キロマラソンを10回完走すると、はい、その
0: 称号がもらえるんですね、サロマンブルーという、
1: すごい。
0: でもそれを、ね、取るまではなんとか10回完走しようと思って10回大会を出させていただきました。
1: もちろんそれ100キロ走ろうってことになると、はい、私も全然想像がつかないんですけど、
0: はい、
1: タイム聞いても分かんないんですけど、大体なんかどのくらいでそれ走る方って走られるもんなんですか？
0: あのサロマ湖100キロ自体は、はい、あの制限時間が13時間、
1: 13時間以内に
0: 100キロを完走しなければいけないという。
1: じゃあもうタイムつかなくてあとはもうリタイア失格っていう風な感じ。
0: そうですね、もう13時間過ぎてしまうともうゲートが閉まってしまうという。
1: とんでもないですね、
0: はい、朝の5時スタート。
1: そうですよね、はい、5時にスタートしても終わるの6時ですもんね、
0: はい、夕方の6時まで。
1: うわーすごいな、はい、いやいや私もあのぜひね走れはしないですけど盛り上がってるとあの伺いましたので、ぜひまたその気候のいい頃にですね、
0: そうですね、
1: 見学に来たいというふうに思います、
0: はい、
1: ではですね、まあ、我々の番組ご出演いただいたゲストの方にリクエスト曲を伺っておりまして、
0: はい、
1: まあ、実際にこの後聴いてみようというところなんですが、
0: はい、
1: 辻さん今回はどなたの何の曲を選んでいただきましたでしょうか？
0: はい、今回リクエストさせていただく曲はですね、はい、浜田省吾さんの
1: 浜省、
0: はい、オンザロードっていう曲なんですけども、
1: はい、
0: これあの歌い出し、まあ、これサビをボーンと冒頭からこう浜田さん歌われるんですけども、はい、その歌詞がですね、うんうん、まさに100キロマラソンとかに走ってる時にもうリフレインしてるんですよ、ずっと頭の中に。そういった歌詞から始まります
1: なるほどね、
0: はい、聞いていただければ分かります。
1: そうですよね、
0: はい、
1: 分かりました。これちなみにあのあれですか、やっぱりあの辛い時にあの、はい、頭の中で流れるんですか？
0: そうなんですよ、だから100キロ辛いじゃないですか。でもずっとこれを頭の中でもうリフレインして、まあ、口ずさみながらもうこの思いだけで走ってます、
1: はい、分かりました。ではこの後そんなねマラソンの状況も浮かべながら、
0: はい、
1: あの聞いてみたいと思います。浜田省吾さんでオンザロード。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。引き続き北海道網走市の株式会社早水組取締役部長辻弘明さんにお話を伺っていきます。さて辻さん、ここからですね、はい、まあ、我々の番組がデジタル建設ジャーナルを模しているということもありまして、はい、まあ、早水組の DX とか、うん、あとまあデジタル化 IoT、ICT と言われるような、はい、まあ、そういった技術を使った取り組みについても教えていただければと思うんですが、はい、今早水組さんで何かそういったデジタル化についてすでに取り組まれているようなことありますでしょうか。
1: はい、まあ、デジタル化といいますか、まず社内的、会社の中ではですね、はい、現場の見える化というんですかね、そういった部分で社内に大型モニターを置いてですね、で各現場の進捗状況ですが、そういったものを、まあ、ウェブカメラを通じて、はい、まあ、本社でも、まあ、確認ができるというようなことを数年前からも取り組んでおります。
0: それ全現場にそれあれですか。
1: 基本的にはそのカメラで映せるような現場、はい、で、まあ、土木も建築もの現場を、はい、それぞれウェブカメラで映して、うん、まあ、本社で、うん、一元で、はい、見たりっていうことをしてます。
0: なるほどね、はい、具体的なシーンでいくと、まあ、いわゆるその現場臨場みたいなことを言ったりする会社さんとかも

0: あるんですけど、はい、なんかどういうシーンでなんかそういうのって使われるんですか。
1: 基本的には進捗状況というものを、はい、まあ、現場に行かなくても、はい、本社で分かるという部分が一番だと思いますし、
0: はい、じゃあその進捗の状況というのは、まあ、モニター実際に目で見て確認してっていう風な形で、はい、
1: そうですね、
0: なるほどなるほど、
1: はい、そんな取り組みは前からしているというのもありますね、
0: はいはいはいはい、
1: あとはですね、弊社の建設ディレクター課という課がありまして、はい、で、まあ、建設ディレクターの資格を取っていただいて、はい、バックオフィスですよね、現場の広報支援、はい、ということで書類の支援ですね、そういったものを積極的にやってもらっているという部署もあります。
0: なるほど。じゃあもうそこはいわゆる現場の監督さん技術者さんの、まあ、仕事とかっていうのは、まあ、もう少しその分解して、はい、まあ、働き方、
1: そうですね、効率化って言いますかね、
0: はいはいはいはい、
1: そういった部分でやってることもあります。
0: なるほど、
1: はい、
0: なんか今手元にいただいている資料とか見ても本当にいろんないわゆるツールとか、
1: はい、
0: まあ、それこそ現場の、ね、建築とかでよく使われるようなスパイダープラスさんとか、うん、あとなんかこれ墨出しとかもなんかあれですか、なんかそういうツール使われてらっしゃるんですか。
1: はい、楽市、はい、楽積みっていうようなですね、うんうん、まあ、要は高精度の位置出し機をもとに、はい、スマホでですね、うんうん、位置が分かる、何人もいなくても一人でそのスマホを持って、はい、スマホのアプリを見ながら位置を出していける、墨出しをしていけるっていうようなものも導入してます、う
0: ん、へー、
1: これ今建築の方で使ってます。
0: 結構じゃあ最近入社された方とかっていうのは、まあ、こういうのも使って、
1: そうですね、
0: 割と早期に独り立ちみたいなことも、
1: はい、そうですね、もちろん若手がやっぱりこういう中心になって、まあ、どんなもので効率化を図れるかっていうのを一度聞いて中でですね、こんなものを使いたいですとか、うんうんうん、そんな声を会社の方で吸収しながらですね、そういうものを導入しています。
0: なるほど、
1: はい、
0: 割となんかそういう新しいツールとかを使うのって早水組の場合は、うん、割とその経営とか社長さんとか、はい、そういったところからなんか号令かけて、よし、うちももっとデジタルやろうぜみたいな感じなのか、うん、社員の人たちが、辻さんこういうの使いたいんですけどみたいな感じなのか、イメージでいくとどういう感じでやってるんですか、
1: ね、多いのはやっぱりなかなか声も出しにくいのかあれなんですけども、はい、まあ、トップの方からこういうのどうだっていうような話ももちろんあるんですけれども、うんうんうん、はい、逆に私はどんどんね、若い者からこういうの使いたいっていう声を上げていただきたいなっていうふうに思ってますし、で、先ほどおっしゃっていただいたの、はい、スパイダープラスなんかはですね、うん、若い部署からですね、こういうの使いたいっていう風な声が上がって、うん、で実際使ってもらってるっていうのがあります。
0: なるほどね、
1: はい、
0: 結構なんかゼネコンさんとか特に建築とかでスパイダーさんとかね、うん、もう結構古くからやってらっしゃいますし、とても物件とか区体やる工事とかにはすごくいいサービスだなと個人的にも思ったりはするんですけど、
1: はい、
0: なんか割とこの今お話しいただいたツールだけでもそうですけれども、会社としてなんかやっていいんだっていうところは割とおおらかだなというふうに思ったんですけど、
1: まあ、いいものもどんどん、ね、採用して使ってもらって効率化が図れれば、まあね、それこそもう DX 化ができればいいなというふうに思ってますので、
0: 逆になんか社員の人たちも多分 そんなに多分毎日毎日なんか新しいデジタル技術やらせてくださいみたいなこともあんまりないのかなと思うんですけど、はいはい、でもなんか持ってきてあんまりなんかノーっていうことがそもそもあります、社員の人がこれやりたいんですけどってなった時に、多分ある程度多分選んで持ってきて、
1: そうですよね、
0: 来てくださるとも思うんですけど、
1: はいはい、なかなかあんまりノーはないんじゃないですかね、
0: そうですよね、
1: はい、
0: じゃあ割となんか本当に会社の人たちにとって嬉しいこととか、うん、もしくはなんかお客様にとってより水組の仕事いいよねとか、はい、価値を提供できるもんだったら割となんか全然そういうのはウェルカムだし、
1: そうですね、
0: やっていいっていう、
1: はい、
0: なるほどね、いやぜひね、早水組への就職考えてらっしゃる方とか、
1: そうです、ワ
0: クチンの方とか、そういう風土の会社ということなので、はい、ぜひ、早水組の取締役部長の辻さんがそれを言ってたというふうに、ぜひ面接で
1: 責任取らなきゃいけないですね、
0: そうです、
1: はい、大丈夫です、はい、
0: いいなと思いましたし、あとなんかもう一つ気になったのが、うん、
1: はい、
0: ICT とか IoT 施工みたいなこともされてると、はい、で特に土木とかだと結構なんかバック方にセンサーで、
1: はい、
0: 天群図の座標をそのまま読み込ませたりとかあると思うんですけど、春節、はいはい、でもなんかそういう技術みたいなのを使われてると伺ったんですが、
1: そうですね、まあ、弊社が持っている真空吸引圧送春節工法で使ってます春節線の方でもですね、まあ、GPS の施工ガイダンスシステム、はい、 こちらの方を搭載しておりまして、はい、で GPS のまあ測域と、はい、それから、私どもの その吸引タイプっていうのは油圧式吸引器、はい、これの先端からまあ泥を吸うんですけども、その先端のまあ位置ですかね、それをまあチルトセンサーをつけて、はい、で計算をさせて、はい、でまあ操作キャビンの中にモニターを置いてですね、そのモニターの中でまあ三次元化された状況が出てますので、そのモニターを見ながら施工をするという、

0: 形をとっております。
1: 水の中なんで、はいはい、当然上からはなかなかそのしかも底の泥を吸い上げるということなんで、はい、見えませんと、はい、でその機械を要はどこに落とすかどこに当てるかみたいなことを、
2: そうですね、モニターで見ながらその位置が分かる、浚渫をする場所をモニターで見ながら正確にそこにアームを収めるという形ですね。
1: これあの土木工事とかで、はい、丘の方の工事でも割となんかまあ土木だったら、うん、まあ、最悪2ミリずれても、はいはい、そんなになんか建築の納めと違ってあの差分はないと、はい、あの以前あの我々の番組にご出演いただいた会社さんであのスタジアムとか、あの施工されている会社様とかだと、はい、まあ、やっぱりそのスタジアムってあのレギュレーションそのスポーツごと の, そのルールがあるので、うんうんうん、要はあのずれてもここぐらいまでずれるのは OK だけど、うん、こうずれると要はその陸上競技も公式記録として認められないみたいなのがあるので、はい、なかなかそういう技術が ねドローンとかでも使いづらいんだよみたいなことをお話されてもしましたけど、うん、割と土木とか、まあ、この浚渫工事も、まあ、1ミリずれてもそれぐらいは OK ですもんね
2: そうですね、浚渫は特にね、あの、まあ、水の底の、まあ、泥を取るという仕事なので、うんうん、まあ、正直言いましたのでね、1ミリとか5ミリとかっていうのは全然許容範囲だと思ってますけど、
1: でもそれを今さっきのご説明だと GPS で位置座標を取ってこの場所で当ててくださいっていうところが、まあ実際にその作業は人がするんだけどここだっていうところの目印はそういったものが教えてくれるっていうそういう仕組みなんですよね、はい、
2: なので、まあ、その浚渫船自体、はい、船の、位置、はい、自体もそうですし先ほど今おっしゃったような実際に吸引する、はい、場所ですね、っていうのを正確に抑えながら仕事をしているという形になりますので、
1: なんか今でこそ私たちもあの車を運転したりとかしても、はい、携帯開けば GPS であのどこにいるかって
2: 分かりますよね。
1: しかもほぼそんなずれてなくて、はい、昔はあの本当にあのカーナビとかでも、はい、絶対ここ左じゃんっていうところがもう一個先だったりみたいなあったりしたじゃないですか、はい、でも今本当にもう携帯とかでも全然ずれることなく正確にっていうのが分かるようになって、
2: もうそのイメージだと思いますよ。もう水の上で何も目印がないところでも、はい、モニターの中ではちゃんと船の位置が分かっているという形になりますので、
1: ちなみにそれがなんかもう今の技術として当たり前に近いかもしれないんですが、はい、その前って水の中どうやって目印探してやってたんですか。
2: あの何もないですから、はい、当時は光波を使って、はいはい、で距離と角度を丘から振ってですね、うん
1: うん、よくあの測量じゃないですけど、はい、このあの今おっしゃっていただいた、まあ、あれレーザーなんですかね。
2: そうですね、光波ですから、はいはいはい、
1: でその跳ね返りで
2: 距離を出して、はい、でその、はい、座標位置ですよね、はい、そこにそこだって言って竹竿を打つんですよ。
1: は
2: あ、ですからその例えば湖ですとか、はい、川の中に竹竿が何本も刺さってるんですよね。
1: なるほど、もう物理的にあのピン刺しちゃえっていうので、
2: はい、もう目で見えるような場所、そこが浚渫する側点だよっていうふうに、はい、してましたね。
1: その本当にあの川とか湖なんで、はい、小舟とかで丘にいる人と船乗って、はい、その
2: 座標に
1: 竹竿を刺す人と、はい、
2: でまたそれがやっぱりねあの距離測りながら角度振りながらなの で,
1: う
2: でもう水の流れもありますから、
1: そうですよ、ね、
2: まあ、測量するだけでもすごく時間がかかるんですよね。
1: はい、今もうその作業の必要が全くない
2: ですね。いつも GPS の画面を見ながら、あ、ここがポイントなんだねっていうことで、まあ、竹竿を刺す必要もすらないですよね、はい、もうモニターで船の位置も分かりますから。
1: いやコストもそうですし期間もね、また安全とかっていうところでも、はい、とてもいいことしかないなっていう風に
2: 、はい、竹竿を買わなくて済みますから当時はもう工事が出たら竹竿を何十本何百本みたいなオーダーで買ってましたので、
1: 面白い、はい、
2: それ今買わなくても済みますからね
1: へえ、もしかして最近ね、あの街中であの、はい、竿屋さんがあのトラックで売らなくなったのはだんだんとそういう工事の必要がなくなったのも党員の影響があるのかなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。
2: いえ、
3: デジタル建設

デジタル建設ジャーナル、略してデジ建。本日は北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻博明さんにお話を伺っています。ここまで今の早水組とか、まあその前の早水組、昔のこととかもお伺いしたんですけれども、はい、まあ、ここからはですね、まあ、未来についてお伺いできればというふうに、はい、

0: ってます、はい。まあ、これから会社早水組として取り組んでいきたいこととか、はい、あと何か目標等あれば教えていただけますか。
1: はい、はい。早水組は今年で78年になりますが、はい、やっぱりですね、100年企業、うん、これを目指してですね、はい、まずは行きたいというのがもう最大の目標、まあ、それに、ね、以上続けていきたいという思いはありますけれど、うんうん、まずは100年、ここを目指したいなというふうに思っております。
0: なるほど、はい。もう四半世紀切ってあと22年というふうなところで、はい、まあ、これまでももちろんこの町で、まあ、暮らす人とか、はい、まあ、もちろんお役所とかも含めてですね、まあ、実績もあるし支持されてきたので、はい、ここまで来られたので、はい、まあ変なことをやらない限りですね
1: いけますか、あと22年
0: とはあったりはすると思うんですけれども、はい、なんかまあその町とか、ええ、さっきまあ人口とか、うん、あと建築をどういうふうにというお話もあったと思うんですけれども、うんうんうん、まあ、そこに向けてのなんか課題とか、はい、もう少しこう具体でこうしていきたいみたいなところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い。
1: まずはですね、今まあ人口減少というところでは、やっぱりその担い手不足というところは、やっぱりこの建設業、まあ、他の業界もあるんでしょうけども、かなり深刻なんですよ。
0: なるほど、はい。網走も今、人口で4万人ちょっと切ってるとか、
1: 全然切ってますね、今、3万2000人を切ってるぐらいじゃなかったでしょうかね。
0: あ、なるほど、
1: はいはい。なので、うん、まあ、新しいやっぱり、ね、人材がどんどんどんどん入ってきていただかないと、はい、やっぱり事業は続いてはいかないので、うん、
0: なるほどね、
1: はい。そういった思いの中で、うん、まあ、リクルート活動もさせていただいてますけれども、まず網走以外の方も、はい、網走ってすごく魅力的な街なので、うん、ぜひ来ていただきたいなという思いもありますし、う
0: ん、なるほど。
1: そういうふうに思っていただけるような街づくりだったり、はい、まあ、企業としてこの、うん、網走で仕事していかなきゃいけないのかなというふうに思っております。
0: なるほど、はい。これもちろんね、やっぱりその移住というか、うん、建設業ってその地域にある程度土着して紐づく事業だと思うので、はい、どうしてもなんか、ね、はい、デスクワーカー一本で日本中のどこにいてもこの網走の街の仕事ができますっていうふうな職種とはまた違うので、
1: そうですね、違いますよね、はい。
0: どうしてもその、なんていうんですかね、この街に住んでっていうところあるじゃないですか、はい。なのでそのあたりは、まあ、早水組さん、もしくはその早水組さんも、まあ、いろんなグループとしてですね、はいはい、まあ、街を盛り上げるとか、はい、そういった活動あるいは事業というのもなされているとは思うんですけれども、はい、まあ、その辻さんのお仕事とか、そのご所感のところ、一番でいくと、まあ、まずはその早水組のこの会社としての組織がまず魅力的であったりとか、はいはい、あるいはこれからその働いてもらう可能性がある人たちにとっていいね、うん、とか、
1: はい、
0: まあ、いろんな価値観、まあ、その条件だけ、まあ、それ以外も含めてというのはあると思うんですけれども、はい、なんかこれからもう少しなんかその働く環境としてとか、うん、その条件とかいろんなものも含めて、実際なんかこういうことがもう少しできたらいいなとか、これを変えていこうと思ってますみたいなのが、もしご紹介いただけるところがあれば教えていただきたいんですけれども、
1: は
0: い、
1: やっぱりこういった建設業って、はい、昔は 3Kってよく言われてたじゃないですか、うんうん、はい。で、まあ、きついとか危険とかねっていう、まあ、3K って言われてた業界なんですけれども、うんうん、 ね、それがまあこれからは新 3K っていうような形で言われてまして、うんうん、はい。でこれも給与がいい、うん、それから休暇が取れる、で希望が持てる、うん、でいうような、こういった建設業も新 3K をまあ目指しましょうってやってますので、はい、まさに、私どもの会社もですね、うん、この新 3K になれるようにですね、まあ、取り組んでもおりますし、でもちろんそういうふうに思って会社を選んでいただけれるような企業になっていきたいなというふうに、思ってやっております。
0: なるほど、はい。これ実際に我々クラフトバンク総研でも、まあ、いろんなデータ取ったりとかしてるんですが、はい、まあ、もちろん、ね、その IT 系とか金融みたいなところで、まあ、一部、業界、建設業界よりも給与の全体の平均が伸びてる会社もあるのはあるんですけれども、はい、ただ全産業で見ると、うん、多分この5年ぐらいですかね、建設業の給与の全体平均の伸び率っていうのは確か多分日本でも1番か2番目ぐらいに伸びてはいるんです、うん、はいはい。ただその給与のそれ賃金の総額で見てるので、うん、どうしてもまだね、他の産業に比べて休みの数が、
1: はい、
0: 僕らその土曜当たり前に出るという会社さんとかもまだいらっしゃ、一部いらっしゃったりとかもするんで、うん、はい。なんで総額で見ると伸びてはいるんだけど、うん、実際に時給ベースで見ると、うん、まあ、もうちょっと頑張ろうねっていうところもあったりはして、はいはい、なんでそのあたり今辻さんがおっしゃっていただいたように、まあ休みのところも、まあ今のね、特にその若い世代の方って結構なんか自分の時間が、
1: そうですね、
0: なんならお金がもう少し安くても

0: いいけど、時間を取られるのが嫌だみたいな価値観の人とか、はい、いろんな方がいるので、はい、一律に合わせるのは難しいですけど、なるべく全部じゃああれですか、高めたいっていう。
1: そうですね、はい、もちろん。ただやっぱり仕事柄ですね、どうしてもまあその土曜日ですとか日曜日っていうものをあの出勤しなきゃいけないっていうのはありますけれども、その分その日を振り休を取るような制度ももちろん充実してますので、なのでまあ残業ももちろんそうですし、そういった時間外労働っていうのもどんどんどんどん少なく、まあそれも
0: なんかそういうのはなんかもう少し発信するとかで、なんか会社として取り組んでらっしゃることとかってなんかあったりされないですか。
1: は
0: い、
1: あのまあ I ターンですとかね、U ターン、J ターン含めてですね、あのどんどんどんどんね、あの、まあ、一度はね外に出ていった方々も戻って、まあ、来ていただけるように、そういったその企業説明会みたいなことも参加させていただいたりですとか、はい、あとは今ホームページの方も、あの刷新させていただきまして、でまあ、そこである程度あの新しい早水組のスタイルというものを、はい、まあ、見ていただけれるのかなというふうにも思っております。
0: なるほどね、
1: はい、
0: いや本当にその難しいのがやっぱりね、あの街に引っ越してくるとかってやっぱ結構ハードル高かったりするんで、なんかそのあたりはやっぱり特にあの最近建設業だけじゃなくて大きな金融機関さんとかも、もう配属先限定みたいな採用とかもされてたりするじゃないですか、はいはい、要はその入ったはいいけど1年以内に辞めると、でそしてやっぱり自分のその本当にこの場地でみたいなとかこの場所でみたいな子たちがまあ一定数出るんで、はい、まあ、そこで別にもう新卒のカードっていうことに企業もこだわらなくても、別に第二新卒的にもじゃあ1年じゃあ23歳で大卒で入ってもまあ別にいっかとか、まあ、ただまあ働く側もまあ同期いた方が楽しいぜみたいなこととかね、はいはい、僕らもあの伝えたいなと思うんですけど、
1: そうですね、
0: はい、なんかそういうこととかもなんかやっぱりあってもいいなみたいなことは思いますし、またね、なんかのきっかけでやっぱりその観光も含めて、まあ、まずこの街見てもらったりとか、
1: そうですね、はい、それはもう大事かなと思いますね。
0: 触れてもらうっていうところもまずはきっかけ作りとしてね、あの必要なのかなというふうに思いますし、またその機会としてね、本当にあの9月の
1: そうですね、マラソンに出ていただいて、
0: マラソンとかね、ぜひあの見てもらえればと思いますし、またあれなんですよね、あの YouTube も早水組さん、あの最近あの
1: 最近あまり
0: やってないけれどもぜひなんかね、あの SNS 発信とかもそうですし、僕らもあのそんなに強くないんですけど、あの YouTube クラフトバンクも持ってるので、
1: また
0: なんかぜひね、ご出演の機会とかちょっと企画作れればなというふうに思いますので、
1: ありがとうございます。
0: ただなんか本当にその地域地域あの発信して、あの魅力作っていただくことを我々も応援したいなというふうに思ってますので、
1: ありがとうございます、頑張ります、
0: あのエールをあの送らせていただければと思います。
1: はい、
0: それさん、あの最後 どうでした、なんかあのご出演いただいて今日あのたくさんお話ししてさせていただいた、ね、なんか感想とかあれば。
1: あの非常に楽しい時間を過ごさせていただきまして、
0: 嬉しいです、
1: はい、あのやっぱり上手だなと思いました
0: そうおっしゃっていただけると思うんですみません、あの振らせていただきました
1: いえいえ、あの話がねどんどんどんどんこう引き出していただけるのでね、本当は最初ねどんな話になるのかなってすごく心配でしたけどもね、本当に楽しかったんで、これ終わりですか、もう
0: この後じゃあ続きはあの町の方に
1: 町の方で日本酒飲みながら
0: という放置式でお願いできればというふうに思います今週のゲストは北海道網走市の株式会社早水組取締役部長の辻弘明さんでした。辻さん本当今日はありがとうございました。
1: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 全国の建設業界の皆さん、新しい取引先や協力会社と出会いたいけどなかなか機会がないとお困りではありませんか。クラフトバンクでは一夜で新しい元請け協力会社と出会える職人酒場を全国各地で毎週開催。新規取引先とのマッチング、エリア開拓、同業者との情報交換をサポートします。世界に誇る建設職人がもっと儲かる社会に。詳しくは職人酒場で検索。

建設ジャーナル、略してデジ建、いかがでしたか？番組をお聞きいただいた感想やメッセージもお待ちしております。メールアドレスは建設アットマークミュージックバード .co.jp kensetsu アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組は Spotify でアーカイブをお聞きいただけます。

聞き逃した方やもう一度お聞きになりたい方はぜひチェックしてみてください。来週はどんなゲストが登場するのでしょうか。お楽しみに。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、小さな子どもがいる家庭では大きな地震で電車が止まったり道路が大渋滞して自宅に帰れなくなるのが心配ですよね、うん、そんな時に電話連絡ができなくなるとさらに不安になってしまいます。今から何か準備しておくことはありますか？
2: はい、仕事なんかで、普段家を空けてる人には、まあ、大切なことだと思うんですけども、まずは家の耐震化とともに家の中の地震対策です。家具やキャビネットの転倒防止策や時計などの落下防止策、特に食器棚からお皿などが飛び出してくると割れ物が多いので大変危険なんです。事前に飛散防止フィルムを貼ったり、勝手に扉が開かないような予防策が必要となります。
1: 家を安

0: 安全にしておくことが大前提なんですね。あと大きい地震が発生すると携帯電話が使えなくなりますよね。
1: はい、そうですね。大きい地震ほど携帯電話は使えなくなります。そのためにも電話以外の LINE や Facebook、Instagram などの複数共有しておいたらいいかと思います。合わせて災害用伝言ダイヤルもキーとなる電話番号を決めておくことも大切だと思います。
0: なるほど。あと自宅で留守番をしているお子さんやお年寄りがいる場合、何か事前にできる対策はありますか？
1: はい、大きな地震が発生すると、電話連絡もできず家に帰れないことも考えられます。東日本大震災の時帰れた方も次も同じように帰れるとは限らないんですね。そんな時のために、ご近所の方にあらかじめ話をしておいて、大きな地震があった時には安否確認のために我が家に来てもらい声をかけてくださいねとお願いをしておくということもいいかと思います。
0: なるほど。そんな時はご近所が一番頼りになりますね。幼稚園や保育園、学童、そして高齢者のデイサービスなどを利用している人はどうしたらいいですか？
1: はい、私の母も、デイサービスを利用しているんですけども、この場合もご近所と同じ考え方です。自宅に帰れない場合や保育園などの施設に迎えに行けない場合の対策をあらかじめ相談しておくことが大切になります。
0: 大事なのは自分が不在時に大きな地震が発生しても家も家財も安全安心な対策をしておくこと、あと事前の話し合いが大切なんですね。
1: そうですね、はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 毎月第1、第3木曜日午後8時からは、小樽市出身在住シンガーソングライター岸本彩香がお届けするジャンコレ。音楽、コスメ、ファッションなどジャンブルコレクションな内容をあなたへ。ぜひ聞いてください。
1: マミコグレースこと荒木まみこがお送りする、さあ行ってみようマミートーク、毎週木曜夜9時から放送中。サイマル放送でパソコンやスマホアプリでも聞けます。皆さんからのメッセージをお待ちしています。
2: この時間は毎週木曜午後9時から放送の、さあ行ってみようマミートークを再放送でお送りします。

0: はい、皆様こんばんは。さいてみようマミートーク、マミコグレースこと荒木マミコです。今の曲はタカちゃんが選んでくれました、サケロックで慰安旅行です。今日はロックンローラーの T シャツ着てる方がゲストです。
1: 皆さんこんばんは。
0: こんばんは。
1: よいちリキルファクトリーの寺尾浩二です。
0: イエイコウちゃん、イエイピューピュー、
1: ロケロー、
0: ロケロー、かわいい。もうね、よいち町でね、みんなに可愛がられて、小さい時からうちの95歳の母も未だにコウちゃんが床屋さんにいた時に歌歌ってくれたって言って。
1: 相当歌ったらしいですね。
0: 本当、はい、何歌っ

0: の？
1: そうなんですよ。あの車の中で移動中にチェッカーズ歌うぐらい
0: じゃん、うん、チェッカーズ
1: 世代、世代です。
0: 今度歌おう一緒に。
1: いいです。
0: 今日もねたくさん新作やらいろいろ持ってきてくださいました、はい、まずねあのお店の場所と、はい、今回ゴールデンウィークでどんな感じだったのか、
1: お、はい、
0: あと新作、はい、どうぞ。
1: はい、ありがとうございます。余市リキュールファクトリー余市駅前にあります。あ、もう1点あるんですよね、うん、あの余市町内に、うん、余市町内に2軒っていうの、ね、
0: すごいね、
1: 偏ってますよ ね、はい、車で3分ぐらいのところにですね、
0: うん、うちの友達言ってた、
1: はい、
0: 大きいところが今建ってるよって。いやもう前からやって
1: る、建ってる、改装新築そっくりさん。
0: そうなの、はい、改装してんの。だからだ、
1: 改装ですよ、新築そっくりさんですよ。
0: あそう、はい、私分かんなかったから。
1: 建てたみたいなんですよ、まるで。
0: あ、そう、やったじゃん。
1: すっごい綺麗に、
0: ねえ、
1: はい、なったんで大川店
0: よかったね。
1: ただ、うん、なんと、うん、信じられないことに、うん、あの大きく見える感じで、うん、本店と同じサイズっていう、
0: うん、あ、そうなの、
1: はい、
0: 立ってる場所によるんだね。
1: そうですね、
0: 周りが広いか、
1: あの天井がすごい高いのに平屋なんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ、は
1: い、ちょっと消防との兼ね合いですね。
0: あ、なるほどね。
1: 2階建てなんですけど、うんうん、2階潰してあるんで、
0: あ、
1: 入れないって言うんですね。
0: ねえ、
1: はい、やたら天井高いですけど。
0: いや、いいじゃない、はい、ライブできるね。
1: ライブできますよ。そ
0: う、やるか。
1: いいですね。いや、それ思ってるんですよ。
0: あ、本当に。
1: なんかあの、うん、大川店の方に、うん、あの中2階みたいなところがあるんで、
0: そこから見ればいいのか。
1: そうです、
0: うん、
1: あの中2階まで登るとちょっと天井低くなるんですけど。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、あそこライブできるよなと思っていつも思ってるんですよ。
0: いい場所だわ、
1: はい、
0: できる飲みながら。
1: そうですね、
0: 最高。
1: ディナーショー、
0: ディナーショーいいですね、
1: はい、いいですね、
0: ね、
1: やりましょう、
0: やりましょう。
1: 今日やりますか。
0: やりますよ今日。皆さん今日11時から大川店、
1: 大川店、
0: 余市リキュール大川店で、はい、マミコグレース&寺尾浩二ちゃんの
1: 歌いますか、
0: ロックンロールコンサートイエーみたいな。
1: 内田雄也になります。
0: 内田雄也、
1: はい、
0: ということ で
1: 2店舗ありますので、
0: うん、店舗、は
1: い、まあ、両方ともですね、うんうんうん、あの国道沿いにあって、うん、あの試飲ができますので皆さん、ね、ぜひお店に来てください。
0: いろんなのを飲みながら選んでね、お客様目線になって。
1: 今75種類ぐらいですよね。
0: うわー、本当ですか、すごい。
1: 入ってきた人みんなうわーって言うん
0: で、うわーって
1: 思ったより多いって
0: 思ってる。それで結構平均何種類ぐらい、はい、飲んでから決めるんですか。
1: 標準設定で6、うん、7種類出して、まあ、多い方はもう20種類ぐらい飲んでくるんじゃないですかね。
0: なかなか決まりませんね。
1: カウンター瓶だらけ、うん、
0: ねえ、
1: 楽しくなっちゃって、
0: ねえ、
1: はい、
0: いや、そして、
1: はい、
0: ゴールデンウィークどうでした。
1: ゴールデンウィークは、うんうん、おかげさまで大変好評でした、
0: うん、なんか5月4日を1日に、はい、
1: 150本近くですね。
0: すごいです。大体ね、はい、味の魔術師なんですよ本当に、
1: はい、味は美味しいと思ってます、
0: うん、あと何の魔術師。
1: あとですか。あとは特に、ね、ないですね。
0: 味の魔術師、はい、ね、
1: はい、マジックをこの場でお見せできないのが残念ですけど ね、
0: 残念ですね。
1: 何個かできますけど、
0: ね、はい、今日1本プレゼント
1: い
0: たし、どれにしましょうか。
1: 今日はこれいきましょう、うん、ポートランド、
0: ポートランド、
1: はい、幻のポートランド。
0: 皆さん今日、はい、ポートランドですよ。
1: おめでとうございます。あ、まだ当たってない、
0: ね、まあ、もういつもね抽選でやってるんでね、これから、はい、メッセージくださる方も、はい、今くださってる方も、
1: はい、みんなこれお知らせしたいですよ。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: せっかくこれリリースしました。
0: そうですね、
1: もう最上級です、うん、これは。
0: わおわおわお。
1: 余市町の、
0: うん、
1: で私が一番美味しいと思ってるブドウ農園、うんうん、田崎光一農園、
0: うん、いや、そりゃそうですよ。
1: あの北海道ワインのラベルになってる田崎正信さんの長男。
0: そうですよ、
1: はい、美味しいです。ナイアガラです、まあ、これ
0: ブドウのレジェンドですからね。
1: そうですね、う
0: ん、ワインブドウのね、
1: こんなに美味しくなるのかな。
0: 違うんですね。
1: 違います、ね、
0: ブドウそのものの美味しさと、はい、そしてこのマジックハンドで、
1: はい、
0: も
1: マジックハンドです。
0: マジックハンドと、
1: はい、マジックハンドって握ったら効く。
0: ああ、ごめん、うちの父親あれで高速で左ハンドルであれで撮ってたんだよ、
1: はいはい、え、
0: 本当
1: そうなんですか。
0: マジックハンドル、
1: あのベンツ乗ってましたね。
0: そうそうそう、
1: あのシルバーの
0: 左ハンドルです
1: ごい覚えてます
0: ね。すごいスピード出してそれでマジックハンドでカード撮ってたの、
1: はい、面白いですね。
0: 面白いよね、
1: はい。
0: そっかそっかそっか、はい、うん、
1: シャインマスカットもありますから。
0: いや、すごい、はい、タイムリー、うん、
1: 本当もピッカピカじゃないですか。
0: 本当で色すっごい綺麗ですね。
1: 見せられないの。

0: のが残念です。
1: 本当ですよね、はい、見せて味見て初めて分かるんで、はい、皆さんどうぞ寺尾浩二さんのね、
0: はい、
1: 夜市リキュールファクトリー、はい、2店舗あります、
0: はい、
1: あとネットとかでも買えるんですか？
0: ネット買えます。最近、うん、まあ、もう1年ぐらいになりましたけど、うん、オンラインショップできましたんで、うん、
1: あ、リキュールファクトリーのオンラインショップと、
0: はい、そうですそうです、
1: 調べればいいわけです。
0: 見ていただき、本当夜市リキュールファクトリーで検索していただいて、うん、ホームページかインスタからたどり着けますんで、
1: はいはい、うんうんうん、
0: 見ていただければ分かりますけど、
1: うんうん、
0: 異常に商品ページ多いです
1: 75種類
0: 何ページにもわたって
1: それ選ぶ楽しみありますよね、
0: はい
1: はい
0: はい、
1: だとそれだけもうね努力してるんですよ
0: 作ってますね、
1: うん、
0: シャインマスカット美味しいですよこれ、2期の
1: さ
0: くらんぼ山農園のシャインマスカットです。
1: シャインマスカットといえばもう今いろんな方たちが作ってますよね、はい、ブドウ農家さん。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: さくらんぼ山さんのシャインマスカット、
1: うん、
0: 去年は、
1: うん、
0: 今日あ今年になるのかな、
1: うん、
0: チームナックスの皆さんがですね取材に来て食べて
1: くれて、そうなんですか、
0: はい、おかげこれを、うん、ダースで送ったのであ
1: チームナックスさんに、
0: はい、飲んでくれてるんじゃないですか、
1: ね、
0: 飲んでくれてると思う、
1: 飲んでくれてるんですね、
0: はい、おそらく
1: ね、はい、いつかなんかドラマに出てくれみたいな、
0: あ、そっちですか
1: 内田雄也
0: ロッケンロールって言います。それしか言わなくな
1: ります、うん、なんかあとは何ですか、新作はいいですか、
0: 新作これ、うん、これもう一個、
1: その名前気になる、はい、キングボス、
0: これプルーン、
1: あ、プルーンなんですか、は
0: い、プルーンの種類がキングボスっていう、
1: うん、うわ
0: でっかいプルーンですね、
1: 大きいプルーンなのね、
0: 大きいです、のなんかちっちゃい桃くらい、
1: う
0: ん、
1: あ、はい、大きいですね、
0: はい、卵とかより全然大きいですよね、
1: うん、そうなんですね、はい、プルーンといえばなんか健康的って感じがしますよね体にっていう、
0: そうですね、でこれは、うん、余市の空市果樹園っていうところで作ってるキングボスなんですけども、この下に書いてあります、これ同じ敷地内で、
1: うん、
0: カエルヤハチミツさんっていう、
1: うん、
0: 蜂蜜屋さんの、
1: B を飼ってるの、 B を、
0: そうです、うん、B を飼ってる、
1: B を飼ってるんですね、はい、
0: そうなんです、うん、で同じ敷地内のプルーンと蜂蜜を掛け合わせた、う
1: ん、それはなんかいいじゃないですか、
0: はい、美味しいと思います。じゃキングボス美味しいですよ、うん、味濃くて、うんうん、で蜂蜜が入ってるんで、
1: うん、
0: そんな酸味の角が
1: なるほど丸みがあって、は
0: い、美味しいです。いや、
1: 蜂蜜とプルーンって初めての掛け合わせに感じます。
0: そうですね、
1: あんまり聞いたことない。
0: バーモントはリンゴと蜂蜜でしたからね
1: 面白い。あ、
0: 若い人は多分知らないと思う。
1: そうだよね、リンゴと蜂蜜とろりとくれてる。
0: え、リンゴと蜂蜜恋をしたんじゃないですか
1: あ、そう、あ、そうなんだ、時代が違うな。え、これは、はい、キングボスというプルーンと蜂蜜、はい、
0: そうです。
1: これ何パーセントですか、アルコール度数。
0: もう相変わらずこれも 5%、う
1: ん、はい、あと駅前の夜空でも、うん、よちりきゅうるさんの使ったカクテル
0: は、ね、新しい、新しいお店ですね、バーですね。
1: カクテルは12時から8時まで、
0: はい、
1: どんなカクテルになってるんですか、よちりきゅうるさんの。
0: まだ飲んでない、
1: 飲んでない、あんな10歩ぐらいでいけるんじゃないの
0: 毎日仕事してる暇がないんですよね。
1: え、ストレスの解消は何ですか。
0: ストレスの解消ですか、うんうん、もう肉体を使うっていうですね、
1: 柔道
0: とバッティングセンターです、う
1: んうん、バッティングセンター、おたもいの、
0: おたもいのバッティングセンターです。
1: あれ気持ちいいらしいですね。
0: 気持ちいいです。あ、今年、うん、ランキング表に私、うん、名前が載ってますので。
1: え、鬼の顔の中に入れたの。
0: はい、鬼じゃないですけど普通の的ですけどそれなんかはい、わーってやつですね。
1: え、なんかドラマとかでもストレス発散するのに、はい、あれ打ちに行きますよね、はい、女の子とかで
0: も
1: ね。
0: あ、もう頻繁に行ってますよ。
1: 何キロぐらい打つんですか。
0: あ、球の速さですか、
1: うん、
0: 一番速いので130キロ。
1: すごいですね。
0: 打てますよ、まだ
1: 打てる、
0: 打てますよ。あ、それは柔道部なんで、うん、野球部の人みたいには打てないですけど、うんうんうんうん、結構打てますよ。まあまあ打てます、
1: ね、ストレス発散になるんですね。
0: なります、う
1: ん、
0: それなんで、うんうん、おたまいのバッティングセンター行った帰りに、うんうんうん、トライアルにべちょべちょの状態で行くんですよ。
1: あったよね
0: この前で会いましたけど
1: トライアル
0: 夏になると、
1: うん、
0: バッティングセンターでべちょべちょになって着替えもせずにそのまま、うん、
1: トライアル行くの。
0: トライアルに行って
1: 足跡見たら足跡がベタベタ
0: びっちゃびちゃの私に
1: 合います。寒くて冷えちゃうんじゃない、クーラーで。
0: 結構寒いですよ、
1: うん、

0: べっちゃべちゃですから。
1: あの買い物もなんとあそこもなんかねなんか楽しいですね、遊園地みたいな感じ。
0: 楽しいですよ
1: ね歩いてたらね。
0: 買い物好きなんですよ。
1: そうでしょう、はい、うん、
0: ずっと買い物好きですよね、
1: うん、いろんなもの探して、
0: お菓子を、
1: お菓子をあそこお菓子ならすごいたくさんでしょう。お菓子も
0: ありますね、うんうんうん、本当に中毒ですからね、お菓子
1: やめたって聞いてたんだけど、
0: はい、やめてないですよ、
1: ね、やめてないのね
0: さっきもシュークリーム食べましたけど、
1: うん、たかちゃんに今日シュークリームごちそうになって美味しかったね、
0: はい、
1: ということでメッセージいってみましょう。 あといいですか、新作
0: は、はい、大丈夫です、
1: いいですか、
0: はいはい、
1: のりさんからです、うん、今日のテーマは、
0: あ、今日のテーマ何でしたっけ
1: 何自分、ね、いや知ってたけど、
0: え、知ってんですか。
1: あなたは旅行先を選ぶときにどんな理由で選ぶますか。
0: そうそうそうそう
1: です。なんで忘れてんだよ。
0: いやなんか
1: その目的は、
0: その旅行先に選ばれたいってことなんですよ、幼稚町。
1: あ、なるほどね、は
0: い、だから、うん、なんかこういう感じで旅行先、うん、旅先決めますっていうのがあったら、うんうんうんうん、もうそういう街になってやろうと思って、
1: うんうん、あ、そうか、なってやろうと、はい、強気だな、ロックンロール、自分だったらどんな風に、はい、幼稚町アピールして決めますか、
0: はい、あ、幼稚町のアピールですか、うん、いやー、どうしたらいいのかなと思いますよね、うんうん、
1: 俺がいる、
0: 足りないピースがあるんですよ、幼稚には。
1: 何？
0: 食べる飲むはいっぱいあるんです、
1: うんうんうん、
0: 終わるんですよ、うん、食べて飲んで
1: 見るかないの。
0: そうです、見るとか体験するとか、うんうん、
1: なるほどね、
0: アクティビティ的なものが、
1: なるほどね、あのニセコのあの、
0: あ、そうです、そうです、
1: 滝登りじゃない、なんだっけ、ラフティングみたいな、
0: ラフティングとか、うん、幼稚はサップがあるんですけど、
1: うんうんうん、
0: サップできる人限られるんですよ。
1: そうよね、はい、人数もね、
0: 子供とかちょっと難しいなっていうところ
1: で、うん、夏の海水浴はね結構、
0: そうですね、
1: 森とかでもできますよね、
0: はいはい、海水浴もこう選ばれし人しかできなくない、
1: うんうん、そうなの、
0: はいはい、
1: そうだよね、
0: はい、
1: 昔毎日行ったよね、夏休み
0: 行きました、毎日、
1: ね、
0: あの秀夫と
1: 秀夫と行ったんだ、
0: はい、あの水明閣の秀夫と、
1: ね、
0: は
1: い、昨日見た、はい、聞いてないと思うから仲良しだったんだ、
0: はい、そうです。
1: ではちょっとメッセージ言ってみましょう。ああ、そう、私は妻と一緒に豪華客船で世界一周の旅に出てみたいと思います。いいよね、いいよね、
0: いいなと思うんですけど、
1: うんうん、
0: びっくりするぐらい酔うんですよ。
1: あ、いやいやいや私も酔う。
0: あ、そうですか、うん、2人で船旅して、
1: 船旅してもずっと寝てるよね。
0: フェリーとか苦手ですよね。
1: フェリー
0: 楽しいなと思うんですけど、
1: 最近乗った、
0: だいぶ前に、
1: うん、
0: もう10年以上経ってると思うんですよ、
1: 多分、
0: はい、その時も吐きましたけど、
1: 釣り船に乗った時に、
0: はい、
1: 船長さんに、はい、もう帰ってくださいって言ったら、泳いで帰れって言われてもうダメだと思った。
0: あれ多分慣れないと思いますよ、
1: うん、ね、
0: はい、
1: 水面見ちゃダメとか、山を見ろとか、空を見ろとか、
0: 何したってダメですよ、
1: ね、
0: あのなぎの状態のフェリーでも酔いますから、
1: うん、ね、ダメだね、
0: ダメです、
1: ダメだね。豪華客船で世界一周の旅に出てみたいと思います、
0: は
1: い、
0: 楽しそうです
1: ね、ね、尊敬した先輩が一度ゆっくり旅に出て世界各国の人々と出会い、各国を見て回ると人生観が変わるものであるとのことでした。世界では、世界ではどのようになっているのかを見て回ることを目的として、ゆっくりと3ヶ月ほどで回っていきたいと思います。夢に終わるかもしれませんが、これ曲を聴きながらお話しましょう。モンキーマジックアラウンザワールド聴きながら行きましょう。
0: はい、いや、いいですね。
1: どうですか、酔うから無理だね。
0: いやでも、うん、旅するのに船って一番なんか豪華な感じしません、
1: うん、する
0: だって飛行機は趣がないですから、
1: うん、あ、飛行機はね、
0: 着いちゃう、
1: うん、すぐ着いちゃうからね、は
0: いはい、
1: うん、
0: 1日もあったら着きます。
1: 最近飛行機乗ってます？
0: しばらく乗ってないですね。お仕事、今のこの酒造りのお仕事をやり始めたら、うん、どこも行けなくなっちゃって、
1: なっちゃうよね、はい、自分が作んなきゃいけないんだからね、
0: はい、まあでも学生時代に、
1: うん、いっぱい行ったの、海外とかも、
0: あ、海外は、うん、何度かは行ってました。タイに行ったりとか、
1: あ、いいね、タイね、
0: しましたけど、
1: あ、今日なんかお友達の男の子がタイに行ってきたっつって、
0: はい、あ、そうですか、
1: うん、
0: なんか去年余一に、うんうん、あの謎のタイ人の男性が来てて、
1: うん、え、何それ、
0: なんか仲良くなったんですよね。
1: あ、そう、
0: はい、
1: うん、
0: 初対面なのにお姫様抱っこしてあげました、ちゃんと。
1: え、女性なの？
0: いや、男の人です。

0: ちっちゃい人なの？
1: ちっちゃい、まあまあ、
0: なんでお姫様抱っこしたの？
1: あ、これは、うん、お姫様抱っこは、うん、あのもう、うん、かれこれ30年ぐらいかけて、うん、アート作品なんですよね。
0: そうなの？
1: あらゆる人をお姫様抱っこしていつかまとめて写真集にしてあげようと思って。
0: まだすま、
1: はいはい、え、抱っこ、はい、やりますよ。
0: やだよ、
1: やりますよ。
0: え、無理。
1: タカちゃんもできる。
0: タカ無理。
1: まだ結構モテるんですよ。
0: 本当？
1: 120キロの人とかモテますから。
0: あ、じゃあ大丈夫だ。はい、ダメ。ダメ。恥ずかしいわ。今日可愛いのしてこなかったから関係ないか。関係ないか。ということでシンタンさんからです。あ、シンタンさんかね。エーデルノートの何これ、エーデルノートのエーデルノートなの、うん、ね、面白い曲です。ちょっとこれもね聞きながらいきましょう。はい、大田さんからです。バタバタした連休も終わり、通常モードな今日この頃お晩です。
1: まあ、
0: あなたの行ってみたい場所や旅の目的を教えて。基本的にライブ鑑賞などの目的で、
1: ああ
0: ついでの旅行が多く、旅行のための旅行な選択肢はないです。ライブが目的ね。
1: あ、結構そう言われたら来ますね、
0: うんうんうん、そうですね、
1: はい、来ます来ます。あの札幌ドームでやりましたとか、
0: うちは持った人が来たの、嵐のうちは持ったりとかして、
1: はい、とか、
0: うん、
1: それこそあの野球を見に来た、うんうん、エスコン行ったついでに日課ウイスキー来ましたとか、
0: うんうん、あ、道外から来て、
1: はい、
0: あはは、
1: 今のところですね、うん、でも陽一町はあの、うん、もう日課ウイスキーでしかないですよね、
0: うん、日課ウイスキーそうか、
1: 何かのついでに、うん、ライブのついでに、うん、日課に来ました、うん、のついでにうちに来ました、う
0: ん、いいじゃないですか、
1: ついでのついでぐらいなんです、孫ついでぐらい、
0: そのついでが一番になるんですよ。
1: そうですね、うん、あ、なるほど。あ、そういう理由ありますよね。
0: そうありますね、
1: はいはい、
0: 東京以内へ行ったことがないので関西にはいつか行ってみたいです、うんうん、リクエストは在日ファンクで京都をお願いします。ちょっと聞いてみましょう。

0: なんか元気出ますね。
1: 軽快なミュージックで、ね、ロックンロール。
0: なんかちょっと顔色良くなってきましたこの辺ちょっとポーっと赤くなって
1: 調子良くなってきました、ね。はい、
0: ひょぎはるひょぎともさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日は半袖で快適でしたよ。旅の目的は温泉もいいのですが、やはりその土地の美味しいものをいただくのは目的でしょうね。はいはい、あと見たことのない綺麗な絶景。
1: 絶景、
0: 絶景、あ、絶景、どうですか。
1: 絶景、陽一は、まあでも、シリパ山とか、絶景ポイントなかなかないんですよね。うんうん、
0: なんか、登った、シリパに登ったところから見るとかね。
1: そうですね。うんうん、あれ、登る人いないですよね。
0: うん。ペリパ？
1: シリパ。うん。スキーして以来、登ってないですね。
0: うん、あのね、あるんですよ。お地蔵様のところに道が。
1: あ、そうですか。
0: 一回行ったけどくじけそうになって、はい、で帰りは、はい、結構なんか鎖でこうって伝わって、
1: そんな険しくない、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう。いやでもうちのちっちゃい時うちの子供連れて行ったら、はい、シューって行っちゃって、はい、私なんか途中でおじいさんに杖作ってもらって、はい、って行きましたけど、登れるんですよあそこ。
1: 登れるんですか。
0: うん、うん、
1: ちょっとどっから行くんですか。
0: ね、あそこの与地神社の面とから、
1: へ、
0: あ、なんか横の方から道があった。多分今も行けると思いますよ。
1: クマです
0: 。あ、今はダメ、今はダメ、クマちゃんが出ますね。怖い、うん、はい、それでそうか、与一の美味しい食べ物といえばね、いろいろありますよね。
1: は
0: い、
1: あります、あります、
0: うんうん、
1: はい、
0: 飲み物もあるしね。
1: 飲み物もあります、ね、うん、
0: でそうですね、うん、あ、エゴラッピンのくちばしチェリー、
1: イエーイ、やったー。

0: いいね、この気だるいロック。
1: 私立探偵浜マイク
0: の、あ、それの主題歌なの。
1: はい、
0: 最近見てますか、 YouTube とかドラマ。
1: ドラマ見てますよ、うん、もう部屋でドラマ見るしかないんで。いろいろ、
0: そうですか。いろいろ、でも安らぎますでしょ。
1: 見てる間は安らぎ
0: ますね。見終わったら次何見ようかって思って、
1: はい、
0: ね、ちょっと空虚な気持ちになりますよね。
1: あ、ならないんですよ。
0: ならないの。そうなんだ。
1: 次のおすすめ勝手に再生されていくんです
0: よ。あ、そっかそっかそっか、はいはい、おすすめね、似たような系統のものかな、はい、
1: そうですね。サンクチュアリ見ましたね最近。
0: あ、あのお相撲の、あ、お相撲のね、はい、あれ最初見たけどやめちゃいましたね。
1: ああ、楽しかったですよ。やる気出ますよね。
0: やる気出ます。
1: やる気出ますね。
0: 見てみようかな。
1: じゃあやってやるぞってなりますね。
0: やってやるぞってね、はい、いいかも。
1: あのくらいしごかれたいですね、うん
0: うん、しごかれたいタイプ、
1: はい、しごかれたいですね。
0: 任しとき、はい、じゃあ柔道は週に何回くらいやってるんですか。
1: うん、2回です。
0: なんかね、締まった感じ、
1: はい、え、あ、体がですか、
0: うん、体も顔も。
1: あ、締まったの方かと思った、
0: ね、違う、締まったって。
1: 引き締まった方ですね。
0: 筋肉ついてきました。
1: あ、多少はいいと思いますよ、はい、
0: ねえ、いいですね。
1: でもまあまあ、うん、いい時には戻らないんでしょうね、うん、
0: いい時あったの。あったの
1: は
0: あった。
1: 大学生の時が一番ピークですね、肉体は。
0: あ、そうですよね、
1: はい、体重とか変わらないのに、
0: うん、
1: 脅威が7センチも小さくなってるんです、
0: う
1: ん、
0: え、そうなの、
1: はい、もっとこう
0: 筋むきだったのね。
1: もうちょっとこう胸板的なものがあったんですけど。
0: すごいね、7センチか。
1: はい、
0: じゃあそれを目指して増やしましょう、脅威を。
1: 服なくなるんですよね、うん、だんだん大変ですよ。
0: 私のあげる。
1: ありがとうございます。
0: コラムさんからです。こんばんは、まみこ様。今日の岡崎は暑かったです。あ、岡崎からですよ。体が慣れていない、分かなりきつかったです。ナイアガラ岡崎にもありましたって。
1: あら、そうですか。
0: ええ、飲みまして美味しかった。ナイアガラのリキュールがあったんじゃない
1: ですか。あ、リキュールが
0: じゃないの。
1: あ、リキュールがですか。
0: だって飲みましたよって書いてる。
1: あ、本当だ、うん、はい、
0: じゃあ岡崎にまた当たりますように抽選です。ナイアガラだっけ今日抽選。違う、
1: ポートランドです。
0: あ、ポートランドです、
1: はいはい、
0: ね、ぜひぜひ抽選で当たるといいですね。コラムさん今日もありがとうございました。わ、私この歌大好きだったんですよ。キングストーンズ、グッドナイトベイビー、
1: ロケロ
0: ロケロ。

0: やー大好きだったこれ。
1: オリジナルよりもビジフォーだと思っちゃうん
0: ですよ。あ、そうだよね。その後ね、はい、これオリジナルだいぶ前だと思いますよ。はいはい、すっごい大好き、なんか憧れちゃってね。グッナイベイビー歌ってる場合じゃないね。はい、長沼さんからです。リュウジさんからです。旅行ですか？なんか年がら年中忙しくしていて、旅行は年一で実家に行くくらいです。埼玉。特に行きたいところがある。

0: わけではありませんが、昔の友達が全国に散らばっていて、そのうち遊びに行こうと言いながら30年、
1: はい、
0: どこも行けなくて、最年長の友達は70代なので、そろそろ無理してでも会いに行かないと後悔しそうで、昔の友達に会いに行ってゆっくりお酒飲みたいですね。リクエストは昔の友達とぐでんぐでんになるまで飲むときに聴きたい曲、証券こと荻原健一のぐでんぐでん。

0: はい、じゃあグデングデン一緒に言う、はい、3、はい、グデングデン、俺とお前はグデングデンになってみたい。
1: 証券すごいですよね。
0: そう、かっこいいよね。
1: 独特の歌い方をするんですよ。
0: そうそうそう、昔最初の頃って分かんないでしょ、グループサウンズの頃。
1: 分からない、
0: 分からない、かっこよかったよ、はいはい、なんかあの失神、あれは赤松愛か、象形はなんだっけ、忘れた、
1: 太陽に吠えるしか知らない。
0: あ、その前のね、最初 の、うん、グループサウンズがすっごい流行った時に、
1: はいはい、
0: あれなんだったっけな、象形、ローラーは西城秀樹だし、ね、
1: そうですね、
0: なんだったっけ、
1: グループでもないです
0: ね、まあ、何を喋ってんだかあ、秋田の佐藤さんからです。
1: こんばんは。
0: ね、ジブリ作品の映画で耳を澄ませばを見ていたら、淡い恋物語でした。この間テレビでやってましたね。
1: おうおう、
0: 爽やかな内容で胸がキュンとしました。主題歌もカントリーロードでいい音楽でしたということでね、うん、この方は秋田の、
1: はい、
0: なんだっけな、鹿角市っていうところに住んでます
1: 、はい、あ、鹿角市、
0: うん、鹿角市は全部電気が地熱発電なんです。
1: 素晴らしいですね、うんうん、
0: ね、素晴らしい都市です、
1: あの秋田県のお酒作ってるんですよ、うん、実は。
0: え、
1: 知らない間に。
0: え、何それ。
1: あ、鹿角市じゃないですけど、由利、うんうん、本荘市 の、
0: うん、
1: あのシャインマスカットを使って、
0: ここにあるやつ、はい、じゃなくて、
1: あの現地でだけ売ってます。
0: お、はい、得意の現地のみ、はい、限定販売、
1: はい、あの由利本荘市に、秋田県由利本荘市にあります、
0: うん
1: うん、酒の丸犬に行くと買えます。
0: でちょっと佐藤さん行ってみてくださいよ、距離わかんないけど。
1: ぜひ
0: 酒の本荘、
1: 違います、酒の丸犬です。
0: 酒を丸犬に行くと、
1: 由利本荘市、
0: あ、ゆ、混じったった、由利、はい、本荘市のシャインマスカットの、はい、で作った、
1: はい、
0: リューチリキュールの、
1: はい、
0: うん、と
1: シャインマスカットのお酒です。
0: ぜひ行ってみてください、はい、すごいね。
1: ぜひ。
0: 手広いじゃん。
1: 手広いです。
0: 手広い、
1: ありがたいです ね、
0: ね、カントリーロード本名陽子で、カントリーロードお願いします。

0: ねえ、カントリーロードいいですよね。
1: そうですね。ね、
0: 日本語バージョンもあるんですね。
1: あ、そうですね。これ、ま、あの、ピザ屋のピーターが歌ってましたね。
0: ピーター元気ですか？ピザ屋さんすっごい忙しいんじゃない？
1: ゴールデンウィーク休んだんですよ、まるまる。
0: 休んだの？稼ぎ時なのにね、
1: はい、
0: 風強い時戸を閉めて頑張ってた人もいたのにね、僕ちゃんね、
1: はい、
0: 小塾ね、
1: なんかあの、
0: うん、
1: 子供を預かってもらえる先がなく、
0: うん、
1: どうしようもなかったと、
0: うんうん、ああなるほどね、
1: はい、
0: あそうなのね、はい、おんぶしてもできないもんね、もう歩いてるのかな、
1: もうおんぶ耐えられない、
0: 耐えられない
1: 動き回ってますね、はい、
0: いやでもあのね、子供ファーストですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、トパーズさんからです。旅行はテレビ番組とかで見たら行きたくなりますが、友達に話して乗ってくれたらみんなが勝手に周辺に行きたいところの案を出すので、はい、行くとなると何も考えなくても良いので楽です。
1: あ、自動的に連れて
0: ってもらえる、
1: いや、いいですね。
0: 最近はロイズタウンの工場見学を提案しましたら、はいはい、運転もしてくれるとのことで入場券の約ぐらいはと購入はしました、うん、温泉なども安いところを探すのが得意な人がいて、うん、本当に助かります、助かりますね。
1: いいですね。
0: 昨年は秋に五稜郭に行ったのですが、朝食バイキング楽しかったです。
1: 函館の朝食バイキングすごい
0: ですね、うん、あ、なんかいろんないいとこがあるんですね。
1: 行ったことないですけどね
0: 今ないのね、
1: はい、
0: うん、
1: いや、いいですね。なんかすごいじゃないですか、ね、うん、朝食戦争起きてるじゃないですか、う
0: ん、今度あの、はい、自分家で一人朝食バイキングっていいんじゃない、はい、
1: 食べ過ぎじゃないですか。
0: そっか、ご飯でしょ、はい、なんかお刺身納豆、
1: お菓子
0: お菓子お菓子になっちゃうの。
1: お菓子ですね、朝からでも。
0: お菓子やめたのかと思ってた。
1: やめてないです
0: ね、宇多田ヒカル、ヒカリリクエストです。

0: ただ光のこれは新曲なんですか、うん、
1: これですか、
0: あ、光る米
1: 新すごい新曲、
0: あ、そうなんだ、うん、そうなの、ねえ、宇多田ヒカルのお母さんは
1: 藤井
0: 恵子、は
1: い、いつもは藤井って言ったら、うんうん、あやこって言いそうな、
0: あ、そっか、はい、そうなんだね、
1: 一旦ためができちゃう、
0: あ、そうなんだね、そうなんだね、ふうみんからです。寺尾さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 旅行はツアーがあるのがほとんどです。
1: お、
0: 今年の夏はお祭り巡りで主人と8月3日から3泊4日で出かけます、は
1: い、お祭り巡り、
0: お祭り巡りね、
1: すごい楽しそうな響きじゃないですか。
0: 1日目、はい、青森ねぶた、2日目秋田養桃祭、あ、何これ、さおって書いて何て読むの、
1: 読めないです、
0: うん、秋田さお桃祭り違うよね、はい、3日目山形花笠祭り、4日目仙台七夕祭り、東北四大祭りツアーで出かけます。すごくない、これ
1: すごいですね、
0: すごくない、
1: すごいですね、
0: 毎日わたあめ食べるのかな、食べないか
1: ベロベロな
0: 念願の東北四大祭りを巡ります。
1: あ、それはすごいです、
0: まあ、旦那さんも、まあ、ほぼ退職し、
1: はい、
0: 文子さんも退職してからうちで働いてるのに、はい、休むんかい今聞いたぞみたいな秋田出身の主人、あ、ご主人が秋田出身なんだね、これなんて読むの、小灯祭りを見たことがないので楽しみにしています。今読み方違いますよと、うん、その時は書いてる、荒木しかお休みしますのでよろしくお願いしますダメーって言えないよね、
1: 今ここで
0: 今書いて今書いて、もう旅行は国内海外問わず旅行会社のツアーパンフレットを見て決めます、
1: うん、
0: 知らないところへ行くなら最初はツアー、ガイド付きが無難なので団体旅行になっても平気です。楽しい旅行になったら最高ですよね。主人と行くと喧嘩になることもあるので、友達と行くのは喧嘩しない楽しい旅行です。友達と行ってもするよね、
1: 友達と喧嘩したら最悪の状態
0: だよね本当だよね、マミコグレース鼓動の夜、ありがとうございます、はい、ちょっとだけ聞いてみましょう。

0: これ私が歌っております小坂明子作詞作曲です。聞きながらメッセージいきますね。
1: はい、
0: カラオケにも入っております。
1: 入ってましたね。
0: 入ってましたね。でも CD がないと覚えられない。
1: 本人画像
0: でね、化粧ぼっくりして、ということでパソコンたくさんです。少し遅いですが誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。旅行先の決め方は興味のあるところかな、

0: 今はウポポイ村に行ってみたいなって、うん、行ったことありますか？
1: ないんですよ。ないよね。ウポポイのお酒は作ってましたけど、
0: うん、あ、そうなの？教えて、その話、は
1: い、あ、でもあんまり自分の担当じゃない
0: あれか、はい、自分の担当じゃないの、はいはい、車がないのでバスと電車で行けるようなので時間はあるのですが気持ちが乗っていません、うん、朝一の千歳空港行きバスに乗ればいいよというところまでは調べましたが、今高速進行のバス停が工事で乗れないのでまだまだ時間はかかりそうですということで、やっぱりね、うん、車がない時にはやっぱり交通網がね、
1: そうですね、
0: いろいろ最近ね、いろいろなので止まったりしますもんね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: 本当この間、うん、なんで止まったんだっけ、夏でも
1: なんだっけ、止まりましたっけ、
0: 止まんない、地震、
1: 地震、
0: 地震、なんだっけ、洪水、
1: 洪水、ああ洪水、洪水は止まったかもしれない、
0: 止まったかもしれない、はい、ということで、まあね、本当にね、よく調べてても北海道の冬はね、はいはい、交通が止まっちゃうのでね、はい、本当にね、特に2月3月、
1: 雪が降ったら終わります
0: ね、終わりですね。でロタと猫ちゃんです。今は大自然が見たいです。カリブ海で泳いで、ハワイ島火山国立公園で溶岩散策、アメリカのイエローストーン国立公園で地獄温泉を見て、うん、オーストラリアのラミントン国立公園で釣り場所を渡って海辺で女神たちに会いたい。どこでもドアが欲しいです。
1: 海辺で女神たちのとこちょっと引っかかります
0: ね引っかかるね、はい、引っかかるね、
1: ピクッときますよね。
0: 女神たちって、あ、はい、自由の女神じゃない女神ね、
1: いるんじゃないですか。
0: そうか、いるのね、いっぱいね、はいはい、軍資金と仕事の休みを無視するならフロリダのディズニーランドで豪遊、10日ぐらいはいたいです。
1: 長いですね。
0: ディズニーランド行ったことあるんでしょ。
1: ディズニーランドは1時間圏内に住んでましたけど。
0: ああそうなの。
1: 2回しか行ってないです。
0: ああそうなんだ、は
1: い、あんまり
0: 男の子ってあれかな、デートの時に行ったのかな。じゃあ
1: デートすらしてないし、もう引きこもりだったんで。
0: そう、麻雀してたの。じゃあ
1: 麻雀はあんまりしてないですね。何もしてないです、ただ生きてました。
0: 生きてたの。生きてました。いやそんな時期もあったの、はい、いやいや、若い時の夢はアメリカ横断とオーストラリア横断ヨーロッパ巡礼の旅でした。テレビを見てワクワクしていました。だってどうですか。
1: いや若い時はやっぱり行きたかったですよ。多少は行きましたけど、
0: う
1: ん、あんまりこう遠出するタイプじゃないんで、
0: う
1: ん、
0: あ、そうなの。
1: 今思えば行っときゃよかったなと思いますけどね。
0: 本当、
1: うん、
0: ね、はい、あ、セリピョンさんです、寺尾浩二さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 大阪や福岡や長野に旅行に行って、はい、観光やグルメを堪能したいです。カーペンターズの青春の輝きをリクエストします。長野といえば何でしょうね。
1: 長野は
0: お伏せの甘いやつ、栗の、
1: あのフルーツ、なんかこの辺と被るんですよね、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: フルーツと、あとあの日本酒作ってる友達がいるんで、うん、会いに行きたいですよね。
0: なるほどね、うん、長野にね、
1: はい、
0: ね、カーペンターズ聞きながら行きましょう。
1: そうですね、なんかさっきもありましたけど、うん、旅行先選ぶのに、うん、誰か友達がいるとかっていうの大きいかもしれないですね、うん、
0: ね、いいですね、はい、その引っ張っててくれる、背中を押してくれる人、
1: はい、そうですね、
0: まあ、自分がそういうタイプじゃない人はそういう人がいいですね、はいはい、うちは妹がそういうタイプだったんで、うんうん、妹と二人で学生の時はなんか家族でいろいろ行きましたね、は
1: い、あ、そうですか、いいですね、
0: うん、お父さんも亡くなり、うちも同じ亡くなられましたけど、はいはいはい、お父さんたちと行った覚えありますか。
1: ほとんど行ってないです。あんまりうちの親父も遠出するタイプじゃない、うん、
0: タイプじゃなかったの、
1: ね、沖縄、
0: うん、
1: 沖縄
0: みんなで行ったの。結構遠いじゃん。
1: 40何年前沖縄、うーん、家族で、
0: うーん、はい、いい思い出ですね、うん、
1: それから函館、うん、で青森、
0: うん、
1: このぐらいしか覚えてない。
0: だんだん近くなってる
1: このぐらいしか覚えてないです、
0: うんうん、まあ近くは行ったんでしょうね、はい、きっと
1: 青森行った時はもう相撲道場で相撲を取ったりして、
0: うわーかわいい写真あるの。
1: え、かわいくないですよ、もう結構大人になって
0: る。じゃああの格好でふんどし締めて、
1: はい、あの回しです。
0: 回しか、ふんどしじゃない、回しふんどしだって、はい、ごめんごめん、
1: 回し締めて、はい、うちの親父も回し締めて、う
0: ん、お父さんもいい思い出ですね、
1: は
0: い、
1: まだその時はあの生きてたん、うん、
0: そりゃそうです。いやもうお父さんにもお世話になりました、はい、いつも吐く生きてね、ほんとね、はい、
1: あ、二人ともあれですね、うん、父親白衣着る、
0: ね、そうですね、白衣ですね、はい、白衣着て作ってないの。
1: え、何ですか、白衣着てですか、うん。

0: あ、作んないですけどね。
1: そうなんだ、はい、白い長靴？
0: 白くもないですね。
1: あ、そうなん
0: だ。白衣も大変ですよ。学生の時からあの、
1: うん、
0: 白衣とか着てやってましたけど、う
1: ん、あ、実験してたの？醸造家？
0: いや、醸造家じゃないですよ、工業化学科
1: です。あ、そうなんだ、
0: はいはい、食べちゃダメなものを扱って。
1: あ、そうなんだ、はい、それがどうしてこうなったんだろうね。
0: それも大して勉強してないか分かんないです言っただけ
1: でもやっぱりその実験と今作るっていうのはなんとなく通じてますよね。
0: あの、なんとなく器具の扱いとかはうっすらと通じるものはありますよ ね。
1: そちゃんから来てます。ゴールデンウィーク暦通りの方は終わってしまいましたね、うん、今日は暖かい日でした。明日は雨らしいですけど、これいつくれたんだろうね、ハワイとかシドニーですね。あとフロリダとかカリフォルニアのディズニーランドに行きたい。日本だとディズニーランド、ディズニーシー、現実から離れるところが旅行先の選び方ですね。とりあえず宝くじ当てないと。そうか、
0: やっぱりディズニーランド強いんですかね。
1: ね、多いですね、ディズニーランド。でも並んだりしなきゃいけないけど。
0: そうですね、
1: でもなんかあれ一番に乗れる方法とかあるんです
0: ね、うん、そうなんですか、うん、なんかあれですか、賄賂とか。
1: 賄賂とかなんかわかんないけど、事前に申し込むのかわかんないけど、
0: 今ファストパスチケットもないですからね。
1: あ、そうなの、それ何、はい、
0: あ、なんか昔あったんですね、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: はい、先にちょんちょんって取ってくるんですね。
1: しそちゃんのリクエストは、うん、何これ、ミンゴージェリーの、まあ、ミンゴーじゃないね、インザサマータイム聞いてみましょう。

0: はい、マンゴージェリーでした。なんか、はい、いいですねこれ。
1: もうタカちゃんが耳元でチッチッチッってやってきたのかと思ったら音楽だ
0: いやすごいチッチッチッってやってますよね。チッチッチッって今日ノリノリですよタカちゃん。ほんとリキュールゲットしたしね。チュッチュッチュッ楽しみ
2: 楽しみ
0: ザコンハセヨさんからです。まみこ先生太郎さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: あ、ツアーコンダクターをやってる私にとっては、うんうん、とっても嬉しいテーマです。
1: お
0: ー。でも最近は日帰りツアーしかやっていないので、はあ、皆さんがどんなところに旅行したいのか聞くのがとても楽しみです、うんうん。まあ、ディズニーランドとかでしたね。
1: そうですね。
0: ツアーコンで唯一チャンスがなくて行けてないのが八重山諸島です。
1: おー。
0: どこだべ。
1: ちょっと南の方の
0: 沖縄の方。宮古島は行けたのですが、はい、石垣島やその周りの諸島に行きたかったな。あの辺が八重山諸島、
1: はいはい、
0: 水牛が引く牛舎に乗ったり、よよよよ、
1: はい、あれそう昔乗った記憶ありますよ。
0: 沖縄行った時
1: 石垣か竹富か、
0: はい、皆さん、あ、そうか、キラキラの海を見たりしたかったです。海は好きですね。
1: お、うん、海沖縄綺麗ですよねやっぱり、
0: ね、もうでも陽一の海、うん、去年か一昨年入ろうとしたら無理だった、はい、冷たくて、
1: いや冷たいですよ。日本海なのか与一の海なのか知らないけど寒いですよ。
0: 寒いですよね、はい、昔は平気で入ってたのにね、はい、海外も行きたいですが今は航空事情が厳しいのでしばらくお預けですね、うん。道内にもたくさん良い場所があるので皆さんにお知らせできたらと思ってます、うん。まあ与一を知らせたいんですよね。
1: そうですね、うんうん、いや与一がどうやって選ばれるかっていうところを知りたいですね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん。
0: そうですね、やっぱりお酒、
1: やっぱり日韓ウイスキーしかない
0: ん
1: ですよ。
0: いやそんなことないですよ、まあ、ワインリキュール、
1: ワイン
0: のようにリキュール来ちゃってるかも。
1: ワインファンが与一に来て、うん、ワイナリーに入れないんですよ。
0: そうですよね、
1: はい、それが、
0: うん、だその
1: どうしよう
0: ドカーンとしたイベントがありますよね。なんだっけ、
1: ラフェット。
0: そうそう、ラフェットね、
1: はい、あの時年一ですよ、
0: ね、何千人も来るんですよね、
1: はい、何千人かは知らないですけど、うんうんうん、はい、人気はあるんですけど、
0: だからなんかワインの街、
1: もうちょっとオープンにしてもらえたら嬉しいな。
0: 夜市に降りてもワインのこう、まあ、店は何軒かできましたけどね、飲む店は ね、
1: ね、
0: 作るところは、はいはい、見るのも、ね、ちょうど忙しい時期だし、
1: 飲み屋が欲しいんじゃなくて、うんうんうん、あの メーカーを見たいんですよ。
0: そうですよね、
1: うちだって工場見たいっていう人いるんですよ、
0: はい、見せながらやってるの。
1: 見せますよ工場、
0: うん、
1: 全然、
0: うん、
1: はい、もうちょっとこうオープンにしてくれたら、
0: うん、
1: みんないいのになって
0: 思います。あ、そうですね、そうですね、
1: はいはい、街として良くなるなと、
0: うん。そうですね、そうですね、はい、いや、そのためにはやっぱり余裕がないとダメですね、はい、
1: そうですね、
0: はい、ファイナリーにもね、
1: 与一町で、その、うん、なんですか、あの、ワイナリーとかを回って連れてってくれる人とかを用意したらいいのにって思います。
0: そうですね、
1: はいはい、
0: 今のピカイチ意見でございました、はい、与一をその旅行に選ばれるためにはね、はい、ワイナリーツアーとか、
1: ワイナリーツアーを、
0: うんうん、
1: そのメーカーの人
0: に頼らないで、
1: 許しを得て、
0: ね、
1: 許しを得て
0: ここまでは OK よみたいな、
1: はい、うん、あの中案内できるようなツアーをぐるぐるっとワイナリーとか、
0: そうですよね、
1: 三上杉さんは案内してくれるんで、
0: うんうんうんうん、
1: うちも案内はできるんで、
0: そこですね、そこかもしれないですね。
1: そうですね、そういうところでちょっと親しみを感じてくれればまた来てくれるのになって。
0: いや本当ですね、はい、あと体験とかも欲しいって言ってましたよね。
1: そうです、そうです、
0: まあ、
1: はい、
0: ボランティアでなんかあの積んだりとかはしてますよね、
1: はい、いやそれはもう、うんうん、ごくごく一部の人なんですよね。
0: あのあれもマニアックな方たちですよね。
1: そうですね、それこそ酒屋さんとかがやってるんですよ、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、あれ。
0: あ、そうなんですか、はい、うん、米米クラブの君がいるだけで今聞きながらやってます。リクエストありがとうございますね。まあいろんな意見ありますね。
1: そうですね。
0: タツポンさんありがとうございます。町田のタツポンさんです。56歳。院長寺尾さんこんばんは。院長になってます。長野といえばそば、ワインも美味しいところですね。与一もですが、リンゴも美味しいですね。
1: そうですね、うん、
0: 最近またリンゴまた見直されてますね。
1: 与一もですか、
0: うん、いや食べるのに
1: 全国的にですか、
0: うん、全国的に、
1: あ、はいはい、
0: 余市のリンゴは、まあ、はい、ワインブドウにほとんど刈りましたが、はい、美味しいリンゴブドウ園知ってますよね。
1: 知ってますよ、泉屋さんですよ、
0: うん、泉屋さんですね、
1: はい、最高です
0: よね、泉屋さんの
1: 泉屋さん、
0: あ、リンゴの
1: 森誠司さん、
0: 森誠司さん、
1: はい、
0: そうそうそう、はい、もうあの果樹園の方たちとはもうマブダチですからね、はい、ほとんどリキュール作ってますから ね、
1: ありがたいですよ ね、
0: はい、
1: 出してくれるなんて、うん、
0: タツポンさんもね今日はもしかしたらねリキュール当たるかもしれませんの で、
1: そうです、ね、
0: なんだっけポートラート
1: ポートランド
0: ポートランド、
1: はい、
0: ポートランドね、
1: はい、幻のポートランド、
0: でそっちにもうそろそろ置いてきましょうかね、
1: はい、
0: コラムさん、あ、そうテンプターズね、そうさっきのね証券のテンプターズです、
1: あ、
0: おーわわわわこっちがったっけ、うーんわわわわ、あ、これ違うね、おーまあまあまあまあこれ違うね、あ、あ、
1: そう証券、
0: 証券、
1: あ、そう
0: ですか、テンプターズ、テンプターズ、ありがとうございます、コラムさんありがとうございます、曲がなんだっけ、あ、なんとなんと卒が飲みたいさんから来てますよ、
1: まあ、
0: 卒が飲みたいさん、焼酎が飲みたいさんですね、はい、はい、マミアンドテラコーちゃんなんで知ってんねんテラコーちゃん全国のリスナーの皆さん、薩摩川でこんばんは、
1: こんばんは、
0: お誕生日おめでとうございます、ありがとうございます、あ、私は5月9日サミーさんは24日です、おお、はい、お二人でハモリお願いします、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、バースデーディア、ソツアンドサミさん、
1: サミさん、
0: ハッピーバースデートゥーユー、ハモりましたね旅先の決め方はラジオ好きなのでパーソナリティさんやゲストさん、リスナーさんと仲良くなってお会いしたいなと思って、鹿児島にないお酒を現地で飲んでみたいと思う街を選んでます、そう、余市にいらっしゃいましたね、
1: そうですね、
0: その時会いましたね、
1: 一緒
0: に飲みましたね、タラコさんね、
1: はい、
0: もうお酒選んでました、酔いちょうたる、
1: さ
0: まよいってじゃなくて、はい、あ、本当にお酒選びの旅っていう感じでしたね、はい、近況から言うと北海道旅行ですね、決め手は皆さんももちろんですがマミーからの誘い、いざないです、いざなったんです、いいですね、

0: じゃあ私も陽一に皆さんをいざないます。
1: いざないましょう。
0: 皆さん寺尾さんのお姫様抱っこの
1: あいいしてって言ったらしますよ、
0: ね、体験ツアー、
1: はい、
0: お姫様抱っこ、はい、体験ツアー
1: 相当してますからね。
0: そうなんだ、はい、写真見たっけ。
1: 写真ですか。あ、今度なんかまとめて見せましょうか。
0: 見たい、
1: はい、まとめたことないんですけど。
0: そうなんだ。
1: 本当にあの二十歳くらいからずっとやってる。
0: 面白い、それいいね、ライフワークで、
1: はい、
0: いや
1: まだモテるっていうところがいいですよね。
0: 足腰ね強くないとモテないですよね、はい。近況から言うと北海道旅行ですね、ということ。素敵な夜を過ごしましたからね。ね、
1: 過ごしました、
0: 過ごしましたね、はい。ラジオの声の世界だけで仲良くなり会いたいと思う、うん、思いを抱きしめて飛行機になります。遠いんですよ、はい、鹿児島から。
1: そうですよ ね、
0: ね。旅の目的はラジオから流れる素敵な声の皆様に会いたかったし、マミーからのいざないですね。素敵な夜を過ぎしましたね。これなんか誤解しません？素敵マミーなんでね。一番は行くことはないだろうと思ったラブボ、ラブホ、違った、北海道です行ってないよ。ラジオ聞いて、この辺ないですよね。
1: 小樽は、
0: 小樽はあるか、
1: はい、
0: 何ニコニコしてるラジオ聞いてたら行きたくなったのが本音ですね。友達もたくさんできて、えへん小樽さんに感謝しています。こちらこそ感謝ですよ、うん、もうあの曲がね、とにかく何曲もできましたからね、はい。旅の目的はラジオからね流れる、あ、これ読んだね、はい。寺子さん、旅行の際は送ってください、はい、ありがとうございました。
1: あ、とんでもないです。
0: お姫様抱っこしてもらうの忘れてました。
1: あ、そうですね、なんかあんまり時間なかったん
0: ですよ。男同士でもやんの？
1: あのほとんど男の人ですよ。
0: あ、そうなんだ、はい、タイミングを見ていくので、
1: 今女の人持ったらハラスメントに当たるんで。
0: そうか、そう
1: か、
0: そうですね、
1: はい。
0: ぜひよろしく抱っこしてください。
1: はい、します、します、もちろんです、
0: あ、じゃあ新曲聞いてください。サミーさん作詞、村川さん編曲、卒さん作曲の歌、夢を越えて。

0: アウトドア、汗をかきながらの登山、大変だけど楽しかった。彼の足手まといでも、彼は笑顔で私のペースに。インドア派の私はアウトドア派になった。彼とのアウトドアはとても楽しくて嬉しい。
1: 彼と出会うまではアウトドアは買い物くらい。キャンプも初めて、海水浴も初めて。すべてが新鮮に映る。海や川の釣りにも挑戦。彼といると安心で、すべて私のベースペース。
0: 彼と出会わなければ
1: ごめん、
0: アウトドアも知らず、
1: ごめん、
0: 仕事と家の中でいた。友人から日焼けしたねって、色白の私が日焼け。二十数年色白だった私、心も熱く日焼けして彼と歩んでいきたい。
1: 汗をかきながらのスキー、スノボも

0: も楽しい、スキーもスノボも初、彼はいつも私のペースに、彼はいつでも私の後ろ、いつも見守ってくれる、彼とのアウトドアはとっても楽しくて嬉しい。
1: 彼と出会うまではアウトドアは買い物くらい、キャンプも初めて、長距離ドライブも初めて、すべてが新鮮に映る、山へ山菜採りにも挑戦、彼はいつもすべてを私のペースにしてくれる。
0: 彼と出会わなければアウトドアも知らず、仕事と家の中にいた、今がとっても楽しいよ。二十数年色白だった私、今は日焼けしている、心も熱く日焼けして、ずっと彼と歩んでいく。いいですね、心も日焼けしてって。
2: ロケロールですね。
0: ロケロールですね。色白ですね。
2: お酒の人はみんな色白です。
0: あ、そうなの。なんか可愛い、はい、なんかほっぺがちょっと赤くなってね、どうでした今日の皆さんの意見、はい、抽選もあるんで。
2: あ、抽選、うん、抽選、はい、いや参考になりました。
0: なりました、
2: はい、なんか、うん、いろんなパターンあるなと思いましたけど、うん、やっぱりディズニー強いなと思います、
0: ね。
2: うん、
0: いや、ちょっと来週の予告いいですか、はいはい、来週の近藤ひとみさんがゲストです。これってうちだけ、あなたの最近になって気づいた実家のルールを教えてください。 ある実家のルール。
2: 実家のルールですか、うん、なんかルール無用ですよ、うちの家族全員。
0: ルール無用がルールです。あ、当たりました。
2: 当たりました。
0: パーカブ、あ、長沼の上リュウジちゃん当たりました。やったじゃん。
2: ありがとうございます。
0: 本当に厳正なる抽選なんで、はい、外れた方はまた次回ね、ぜひあの応募してください。寺子さんの出るときに、何のお酒でしたっけ。
2: ポートランドです。
0: ポートランド当たりました、はい、リュウジちゃん畑仕事の時に飲んでね。やったぜー、ということでね、
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。今日どうでした。まだ時間ありますよ。あ、まだこんだけしかない
2: 、はいはいはい、
0: まとめどうぞ。い
2: やいや、参考になりましたね、
0: うん、
2: あの陽一もなんか皆さんに選ばれる旅行の目的の先になりたいなって思います。
0: えらい、
2: はい、
0: 陽一生まれの2人です。
2: はい、
0: それでは朝行ってみよう。ま見とく。また来週。
2: また来週。
0: イエーイ。

0: この時間は毎週木曜午後9時から放送のさあ行ってみようマミートークを再放送でお送りしました。
1: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
2: 76.3MHz FM モータル。
0: 近藤工業株式会社では皆様の住宅、店舗などのリフォームもお手伝いしております。地域の環境づくりに貢献する近藤工業が午後5時をお知らせします。

次の旅行のご予定はお決まりですか？30分限定ラジオ観光大使、本日から3回にわたり釧路湿原のろっこ号を特集いたします。こんばんは、ラジオの中の観光大使、旅行愛好家の田辺邦明です。釧路湿原の東側、釧網線の釧路から灯籠までをビューポイントではゆっくりと走る観光列車、釧路湿原のろっこ号。運転が始まったのは1989年で、1998年に初代車両から現行の2代目車両にバトンタッチし、合計で37年にわたって親しまれています。現行の2代目車両は牽引するディーゼル機関車を含め、緑色をベースに幅広の薄茶色のラインのツートンカラーが特徴の編成で、懐かしいボックス席の一般客車の1号車と2号車から4号車までは展望車両で構成されており、展望車両は開閉自由な大型窓と木目調シートで、釧路側方向の6人掛けボックス席と通路を挟んで山側は、景色を見たい方向に合わせて背もたれを通路側窓側に動かすことができる2人掛け座席がある特別仕様の列車です。今年の運転はすでに始まっており、4月25日に出発式が行われました。出発

0: 実はですね、私内部工場で車両改造の設計を担当しておりました。で当時ですね、上司と私で、京都にあります嵯峨野観光鉄道さん、皆さんご存知でしょうか。そちらのですね、トロッコ列車の車両を実は見に行って、それを参考にですね、この2台目の使用を決めたという実は経緯があります。まあ、このようにですね、自分が設計に携わった車両がですね、まあ、こんなにも長く皆様に愛されるということは非常に感慨深いものがございますけれども、まあ、車両、改造車両ということもあってですね、車両の経年ももう50年近くなるということでですね、まあ、これから皆様に安全にお乗りいただく運行を継続するということが非常に厳しくなったということで、大変申し訳ありませんけれども、今年の運行をもって、引退をさせるという決断をさせていただきました。
1: 今お聞きいただいた通り、現行の2台目車両は今年の運転で最後となり、この後は5月23日土曜日から10月4日日曜日までの間、6月15日から17日までと9月7日から9日までの合計6日間を除いた毎日運転が行われます。そのうち7月12日13日と7月18日から9月13日までと、10月1日から4日までの運転日は1日2往復の運転、6月6日27日9月19日の合計3日間は運転区間を嘉江温泉まで延長運転するノロッコ嘉江温泉号を運転、8月10日から14日までの2往復目の運転は復路の釧路湿原駅の停車が1時間となる欲張りノロッコ号を運転、9月20日から30日までは運転時間が通常より遅く、釧路湿原に沈む夕日を車窓から眺めることができる夕日ノロッコ号が運転されます。今回はすでに運転が始まっている通常運転と、6月6日の運転分は予約が始まっているノロッコ嘉江温泉号について、 JR 北海道の方にお話を伺ってきましたのでお聞きください。
2: 本日は JR 北海道釧路支社の田崎さんにお話を伺います。早速ですが田崎さん、
3: はい、
2: 現在運転中の緑色をベースカラーにした2代目釧路湿原ノロッコ号の車両は今年でラストイヤーとなってしまいました、
3: はい、
2: 4月25日には出発式が行われ、5月後半の23日から10月4日まではほぼ毎日運行となりますが、今年の注目ポイントを教えてください。
3: はい、まずはご乗車いただいたお客様に車内でお出ししている乗車証明書です。
2: はい、
3: こちらは毎年新しいデザインのものを作成してまして、入手を楽しみにして乗車いただいている鉄道ファンの方も大変多くいらっしゃいます。乗車証明書の裏面には車内に設置している記念スタンプを押すことができます。
2: はい、
3: 記念スタンプ2種類あるんですが、そのうち1つは今年で2代目の釧路湿原ノロッコ号の車両がラストイヤーということで、ラストイヤーのロゴとして作成したものをそのままスタンプにしております。ぜひ押してください。
2: はい、
3: この乗車証明書は上り特大でそれぞれ別のデザインとなっておりますので、ぜひ往復でご乗車いただきまして両方ともゲットしていただければと思います。
2: はい、コレクション性非常に高いですよね。今年の乗車証明書はやはりラストランという部分もあるので、何か他に特徴とかあるんでしょうか。
3: はい、今年の乗車証明書は裏面の QR コードを読み込むとスマートフォン等での記念撮影に使えるデジタルフォトフレームをゲットすることができます。
2: はい、
3: 特に今年は現行車両ラストイヤーということで、ぜひデジタルフォトフレームを使って思い出に残る写真をたくさん撮っていただければ大変嬉しいです。
2: はい、デジタルフォトフレームなんですけれど、例えば QR コードを拾って、
3: はい、
2: よくあるのがこういったものですと GPS と連動していて、
3: はいはい、
2: その現場じゃないと写真を撮ることができないよっていうのを結構見かけるんですけど、これも同じように車内でしか使えないものなんでしょうか。
3: こちらはですね、乗車証明書を受け取りまして手元で読み取ることができれば、今年の10月までいつでも何回でもこのデジタルフォトフレームを使うことができます。車内だけではなく、例えば釧路駅の大型パネルを今設置しているんですけども、はい、その前で一緒に自撮りをするですとか、
2: うんうんうん、
3: あるいは家に帰ってから他のところに行ってもこのデジタルフォトフレーム使えますので、たくさん写真を撮っていただければ嬉しいです。
2: はい、
3: デジタルフォトフレームも上りと下りで別デザインをご用意してますので、たくさんいろんな写真を2種類のフォトフレームで撮ってもらえれば嬉しいです。ちなみにノロッコ嘉江温泉号の摩周から嘉江温泉間にご乗車のお客様、それから夕日ノロッコ号ご乗車のお客様にはそれぞれ限定の乗車証明書を別でご用意する予定です。こちらの発表を楽しみにお待ちいただければと思います。 続きましてご紹介しますのが車内販売ですね。
2: はい、

0: ちら社内限定ののろこ号プリンをはじめとして毎年大変ご好評をいただいております。
1: はい、
0: 今年は現行車両のラストイヤーということで皆様への感謝の気持ちを込めた新商品を多数ご用意しております。まず運行初日の4月25日からご用意している商品としては今年の釧路湿原のろこ号のポスターデザインを使用したメモリアルクリアファイル、それから3種類のピンバッジがセットになったピンバッジセット、
1: はい、
0: そして現行車両のラストイヤーに合わせて作成者ロゴのステッカー、こちら3種類を新しく販売しております。
1: クリアファイルなんですけれど、
0: はい、
1: ポスターデザインを使用したということなんですが、
0: はい、
1: 今年のポスター2種類、この2種類分のクリアファイルが販売されているということですか。
0: ノロッコ号のポスターなんですけれども2種類ご用意させていただいてまして、1つが初代ノロッコ号の車両の正面側を写したポスター、もう1つが現行の2代目のノロッコ号車両の正面側を写したポスターと2種類ご用意しておりました。
1: はい、
0: で1つのクリアファイルに初代のポスター、2代目のポスターと2種類表裏になってますので、
1: あ、
0: はいはい、両面で両方 の、 そのポスターデザインをお楽しみいただくことができるという仕様になっております。
1: はい、
0: 最後にですね、釧路湿原のろこ号は初代車両の運行開始から37年もの間、地域の皆様をはじめとして大変多くの皆様にご愛顧いただきました。この度皆様へ感謝の気持ちを込めまして、4月25日から釧路駅緑の窓口にて感謝を込めて釧路湿原のろこ号記念入場券という記念の入場券を販売しております。こちらもぜひお買い求めいただければと思います。
1: はい、早速私も先ほど買ってきたんですけれど、
0: ありがとうございます。
1: こちらの入場券、
0: はい、
1: 裏面が初代のろっこ号のデザインでしたよね。
0: はい、そうですね、
1: はい、イラストだったかと思うんですけれど、はい、横からの写真ではなく、はい、イラストっていう形の部分で、
0: はい、
1: 当時の乗車証明書を模した形になってるかと思うんですけれど、
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: こちらはまさにその通りでして、初代車両というのが1989年から運行をしていたんですが、
1: はい、
0: 98年まで運転してました。
1: はい、
0: この初代車両が運転した当時の乗車証明書を復刻したデザインになっております。
1: 復刻デザインだったんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、でこれはまたコレクション性の非常に高い
0: ものですね。そうですね、鉄道ファンの方にはたまらない入場券かと思いますので、はい、ぜひお買い求めいただければ嬉しいです。
1: はい、では次に今年の釧路湿原のろこ号は運転日によって運行形態が異なりますが、
0: はい、
1: 通常ののろこ号とのろこ海洋温泉号のおすすめスポットを教えてください。
0: はい、まず1日1往復の日、7月の途中までは1往復の運転日が続きますが、
1: はい、
0: またのろこ川湯温泉号運転日に同じくですね、釧路東路間の間は共通して走行しますので、この区間の車窓のおすすめスポットからお伝えさせていただければと思います。
1: はい、
0: はい、まず一つ目が岩ぼっき水門という水門がございます。往路ですと釧路湿原駅の到着前に速度を落としてゆっくり走行する区間がございます。
1: はい、
0: 手前に平成2年に完成しました新しい水門と、奥に古い旧水門の2つが見えるんですけれども、こちらの岩ぼっき水門は完成から1回も開けられたことがなく開かずの水門と呼ばれているんですね。
1: はい、
0: この辺りの区間では天気がもし良ければ遠くに目あかんだけ、おあかんだけ、あかん富士などなど、あかんの山々が見えることもございますので、こちらも要チェックになっております。
1: はい、
0: 続きまして、舗装か道路間の区間ですね。この区間が、釧路湿原を蛇行しながら流れる釧路川と釧網線の線路が最も近づく区間です。
1: はい、
0: ここでも速度を落としてゆっくりと走行しますので、雄大な釧路湿原と釧路川の景色をのんびりとお楽しみいただければと思います。カヌーを楽しんでいる方と遭遇してお互いに手を振り合うなんてことも結構多いんですよ。
1: はい、
0: また少し見どころスポットからは趣旨が外れてしまうんですが、自然があふれる釧路湿原ですので沿線にはたくさんの野生動物が生息しております。気まぐれな野生動物たちですので必ず見られるとお約束できるものではないんですけれども、最も発見しやすいのは江戸鹿ではないかなと思います。
1: はい、
0: 釧路湿原のろこ号の往復の旅ではほぼ毎回どこかでは見えることができるんじゃないかなと思います。
1: はい、
0: その他にも運が良ければ絶滅危惧種の一種であるオジロワシや国の特別天然記念物であるタンチョウが見られるかもしれません。
1: はい、
0: 私は以前乗車した時に車内から北キツネも見たことがございます。
1: はい、
0: その他にも野生動物数多く生息しておりますので、これらを探すのも楽しみの一つですね。
1: はい、
0: それでは各運転パターンごとにおすすめスポットということで、おすすめの工程も一緒にお話しできます。

0: いればと思うんですけれども、まずは一往復運転の日からお答えできればと思います。
1: はい、
0: もちろん一往復釧路から遠野まで往復の日は釧路から遠野までの6号に往復でご乗車いただければ大変嬉しいんですけれども、おすすめの行程ということで、例えば往路は遠野まで乗車いただいて車窓をお楽しみいただきまして、その後駅前の飲食店で昼食をとり、釧路湿原の大自然をリアルに体感できるカヌーツアーやネイチャーツアーを楽しんだ後に、普通列車で夕方釧路に戻るといった楽しみ方も出てきます。続きまして、のろこ川湯温泉号の運転ですね。こちらにつきましては、東路から月川湯温泉駅まで普段は入線しない区間も走行しますので、車窓も追加のおすすめスポットがございます。
1: はい、
0: 東路茅沼間の知らるとろこです。
1: はい、
0: こちらは往路ですと進行の右手に広大な知らるとろこ湖が広がってきます。
1: はい、
0: 左手には草原が広がる絶景区間になっております。
1: はい、
0: 私もこの区間は専門線の一番好きな区間でして、実は野生動物と遭遇できる確率かなり高い区間でもありますので、ぜひお楽しみいただければなと思います。
1: 特にあの野鳥とかも上空に見かけること多いところですよね。
0: そうですね、まあ、冬であればこの辺り単鳥ですとか、うんうん、大白鳥、大鷲といった野鳥たちもかなり多く集まってますし、もちろん夏でもオジロワシですとか、はい、エドシカといった動物かなり見れる感ですので、ぜひ一緒に探していただければなと思います。
1: はい、
0: でこののろこ壁温泉号ももちろん往復でご利用いただければ当社としては大変嬉しいんですけれども、はい、おすすめの航路としましては、例えば往路で川井温泉駅までご利用いただいた後、川井温泉街の方に向かっていただいて、全国屈指の強酸泉温泉を堪能していただくというのも大変いいのかなと思います。
1: はい、
0: ちなみに私も川井温泉の強酸泉の温泉が大好きでして、入るとお肌がツルツルになる、あの美肌の湯なんて言われてますね。
1: はい、やはりあの温泉の歌い文句としても美肌の湯っていうふうに言ったっていうところが多いですよね。
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: 川井温泉街で一泊していただいて、翌日は日本一の透明度を誇る摩周湖ですとか、日本最大のカルデラ湖である屈斜路湖で観光していただいてから普通列車で釧路へ戻るなんていう行程もおすすめになってます。
1: はい、
0: その他にも川井温泉駅からさらに普通列車で北上をしていきまして、知床斜里で下車しまして、世界遺産知床の大自然やウトロ温泉、こちらを堪能する方もいらっしゃいますし、さらに知床斜里駅から進んで網走まで釧網線を全区間乗られるって方もいらっしゃいますね。知床斜里駅から先、越水原生花園というエリアもありますけれども、この辺りは浜那須ですとか江戸透かし百合ですとか江戸キスゲといった季節の花々、この夏の期間になってくると非常に美しい区間です。この美しい夏のオホーツク海沿線を堪能されるという方もたくさんいらっしゃいます。
1: はい、では続いてなんですが、ちょっと意地悪な質問で大変申し訳ないんですが、
0: はい、
1: 今ののろこ海温泉号は6月6日、はい、6月27日、
0: はい、
1: 9月19日、はい、いずれも土曜日のみの合計3日間だけの運転ですよね。
0: そうですね、
1: はい、他ののろこ号のように1日目に往路の乗車を楽しんで、うん、2日目に復路を楽しむということは残念ながらできないですね。
0: そういうことなんですね。
1: はい、ラストイヤーだから往復乗車をと考えているお客様は必然的に川湯温泉駅周辺の滞在が短く、
0: はい、
1: 停車時間のみとなってしまうかと思います。
0: はい、
1: 1時間半足らずの停車時間ですが、
0: はい、
1: 何か楽しむことができる場所はあるんでしょうか。は
0: い、まず往路の終着となる川湯温泉駅です。
1: はい、
0: こちらは全国的にも珍しい足湯が設置されている駅なんですね。
1: はい、
0: 川湯温泉といえば先ほどもご紹介しましたが、全国屈指の強酸性の温泉が湧いておりますが、こちらお肌が少し弱い方ですとちょっとピリピリしてあまり得意ではないという方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。
1: はい、
0: 一方ですね、こちらの足湯なんですけども、なんと中性の温泉が湧いておりまして、お肌の弱い方でも安心してお楽しみいただけるんじゃないかなと思います。
1: はい、ということは川湯温泉の温泉街で引いている温泉と別の泉質の湯がここでは出てるということなんですね。
0: そうなんですよね、川湯温泉街の方ですと強酸性の温泉が中心なんですけども、
1: はい、
0: こちらの足湯まで移動してくると実は中性で全く別の泉質になってます。
1: はい、
0: この川湯温泉一帯のエリアというのは広く温泉エリアとして各地で温泉が湧いてますけども、
1: はい、
0: 少し1キロ2キロ移動するだけで泉質が変わるっていう不思議なエリアなんですよね。
1: ちょっと変わってるところなんですね。
0: そうなんですよね。はい、
1: はい、
0: こちらの足湯ですね、のんびり旅の疲れ癒していただけますので、ぜひとも体験していただきたいポイントになっておりますのでおすすめでございます。
1: はい、
0: 川湯温泉駅の今度駅舎内なんですけども、本格カフェレストランのオーチャードグラスという喫茶店がございます。
1: はい、
0: こちらは

0: 看板メニューの絶品のビーフシチューをはじめとして洋食料理がメインなんですが、その中にもコーヒーやスイーツなども提供しておりますので、お昼ご飯タイムももちろんですけども、ティータイムにもぴったりとなっております。
1: はい、
0: 続きまして、川井温泉駅からは少し距離がありまして、歩くと25分くらいかかってはしまうんですけれども、硫黄山に向かうことも可能でございます。
1: はい、
0: こちら別名アトサンヌプリとも言われているんですが、この荒涼とした蒸気が噴出する景色は圧巻でございます。この硫黄山のすぐそばにあります硫黄山黙々ベースで、大きな窓から硫黄山を眺めながらひと休みしていただくというのも大変おすすめです。その他にも駅から歩いて15分くらいのところにクリームドーアというアイスクリーム屋さんもございまして、こちらのジェラートも大変美味しいのでおすすめですよ。
1: はい、
0: 昨年度は手鹿が町様にご協力いただきまして、ゆるキャラの牛山豚彦くんにこちらにご登場いただきまして、お出迎えお見送りを実施していただいたほか、駅のホームでは特産品の販売もやっていただきました。その他にも行動範囲が一気に広がるレンタサイクルやレンタルバイクもご用意をしていただきました。今年度の取り組みについては現在調整中なんですけれども、発表をぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。
1: はい、では最後にその他 PR をお願いします。
0: はい、釧路湿原の6号は雄大な釧路湿原の大自然を車内からゆっくりと間近に味わうことができる唯一無二の観光列車となっております。
1: はい、
0: 通常の野呂湖号だけではなく、野呂湖川湯温泉号や、このあと8月には緑梅野呂湖号、9月には夕日野呂湖号と、さまざまなバリエーションの野呂湖号を運行するほか、車内販売メニューは運転期間の途中で追加となる商品もございます。釧路湿原の景色も長い運転期間の中で季節に合わせて少しずつ変化をしていきます。
1: はい、
0: 釧路湿原の野呂湖号は10月上旬まで長い期間運転をしておりますので、ぜひ1回だけではなく2回3回とリピートをしていただけましたら大変嬉しい限りです。この釧路湿原の野呂湖号は1989年の登場から初代車両、2代目の車両と37年間もの間、沿線の皆様をはじめとして大変多くの皆様に愛していただいた列車です。多くの皆様に愛していただき、お力添えをいただいたからこそ、これほどまでに注目を集める人気の観光列車になったのだと実感をしております。今年は現行車両での最後の1年となります。2代目釧路湿原の6号車両が有終の美を飾れるよう、当社としても尽力してまいります。少しでもこの釧路湿原の6号気になった方は、JR 北海道ホームページの釧路湿原の6号特設サイトもぜひチェックしてみてください。たくさんの皆様のご乗車を心よりお待ちしております。
1: はい、田崎さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: JR 北海道の田崎さんとのお話をお聞きいただきました。各種のろこ号は全車指定席のため、事前に指定席券売機や緑の窓口、インターネット予約サイト、駅ネットなどで予約購入が必要です。おすすめは駅ネットからの予約、指定席券は乗車日の1ヶ月前の午前10時からの発売ですが、駅ネットでは会員を対象に発売日よりさらに1週間前の同じ曜日の午後2時から先行して事前に申し込みが可能な駅ネット事前受付のサービスがあります。また釧路までの往復の特急の予約購入も、駅ネットからの場合は座席数限定ですが、お得な割引運賃が設定されています。詳しくは JR 北海道公式サイトにある駅ネットの案内ページをご覧ください。さて、釧路湿原のろっこ号やのろっこ川湯温泉号へ乗車する際の小樽からの列車ですが、乗車当日に小樽を出る場合は、小樽駅を朝5時51分に出発する新千歳空港行きに乗り、札幌駅を6時48分に出発する特急大空1号釧路駅に乗り換えます。札幌から出発の方も特急大空1号に乗りましょう。釧路駅の到着は定刻10時56分です。特急を降りたら3番線に向かいましょう。停車中の緑色をベースにした列車がのろっこ号です。のろっこ号の入線の様子から見たい場合は、前日から釧路に宿泊し、午前10時35分までに釧路駅3番ホームに行くと言うでしょう。各種のろっこ号の話をする上では、基本形の釧路東路間のお話からするのが本来の流れですが、合計で3往復しか運転のないのろっこ川湯温泉号のうち、6月6日の運転分がすでに予約が始まっており、6月27日運転の予約はこの放送の10日後の午後2時から駅ネットで事前受付が始まりますので、今回はのろっこ川湯温泉号に乗車する場合に焦点

0: を当ててご紹介しましょう。
1: 2号車販売カウンターよりご案内申し上げます。販売カウンターでは人気のノロッコホープリンやオリジナルミックス、平成自治体の特産品やお飲み物などをご用意しております。いただいてのデザートにノロッコホープリンはいかがでしょうか。北海道産の新鮮な牛乳を使い、食べる牛乳をコンセプトに作りましたノロッコホープリンは社内人気ナンバーワンの商品でございます。
0: ノロッコ号2号車には社内販売カウンターがありますが、フードメニューはおつまみやおやつ向きのメニューで構成されており、お食事メニューはありません。乗車当日に小樽札幌を出発する場合はトイレは特急の車内で済ませておき、釧路駅に着いたら駅改札を出てコンコースを左側に進んだ先にあるお店のいずれかで急ぎ駅弁やおにぎりなど昼食を購入して3番線に向かうのがおすすめです。ノロッコ海浜線号は釧路駅を11時6分に出発すると、東路から先は標茶、摩周、海浜線に停車し、往路の東路駅から標茶駅までは例年標茶高校の生徒さんによる観光ガイドアナウンスが行われ、標茶駅到着時には20分を超える停車時間の中、標茶町の方々とご当地キャラクターによるお出迎え、お見送り、ノベルティ配布、地域の特産品販売が行われておりました。その後の海浜温泉駅の到着は定刻午後1時32分で、袋の出発は午後3時ちょうど。こちらも例年手近賀町の方々とご当地キャラクターによるお出迎え、お見送り、地域の特産品販売が行われていたため、今年もそれぞれ期待できるでしょう。田崎さんのおすすめにありました中で一番遠い伊予山へのルートは、海浜温泉駅を出て正面に伸びる道路をおよそ240メートル直進し、信号のある交差点で右折して国道391号に入ります。400メートルほど進み、最初の信号で左折して道道52号に入ります。道なりにおよそ800メートル、森に囲まれた道を進むと丁字路がありますので左折します。丁字路の手前左手側にある看板を目印にすると良いでしょう。200メートルほど進むと伊予山の手前に駐車場と、その左側に伊予山黙々ベースがあります。ちなみに田崎さんのもう一つのおすすめにありましたクリーム道屋へは、途中までは伊予山へのルートと共通しており、国道391号から道道52号への分岐となる交差点で左折せずに直進し、次の定時路で右折して400メートルほど進むと右手にあります。伊予山に話を戻しましょう。伊予山黙々ベースに入るとゾーン分けがされており、駐車場側を背に左手にはフードコーナー、中央にショップコーナーとなっている黙々マルシャ&カフェがあり、その右には伊予山周辺の自然と伊予採掘の歴史を伝える伊予山ミュージアム、一番右奥にはソファー席を備えた黙々テラスと黙々シアターがあります。まずは左手のフードコーナーでご当地メニューを購入しましょう。名物メニューは温泉蒸し卵、川湯温泉の源泉を汲んで店内で蒸しており、ほのかな硫黄の香りと塩味が加わっています。次にスイーツ花輪のあたりのおすすめは硫黄山温玉ソフト、透明カップにコーンフレークと硫黄山特製の温泉卵、雲のような形のソフトクリームが乗っています。他にもフードドリンクメニューがありますので、お好みの品を購入したらフードカウンターの反対側奥黙々テラスへ向かいましょう。ソファーに腰掛けると前方に黙々シアターがあります。幅5メートルのガラス窓を劇場のスクリーンに見立て、前方に広がる荒涼とした砂地、その奥にそびえる硫黄山は山肌あちこちの噴気孔から蒸気が立ち上り、迫力ある姿を望むことができます。硫黄山温玉ソフトを買った際は記念撮影をしたら、ソフトクリームと温泉卵それぞれ一口味見してからが本番、見た目が変わるまでよくかき混ぜて食べてみましょう。ミルク感の強いソフトクリームと温泉卵、特製ソースの組み合わせでカスタードプリンのような美味しさを楽しむことができます。食べ終わったら外に出て、帰りの列車に間に合うよう時間をしっかり確認しながら噴気孔の近くへも行ってみましょう。戻ってきたらお土産タイム、湯の花とリサイクルガラスを原料に使用した琥珀色の手作りガラス製品、川湯温泉湯の花ガラスや硫黄山 黙々ベースオリジナルグッズ、限定のお菓子類など、地域食の強い品やここでしか手に入らない品が並びます。駅まで徒歩でおよそ25分ですので、お土産を買ったら午後2時30分までには加江温泉駅へ向けて出発するようにしましょう。のろっこ加江温泉号の袋、加江温泉駅出発は3時ちょうど、釧路駅の到着は定刻5時48分です。そのまま小樽札幌方面へ向かうこともできますが、釧路駅発は7時ちょうど、小樽駅到着は日付が変わって翌日深夜0時16分のハードスケジュールとなってしまいますので、この日は釧路駅周辺に宿泊し、翌日帰路に着くのがおすすめです。さてこの辺でお時間となってしまいました。釧路湿原のろっこ号の旅、その1はお楽しみいただけましたか。30分限定ラジオ観光大使、今回はここまで。次回は釧路湿原のろっこ号の旅その2としてお送りいたします。お相手は田辺邦明でした。

0: FM オタル 76.3MHz。
1: アズザコールソージエコー、ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中。皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
2: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3MHz。

0: JP トップ20。JP トップ10、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、この不甲斐ない僕の言葉も涙も全部気分次第。6位、バウンディ飛ぶ時。4月12日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメ黄泉のつがいオープニングテーマとなっています。さてバウンディさん、新曲の話題が入っているんですね。新曲イデアが溢れて眠れない、こちらを4月20日に配信リリースしています。この楽曲、フジテレビ系月9ドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌としてオンエアされている一曲。ドラマではディッシュの北村匠海さんが主演を務めています。福井県の水産高校の生徒たちが世代を超えて宇宙食開発という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに青春感たっぷりに描くオリジナルストーリーとなっています。でこの楽曲、イデアが溢れて眠れない、こちらも難しいことに直面してワクワクする様子が詰め込まれた、そんな一曲となっています。この新曲と合わせてぜひチェックしてみてください。JP トップ10、今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりましたが、先週のトップ3からなんと2位でした桑田佳祐さんの人たらし、すでに出てしまいました。果たして今週の3曲トップ3は一体どうなっているのか、それではいきましょう。5月10日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週も3位はこの曲となりました。 MISIA、ラストダンスあなたと。

0: 週の3位は先週から変わらずというよりも3週連続で変わらずのこの曲、ミーシャラストダンスあなたと。さてこの曲を歌うミーシャさん、1月から開催していた全国アリーナツアーを完走、先日神奈川県の K アリーナ横浜でフィナーレを迎えました。この神奈川公演では2日間で約4万人の観客を動員、来場者全員に配布された自動制御のツアー専用ペンライト約2万本の光の演出の中、生音のアンサンブルにこだわったステージが展開されたそうです。さらに追加公演として今月からは全国21会場を巡るホールツアーを開催、このツアーの一環として約8年ぶりとなる台北公演が7月25、26に開催となります。追加公演なのか、それとも新しいツアーなんじゃないかっていうような規模ですけれどもね、この先も頑張ってほしいなと思います。ということで今週の3位はこの曲、ミーシャラストダンスあなたとでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は先週8位から一気に上がってきました、オフィシャルヒゲダンリズム、スターダスト。

2位は先週8位から6ランクアップでの獲得となりました、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダスト。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 TBS 系日曜劇場ギフトの主題歌です。車椅子ラグビーを舞台としたドラマの脚本にインスパイアを受けまして、メンバーの藤原聡さんが書き下ろしたという一曲。作品に登場する全ての人の生き様にスポットライトを当てた重厚なロックバラードとなっています。さてヒゲダンの皆さん、新たな大台を記録という話題が入っています。ビルボードジャパンによりますと、2019年にリリースした楽曲プリテンダー、こちらのストリーミング累計再生回数がなんと11億回を突破したということなんですね。総合ソングチャート、ジャパンホット100の年間チャートでは2019年が3位、2020年が2位と、2年連続でトップ3入りを果たしたこの曲なんですが、近年は国外でも再注目されているということで、例えば韓国で聴かれている日本楽曲のチャート、ジャパンソングス韓国では2025年の年間3位に輝いたということで、海外で再注目されているということなんですね。そういったこともあって、このストリーミングの、再生回数が増えたということも考えられますよね。ということで今週の2位はこのグループのこの曲、オフィシャルヒゲダンディズム、スターダストでした。 JP トップ 10T、 今日は5月10日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。 No.1、今週も1位はこのグループ、この曲となりました。ミセスグリーンアップル、風と街。

0: 今週の1位は先週と変わらずこのグループの皆さんとなりました。ミセスグリーンアップル、風と街。こちらは4月13日に配信リリースされている一曲、 NHK 連続テレビ小説風薫るの主題歌です。さて、先月から開催中のスタジアムツアー、東京は会場が MUFG スタジアム、国立競技場だったわけなんですけれども、この公演2日間で計14万人を動員したそうです。でそんなミセスの皆さんがプロデュースする新しいイベントの話題、6月10日11日この2日間にわたって K アリーナ横浜で行われますミセスグリーンアップルプレゼンツセレモニー。こちらは昨年立ち上げた新しいエンターテインメントメディアの第2弾として、ミセスグリーンアップルの皆さんのほか、愛さん、オレンジレンジ、上白石萌音さん、そしてフルーツジッパーの皆さんなどなど、2日間で全13組が出演。ライブやフェスとは異なるファッションや音楽、そしてカルチャーが融合した新しいエンターテインメントショーとなるということなんですね。一体どんな感じのステージなんでしょうか。楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミセスグリーンアップル風と街でした。
1: JP トップ20。
0: 今日は5月10日付のチャートお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミセスグリーンアップル風と街、2位がオフィシャルヒゲダンディズムスターダスト、3位がミーシャラストダンスあなたと、という結果となりました。1位3位は変わらず、一方2位は先週8位でしたオフィシャルヒゲダンディズムスターダストが一気に上がってきたという、そんなトップ3となりましたね。さあ来週以降またこのチャートどう変化していくのでしょうか。そしてあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 こちらのアドレスまでお願いいたします。さて今週のエンディングナンバーは今年活動53年目を迎えたさだまさしさんです。5月13日リリース、ソロ通算46作目となるニューアルバムからタイトルトラック神様の言う通りを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 男山、国丸など北海道の11蔵元の地酒のほか、ワインや焼酎なども取り揃えています。ホタテや鮭、昆布、ニシンなど北海道のお土産には欠かせない食品類も多数取り揃えております。境町の北市アウトレットとなり、地酒屋北市へどうぞ。
1: 毎週火曜夜8時から小樽の歌姫鈴木民奈が食、文化、音楽を楽しくお届けする30分。お気に入りの食べ物、小樽の魅力、ライブ音源など盛りだくさん。毎週火曜夜8時、鈴木民奈の私のお気に入り、聞いてみーな
0: ー。この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りします。
2: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料。わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。歌のアルバム。この番組は長崎屋おたる店サンポート商店会の提供でお送りします。こんばんは、八千代です。今週も歌を通して楽しい時間を過ごしてまいります。歌のアルバム、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、それでは早速弥生ちゃんをお迎えいたしましょう。ビクターエンターテインメント、加納弥生さんです。
3: こんばんは、加納弥生です。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
2: 弥生ちゃん、よろしくお願いいたします。新緑が目にまぶしく映るようになりましたね。
3: そうですよね。こう車走らせてても、はい、なんかこう緑が深い色にだんだんなってきたなっていうのを感じますよね。
2: 気持ちがいいですよね、はい。さて、まもなくと言いますか、5月10日日曜日、母の日ですよね、
3: はい。
2: まあ、お母さんに日頃の感謝の気持ちを込めて、まあ、お花カーネーションを渡すですとか、お母さんが喜んで、くださるようなものをね、
3: はい、
2: プレゼントするという日ですよね。
3: そうですね、
2: はい。やゆみちゃん、素敵なお母様いらっしゃいますけれども、はい、5月10日何か予定はありますか、は
3: い。あの最近ここ数年なんですけど、はい、まあ、以前はいろんなこうプレゼント、なんかパジャマ買ったり、お財布あげたり、なんかそういうなんかお洋服買ってあげたりとか、なんか好きなものを買ってみたいな感じで、あの一緒に買い物行って好きなもの買ってあげたりとかしてたんですけれども、はい、最近

0: 思いますのでね。
1: そうですかね、でもやっぱりだんだんほら断捨離みたいな、ね、はいはい、こう物をこういらないものをこう整理していく年になってくると、うん、新しいものはいらないよってなっちゃうんですよね。
2: 確かにそういう気持ちになられるかもしれませんよね。
1: でやっぱりあの姉たちもそれを感じてか、なんかちょっとお小遣いをあげたりとかご飯食べに連れて行ったりとか、そういう感じになんか数年変わってきてるの で、
0: いいですね。
1: 私もだいたいなんかご飯を一緒に食べようって言って、はい、ランチ食べたりあと晩ご飯、ね、食べに行ったりとか、はい、まあしょっちゅうやって食べに行ったりとかはしてるので、今更なんですけれども、
2: はい、
1: うん、
2: でも、まあ、でも母の日は母の日として、
1: ね、そうなんですよね、はい、
2: 一緒にいい時間を ね、豊かな時間を過ごされるっていうことですよね。
1: そんな感じですよね、
2: はい、いいですね、あの諸外国にもやはり母の日っていうのが日本だけではなくあるんですよね、
1: はい、
2: まずアメリカなんですが、アメリカも第2日曜日が母の日なんだそうです。
1: 一緒なんですね。
2: 日本と同じなんですね、はい、白いカーネーションを贈ることが一般的なんですって。
1: あ、白なんですね。
2: 白らしいですよ。そしてイギリスの母の日、こちら日付は3月下旬から4月上旬にあの祝いますウィスターあの復活祭っていうイベントがあるんですが、
1: はいはいはい、
2: その復活祭の3週間前の日曜日が母の日なんだそうです。
1: なるほど、
2: はい、そしてフランスもあります、はい、フランスの母の日は5月の最終日曜日なんだそうです、うん、そしてプレゼントをするのはお花に限らずお母さんが喜ばれるものを贈られる、うん、ということなんですよ ね、
1: そ、 うですね。それは日本と同じですよね。
2: そうですね、はい、ちなみにイタリアがアザレアの花を贈られると。で中国の母の日は日本と同じなんですね。5月の第2日曜日、同じカーネーション、日本と同じようにカーネーションを贈られるんだそうですよ、うん、はい、こうして諸外国にもね、はい、日本と同じように母の日があって、はい、まあ、カーネーションを贈られたり、カーネーションではない、うん、まあ、他のお花を贈られたり、お母さんが好きなものをプレゼントされたりっていうね、そういう一日だそうですけれども。
1: そうなんですね、考えてみたことなかったですけど、最初の母の日って誰がどうやって考えて始まったのかなっていうのがちょっとこうなると気になってきますよね。
2: そうですね、はい、いろいろ、はい、言われがありますので。
1: そうですね、どこの国で始まったのかとか、例えばね、個人的な何かどなたかが始めたことが世界中に広がったのかとかね、そういうのちょっと気になっちゃいますよね、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、きっと母の日にはお母さんを囲んでカラオケを楽しまれるというお宅もあるかもしれませんね、
1: いるんじゃないでしょうかね。
2: そうですよね、はい、ぜひこちらあのお送りしております番組を通して、また新しい曲もお母さんと一緒に覚えていただいて、その後カラオケで一緒に歌っていただけるととても嬉しいなと思います、
1: はい、
2: 今週も前半は新曲3曲をお送りしてまいります。後半はカラオケ練習曲のコーナーです。弥生ちゃんが1曲選曲してくださった曲、詳しく丁寧に歌唱指導してくださいますので、カラオケ練習曲のコーナーでしっかり歌を覚えていただいて、そしてカラオケで歌っていただければとても嬉しいです。さあ、それでは前半まずは新曲3曲をお送りしてまいりましょう。城山美月さんの新曲をお送りいたします。4月15日に発売されました曲は膝枕。

0: 今週の1曲目は城山美月さん、4月15日に発売されました膝枕を聴いていただきました。10日の母の日にふさわしい一曲ですね。
1: そうですね、ぴったりな一曲ですよね。
0: そうですね、はい、城山美月さんといいますと2015年ですから今から11年前になりますが、はい、定築レコード大量女節でデビューなさいました、まあ、その時にキャッチフレーズがありまして、響く低音弾ける高音、
1: はい
0: はい、というキャッチフレーズがねあったんですね。
1: 確かに今の、あの歌聞いてても、はい、やっぱりどちらかというと低音がこう心に残る声ですよね、
0: うん、そうですね、はい、そしてまた本当にキャッチフレーズにもありますけれども響きますよね。
1: そうですね、やっぱりもともと持った声の太さみたいなのがあるのかなっていう感じの声質ですよね、はい、
0: さて聞いていただいた膝枕なんですが、作詞が澤田鈴子さん、作曲が源哲也さん、編曲が南郷達也さんというお三方でいらっしゃいます、まあ、この度の新曲、安定した歌唱力での意欲作ということになっておりました。はい、
1: あのすごくこう、淡々と歌える感じで、やっぱ情景が浮かぶ歌詞でもあるので、はい、覚えやすくてすぐ歌える曲だと思うのでチャレンジすぐできるかなと思いました。
0: そうですか、はい、うん、ぜひそれでは多分今年も秋口にはカラオケ大会などがあるかなと思いますの で,
1: そうですよ ね,
0: ね、弥生ちゃん、はい、主催の
1: そうですね、
0: はい、ぜひ覚えていただいて、
1: そうですね、
0: 今から練習して、いけば
1: 間違えますか。十分すぎます、もうすぐ歌います。
0: そうですか。
1: そんな簡単には言えないですけれどね、はい、でもね、こう簡単に覚えた歌ほどこう突き詰めて歌っていくとなかなか難しくて、うまく歌えないっていう時があるんですよ。
0: そうなんですね。
1: そうな

0: なんですよ。すぐ覚えるけども、やっぱり難しいねっていう風になるので、こう、ゆったりした、こう、四分の三拍子じゃないですか、
1: はい。
0: 特にやっぱりこういうリズムはね、覚えてからが難しいかなと思うので、すぐ歌えてもちょっと安心できないですよね。
1: はい。
0: はい、
1: それでは今から覚えていただいて、はい、練習していただいて。
0: いっぱい練習すれば。はい。上手に歌えるようになると思います。
1: カラオケ大会出場予定があるという方、はい、いかがでしょうか。はい、おすすめの一曲でございます。さあ変わりましては、昨年も大活躍でした新浜レオンさんの新曲をお聴きいただくんですが、なんと NHK 紅白歌合戦2年連続して出場なさったんですよね。
0: すごいですね。いつの間にかこんなにすごいわって思いますよね。
1: そうですね、はい、そして昨年2025年なんですが、日本レコード大賞で優秀作品賞を受賞してらっしゃるという、なんですか、ぐーんとこう勢いに乗ってきたという印象が、そうです
0: ね、乗りに乗ってるっていう感じですよね。
1: そうですよね、
0: はい、
1: はい、さあそれでは聴いていただきましょう。新浜レオンさん4月15日ファースト EP ニュービギニングよりラブしない。

0: 待っていておくれ。
1: 何でしょうか、ノリノリの一曲ですね。
2: そうですね、もうレオンさんのための歌っていう感じですよね、
1: は
2: い、
1: 本当にそうですよね
2: 、はい、
1: 4月15日に発売されましたファースト EP、 この EP というのはシングルとフルアルバムの中間、はい、まあ、分かりやすく言いますとミニアルバムということなんでしょうか、うん、そうなんです
2: ね、はい、ね、昔私たちの知ってる時代だと LP とかって言ってましたね。
1: そう
2: です、レコードの時、LP、
1: そうそう、
2: LP、ね、シングル版か LP か、はい、なんかね言ってましたけど、
1: そうですよ、ね、
2: 今は EP っていうんですね、
1: そのニュービギニングよりラブしないを聞いていただきます。

0: きました。本当に躍動感あふれると言いますか、これからの季節にぴったりの一曲ではないかなと思いますね。
1: そうですね、なかなか歌ってみようかなって思えるかなは不思議ですけれどもね、はい、聞くにはいいですよね、元気が出てね。
0: 本当にね、新浜レオンさんのイメージとしてはちょっとこれまでとは違うかなというような印象も受けたんですが、どうなんでしょうか。
1: そうですね、やっぱりあの私たちが知ってる新浜さんってちょっとこう演歌っぽいよりの、まあド演歌はじゃないですけれども、はい、なんか歌謡曲とか歌ってるイメージはありますけれども、
0: そうですね、
1: なんかでもやっぱりこうお若いですし、はい、こうテレビとかでね拝見してる時もやっぱり歌謡曲こう若い方の歌とかも歌ってるのを聞くと、うん、やっぱり演歌もいいけどやっぱこっち寄りだよなっていう風にも感じますし、こうビジュアル見た目とかもやっぱり ねそれで踊りながら歌ってもいいんじゃないっていう感じするので、
0: かっこいいですね。
1: そうですね、こういう曲やっぱり聞いたら逆にしっくりきますね。
0: 確かにそうかもしれませんね、はい、あの大谷翔平選手の二刀流じゃありませんけれども、はい、新浜レオンさんも、はい、歌の二刀流って言うんでしょうか。
1: そうですよね、
0: そんな感じですよね、
1: まあ、演歌はずっとお年召しても何十年先も歌えますから、今こんな感じの歌を歌っといて、またもうちょっとね、年を召された時にもっと演歌、渋い演歌を歌ってもいいのかなって思いますしね。
0: そうですね、
1: まあ、でもどちらもお上手なので、いける、まさに二刀流ですよね。
0: 本当にそうですよね、はい、そのニュービギニング、こちら書いてあるんですが、新たな始まりと意味するだけではなく、自分にしかできない唯一無二の新たな挑戦へと踏み出す自身の強い決意と、聞く人すべての方に新しい門出に心からのエールをというメッセージを込めてつけられているんだそうです。
1: 新しいことに挑戦ですよね。
0: そうですね、はい、そして今聞いていただいたラブしないなんですが、なんとあのシンガーソングライターこっちのケントさんが書き下ろした一曲だということなんですね。
1: うん、そんな感じしました、
0: はいはいね、このリズム感、
1: そうですよ、ね、
0: 雰囲気が、
1: はい
0: はい、いろいろ新浜レオンさんもいろんな意味でチャレンジされているということですよね、
1: はい、
0: 女性ファンの心しっかりとこう掴んでいらっしゃる、
1: わしづかみ
0: 本当そうですね、はい、さあそれでは今週の3曲目聴いていただきましょう。竹川美子さんの新曲です。4月22日に発売されました曲は流氷海峡。

0: 4月22日に発売されました竹川美子さんの流氷海峡でした。なんでしょうか、こうカラオケ好きな女性の方々は、はい、ちょっと歌ってみたいわと思われる一曲ですよ ね。
1: やっぱちょっとこうみんなが好きな三連のリズムでこうダイナミックな感じがするので、はい、そしてあのイントロのインパクトと、はい、あと終わり方のかっこよさとね、あの曲の合間のこう雰囲気と相まって、うんうん、はい、なんか全てがちょっと歌ってみたくなるなっていう曲ですよね。
0: そうですね、はい、まあ、私などは竹川美子さんと言いますと2003年ですから20数年前ですよね、
1: はい、
0: エズリコの女、ね、どうも ね、
1: そこはね、
0: あのエズリコの女がかなりのインパクトって言いますか、はい、印象に残ってるんですよね。
1: そうですよね、やっぱり皆さんも竹川さんっていうと、うん、エズリコの女っていうイメージ持ってる方が多いんじゃないかなって思いますけどね。
0: そうでしょうね、
1: はい、
0: なんと申しましても20万枚を超える大ヒットという、
1: ね、そうなんですよね、すごい方なんです
0: よ、ね、すごいですよね、はい、そのエズリコの女もカラオケの定番曲になってますもんね、
1: はい、いや今でもね歌われてますもんね。
0: そうですよね、
1: はい、
0: ですから今聴いていただいた新曲の流氷海峡も、はい、カラオケの定番曲として、うん、多くの皆さんにね歌われるんじゃないでしょうか。
1: いやそう思いますよ。先ほどの話じゃないですけれども、これ舞台映えする一曲なので、やっぱ大きなステージとかやっぱり大会とかで、うまく歌えたらいいんじゃないかなっていう曲ですもんね。
0: ということは、はい、この曲も、
1: はい、
0: はい、今から練習して、しておいておけば、
1: カラオケ大会や発表会などで、はい、そう、ああ、いい曲ねってなんかね、上手に歌えたら、すごい注目を浴びる曲ですよね。
0: そして何かの賞がいただけて、もしかすると豪華景品ももらえちゃうかもしれない。
1: ね、本当そうですよね。まあ、もらいやすい曲なんじゃないかなっていう、ね、予感はしますよね。
0: ああ、商品がもらいやすい曲。はい、
1: 商品って言っちゃダメですよ。やっぱりこうね、
0: そうですね、
1: 優勝とか、そういうね、少々。
0: そうでしたね。
1: はい。
0: 大変失礼をいたしました。お詫びして、訂正申し上げます。
1: それについてくるのが商品です。
0: そうですね。はい、ついついね、なんて言うんでしょう、物欲にまみれております。ますので、
1: そんなことです。
0: 本音が出てまいりましたね。
1: でもね、それも嬉しいですからね、やっぱりね。これからほら、カラオケ大会なんかも始まるじゃないですか。
0: そうですね。
1: 各お祭り、小樽は特にそういうの多いので、はい、やっぱりね、私はもらったことはないですけれども、見てる側ですけれども、はい、なんかもらってるの見ると、あの中何入ってるのかなって、良さそうなものもらってるなって思って見ちゃいます
0: ね。そうですよね。はい、また、弥生ちゃん、審査員をね、なさったりもなす、
1: ね、そうですね。最近はこうね、小樽市では審査員あまりしてないんですけれども、
0: はい、
1: こうやっぱりね生徒さんが出ると
0: そうですよ、ね、
1: ちょっとなんかね点数甘くしたいけども逆に辛くしちゃうみたいなになっちゃうんですよね。
0: いやそこはやはり公平性を保たなければいけませんから、ね、やはり審査員はならない方がいいですね。
1: そうなんですよ。どっちにもいいことないので、
0: そうですね、
1: だから私は見てる側か応援する側か、あと最近はね去年も

0: 結構カラオケ大会の音響とか頼まれたりとかね、はい、しましたので、そういうあの音響の方でね一生懸命いい音を作れるようにマネージャーにこうねいい音にしてあげてって、いやみんな平等にですよ、はい、みんないい音で歌わせてあげてってね、はい、そんな感じで。
1: そうなんですね、はいはい、ではあの今年から新たにカラオケ大会を始めるという、はい、そういうご予定のある団体さんがいらっしゃいましたら、はいはい、ぜひあの弥生ちゃんの
0: そうですね、はい、声かけてください。
1: 声かけていただくと、はい、マネージャーが
0: そうですね、はい、いい音で歌わせてくれると、ね、
1: はい、または FM を頼むまでよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: まあでももうそういったシーズンですもんね、
0: は
1: い、
0: そうなんですよね、これから楽しみになりますよね。
1: そうですね、
0: はい、
1: さあ前半は3曲新曲をお送りいたしました。この後 CM を挟みましてカラオケ練習曲のコーナーです。引き続き歌のアルバムお付き合いください。

0: ただいま長崎屋ではポイントサービスに代わる新サービスを開始いたしました。お手持ちの携帯電話に大変お得な割引クーポンのお知らせをいたします。入会料、年会費はもちろん無料、わずかな通信料金で大変お得な割引クーポンが発券できるシステムとなっております。お申し込み方法、その他につきましては担当係員までお申し付けください。小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ
1: 歌のアルバム、 FM 小樽のスタジオからお送りいたしております。先ほどからね、お話に出ておりますけれども、はい、5月10日は母の日なんですが、長崎屋さんいろいろ婦人服のお店もね、はい、たくさんありますので、ぜひ1着、2着、はい、お母様へのプレゼントにいかがでしょうか。また、ね、一緒にねお食事を楽しむっていうことも近い回、ね、はい、食品こうね売り場もありますし、はい、また飲食店街ともなっておりますので、はい、ぜひご家族皆さんでお母さんを囲んで、
2: そうですよね、はい、長崎屋さんで1日こう1階から4階までこう行ったり来たりしながら過ごすのも楽しいですよね。
1: そうですよね、
2: なかなかこうお子さんと一緒にこうお出かけとかする機会がない人が多かったりとかしますし、はい、一緒に住んでないとなかなかね、しょっちゅう会えないので、そういう意味ではこう一緒に過ごすっていうだけでも親孝行になりますもんね。
1: 本当にそう思います、はい、またエスカレーターの横にお花屋さんがありますので、
2: あります、ね、はい、
1: もう天国に旅立たれたというお母様宛てにね、うん、ぜひお母様がお好きだったお花をね、はい、お仏壇ですとかこうお供えするのもよろしいのではないかなと思います、うん、そうです
2: ね、はい、
1: さあそれでは今週のカラオケ練習曲をお送りしてまいります。弥生ちゃんが1曲選曲してくださいました。その曲に対しまして詳しく丁寧に歌唱を指導してくださいますので、ぜひ分かっている曲であっても全く一度も聞いたことがないという曲であっても、はい、こう楽しみながら聞いていただけますので、ぜひお付き合いよろしくお願いいたします。今週は島津亜矢さんの感謝状、母へのメッセージなんですが、はい、やはりこちらの曲は母の日にちなんだ曲ということで、
2: そうですね、今週も明日母の日なので、はい、ちょっと一曲こういう歌を選んでみました、
1: はい、
2: はい。
1: それではまず歌唱指導をしていただく前にご本人の曲聴いていただきましょう。今週のカラオケ練習曲、島津亜矢さん感謝状、母へのメッセージ。

0: 今週のカラオケ練習曲は聴いていただきました島津亜矢さんの感謝状母へのメッセージです。この曲なんですが第52回 NHK 紅白歌合戦に初出場を果たされた曲なんですね、
1: はい、そうなんですね。もう30年近く経つ歌なんですけれども、はい、今でもやっぱり歌われる方が多くてこの歌がすごく好きっていう人もたくさんいらっしゃいますし、だからやっぱ根強く

0: ね。本当に人気のある一曲なんだなって思いますしね。
1: そうなんですね。
0: まあ、特にこの母の日の近くになると、まあ、ちょっとこの歌が聴きたくなるなとか歌いたくなるなっていう人が多いみたいですね。
1: はい、はい、さあそれでは弥生ちゃん歌唱指導よろしくお願いいたします。
0: はい、今聞いていただいてたように、はい、まあ、島津亜矢さんってすごい力強くって、こう拳をたくさんコロコロ聞かせたりとかしながらこう歌う歌みたいな、ド演歌を歌うとか、こう海の歌を歌うとか、そういうイメージを持ってる方が多いかもしれないんですけれども、
1: はい、
0: こうしっとりしたね歌も歌われますけれども、やっぱり感じるのはキーが高いなっていうのはね、ここ高そうで出るかなっていうね、そんな風に思うと思うので、まあ、1個なし2個ぐらい下げてもいいぐらいかなって、あまり無理しないで、こうなぜかというと、あまりキー高いままを張って歌うと、はい、せっかくこの感謝状のイメージ、優しく歌ってあげたい、もちろんサビのところではね、こう少しこう力を込めて歌うところもありますけれども、全体的には優しく歌う歌なのに、こうキーが高すぎてキーってこう歌うとか、
1: そうですね、苦しくなってしまいますもん ね、
0: あともう張って歌わないとキーが出ない、高さが出ないから、こう力強くぐーっと歌いたくなったりとかしてしまいますので、はい、それよりはちょっと低めに抑えて、うん、こう、しっとりと歌い上げていきたいなという、そんな一曲ですね。
1: はい、
0: はい、で私も一個下げて歌いますし、まあ皆さん、そうですね、皆さんも1個ないし2個下げるといいかなって思いますね。
1: はい、
0: はい、でその通りにこう、なんていうのかな、歌詞も一人だけの時、誰もいない時、そっと小声で読むのです。お母さん、お母さんってこういう読んでるんですね、
1: はい、
0: ですからこう語るような感じで歌っていく感じの一曲になると思いますね。
1: はい、
0: はい、頭のところは1234の1で入っていきます。一人だけの時、もうここは一人だけの時、だけの時って、ここは母音でこう下がってくるような感じですね。
1: 絵の母音ですね。
0: そうですね、まあ、まっすぐ行っても大丈夫です、
1: はい、
0: だけの時でも大丈夫ですね、
1: うん、はい、
0: で1、2、3つ目にここは軽く息継ぎを細かくしながら歌っていきましょう。
1: はい、
0: はい、ここ息継ぎをして、誰もいない時、1、2、3つ目に息継ぎをします。もう軽く、歌っていくので、息継ぎもね、細かくしていきましょう。
1: はい、
0: そっと小声で呼ぶのです。この辺もそっと小声で呼ぶのですっていう感じですから、もう優しい感じで歌っていきましょう。
1: はい、
0: お母さん、お母さん、これご本人はお母さんははっきり歌って、次のお母さん、お母さんみたいな感じで、少しこうね、譜面とは違いますけれども、お母さんってこう呼んでる感じで、1個目と2個目ちょっと違う感じで歌ってますよね。
1: そうなんですね、違いをここで表現してるんですね。
0: はい、そんなに違いを感じないと思うんですけれども、ちょっと多分ご本人はそういう風に感情を入れて歌ってると思います、
1: はい、
0: で 1、2、3、4 また息継ぎをして、また同じ繰り返しです。歌詞が違って、メロディーは同じですね。読んでいるうちに、1、2、まあ、ここ読んでって入るところすぐ入るので、入りそびれないように気をつけましょうね。
1: はい、
0: で口の中が、まあ、ご本人は中がではなくて中がってちょっと母音で下げて歌ってますね。
1: はい、
0: ここも雰囲気作りだと思います。はい、で 1、2、3つ目に息継ぎをして、4つ目に入ります。甘く切なくなるのです。お母さん、お母さん、ここもお母さんみたいな感じで歌ってますね。同じ歌い方です。はい、で今度はさっきは一小節お母さんってこの音は一小節しかなかったので、1、2、3、4って繰り返しに入ってったんですけれども、今度は1、2、3、4もう一小節あります。1、2、3、4 8個分、8拍休んでいきます。
1: はい、
0: はい、まあ、ここはんで、お母さんんで終わりますけれども、まあ八拍をずっと伸ばすわけじゃないので、もうスッと切ってもらって、もう休んでいただいて大丈夫です。はい、で 1、2、3、4 2小節分を数えて息継ぎをしていきます。で、あとになりさ

0: 気になりなんですけど、ここの、との音が結
1: 結構
0: 構
1: 低
0: 低
1: い
0: いんで
1: です
0: よ。
1: すね。
0: はい。で、後半で高くなるところのために、
1: はい。
0: 私、1個か2個下げた方が歌いやすいですよって言いましたけど、2個下げると結構ね、ここの音が消えるような感じで低くなっちゃうので、まあ、ここの音が出ない人は、まあ、あんまり下げすぎない方がいいかなっていうね、そういう注意点もありますね。
1: はい。
0: あとになり、先になり、だんだん先になりってだんだん上がっていきます。1、2、息継ぎをします。歩いた砂山。ここご本人はは
1: い。
0: 結構やっぱり演歌歌手をここに出してるの。歩いた砂山って、なんかこの辺の砂山ってところは演歌っぽく歌ってるんですけれども、
1: 拳か何かこう入れ
0: ち
1: たん
0: ょっ
1: で
0: と
1: すか？
0: 拳っぽいのを入れ
1: は
0: て、ちょっとビブラートみたいにつけて歌ってるんですけれども、
1: い。はい。
0: ここは逆にそこを真似しなくても大丈夫なので、まあ、別に回したからといって悪いというわけでもないですし、素直に砂山って歌った方がいいかなっていう感じもしますね。
1: はい。
0: で、1、2、3、4つ目にまた息継ぎをして、あとになり、先になり、ここの先にっていう、きにって音が同じ音なんですよね。ここが意外とね、いろんな方、歌ってる人、アマチュアの方の歌を聞いてると、結構この音が間違って歌ったりとかして、歌いにくそうにしてるので、ちょっと気になるなと思うね。先になり、先にって同じ音ですね。はい、ここ気をつけましょう。で、1、2。探した幸せの星。ここはちょっと高いですけど
1: 高く
0: ね。
1: なりますね。
0: まあ、もっと低く歌った方がいいと思いますね。
1: はい。
0: で、1、2、3、4。1、2、3、4。前半はちょっと抑えて歌ってますよね。語
1: はい。
0: るようにね。この星っていうところで、ちょっとマックスにこう、大きくね、歌ってあげて、なおかつここは伸ばしてあげて、星のところは1、2、3、4。1、2、3、4。8拍分をね、しっかり伸ばしてもいいですし、まあ、4拍か5拍伸ばせたら、ぐーっと伸ばしてあげて、あとはちょっと、1、2、3って休んでもいいと思います。
1: はい。
0: はい。で、お母さん、お母さん。ここの、お母さん、お母さんのところは、お母さん。ここね、ちょっと歌い方難しいんですけ
1: はい。
0: ど、お母さん。ちょっとで、お母さんって、さんってところだけ、少しご本人は、ちょっと優しく歌う感じ。ちょっと難しいですね。最初ちょっと
1: そうです
0: 強めに
1: ね。
0: 出てて、さん、お母さんってところを優しく歌ってるんですけれども、まあ、この歌い方ちょっと難しいので、もう、お母さん、最初のお母さんをちょっと強く歌って、お母さん、2個目のお母さんを少し優しく歌ってあげると、またちょっとメリハリがつくので、歌ってみてください。そん
1: ここ
0: な
1: テクニックが必要です
0: そうで
1: ね。
0: す
1: 練習し
0: ね。
1: なければいけませんね。
0: はい。時も言えなかった。あの時もって、ちょっとだんだん下がってくるところと、言えなかったって、またちょっと下がってから上がっていきます。で、ここはすぐ入るので、息継ぎを素早くしたら、あなたに送る。ここはちょっとこの送るってところも、島津さんは演歌っぽく歌ってますけれども、ここもまあ素直にまっすぐ歌っても大丈夫だと思います。で、1、2、3、ここで息継ぎをして、ありがとう。ここのありがとうはちょっと強く最初また出るんですけれども、すごく途中から優しく抑えて締めていくんですね。もうその歌い方がやっぱり島津さんじゃなきゃこういう歌い方するの難しいのかなっていうね、歌い方が何箇所も出てくるので、なかなかご本人の歌を聞いてその通り真似して歌おうと思うと難しいレベルの高い曲だと思いますね。はい。
1: それではこの後、弥生ちゃんに歌っていただきます。その後カラオケ流しますので、ご存知の方一緒に歌ってみていただきたいと思い
0: いるかもしれないですね。カラオケ好きの方で
1: そう
0: し
1: で
0: た
1: す
0: よね。
1: ね。
0: はい。
1: はい。それでは聞いていただきましょう。今週のカラオケ練習曲、島津亜矢さんの感謝状、母へのメッセージ。では、弥生ちゃん、お手本よろしくお願いいたしま
0: はい。
1: す。

0: 今週のカラオケ練習曲は島津亜矢さん感謝状母へのメッセージでした。弥生ちゃん、今週も歌唱指導ありがとうございました、
1: はい、
0: さああっという間にお別れの時間となりました。今週も最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。番組のお相手そして歌唱指導をしてくださいましたのはビクターエンターテインメント加納弥生さんでした。
1: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。歌のアルバム、この番組は長崎屋小樽店サンポート商店会の提供でお送りしました。

この時間は毎週土曜午後7時から放送の歌のアルバムを再放送でお送りしました。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館和のフロアでは、小樽で培われた和のガラス器をご提案しております。伝統的な和の柄をモチーフとした切子ガラスのほか、季節の草花をあしらった茶器や華やかで存在感ある花器など、個性的な手作りガラスを取り揃えております。ぜひご来店くださいませ。この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りします。
2: 小樽からこんばんは。坂の町運河の町小樽からこんばんは。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなた、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、また三重県四日市市の CTY-FM で録音放送でこの番組をお聞きのあなたに、北海道小樽発でお送りする小樽からこんばんは、パーソナリティの渡辺大輔です。これから8時までお付き合いよろしくお願いいたします。番組のパートナーは北海道夕張郡栗山町に生まれ、ここ小樽にある小樽商科大学の出身で小樽在住のミュージシャン小川徹さんです。小川さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 今日もよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
2: はい、今日の小樽は雨ですね。
4: でしたね。
2: はい、はい、まだ降ってたようです。先ほどちょっと外へ出ましたらね。まあでも久しぶりの雨で、こういう日もやっぱまあ あってもいいんじゃないかなと私なんかは思うんですがね。
4: 最高気温が前の日から10度ぐらい違いますよこれ。
2: ああ、そんなに違いますか。やはり、
4: ね、7日が 22.7 度に対して今日8日は 12.5 度ですね。は
2: い、あ、そうですか。
4: これ最高と最低の話してるんじゃなくて、昨日と今日の最高気温と最高気温の話、どっちも最高気温の話をねしとるわけですけども
2: 結構開きがありますね。
4: そうですね。
2: はい、
4: ただ天狗桜はもう満開でございますですね。
2: 私の行動範囲の桜はですね、小樽市内もうほとんど散りましたですがね。天狗桜満開ですか。ちょっと土曜か日曜見に行ってみたくなりますね。
4: 山頂ですからね。
2: はあ、
4: 天狗桜は山頂にあるんですよ。ロープウェイに乗るんですからね。
2: あるいは誰かちょっと車で連れてってもらえる人、
4: またそういう話ですかねただね、これ今本放送の8日金曜日の午後7時2分ですね、今ね、
2: はい、
4: のタイミングならまだ間に合うんですけれども、この8日金曜日はね、まあ、先ほども雨という話もありましたから、はいはい、天狗山が完全に雲の中に隠れてる時間の方が多かったんですけれども、
2: はいはい、
4: ただですね、途中でこれ雲海の時間を迎えましてですね、
2: はい、
4: でライブカメラで見ると天狗桜の向こうが雲海

ほぼ雲海で、ちょっとだけ隙間があって街が覗き見えるところもあるんですけれども、おおむね雲海という時間帯がありましてですね、はい、今なら、今っていうのはこのね、8日金曜日の午後7時ならば、12時間録画されてるのでね、5時間前ぐらいのところを見ますとですね、天狗山の山頂からのね、

0: されてるんですけれども、なかなかギリギリですね。ライトがあるのでここに桜があるんだなっていうのが分かるぐらいの見え方ではありますけれども、すごい時間帯がね一瞬あったので、これライブカメラで見ててもおおと思いましたから、この時に山頂にいた観光の方々はですね、いいタイミングだったんだろうなとね。
1: でしょうね、それね、
0: そんなことをね、はい、思いましたけれどもね。
1: そうですか、
0: はい、
1: はい、早速じゃあ今日オタルトーク行ってみたいと思いますが、
0: はい、
1: 今
0: 日のではよろしくお願いいたします。
1: 今日私が、
0: はい、
1: ちょっと久しぶりにやってみたいと思います。まあ、ゴールデンウィークですね、特に予定もなかった私ですね、部屋の中で、何気なく、まあ、ちょっと小樽の本でも見てみようかなと思って、
0: ほう、
1: 明治大正小樽の出来事という新聞記事が載ってる本があるんですが、うん、それを見てたんですよ、
0: はい、
1: そしたらですね、結構興味深い話題に載ってまして、
0: うん、
1: 小樽に最初に電話が開通した時の話が載ってたんですね、
0: はい、
1: でその話ちょっと興味深かったんで、
0: うん、
1: 今日の小樽トークでしてみたいと思います、
0: はい、
1: 日本で電話サービスが始まったのが1890年なんだそうですよ、明治23年、
0: はい、
1: 東京横浜間でスタートしてるんですが、
0: うん、
1: それに遅れること10年、
0: はい、
1: 小樽で電話が開通したのが1900年明治33年4月1日なんだそうですよ。
0: たったの遅れること10年というのが、
1: はい、
0: 一つこの町がどういう位置にあったかを物語りますね。
1: しかも明治時代ですからね、うん、それでわずか10年の、後にですね、小樽に電話が開通したと。
0: ほうほうほう、
1: でその電話交換局というのがそれに先駆けて前の年1899年明治32年8月1日に開局してるんですね、
0: はい、
1: で区域が小樽の町中と奥沢村、熊臼村、高島郡と、
0: うん、
1: で加入登記料5円、電話使用料48銭と書かれてます、
0: うん、はい、
1: でこのですね、小樽電話交換局が開局と同時に加入希望者の受付が始まったと、
0: うんうん、
1: でそれを報じた新聞記事、電話加入申し込みの経況によりますとですね、これ7月31日ですね、ですからね、前の日にですね、この午前、当日午前8時より交換加入申し込みを受け付けたのが、正午までに合計297通の応期に達したと、うん、つまり8月1日の日にその大勢の人が並んだんですね、これね、
0: はいはい、
1: でかねて申し込みの予定個数に超過すべしとは一般に想像されたることとて非常に競争を生じ、31日、これが7月31日ですね、
0: うん、
1: の午後6時ごろよりついつい交換局前、あ、おいおいですね、おいおい交換局前に詰めかけ、中には弁当を携帯せるものありて、弁当を携帯せるもありて、前夜の12時ごろにはすでに104名に達し、
0: うん、
1: 時々の降雨に濡れ、夜気をしのぎて待ち構えたるが、なお続々と来襲し、午前4時ごろには200名以上に達したりと、すごい行列になってるんですね。で交換局ではですね、まあ、こうした事態はある程度予想してたらしくてですね、前夜来係員は徹夜にて電話交付を指揮し、同局敷地内に丸太の杭を打ち、
0: うん、
1: 電話用の線及びはしごを用いて幅一尺ほどの通路を屈折して設け、来襲者を順次にこの通路に入らしめ、配布、創設するも前後を争う頭ざらしめと、受付を終わった人は別の通路から出すなど用意周到の対応をしてるんですね、
0: うん、

0: で、さらにですね、そのためその多数の群衆、少しも剣豪粉状なく、これはですね、剣豪というのは剣剣豪豪、うんうん、要するに好き勝手なことを言って騒ぎ立てたりですね、粉状というのはですね、物事が乱れて揉めることなんだそうですが、粉状なく、うん、9時半までに295通の受付を終わりたりと。これ300通近くの人が並んで受け付けたんですね。やっぱ繁栄の街らしいと思いますね。
1: そうですね。
0: はい、ね、でこの様子を見物していた人がいたことでですね、これがですね、またちょっと、こういうふうに書かれてるんです。郊外空き地にはあるいは石材 木材に、よじり、あるいは塀垣にすがりて、その模様を見物せし者もまた多かり、つまり見物にも多くいたと、はいはい、いうことですね、はい。で、受付番号1番の人がやっぱり1番の電話番号、はい、これが決定したと。でこの1番の人がですね、その、名取幸三郎商店
1: と
0: 一番の商店ですね、今が一番を獲得した商店で、これ、はい、この名取幸三郎商店の更新がですね、今日その、名取株式会社、の小樽支店でですね、はい、現在でもこの電話番号の末尾4桁0001が使われていると、うん、
1: それは
0: これすごいです
1: よ。すごい話ですね。いい話だな、ね、
0: 興味深いですよね。あ、私も確かにちょっと聞いたことあるんですよね、これね、なんかで、まあ、あのだんだんその最初の加入者が256名、そして少しずつ増えていってるんですがね、ただこの1900年の3月18日つまり、開通する2週間ほど前なんですが、小樽電話開通祝賀会が開催されるという、されたという記事も載ってるんですが、会場が電話交換局、これがねどこにあるかちょっと分かんないんですがね、調べてみたくなりますね。で式が午前9時から11時半まで、
1: はい、
0: で式の後はですね、楽隊に先導され海洋亭へ繰り出して12時から午後3時まで宴会が行われてる。で開会より閉会までの間花火打ち上げと。ですから仰々しいんですねこれね。でこのですね写真がですね、白黒の写真が載ってるんですが、この電話開通祝賀式が開かれた電話交換局前の様子ということで、日照旗とですね当時の逓信局の大きな旗、この2つが大きく見えるんですよ、
1: はい、
0: で逓信局というのはまあ中央官庁でね、この、まあ、郵便局を主に扱ってたところなんですが、この電話も扱うようになってですね、旗がですね郵便局のマーク、をちょっとこう縦長にしたような感じになってるんですね、それと日の丸の旗と、非常にその、まあ、仰々しいそういうその、ね、あの祝賀会の、様子が写真でも伺えます。そしてですね、あとあの電話の開通にあたってですね、あのこれは局舎の建築とか電話線の仮設、電話機の購入などと同時にですね、やはりその前の年には交換手も募集してるんですね、
1: はい、
0: で当時の電話っていうのはですね、これはですね私も子供の頃記憶あるんですが、地域によってはですねまだダイヤルじゃなくてですね、ハンドル回して交換手を呼び出して相手の番号を言ってつないでもらってたと、こういう電話機も結構あったんですね、
1: はい、
0: 地方によっては、でその、まあ、あのそういう電話機だったためにやっぱり交換手が必要でですね、交換手の募集もなされてまして、これにですね、女子が19名男子が29名応募して、女子が12名男子が5名合格してると。で、その2月からですね、あの4月1日の開通を前に

0: に2月から練習を開始していると、
1: うん、
0: で試験2は開通まで1ヶ月半ほどの練習期間で、この当時はその男性の交換手もいたっていうのが結構驚きなんですね、これがね、はい、で電話交換局ではですね、この電話機の取り付けを済ませると、
1: はい、
0: 直ちに3月17日から加入者相互の通話練習を開始したと、
1: うん、
0: つまりその、電話をつけたあの人同士もですね、まあ、あの通話にあの開通に先駆けてですね、試験を始めるわけですね、
1: はい、
0: で加入者相互に通話をなしし、なさしむるものにして、時にあるいは普通または故障等のため完全なる通話をなし得ざる場合なきを欲しがたし、故に各加入者においてもその心得にて使用せられたし、そういうその告知書も加入者に配ってるんですね。つまり最初の段階ですから、
1: うんうん、
0: 何が起こるか分かんないわけですよね。
1: そうですね、う
0: ん、ですから、まあ、それをちょっとその、ね、うん、心得ておくようにと、
1: はい、
0: そういうお達しなんでしょうね、
1: うんうん、
0: で通話練習開始4日後、早くも電話に関する苦情の投書もあったと、
1: うん、
0: これはですどういうことかと言いますと、かねて希望の電話も開通し、一般の利便この上なきにつれ、面白半分に談話を交え、試験のためとは言いながら上弦はまだしも羽歌、これはあの三味線の伴奏による短い歌曲のことなんですが、はいはい、羽歌都々逸、
1: うん、
0: 花肌式はのろけを語り合う連中ありと、
1: うん、
0: 用事もないのに電話をかけて待望の新しい機会を物珍しげに試している人々の様子は、
1: うん、
0: これで手に取るように分かるんですが、うん、記事の結論はいかに利便なればとてさように御用するわけのものであるまい、
1: うん、
0: ちょっと戒めてるんですね。
1: なるほど、
0: はい、うん、いかにもやっぱり電話を初めて見て初めて使う人のね、うん、やっぱり気持ちっていうのがなんとなく伝わってくるんですよね、これ、やっぱりいろんなことを試したくなるんでしょうね。遠く離れてる、相手と話すわけですからね、それも初めて、
1: うん、
0: ね、まあそういうことで、そしてですね、これあの、小樽でのいたずら電話第1号と思われることも載ってます、
1: はあ、
0: これはどういうことかと言いますと、芸者電話に担がるという記事があるんだそうですがね、早速電話が悪用された話、電話で芸妓派遣を頼まれた色ない鍵盤ではははは、と拝みかしこみて電話機にまで頭を下げ、早速2人の芸妓にその旨を伝えた、つまり芸者さんの予約が来たわけですね。
1: ほうほうほう、
0: はい、で呼び出された芸妓は出し抜けの不意打ちなんかでは気が落ち着いていられぬけど、前々からの知らせは水黒いにも気が折れず、本当に便利なものだねと無償に電話をありがたがりてと、
1: うん、
0: これはそうでしょうね、
1: うんうんうん、
0: やっぱりあの突然来るお客さんとは違うわけですから、
1: うんうんうん、
0: 電話で予約をね、あらかじめしてくれる、
1: うん、
0: こんなありがたいことはないと、うん、ありがたがってお客を待っていたら実は偽電話だったと。芸妓は電話ができて不便利だと今さら過去地いるという、つまりたわいもない話だが、小樽でのいたずら電話第1号とおぼしき出来事。
1: なるほどね、
0: まあ、いろいろあるもんですね、これね、いろいろあるもんです。そして北海道毎日新聞の記事には4月1日の正式開通後は使用料を徴収し普通の通話をなさしむるとともに、各加入者も実際の用向きにのみ用い 冗談などに使用するもの減じたと、
1: うん、
0: つまり減ってきたと、ちゃんと真面目に電

0: を使うようになったという記事が載ってますね。ちょっと面白いなと思うんですがね、で、開通後1ヶ月半ほど経った頃の電話要欄という記事では、電話については未だ世人が不慣れのためにその取扱い上あるいは誤解曲解等ある様子につき特に注意すべき点、これが A を挙げてるんですね、うん、どういうことかと言いますと、電話発声のこと、つまり声を発するとき、素人は電話するにはただ体勢、これ大きな声ですね、体勢を発すれば良いと考えているが、体勢は最も悪い、むしろ低勢、つまり低い声ですね、低勢の方が妙、妙というのはこれ良いという意味ですね、であると。たとえ距離が遠くても近くても聞こえるのは同じであると。高声、高い声にすると電線に響いて台に乱れ、ぼーっとして聞き取りにくいと注意していると、もっともな指摘ではあるけれども、いくら大きな声でも電線に響く根拠はどこにあるのだろうと、まあそれは確かに私もそう思いますがね、それとやっぱり距離が遠い近い、この距離感というのはどうしても声の大小に最初のうちは出たかもしれませんね。遠いから大きな声で話さないと伝わらないんじゃないかとか、そういう意識っていうのは最初のうちは出た可能性があるかなと、まあちょっと思ったりもしたんですがね、まあそんなこんなでですね、その電話開通のね、そういう時のですね、ちょっとこう前後にかけてのですね、まあなんていうんですかね、その初めて、その見るものに対する、あるいはその使うものに対する、その小樽の人たちの関心っていうのがね伝わってくる記事なんで、ちょっと紹介してみたくなったんで、小樽トークで、紹介しました。はい、
1: およそ、まあ、126年ですか、経ちましてですよ、この電話からスタートしたその延長線上にあるものがね、126年後にここまでのものになっとるとはなという、
0: そうですね、
1: 想像だにせずというのは多分この世界でしょうね。
0: そうですね、これね、電話とか飛行機とか、あと電灯とかね、最初に見た人の感動っていうのはね、やっぱりちょっとこう、なんていうんですかね、その時代に私は生きてないから分かんないですけど、やっぱり感動的だったんだろうなと思いますね。
1: あとはそのね、最初の200何件ですか、
0: はい、200数十件、ね、はい、
1: あのに対する、その例えば世帯数に対してって考えたら、当時やはりそれなりの人口があった時期でしょうからね、
0: あったと思いますね、
1: だから多分200何がしという数字って相当小さいパーセンテージですよね、
0: でしょうね、
1: 本当に一握りの人だったんだろうなという、
0: 確かに考えてみれば、私が子どもの頃もですね、そんなにあの多くのうちに電話はなかったですからね、そういう時代でしたから、ですからそれを経てですね、今やもう誰でも携帯電話持ってる時代ですからね、いやーすごいもんですね。
1: テレビがやってきたのね、
0: はい、
1: その話題ってよく聞きますけど、電話がやってきたの時の方が、その目に見えないものだけにね、音だけが伝わってくるわけでしょ、
0: そうですね、
1: こっちの方がよりそのなんていうんでしょうかね、あの混乱があっておかしくないようなね、
0: おかしくないですよね、
1: にぎわいと混乱と、ただそれでもあのどんちゃん騒ぎになってるのが面白いですよね、
0: 面白いですね、
1: だからそうやって迎え入れられたもんなんだなってね、
0: 思いますね、こうやって紐解いてみると、
1: そうですね、
0: やっぱり興味深いですよね。
1: あとその1番以外にもね、その200何件のうちの番号で今でも使われてるとこって、
0: おそらく探せばあるんじゃないでしょうか、
1: ありそうですよね、その脈々と受け継いできた、ね、方が歴史を知っていればなおのことを変えないっていうね、変えたくないっていう思いになるでしょうから、
0: 変えたくないでしょうしね、
1: だからこの200分のどのぐらいの数が残ってるのかっていうのもね、
0: そうですね、ちょっと興味深いですよね、
1: 電話一つでこれだけ盛り上がれるものっていうねことです ね,
0: ね、
1: はい、
0: 以上小樽トークでした。今日もメッセージたくさんいただきました、ありがとうございます、ご紹介お願いします。
1: はい、
0: はい、
1: まずは

0: 宮崎市から七転び八起さんです。はい、渡辺さん、徹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日から宮崎山形屋で初夏の北海道物産展が始まりました。小樽名物のパンロールの玉ねぎは初めて見ましたが濃厚な味でした、ということでね、お写真もねいただいてましてですね、その、はい、パンロールのお写真ともう一つはその全体が見えるようなですね、
1: はい、
0: 北海道物産展というこう上から吊るされている看板とこう中の様子ですよね。
1: はい、
0: でやはり上からいろんなですね、カニとかね、はい、いろいろね、こう書いてるわけですけども、
1: はい、
0: 拡大して見える限り見て小樽の店を探してしまう自分がいますよね。
1: ですね、
0: はい、それが宮崎から送られてきた写真だと思うとね、はい、なおのことちょっと
1: なおさらですね、
0: こちら地元のはずなのに見つけた時にこっちでワクワクするというですね。それこそ電話の話じゃないですけれども、はい、その場所の写真がね、
1: はい、
0: 物ではなくデータで送られてきて目の前の画面で見られる
1: よね。
0: 126年前の人に教えてあげたいですね。
1: まあそうですね、
0: その後こんなことになるんですよ、はい、通信は。今聞くとどうしてもこうなっちゃいますね。
1: はい、
0: 七転び八起さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 変わって、甲府のたけちゃんさんです。
1: はい、
0: 今日はウィークエンド金曜日、そして宝くじのロトセブンの抽選日。私は数字選択式全国自治宝くじのロトセブンを宝くじ公式サイトで買ったので、クイックピックというコンピューターがランダムに無作為に出してきた数字を皆様にもお裾分けします。ロトセブンは0811121419283の7つの数字の組み合わせです。皆様もあくまでも参考までに私と同じ数字で購入してみてはいかがでしょうか。必ず当選すると保証するものではないので外れてしまっても責任は持てませんが、もし当たった時は皆さんに幸運を お裾分けできたかなと嬉しく思います。今日の小樽からこんばんを聞いてからでは今日の抽選には間に合いません。キャリーオーバーもないので来週の15日金曜日の抽選の分を購入するのには間に合いますので、皆さん一緒に夢を共有しましょう。来週1週間頑張った自分へのご褒美や来週買うつもりだった飲み物1本で億万長者の夢をつかみませんか。お二人もいかがでしょうかといただいています。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 変わってあやとマイルドミルクさんです。はい、渡辺さん、小川さん、曇り空の東京新宿からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の東京は朝から曇り空でしたが気温が25度まで上がり暑くなりました。5月でここまで上がるとは思ってもいませんでした。さてゴールデンウィークも終わり一段落しています。で今年はゆっくり家で過ごしました。たまに近くの公園でのんびりと過ごしました。やはり5月は快適に過ごしていますし、ちょっと暑くなってきたかな。いやはや季節はすぐにやってきますね。小樽は桜はまだ見ごろかな。くれぐれも体調には気をつけてくださいね、とのことです。桜はもう特殊な環境のところではありますが、今度は八重桜がいい具合になってきてるというね、
1: はい、
0: そういう時期ですね。変わってラジオネームジョーズ871さんです。前略小川さん、渡辺さん、こんばんは。おやっとさーです。
1: おやっとさーです。
0: さて仙台山形屋、こちらは仙台山形屋ね、
1: はい、
0: 9日から初夏の北海道物産展が始まります。うん、先日、5日鹿児島市内へ所用へで出かけ、昼食は山形屋食堂でデミソースオムライスプラスサラダスープのセットをいただきました。いいセットですね。札幌金味噌ラーメンもありましたが、3日、アクネのスーパー AZ で豚骨ラーメンを食べたのでデミソースオムライスを選び大変満足しました。そして食後一休みして初夏の北海道物産展会場を見て回り、小樽のお店気になりましたが人だかりがすごくて覗くことすらできませんでした。ご不便をおかけしましたが、一方で人だかりになってくださいました皆様方ね、
1: はい、
0: 小樽市民の一人を代表して心より御礼申し上げます。はい、明日以降仙台山形屋での初夏の北海道物産展開催期間中、時間に余裕がある時に出かけられたらと思います。今月24日日曜日、春風亭一之助師匠独演会に出かけます。毎週日曜日午前5時から2時間30分、鹿児島では2時間、 JFN の生放送番組を担当されていますが、1年ぶりに一之輔師匠の生の落語を楽しみたいと

0: と思います。追伸、金星町山形屋初夏の北海道物産展会場案内図裏表送ってみます。コンパクトで分かりやすいと思いましたということでですね、この会場案内図をね、いただいておりましてですね、もうくまなく見ましたよ私。結構小樽のお店見つけました。結構な数ありましたね。
1: 素晴らしい。
0: で、中には私のですね、生活圏のところにあるお店と申しましょうかね、作っている場所が私が局に向かってくる道すがらの途中にあるところを見つけましてですね、あ、こちらのお店も出てるのねみたいなですね。で、あと片面、ですね、別会場をご案内というね、こちらの方にもずらっとある中にですね、馴染みのところからですね、いろいろな意味でお世話になっているね企業様からまあまあたくさんありましてですね、
1: 素晴らしい。
0: いや、ですからこれ多分金星町山形屋初夏の北海道物産展に私が行こうものならですよ、多分行く先々で、あ、すいません、私FM ボタルの小川と申しますで、場所によってはあ、大変いつもお世話になっておりますっていう、そういう挨拶回りになりそうな気がするんですよね、この会場を見てるとそんなね、ちょっとこれはこれでまた逆輸入でワクワクですよ ね、
1: そうですね、
0: 楽しませていただきました、ありがとうございます、はい。代わってはラジオネーム楠本さんから今日もいただきましたね、はい、渡辺さん、小川さん、八代からこんばんは。
1: こんばんは。
0: あ、すみません、いきなり余談ですけれども、最近ね、たまたま、熊本の方と一瞬お電話でお話をすることがありましてですね、はい、思わずね、お住まいどちらですかの後にね、八代というのはお住まいのところから遠いんでしょうかねっていうで、思えばね、なんでこの人急に八代のことを聞いてきたんだろうと、脈絡もなくと、で、なんとも言えない説明をしました。いや、実はお世話になっている方がラジオ業界の方でですねみたいなですねまどろっこしい説明をね、しましてですね、ただそんな場面でちょっと八代の話題になりましたもんですからね、はい、話題のご提供一方的にありがとうございます。さあ、楠本さん、戻りまして、ゴールデンウィークも明け通常営業になりましたが、昨日今日となんだか消化試合のようなスケジュールになりました。あ、なるほどね、そうですね、7、8、そうですね、カレンダーで見ると祝日じゃないところがそこに挟まってるという形ですからね、休みボケが発生しておりました。なんか噂によると、昨日今日も有給入れておよそ半月休みを取った猛者もいるとか。そう、今年そうなんですよね、木金って、はいはい、2週連続そこだけ平日扱いでしょ、
1: で
0: この4日間を全部休みにしたらえらい長さになるっていう ね、
1: は
0: い、
1: そうね、
0: いるんでしょうね、そういう方が。いや、半月も休んだら社会復帰するための休みが必要になりそうですそうですね、はい、復帰のための休み、ね、はい、そんな休み取りたいような取れないような、もし半月休みが取れましたら速攻 FM 小樽さんへ向かいますこれはね、はい、逆もしかりかな。
1: そうかもしれません、
0: ね、私が半月、ただな、半月休みあったらまず念願のですね、抜本的部屋の片付けっていうのがありますけどでもそうですね、まずだからどういう順番にするかは別としてもね、まず四日市行って CTYFM さんですよ、
1: はい、
0: で山本さんに会いに行ってからの、楠本さんに会いに、
1: はい、
0: 九州飛んで、でそこからバーンって戻ってくるかね、もしくは一発まず楠本さんの方に行っちゃって帰り品で、
1: はい、
0: CTYFM さんとかね、
1: はい、
0: もうそういうやっぱり夢を描いてしまいますよね。鹿児島からだと成田か福岡経由で行けそうで、ただ北海道新幹線が札幌まで延伸した暁には鹿児島から札幌まで乗り継ぎ乗り継ぎ行きたいなと思ってます。これいいね、
1: いいかもしれませんよ。
0: でこれならね、中間地点で会いましょうができるかもしれませんね、
1: はい
0: は
1: い、
0: 私は北海道から乗ってで楠本さんはね、はい、これどこから乗ることになるんでしょうね、鹿児島からか、鹿児島から乗ってで真ん中あたりで会う場所がほら新幹線の止まる駅で会えばいいわけですから。
1: そうですね、
0: でだいたい新幹線の止まる駅は確実に近くにホテルがありますからね、
1: はい、
0: 宿泊もその近くにすればでまたそこからこうそれぞれね背中を向けて帰っていくっていう、
1: それもありかもしれません ね、
0: ね、お尻が腫れるかもしれません小樽に行きたい、いや行かねばなりません、お金貯めますお呼びすることができたらどんなにいいかね、

0: ではまた来週お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよならと楠本さんからいただきました。ありがとうございます。さあ、さらにメッセージですね、はい、参りましょう。ラジオネーム、裕次郎命さんからね、さつきの花が満開のお写真と、そして八重桜、小樽市の八重桜ですよってね、満開ですよって、ね、こちらのお写真をいただいてますね。やっぱりあのさすが同じ小樽市内ですね。で、八重桜ね、大体この時期毎年この話してると思いますけれども、はい、FM 小樽の入っている建物のにあの、まあ、もっともっと学校で現在ね、現在また新たな学校になりましたから、
1: はい、
0: この学校でずっと来ている建物のもんですから体育館があるんですよね。で、体育館の裏にね、これあんま人が入ってくることじゃない、行くことはできるんですけれども、はい、日常人のこう通行がある場所じゃない体育館の裏にね、これ立派な八重桜の木がありましてですね、今もうまさに見頃にを迎えているという、ね、状況になりましてですね、そろそろちょっとあの草をかき分け、一旦近くまで行こうかなとね、思ってるわけですけれどもね、こちらも八重桜、いいタイミングをね、迎えております。
1: はい、
0: セリピョンさんです。トールさん、大輔さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: あとで、天狗山の YouTube ライブカメラ戻して、天狗桜見たいと思いますね、うん。早速いただきます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: こちらも天狗桜の話は、奈良のじゅんじゅんさんです。小川トールさん、渡辺さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 小樽の天狗山ですが、ライブカメラで拝見しました。画面の右側に木が2本ありましたが、雪が積もっているのでしょうか、キラキラと光っていまして美しいですねということですが、うん、これもしね、夜の時間帯で見たとすると、もうね、雪はないんですよね。で、今ちょっとね、ガスがかかったような、多分あの要はあの山が雲の中にある状態、
1: はいはいはいはい、
0: で、天狗桜っていうのが今ね、画角の右下のところにありまして、そこライトアップされてるので、結果なんかちょっと雪っぽく見えちゃったんだと思うんですけれども、で、このライブカメラ、あの、12時間録画されているので、YouTube 見ていただいて、あの、戻してね、もらえればですよ。あの、そうすると、昼間の時間帯見れますので、で、そこで、はっきりくっきりと、その桜が咲いているのがね、映っているのが、今なら見ることができますのでね、ちょっとあの、巻き戻してって、巻き戻してってあの、巻かないんですけどね、テープじゃないからね、なんですけれども、ちょっと4、5時間戻してみると、あ、なるほど、こういう風になってるのねって、昼間の状況をね、録画でこれ見ることができる、ライブカメラになってますので、ぜひ見てみてください。北海道に、行きたいです。朝晩日中の気温差が奈良はあり、体に応えます。北海道は朝晩どうですか。まあ、あのなかなかですよ、
1: ね、そうですね、
0: 朝、はい、朝晩はあの日によっちゃ一、はい、桁にまだなりますから ね、トールさん、イベントに出演されるとのことですが応援しています。本当ならライブを拝聴したいですね。ご多忙ですが、お体大切になさってくださいといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ということで、ちなみにあの10日の日曜日に、テミヤ春歌ライブ、この外での、ね、イベントでテミヤ稲荷神社の境内で行われる音楽イベントなんですけどもね、ここにあの出演することになっておりまして、4時半頃からあのなぜか鳥になっておりますね、うん、演奏する予定というふうになっております。
1: はい、
0: さあ変わっては雪系のケイさんです。薩摩仙台市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の薩摩仙台市は曇り時々晴れ、雨は降らなかったです。あっという間にゴールデンウィークも終わってしまいました。どこに行っても人も車も多そうだったので遠出することもなく、庭の草払いとかしていました。あ、友達とランチには行きました。なかなかね、お庭の手入れですとか、さっきの片付けみたいなね、類のものって、時間がないとね、まとまった時間がないと意外とできませんから、これも充実の過ごし方ではないでしょうかね。で、ランチ、開店する11時前に待ち合わせして、開店と同時に入店して3番目でした。人気のお店ですかね。でも、どんどん、席が埋まっていったので、早く来てよかったね、と話していました。私が子供の頃、母は郵便局の2階で、お、電話交換手をしていました。どういう仕組みだったのかな？番号を聞いてその番号に繋いでいたと思うのですが、電話が少なかったので手動で繋ぐことができていたんでしょうね。ちなみにこの頃、うちには電話があり、番号は131-131でした。
1: おお。
0: 一人っ子だった私は小学校から帰ると郵便局長さんの家に行って、局長の娘さんたちに遊んでもらっていました。これまた歴史に触れるお話です ね、
1: ね、
0: はい、その時代を本当見られるもんなら見てみたいとね、これだけ進化しましたけどもね、遡って見ることだけはできませんからね、今のところね。
2: そうですね、はい、
0: で北海道物産展、仙台山形へ明日からですよということで、こちらもぜひねお楽しみいただければと思っております。

0: ミスター G さんです。渡辺さん、小川さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークも終わり、桜も天狗山と八重桜を残して大体終わってしまいましたね。気づけば今年の桜もあっという間でしたね。さて、今日の小樽トークですが、渡辺さん、小樽の電話開通のお話、とても面白いお話でした。
1: ありがとうございます。
0: 男性交換手、名取の電話番号、開通にあたっての祝賀会、小樽初のいたずら電話など、小学校の社会の、小樽に関する学習では絶対出てこないお話なんでしょうが、うん、こういうお話なんかもぜひ社会の授業に取り入れてもらいたいものですね。
1: ね、
0: そうですね。
1: そうですね。
0: ですが、小樽初のいたずら電話が芸者の予約とはクスッと笑って、ちょっとクスッとしてしまいますね。当時の方々は今現在の電話技術がここまで発達しているなんて夢にも思っていないのでしょうね。今日も興味深い小樽トークでした。今夜もスタートからゆっくり楽しませていただいております。どうぞよろしくお願いいたします、とミスター G さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: ではメッセージここまでといたします。
1: は
0: い、
1: それでは次のコーナー行きましょう。上から読んでも下から読んでも同じ文、回文。私、渡辺大輔こと回文二重面相がお送りする回文一本勝負のコーナーです。はい、今日のお題は5つですね。
0: そうですね、
1: まあ、5月ということもあって5つ、
0: はい
1: はい、作品たくさんいただきました。ご紹介してまいります。持ち手もっちーにさん、夜5つ言いつついるよ、
0: うん、
1: お5つが2つ入ってますね。
0: そうですね、うん、
1: 夜5つ言いつついるよ、う
0: ん、おお、
1: はい、はい、ありがとうございます。続きましてコラムさん、
0: はい、
1: 渡辺様、小川様、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 岡崎はあやめが咲きましたよ、回文参加しますといただきました。
0: はい、
1: いつつくつつい、
0: お、
1: いつつくつつい、ああ、なるほどね、5つ入ってますね。
0: うん、そうですね、
1: はい、はい、桜はまだ咲いてますか、お体を大切にとも、コメントいただきました。ありがとうございます。続きまして、あやとマイルドミルクさん、寝たきいつつ、いつい初、夏はあ、いつ、いつつ、生きたね、寝たきいつつ、いつい初、夏はいつ、いつつ、生きたね、うん、5つが2箇所入ってますね、
0: はい、
1: 夏はいつ来るのかな、ちょっと気になりますね、とコメントがついてます。はい、ありがとうございます。続きまして、裕次郎命さん、つつい元の木阿弥、悪者とも5つ、
0: うん、
1: つつい元の木阿弥、悪者とも5つ、最後にお題の5つが入ってますね。裕次郎命さん、ありがとうございます。
0: 戦国武将からの逸話から、
1: あ、そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: 生まれたことわざをヒントを得ましたと書かれていますね。
1: そうですね、はい、書かれてます。はい、裕次郎命さん、ありがとうございます。はい、続きまして、東京の辰沢さん、ハイツ筒井というアパートの評判を住人に聞いたら、と前振りがついてまして、いい、ハイツ筒井はいい
0: なるほどね、
1: なるほど、
0: ハイツツツイに持ってきましたか、
1: なるほど、いい、ハイツツツイはいい、あ、さぞかしいいお部屋なんですかね、これね、
0: ちょっと引っ越しを検討したですね。
1: ああね、辰田さん、ありがとうございま す。続いて、出過ぎた杭は打たれないさん、渡辺さん、小川さん、諫早からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 回文できましたといただきました。いつツツイ食べたの、食べた、5つつい、
0: うんうんうん、
1: いつつつい食べたの、はい、食べた、5つつい、
0: うん、
1: 5つも食べちゃった。これ5つが2箇所入ってますね、これね、
0: はい、そうですね、はい、なるほどね、
1: はい、こういう入れ方もあるんですね。
0: これ私ちょっと一部近いものがあるんですからね、自分の作品とね、
1: はい、
0: そんな風に見ておりました。
1: はい、
0: はい、
1: 続いて、切磋琢磨さん、
0: はい、
1: 渡辺さん、小川さん、島原からこんばんは。
0: こんばんは。
1: 回文一本勝負よろしくお願いしますといただきました。
0: はい、
1: 値下がりの買いつつ追加のり重ね、
0: うまい、
1: うまいですね、この575。
0: ほ
1: ー、はあ、値下がりの買いつつ追加のり重ね。

0: ね。
1: うん。
2: ああね、
1: 風情と生活感が同居してていいですね。
2: いいですね、うん、これね、うまく作りますね。はい、切磋琢磨さん、ありがとうございます。さて、小川さん、
1: あの筒井さんになるんですよね。
2: はい。
1: で、私あまり名前がある回文作らないのに、今回、はい、名前が2人も入ってるにもかかわらず筒井さんじゃないっていうですね。
2: はい、
1: おうほうほう。作品はこちらです。
2: はい。
1: カジマ、テシマ、いくつ、つい5つ食いまして、マジか。会話です、今回は。
2: この会話形式いいじゃないですか。カジマ、テシマ、いくつ、つい5つ食いまして、マジか。はい、ああ、ずいぶん食べましたね。
1: しかも、まさかのつついを持ってこないというですね。
2: ああ、なるほどね。
1: はい。
2: はい。
1: そんなのができました。
2: いや、いいと思います。はい。最後、私いきますよ。本放送の今日は8日ですので8日を入れてみました、
1: はい、
2: 8日も5つ6つ芋買うよ。
1: うまい。こういうのいいですね。切れ味がいいですね。
2: 8日も5つ6つ芋買うよ、
1: うん、
2: まあね、5つ6つっていうね、語呂がちょっとうまくはまったんで使ってみようと思いました。はい、
1: はい、
2: 以上でございます。
1: はい、
2: 来週のお題です。来週のお題、こちらも5月ということで、さつきを選んでみました。
1: さつき。
2: さつき。
1: はい。
2: はい。さつきです。
1: これ、真ん中の図小さくしてもありなんですか、
2: はいはい、
1: ですこのコーナー。
2: はい。
1: そうすると、さっきでもいいってことなんですね。
2: 結構です。
1: なるほどね。
2: はい。ですから逆に言うと、喫茶でも使えます。
1: なるほど。これ、はい、私のですね、今までに作った中で一番いい作品がね、そのさっきと喫茶を使ったやつなんですよね。
2: おお、楽しみです。
1: ですけど、それはもう出してますから。
2: あ、出してます。
1: ですので違うものを使いますけどね。
2: はい、わかりました。
1: さつきですね。
2: はい、
1: はい、
2: それでは次のコーナー行きましょう。小樽の曲をお聴きください。1976年昭和51年の青江美奈さんの曲です。小樽の明かり。

0: して何でも曲にしてしまおうというコーナーです。今日は
1: ですね、はい、2週間ぐらい前に私髪の色が変わった話をね、
0: はい、
1: しましたね、
0: はい、
1: でそこにつながるんですけども、第3火曜日の午後7時からですね、はい、糸を犯してる30分番組がありましてですね、はい、でこれは柳川通りの美容室でヘアラボラトリーメローさんですね、メローのご夫妻が、パーソナリティを務める番組、はい、でその3周年記念ということで私はラジオにもかかわらず髪の色をガラッと変えるというですね企画をやりましてですね、
0: はい、
1: 1日がかり で最終的にその日の話を生放送にその日はねしましてで、メローのお二方と一緒に番組の中でするという企画をやったわけですよ、
0: はい、
1: でこのねコーナーの、番組のね番組宣伝ですとかあとオープニングだとかにですね実は私が、作った BGM 短い BGM が使われてるんですよ、
0: はい、
1: でまずねちょっとその実際番組で今、失礼しました、今番組でね、はい、使われている音をですねちょっと聞いていただきたいんですけれども、この、BGM に対してそのナレーションが乗っかってるというね、はい、その BGM だけをまず一旦お聞きください。

0: これが今実際にですね、番組で使われているものなわけですけども、はい、で、この時はね、糸お菓子というですね、その、ちょっと古風なものというのと、うん、現代のその、こう、おしゃれさだったりとかっていうものを、はいはい、こう、融合したイメージに持っていくために、
1: はい、
0: 音色はですね、キーボードのお琴だとかね、尺八だとか、そういった音を使っているんだけれども、楽曲はその実はボサノバになっていて、テンションコードになっているというね、
1: はい。
0: で、実際これはその後、ギターを使った洋風のバージョンのものも作っていましてね、でこのまま使われているんですけれども、で今回そのね施術をしていただいているですね間にですね、ちょっとギターがたまたまそうあったもんですからね、でギターを持ってこう遊んだりしてたわけですよ。で実際で夜の生放送に、ね、の時に生でこれをやろうかという話になってね、でその時に全然違うバージョンで弾いたんですよ、
1: はい、
0: で実際に番組の中で私がギターで弾いて、はい、メロディー部分はスキャットにして、
1: はい、
0: 作ったわけですけれども、これを今回ですね、糸お菓子のオープニング BGM3 周年アレンジという名のもとにですね、同じメロディーのものをその実際に美容室でギター弾いてた時に弾いたそれの延長線上のアレンジでですね、はい、楽器重ねて20秒の BGM を作ってきました。ということで今日久しぶりの BGM 企画なんですけれども、
1: はい、
0: 今聴いていただいたものがこんな風に変わりました。
1: はい

0: なるほどね、変わるもんですね。
1: ガラッと、
0: ねえ、はあ、
1: というね、
0: ええ、
1: で今回も基本のメロディーも最初からできている。でイメージはギターで弾き語りをした時にできていると、
0: はい、
1: あとは何をどう足すかなんですけども、やっぱりその時に弾いたものに近いものを残したかったので、割とギター強めで今回はね、音をた大きめで入れてます。でそこにだいぶいろいろ足したんですけど、
0: はい、
1: カホンを足しベースを足しでしょ、
0: はい、
1: でパーカッションで、シェーカートライアングルタンバリン裏拍で入れて、ウィンドチャイムかで、メロディーラインにはピアノとビブラフォンの音を入れて、でかつ後ろにストリングスも若干鳴らしと、
0: はい、
1: でまあシンバルも入ってますね、というですね、かなりいろんな音を入れたんですけども、そしたらね、面白いもんで作ってるうちにね、できたのを聞いてると、このトライアングルの音ってハサミの音を感じるなとかね、であったり、そのお二方、ね、そのご夫妻ですから、お二方がこうそれぞれ施術をしているその右と左のスピーカーと、その右左のその椅子の位置、施術しているお二方の姿っていうのが、
0: はい
1: はい、そういうふうにも見えてくるっていうね、だからいろんなことがね、何かあちゃんとその場所になってるような気がする、まあ、無論ここまで騒がしい場所ではありませんけどもね、
0: はい、
1: なんですけれども、なんか映画出来上がったものを聞いたときにね、その右と左のスピーカーっていうのは、あ右の椅子と左

0: の椅子でお二方のしてる姿、あ、そういうことかってできたの聞いてから思ったんですよね。ちょっと面白かったなとね。
1: なるほど。
0: でもしかしたらこれが何かに使われるかもしれないし、使われないかもしれないですけども、とりあえずあの私からのお礼という気持ちでね、はい、作ってみたアレンジだったと。
1: いや、よかったですよ。
0: ということで、では、はい、もう一度お聞きください。はい、

0: いいんじゃないですか、
1: はい、このような今回は作品が出来上がりました、はい、はい。さあではですね、メッセージが 3、4通ぐらいのかな、
0: はいはいはい、
1: ですのでこれはせかさないでください。サラマポ割愛の可能性があると先に申し上げておきたいと思います、
0: はい、
1: ではメッセージ、出雲の旅人さんです。渡辺さん、トール君、渡辺さん、お晩です。お晩でございます。今日は午前3時に最高気温が20度でした。午前3時で20度、
0: はあ、
1: で昼前にゲリラ豪雨で気温が急降下して今は最低気温の14度にというですね、こちらもなかなか体調の管理がね大変そうな感じですね、お体置いといてください。ラジオネームこちらはと瀬戸口和成さんですね、
0: はい、
1: 渡辺さん、トール君、こんばんは。こんばんは。
0: こんばんは。
1: ライブカメラの天狗桜いいね。各所での北海道物産展、なんとトライアルで北海道バター飴と炭酸飲料水が、北海道バター飴昭和が感じられ電話開通と合いますね。ではあと1時間頑張ってくださいねとね、お写真とね一緒にいただいてます。あ、これね、あのお土産屋さんで見るやつだ。
0: あ、
1: はい、パッケージにちょっとなんとなく見覚えがある。
0: ありがとうございます。
1: 楠本さんです。
0: はい、
1: 渡辺さん、小川さん、これ読み方なんだっけ、出るに水と書いて
0: 泉、
1: 泉でしたっけ、
0: はい、
1: ですね、泉ですね。失礼失礼、大丈夫、あの次ルビ振らなくて大丈夫ですよ。一瞬今混乱しただけだから大丈夫ですよ。泉から、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私も初夏の北海道物産展行きました。でその時思いついたのですが、鹿児島からこんにちは、初夏の北海道物産展、小樽の美味しいもの売れてます、会場から生中継。小樽および周辺や地域から出店しているお店さんに生インタビュー。遠く南の地鹿児島で頑張っている販売員さんの声をお届け、また南で何が売れてるかマーケティングの参考にもどうぞ。リポーターは私、楠本が行ってきます。ギャラなしで全然大丈夫、やりたい、スポンサー募集します、勝手なことをのたまいまして失礼しました。
0: 嬉しいですね。
1: これはでもちょっとね、これだけでワクワクしますよね、今の話だけで ね何かが何かの形になるとは思ってます、
0: はい、
1: 楠本さんとの間ではですね。これはでも確かに瞬発力で思い浮かぶ気持ちは分かるわ。
0: 分かりますね、
1: そうですね。いかんいかん、今番組中なのにちょっと一瞬私の枠の中でとか言うのか、今一瞬考えてしまった自分がいたわ。何か具体化の風が吹いた時には連絡取り合いましょう、
0: ね、
1: はい。ゆきけいのけいさんから、
0: はい、
1: BGM ですね、なんかカジュアルに変化したって、ね、そうですね、もともと和洋折衷で作ったものを、その次はやっぱ番組宣伝、番宣で流れてるね BG にがそのボサノバのそっち方面にこう合わせたものですね、で作ったものっていうのが流れてて、でそこからさらにまあ、カジュアル通り越してファンキーかもしれませんね。にで多分それはでもね、おそらくその日1日が生み出したものでしょうね。私の、ね、頭がこう髪がシルバーになったことによって、あのぐらいちょっとファンキーテイストの入ったカジュアルになったんじゃないかと、そんな気はしますね。だからまあその意味ではよくほらライブペインティングとかって、ね、はい、ありますけども、はい、それに近いようなですね、施術中作曲みたいなね、でそこで出来上がったイメージのものを最終的に楽器を重ねてそのゴージャスなバージョンまで持ち上げていくというね、まあ、そういう作りでしたから、うん、なかなか面白いものでしたし、おそらくこれはただ単にアレンジ違うものを作ろうと思ったらできなかったね。朝からあれだけ長い時間をかけて、うん、ブリーチ2回分の時間をかけてようやく生まれたアレンジだと私

0: 私はそう信じているって、ね、そんな風に、ね、思っておりますけれども、はい、お楽しみいただけていれば幸いです、ということで本日はサラマポは割愛になりましたけれどもね、はい、皆様への感謝の気持ちを忘れたわけではございませんのでね、はい、今日も番組にお付き合いくださいましてありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 番組のお相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それではまた来週元気に再会いたしましょう。
1: ごきげんよう。さようなら。
2: この時間は毎週金曜午後7時から放送の小樽からこんばんはを再放送でお送りしました。
3: 皆さんお元気ですか？徳成です。毎週火曜夜10時はリスナー参加型番組ほっとけナイト。最近感動や感謝したこと、または腹が立ったり頭にきたことなど、ほっとけないマル秘情報にメッセージエンドリクエストお寄せください。スカンバルシャンバジビティアポンドモツルショボビンクアパタ。
4: ホタルの光を歌い、ホタルの風を伝え、ホタルの人々の息吹を語る FM ホタル 76.3MHz。
0: この時間は毎週金曜午後8時から放送の金曜スクランブルを再放送でお送りします。
1: 金曜スクランブル。ラジオで FM 小樽をお聞きのあなたと、スマートフォン、パソコン、タブレットを使ってインターネットサイマル放送で FM 小樽をお聞きのあなた、改めましてこんばんは。金曜スクランブルのパーソナリティ渡辺大輔です。
0: 小川徹です。
1: 7時台の小樽からこんばんはに続いて、8時台の金曜スクランブルも私渡辺大輔と
0: 小川徹でお送りしてまいります。
1: 9時までお付き合いよろしくお願いいたします。さて小川さん、
0: はい、
1: ゴールデンウィークが終わりましたですね。
0: はい、
1: ラジオの前のあなたはどんなゴールデンウィークを過ごされたのでしょうか。小樽を離れている息子さんや娘さんが、まあ、なんとか飛行機のチケットを確保して小樽に帰ってきて、久しぶりに親子水入らずの時間を過ごされたという方もいらしたのではないかと思います。で、今日の番組冒頭の謎かけなんですが、ゴールデンウィークの航空会社とかけてというお題で考えてみました。ゴールデンウィークの航空会社とかけて、繁華街で起きた事件現場の警察と解く。
0: 繁華街で起きた事件現場の警察と解く、その心は。
1: 大勢の人の規制を考えます。
0: なるほど。
1: お後がよろしいようでコマーシャルです。

0: ワインはお好きですか？北一ガラスのワインショップビノテカでは、和食やデザートによく合う選び抜かれた美味しいイタリアワインをおよそ100種類直輸入しております。堺町のワインショップビノテカであなたのワインをお探しください。
1: 火曜で毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌どうぞごゆっくりお楽しみください。

0: 歴史に学ぶ。
1: この時間は7日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに色な

0: 第2丁目株式会社格一商会以上の提供でお送りします。
1: ドイツの政治家ビスマルクは、賢者は歴史に学び、愚者は経験で学ぶと言っています。過去の誤った歴史を繰り返さないためにも、日本の昭和史、特に戦争

通じて考えてみたいと思います。今日は終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定指令のお話パート1をお送りいたします。昭和23年11月28日の読売新聞による世論調査によりますと、主食の配給が2号7尺になってどうですかという問いに、 46.8% の人が代替物を少なくすればよいと答えています。米と麦重点の配給を農耕者を除く多数が求めていました。それまでと比較すると、闇買いが少なくなったと答えた人は 32.4% で、今までと変わらないと答えた人の 31.9% をわずかながら上回りました。1000円のお金はお宅では何日持ちますかという質問があります。回答は、いずれも都市部の平均ですが、1人世帯は 5.97 日、2人から4人世帯は 4.83 日、5人から6人世帯は 4.28 日でした。昭和23年6月12日、全観光は手取り5200円を要求しましたが、この交渉がまとまらぬうちの9月25日、物価上昇を換算し、要求は7300円に改めると増額要求しました。結局12月21日、6307円ベースで妥結しました。1年前の昭和22年7月に、公務員給与は1800円ベースでしたから、わずか1年間に3倍半のベースアップとなりました。その度に、政府は公共料金や公定価格を引き上げました。ではここで曲をお聴きください。昭和24年の高峰三枝子さんのヒット曲です。小樽出身の万城目正さんが作曲した別れの探戈。

0: この時間は七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りしています。
1: 昭和23年11月4日 GHQ 経済科学局労働課長ヘプラーは、政府石炭労使代表との会合で、組合は物価が高騰し、その結果生活水準が低下してきたことを根拠として賃金引き上げを要求し、一方雇用者側は現在の公定価格制度の下では引き上げを入れる余地がないと主張する。過去においては労使双方とも補助金、赤字融資、または製品販売価格の引き上げの形で日本政府の救済に依存してきたのであり、労使争議は全て同様の型を持っていると苛立ちを表明し、賃金引き上げ、企業の価格引き上げ要求という悪循環を断ち切ることを要求しました。事実、物価と名目賃金との関係は、昭和22年から昭和23年上期まで、両者はほぼ同じ割合で上昇してきましたが、昭和23年6月以降は、物価に対して賃金の上昇が上回っていきました。GHQ の苛立ちは、本国の対日政策転換の反映でもありました。1948年、昭和23年になって、東西冷戦が深刻化するとともに、アメリカの対日政策は、日本の非軍事化、民主化という占領初期の課題から、産業の復興と自立を重視する姿勢に変わりました。1948年、昭和23年1月6日、ロイヤル陸軍長官は、日本占領はドイツ占領と同様に我々にとって予想以上の負担になっていると演説しました。そして日本は経済力のある安定した国家になって、新しい全体主義に対する防壁の役割を担ってほしいと述べました。歴史に学ぶ今日は、終戦直後の昭和23年、アメリカ政府が占領下の日本に発した経済安定指令のお話、パート1をお送りしました。
0: この時間は、七日食べたら鏡をご覧、昆布で皆様を美しくする利尻屋美濃屋大正空部館、新千歳空港でのお買い物はトリコ by 山産富士屋で、千歳市山産富士屋グループ、北海道の暮らしとともに、色内2丁目株式会社各一商会、以上の提供でお送りしました。

0: 76.3 MHz FM 小樽。
1: 毎月第3火曜日夜7時から放送の糸おかし、のぞみとやすしの2人で私たちが気になっていること、好きなことを糸おかしなこととしてお話ししています。ぜひお聞きくださ

0: 歌は世につれ、世は歌につれ、多くの人々の記憶に残る、心にしみるさまざまな歌を、小川徹のギター弾き語り生演奏でお送りする、小川徹何かを歌うのコーナーです。今日は1983年、昭和58年のダ・カーポのヒット曲、野に咲く花のようにを歌っていただきます。小川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは行きましょう。小川徹何かを歌う、野に咲く花のように。

0: 小川さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この曲はですね、私思い出がありましてね、これは放浪の画家山下清を主人公とした人気テレビ番組裸の大将放浪記の主題歌なんですがね、芦屋雁之助さんが山下清に扮していい味を出してたんですよ。でこれ全国ロケで回る番組でしてね、私が当時いた福島にもロケに来たことがありましてね、でこの番組は結構私見る機会があって、この曲を聴くと何とも言えないほんわかになった気持ちがになったのを覚えてますがね、お歌いになっていかがですか。
1: はい、何回か歌ったことはあるんですけれども、はい、今日ルルルとかのメロディーがちょっと

0: 一瞬分かんなくなりましたので、だいぶあのアドリブ感が出てしまいましたのでね、あの原曲と違ったのはあのちょっとそこはご愛嬌ということで、
1: はい、
0: こうさらりと流していただければと、ね、思いますけれども、でその上でですが、
1: はい、
0: あのホームソングっていうその あれジャンルと言っていいのか何ともですけど、ホームソングっていう表現ありますわね、
1: はい、
0: もうそのど真ん中にある曲ですよね。
1: まさにど真ん中っていう感じはしますね。
0: ですからその、まあ、実際ねドラマとともにありっていうね、
1: はい、
0: でその時にやはり聴いてる方々をまさにこうね和やかにしてとか爽やかにしてということがね、はいはい、体現されてる曲っていう、もうまさにだからホームソングの代表格なんだろうなと思いますし、
1: はい、
0: と同時に言っておいてなんですけれども、ホームソングっていつ誰が言い出してどういうその成り立ちの言葉なんだろうなと、
1: はい、
0: 言えて妙であるなと、はい、いうふうに思うなということにもちょっとふとね気づきましたけれどもね。
1: これあの作曲が小林亜星さんなんですよね、
0: まあ、いかにもですよね、もうらしさを感じるなという、ね、
1: はい、
0: 曲ですから、この曲好きな方やっぱり多いでしょうね、うん、
1: と思いますね、
0: はい、
1: また良かったですよ、はい、とっても良かったと思います。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: さてメッセージ参りましょう、はい、まずねこれちょっと7時台の終わりで、はい、私が拾いきれなかったんですが、
1: はいはい、
0: 今日は7時台、伊藤お菓子の BGM3 周年アレンジをね、
1: はい、
0: 創作コーナーでお届けしましたけれども、はい、もうそれを聞いてすぐにですね、伊藤お菓子のぞみさんとやすしさんからですね、とってもいいですと、力強い一行をいただいておりました。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして、3周年、ありがとうございます、おめでとうございますと、
1: おめでとうございます、
0: そんな気持ちです。メッセージありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 変わってセリピョンさんです。小樽からこんばんはから拝聴しています。大輔さんの歴史に学ぶのコーナーは本当に勉強になるので、続けてほしいです。
1: ありがとうございます、
0: ね、いただきましたね、ありがとうございます。ゆきけいのけいさんです。
1: はい、
0: トールさんののんに咲く花のように爽やか、よかったね、人を爽やかにしてっていう歌詞がありますから
1: ね
0: 爽やかさなかった場合にはちょっとね曲に申し訳なくなりますけどもこれだからね、はい、ホームソングっていうのも、はい、歌い方のゾーンが独特のものがある気がするんですよね。で、童謡唱歌を歌うコーナーをもう何年やってるかわからないぐらいやってるんですけれども、
1: はい、
0: 毎週、ね、歌ってますから、でそのね童謡唱歌を歌うコーナーを始めた最初の年のことってやっぱり今でも感覚として覚えてて、特にまあ最初の 2,3 ヶ月ぐらいでしょうかね、その曲によってね、なんか歌い方のその自分のこうポイントがつかめないっていう時期があってね、
1: はい、
0: だから初年度はこう唱歌という空気の強いものに関しては仰々しく歌いすぎた嫌いはあっただろうなと、でけれどじゃあポップスみたくしゃくりがあるような歌い方をすると、それはやっぱりね曲がなんて言うんでしょうかね、いらない色がついてしまうんですよ、気持ちはあまり気持ちのいい音じゃなくなると、で歌っていくうちにどちらにも属さない、そのクラシックにも、
1: はい、
0: ポップスにも属さない童謡唱歌の歌い方の位置っていうのがあることにだんだんね気づいて、だんだん自分の歌い方がねできていったんですよね。でも最初の頃はやっぱりその歌いすぎてしまうというかね、
1: はい、
0: 歌いすぎることで曲を崩してたなっていうふうに思ったことがありまして、で今ではもうそのことを思い出せないぐらいに自分の歌い方ができたなというふうに思いますから、もうそれで皆さんも多分耳なじみができてきてるんじゃないかと思うんですけれども、で同じようにねホームソングもそうで、爽やかに歌わなければって思いすぎると多分ちょっと気持ちの良くない爽やかになっちゃうと思うんですよ。でこれもだからまたどこにも属さないね、
1: はい、
0: 独特のその歌い方の世界があるものなような気がする。
1: なるほど、
0: うん、ただホームソングは、はい、まあ童謡唱歌もそうですけれども、
1: はい、
0: 曲の器が大きいのでいろんなアレンジや歌い方に耐えうるものになるっていうのはあるかなという、はい、曲側の方のそのね受け入れる器の大きさっていうものを感じますので、
1: はい、
0: まあ、最終的にはどれが正解不正解がない世界ですからね、気持ちよく響いたものこそが正解っていう、もうそれぞれの正解の世界ではあるわけですけれども、まあ、その上でこれはこれで歌い方の独自のゾーンみたいなものを感じるジャンルだなというふうにね、なんか改めて思いましたね。
1: はい、
0: のこぽんさんです、はい、渡辺さん、徹さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週は山中久志

0: さん、小樽のジャズピアノ小学生の記事が同心に掲載されていて、はい、FM 小樽で渡辺さん、トールさんが話しているのを聞いていた私にはすぐ目に留まり、うん、改めて FM 小樽っていいなって思いました。
1: あ、嬉しいですね。
0: これは嬉しいですね。
1: ありがとうございます、ね、
0: 渡辺さん、歴史に学ぶ興味深く聞いていました。明治生まれの祖母から戦後の食糧難のことなどを聞いていたので、本当大変だったんだなと改めて思いました。トールさん、野に咲く花のように口笛で始まり口笛で終わる、爽やかで夜なのにそよ風に吹かれ野原にいるように感じました、素敵でしたと、ね、それぞれのコーナーへのご感想を、ね、いただきました。
1: ありがとうございます。はい、それでは次のコーナー行きましょう。ここからは題名にこだわった曲をお聴きいただくコーナーです。先ほど小川徹さんのギター生による野に咲く花のようにをお聴きいただきましたが、今日は題名に花咲くがついた曲を何曲かお聴きいただきたいと思います。
0: これはもう花が咲くとかね、ええ、咲く花とかはなしでも花咲くで、
1: 花咲く限定
0: 限定なんですね、はい、それで何曲かあったんですね、
1: はい、ありました。
0: なるほど、
1: はい、うん、題名に花咲くがついた曲、まずお聴きいただくのは1963年、昭和38年の高石勝恵さんのヒット曲です。リンゴの花咲く街。

0: 高石克恵さんのヒット曲リンゴの花咲く街をお聴きいただきました。この曲は私が中学生の時だったと思いますが、確か映画の主題歌だったと記憶しています。で、西条八十さんの作詞で上原玄斗さんの作曲なんですが、テレビの歌番組でも結構高石さん出てた記憶があるんですよね。それで私この曲記憶してるんだと思うんですが、なんかその、みんな若いリンゴの花咲くあの街を、ここがね、結構記憶に残ってるんですがね、お聞きになっていかがですか。
1: 今更ながら、はい、この曲が世に出た時渡辺さんは中学生だったんですね。
0: そうです、はい、
1: そういう年齢差があるんだなって今更ながらにいやというのはね、これ分かんなくなるのが、
0: はい、
1: 渡辺さんの選曲ってね、まあ全て渡辺さんこう記憶にあるものなのかと思いきや、生まれてない頃のものも含まれてるじゃないですか。
0: あります。
1: でそれもね、生まれていたかのような感じで語られるもんですから、
0: やはり聞いてた記憶のね、うん、ことをちょっと思い出しますからね。
1: そうなんで
0: し
1: ょうね、
0: その場面をね、記憶にあるものを話してると、
1: う
0: ん、なんとなくそう聞こえるのかもしれませんね。
1: うん、なんかだんだんだから、どのあたりの曲が渡辺さんこうもう物心ついた後なのか前なのか分からなくなるっていう今ね余談ながら、そうかと、
0: はい、
1: ちょっと
0: この曲はリアルタイムで、
1: いやそうなんですね、
0: 聞いた記憶があります。
1: ちょっと余談になりましたけれども、はい、ここはね、まあ、これはまずあまり考えない方がいいことだと思うんですけどね、
0: はい、
1: やっぱりリンゴで曲ってなると、
0: あ、はい、
1: リンゴの歌を思い浮かべるでしょ、
0: はいはい、
1: での花咲くとなると今度ね、みかんの花咲くを考えるでしょ。
0: はい、いやいや、そうですね。
1: ね、
0: はい、
1: で、あのあたり、リンゴ、みかん、あのあたりの、しかも曲が生まれて、ある程度その時系列によっては、前に生まれたものに対する意識があるものもいくつかあるんですよ。
0: やっぱり強くイメージするものがありますよね、う
1: ん、で実際エピソードの中にもね、はい、その二番煎じになるんじゃないかとかね、はい、いろんなそのエピソードがあって生まれた曲というのも、はい、あの界隈にはあるので、
0: はい、
1: リンゴの花咲く街っていうね、はい、もうなんかハイブリッドなタイトルなわけですよ、これは。
0: まあまあそうですね、はい、
1: だからついそのね、これが生まれた時にはどんな背景で、作り手によぎるものがあったのかないのかとか、
0: はい、
1: うがった目で一瞬見かけてしまう自分がいるというね。
0: なるほど。
1: で、ただそれだけ、あの辺りで生まれた曲のそのね、インパクトであったり、
0: はい、
1: 存在のその強さがやっぱりあったからなんだろうなと。ですので、
0: ね、
1: もしかするとその互いを生かし合うということもあるのかもしれませんよね。はい、そのリンゴ花咲く界隈の曲たちというのはね。お互いをこう、はい、
0: なるほどね、
1: なんか同窓会ができそうな、ね、
0: はい、
1: 曲がいっぱいあるみたいな、
0: はい、
1: そんでどの曲もやっぱり、
0: はい、
1: その物語があって、その絵が浮かぶ物語があるというのはやっぱり共通項ですよね、
0: はい、
1: でその銀幕とのつながりという時代も含めてですけれども、はい、やっぱり それぞれの方の中に景色がちゃんと浮かんでいて、自分のアルバムとともにこの曲があるっていうのね、そういう風にその曲を愛している方々がやっぱりたくさんいるんだろうなっていうのはうなずける曲ばかり。だからもうそれこそまさにね、リンゴみかんで言うならば豊作ですよね、このジャンルっていうのは。
0: なるほど、うん、はい。
1: あともうちょっと、もう一箇所だけ、はい、この曲単体で言うならですね、ああみんな若い、はい、みんな若いですね、
0: はい、
1: この一行だけが明るいメロディーになるわけですよ、
0: はい、
1: でこれ、エンディングもちょっと一瞬明るいのがになったり戻ったりして、最後明るい音で終わるというね、
0: はい、
1: 作りになってるわけですけど、でこのみんな若いのところだけにコロンビア合唱団が投入されてるわけですよ、
0: はいはいはい、そうなんです、はい、
1: この 3番通してここの1行だけなんですけれども、きっちりアレンジされたコーラスワークになっていてね、非常に贅沢な音がそこする。でそこが

0: 唯一明るいその調べになっている部分だけに、はい、そのハイライト感というのが ねものすごく強くてね、だからこの一行だけのために皆さん集まってレコーディングしたんだろうなとかね、
1: ま
0: あ、下世話に言えばこの一行であのコロンビア合唱団のギャランティーってどのくらいだったんだろうとかいろいろ考えさせられるんですけど、
1: いやでも、うん、だから私の記憶に残ってるのかもしれませんね、
0: この一行があって最後に、ええ、そのリンゴの花咲くあの町をが来るからこそ、そこがやっぱり立つんですよね。
1: なるほど。
0: だから入り組んでますけども、やっぱりよくできた物語の音の物語の紡ぎ方だよねって思いますね。
1: はい。高石克恵さん、リンゴの花咲く町をお聞きいただきました。題名に花咲くがついた曲、次にお聞きいただくのは小樽出身の岡本敦夫さんの1951年、昭和26年の曲です。リラの花咲く頃。

小樽出身の岡本敦夫さんが歌うリラの花咲く頃をお聴きいただきました。この曲はですね、昭和26年の曲なんですが、その前の年昭和25年に岡本敦夫さんの代表曲白い花の咲く頃が出てるんですね。で、この白い花の咲く頃は大ヒットしたんですが、その翌年のこのリラの花咲く頃はですね、私は岡本敦夫さんらしさが出てて、この気に

0: ってる曲の一つなんですがね、お気になっていかがですか。
1: うん、あの岡本敦夫さんらしさっていうのは、はい、いろんな捉え方がきっとね皆さんそれぞれにあるんだと思うんですけど、はい、こうちょっとこうなんていうかね、切なさとかね、
0: はい、
1: ちょっとあの暗い影みたいのがあるものの独特のその歌い方っていうのは、はい、う確かにこれは
0: そうなんですよ、
1: 魅力の中の一つと言って間違いないでしょうね、
0: はいはい、うん、と思います。
1: あの朗らかな歌もいいんですよ、
0: いいんですよ、高原列車は行くとかね、うんうんうん、いいんですよ、うんうんうん、ね、憧れの郵便馬車もいいんですけどね、うんうんうん、それとはまた違ったね岡本敦夫さんの良さが出てるように思うんですよ、うん、
1: で白い花の咲く頃もしっかりですけれども、はい、タイトルだけ見たときにどっちかわからないでしょ、明るい曲なのかどうなのかっていうね、
0: まあ、そうですね、
1: だから2曲とも、
0: はい、
1: ちょっとこうあの影を感じる感じが魅力の曲になってるっていうね、はいはい、だからまあ高原列車あたりから入ってきた上で、
0: はい、
1: そのある種もう一つの真骨頂のよう、ね、はい、ようなものにたどり着いたファンの方は、はい、そこでこう味わっていくんでしょうね、いろんな曲をね、あ、
0: はい、
1: うん、そんな気がしますね、
0: はいはい、岡本敦夫さんリラの花咲く頃をお聴きいただきました。題名に花咲くがついた曲をあと1曲お聴きください。1964年昭和39年の船木和夫さんのヒット曲です。花咲く乙女たち。

0: 船木和夫さんのヒット曲花咲く乙女たちをお聴きいただきました。この曲は昭和39年第1回の東京オリンピックの年で、私が中学2年生の時なんですが、西条八十さんの作詞で遠藤実さんが作曲編曲と、で船木和夫さんといえば高校3年生が爆発的にヒットしたんですが、私の周りでですね、結構この花咲く乙女たちを口ずさんでいた友達がいた記憶があるんですよね。まあ、そのぐらい印象に残っている曲だったと思うんです。私も覚えてますからね。でカトレアっていうのは私この曲で初めて知った花の名前だったと記憶してますがね、お気になっていかがですか。
1: もう明るさも相まってですけど、なんか急に現代的な感じがしましたよね、はい、そんな現代じゃないんですけど現代的に聞こえる曲だな
0: って。なるほどなるほど。
1: でこの曲もやっぱりあの蝶々短調が入り混じる作りに、ね、なってるっていうのと、実はリンゴの花咲く街も西条八十さんですので、これ今日3曲中2曲西条八十さんなんですよね。
0: そうなんですよね、はい、花咲くがね2つ、はい、入ってる、ね、そういう曲を作詞されたんですね。
1: でも花咲くっていうのは特に そんなにその珍しい言葉とかね、その、はい、こう固有名詞に聞こえるような響きほどではないまでも、はいはい、花が咲くよりも花咲くという言葉に、はい、西条八十さんは響きに魅力を覚えていた可能性はあるかなっていう気はしますよね、はい、見てるとね、はいはい、でさらに今日ちょっと面白いのがですね、はい、結果3曲ともコロンビア合唱団さんのお世話になってることが分かりましてね。
0: そうですね、それ私は意識したわけじゃないですけど、そうですね、
1: 後ろ2曲は、ね、コロンビア女性合唱団なんです、
0: はいはい、
1: で特に花咲く乙女たちは非常に印象的にイントロをそのスキャットで担うというところまで行っている合唱でしたから、かなりインパクトありました、ね、
0: はい、
1: でリンゴの花咲く街に関しては、はい、まあ、ある種さりげなく入るコーラスという感じもありましたけれども、はい、やっぱりその曲の雰囲気によってそれだけこう合唱がそのかなりキャラクターの立ったものを、ね、に行くのに向く曲の中でやっぱりそういう風に出てくると、
0: はい、
1: で1曲目の、失礼、間違えましたね、はい、リラの花咲く頃だ、リラの花咲く頃に関しては、
0: はい、
1: その割と落ち着いたトーンね、
0: はい、
1: で、
0: はい、
1: 花咲く乙女たちはキャラクターが立っているのではっきりと出てくると、はい、でこの2曲はコロンビア女性合唱団なんですけども、はい、リンゴの花咲く街だけがコロンビア合唱団、つまり混声なわけですよね。で、
0: はいはい、
1: これは1行に対して男性パート女性パートが見事にこう噛み合ったですね、きちっとそのアレンジが、ね、なされている形になっていて、
0: はい、
1: 非常に贅沢な混声合唱が1行にこうドンと入ってくるという作りに、ね、なってますので、それぞれ その3曲の、ね、合唱 その入れ方の違いですよね、まあ、歌謡曲というその言葉で割と軽い言葉でくくっていいかどうかというのはちょっとさておきではありますけれども、はい、その歌謡曲の中における合唱のアレンジの入れ方のこの三者三様のものがあると、女性合唱を入れる形でも2曲によってこれだけの違いが、ね、出てくると、イントロのメロディーも担うぐらいのインパクトのものからその雰囲気を出すための非常に重要なむしろ声色というところで合唱が役割を果たしているもの、でそして混声によるその立体感の作り方、はい、そして広いレンジによるそのインパクトの出し方っていうね、でそれもベタッと歌うんではなくて女性男性で最後に混声という形にたった一行の中でもですね、それだけちゃんとこうリレーされて最後に全体が出てくることによってインパクトが出るという作りっていうですね、合唱の生かし方のお手本のようなものがね3つも出てきたと思うと、今日は
0: なるほど、
1: 全てね、その楽曲に関わった全ての方に感謝なわけですけども、とりわけはい、コロンビア合唱団関係者にですね、感謝を申し上げたいというね、まあ、そんな花が咲いた3曲だったなと思います。
0: はい、船木和夫さん花咲く乙女たちをお聞きいただきました。それではコマーシャルです。

0: 35,410円。こちら、プリウスにお乗りで70歳ゴールド免許20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、経験豊富な担当者が迅速に対応だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大 21,500円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。

0: 106.3。 さてメッセージたくさん届いてますね、はい、参りましょう。まずはラジオネーム、はい、ジョーズ8713から。前略小川さん、渡辺さん、再びこんばんは、おやっとさーです。
1: こんばんは。
0: さて、10日日曜日は母の日ですが、ウェザーニュースによるとお天気は晴れ、予想最高気温26度、予想最低気温10度でした。その日朝一自治会の外作業があるため、4日月曜日午前、いつもの外作業草刈り、午後両親のお墓参りに出かけました。それから5日火曜日夕方、いつものコンビニ駐車場で室蘭ナンバーの会社名が入った車を見かけました。お仕事で我が町薩摩川内にいらっしゃったのでしょうか。遠いところまで大変だなと思いました。九州新幹線八代市は新八代駅です。楠本さんの小樽行き実現するといいですね。追伸、3日日曜日国道3号線を北上、阿久根市内に入ると八代までのキロ数が書かれた標識を見つけました。いつか出かけてみたいなと思うところでした。九州新幹線仙台駅から博多駅まで自由席を利用して片道1万円でお釣りが少し出るぐらいの料金であることに気づきましたとも、ね、いただいています。今日は旅の気持ちがくすぐられる話題が非常に多いですね。
1: そうですね、
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム出雲の旅人さんから、はい、花は咲く、かっこ花は咲くプロジェクト、花咲く旅路、原優子、花咲く乙女たち、船木和夫、花咲く街角、デル・シャノン、坂本九など、この中に渡辺さんが選んだ曲あるかな、うん、船木和夫さんが入ってますね、
1: はい
0: はい、綾戸マイルドミルクさんから、再びこんばんは。こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日の生歌久しぶりに聞きました。なんだか懐かしく感じました。さて、花咲くのつく楽曲ですが、船木和夫さんの花咲く乙女たち、原優子さんの花咲く旅路、工藤綾乃さんの花咲く丘、合唱曲の花は咲くしか思い浮かびませんでした。うん、意外とあるなと思いました。さて、小樽も暖かくなってきましたが、朝晩と日中の気温差がありますので、くれぐれも気をつけてお帰りくださいね。それではまた来週です、とのことです。結構皆さん花咲く思いつかれてますね。出雲の旅人さんからは、さらに安倍静江さんのサルビアの花咲く頃が選ばれるかなともね、いただきまして、花咲くが
1: ありますね。
0: なんかもうワンセットぐらいできるぐらいまで皆さんの選択肢が、ね、はい、来てますね、
1: はい。
0: タツボンさんです。渡辺さん、トールさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 野に咲く花のように良かったです、うん、ありがとうございます。
1: はい、
0: この、その曲の世界観は松山千春さんの果てしない大空と大地の中でを思い浮かびました。そして、トンネル抜ければ夏の海のフレーズが湘南を思い浮かびました。そんなこんなでトールさんが歌うことでいい曲だとしみじみ感じました。野に咲く花のようにって1988年の曲だと知り、最近の曲だと感じたのはオイラだけでしょうか。ではよろしくですとね、いただきましたね。この番組はいつが最近かわからなくなる、まあ、どころか渡辺さんが生まれた後の曲がどれかがわからないということに今日気づきましたよね個人的にはね黒木明社さんです。渡辺さん、徹さん、リスナーの皆様、静岡県掛川市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日から旅に出ました。おお、うん、連休明けの初仕事ですが、まだエンジンかかりません。さて、ゴールデンウィークは3日4日佐久市のバルーンフェスティバルに出かけて、見られなかったこと、妻キャサリンと2年ぶりの宿泊、大浴場に入った妻キャサリンに冷たいものを飲ませたく部屋を不在にして

0: この時、妻キャサリンとすれ違いになって怒られてしまった黒木、うん、普段一緒にいないからすれ違うんだろうね、知らんけど。さて、題名にこだわる花咲くリンゴの花咲く街、岡本敦夫さん、リラの花咲く頃は父がよく歌っていました。あ、うん、そして船木和夫さん、花咲く乙女たちは、はい、黒木もカラオケで歌ったことあります。花咲くはいいですね、今週もありがとうごいすと、ね、頂戴しました。
1: ありがとうございます。
0: そうか、ゴールデンウィークはプライベートで旅をし、そこからお仕事で旅に出るというですね、もう、旅続きですね。そうですね、どうぞ、ね、お体置いておいてください。いい旅になることを願っております。ラジオネーム、さおちゃんです。渡辺さん、小川さん、スタッフの皆さん、埼玉県熊谷市からこんばんは。
1: こんばんは。
0: 今日5月8日金曜日の熊谷市周辺は朝からすっきりしない空模様の一日となりましたが、雨は降らずに済みました。さて、最近の訃報といえば、東映の特撮ものを中心に活躍された俳優大場健二さんや、日本テレビアナウンサーから、皇室担当記者としても活躍された久能靖さんが逝去されました。謹んでお悔やみ申し上げます。それから、今日の小樽からこんばんは、あいにく拝聴できず金曜スクランブルのみの拝聴でした。小川さんのギター付き生歌のに咲く花のように癒されましたよ。ありがとうございます。また花咲くとついた曲といえば、童謡みかんの花咲く丘や宝塚歌劇団のすみれの花咲く頃、
1: あ、はいはい、
0: これあったか、
1: これありましたね。ありました。
0: 原由子さんの花咲く旅路、はい、さらにはフジテレビ系の音楽イベント FNS 歌謡祭のテーマ曲花咲く歌声などもありますね。日曜日の再放送並びに来週も楽しみにしていますと頂戴しました。予想以上にたくさんありましたね。雪系の K さんです。爽やかに明るく軽やかに歌いたいのに、一生懸命さが先に出て、頑張る頑張って高い声出すってなっちゃうのが悲しいです。そうね、これキーの設定もありますから、その人に合ったキーかどうかっていうのも結構鍵握りますからね。そう、確かにでも気持ちわかりますわ。合唱の場合みんなと同じキーで歌うことになるので、余計そういうことってありますよね。
1: はい。
0: おたこんにゃくさん、バンジまして、こんばんは。ちょっと聞けない時間あったんすが、宝塚歌劇団などのすみれの花咲く頃はなかったんでっかといただきましたね。これは今回には入ってませんでしたね、はい。ミスター G さんです。お二方とも今夜も2時間お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 小川さん、先ほども創作コーナーの糸おかしの BGM アレンジ、リズムは、同じはずなのに楽器が違うとここまで印象が変わるんですね。我がここまで用へって変わるんですね。よかったです、非常に音楽的考察でございます ね。ありがとうございます。生歌の野に咲く花のように、聴いているだけで裸の大将を思い出してしまいました。はい。小川さんの歌声が優しく、とてもホッとする気持ちで楽しませていただきました。そして小川さん、手宮春歌ライブ、早いものであさってですね。去年は後半まで天気が悪く寒かったですが、今年は天気気温ともにいいそうですね。私は当日お昼頃までしか見られませんが、小川さん大鳥頑張ってください。ありがとうございます。今夜も2時間どうもありがとうございましたといただいています。
1: ありがとうございます。
0: そうなんですよ、日曜日、
1: はい。はい。
0: ですから再放送でお聞きの方は私のステージが終わった後ぐらいの時間帯ということになってしまいますけれども、10日の日曜日の、ね、ステージでして、
1: はい、
0: 久しぶりにね、割とお天気良さそうだというですね、はい、結構ね、雨ですとか、あと長いあそこでのね、その小樽稲荷神社の境内でのですね、ステージの歴史の中では相当遅い時間までやったこともありましてですね、はあ、ですから北海道の春ってこのぐらいまで冷えるよねっていうね、そういったいろんな思い出のある土地なものですからね、そういう地ですからね、私も楽しみにね、しておりますので、はい、もしお時間許す方はぜひ足を運びください。今日も後半のメッセージも
1: ね
0: かなりこう熱いメッセージが多く、は
1: い、嬉しいですね、はい、ありがとうございます。
0: 私も楽しみながらご紹介させていただきました、はい。今週もお別れの時間となりました。金曜スクランブル、番組のお相手は小川徹と
1: 渡辺大輔でした。
0: それでは皆さんのお体にね、はい、気をつけながらまた来週元気に再会をいたしましょう。
1: ごきげんよう、
0: さようなら。この時間は毎週金曜 午後8時から

0: 放送の金曜スクランブルを再放送でお送りしました。
1: ねえ、知ってた？スマホがあれば函館山ロープウェイのチケットが事前購入で楽々乗車できるんだよ。
2: 券売機は窓口に並んでチケットを買うことなく引き換え不要でそのまま乗れちゃうってことでしょ。
1: すごい、なんでわかるの？
2: だって俺ロープウェイの社員だから。
1: 念のためウェブも見てね。もしもし。
3: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
3: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。
0: 火曜で演歌、今週は最新曲、人気曲、カップリング曲などを織り交ぜてお送りします。本日の曲目をお伝えします。日向美奈、お一人様もいいじゃない。日向美奈、お一人様もいいじゃない。竹島博史、純愛。竹島博史、純愛。島津悦子、諦め酒。島津悦子、諦め酒。中村ゆいと、青春未練。中村ゆいと、青春未練。北野真知子、花は立つ。北野真知子、花は立つ。真田直樹、日が沈む前に。真田直樹、日が沈む前に。田川利美、命かげろう。田川利美、命かげろう。江川愛二、恋のからかさ。江川愛二、恋のからかさ。石川さゆり、日々くれぐれと。石川さゆり、日々くれぐれと。石原まさし、さらな花物語。石原まさし、さらな花物語。青い香り、白糸恋情歌。青い香り、白糸恋情歌。二見総一、月と恋。二見総一、月と恋。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。パク・ジュニョン、チャオが愛しい人よ。パク・ジュニョン、チャオが愛しい人よ。丘みどり、人生花道。丘みどり、人生花道。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。阿部律子、真っ赤な嘘と花束と。山内圭介、夢の果て。山内圭介、夢の果て。梅谷心、星空のルビー。梅谷心、星空のルビー。青山新、13ヶ月。青山新、13ヶ月。葉月みなみ、終着小樽駅。葉月みなみ、終着小樽駅。木村哲司、風神雷神。木村哲司、風神雷神。大月都、夢花火。大月都、夢花火。氷川きよし、ほどよい酒。氷川きよし、ほどよい酒。椎名幸子、愛の枯葉。椎名幸子、愛の枯葉。本日の曲目をお伝えしました。どうぞごゆっくりお楽しみください。

髪は破れても離れまいぞえ

火曜で永遠か。本日の曲目を再度お伝えします。日向美奈、お一人様もいいじゃない。日向美奈、お一人様もいいじゃない。竹島博史、純愛。竹島博史、純愛。島津悦子、諦め酒。島津悦子、諦め酒。中村ゆいと、青春未練。中村ゆいと、青春未練。北野真知子、花は立つ。北野真知子、花は立つ。真田ナオキ、日が沈む前に。真田ナオキ、日が沈む前に。田川としみ、命かげろう。田川としみ、命かげろう。江川愛二、恋のからかさ。江川愛二、恋のからかさ。石川さゆり、日々くれぐれと。石川さゆり、日々くれぐれと。石原まさし、さらな花物語。石原まさし、さらな花物語。青い香り、白糸恋情歌。青い香り、白糸恋情歌。二見総一、月と恋。二見総一、月と恋。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。水森かおり、恋の終わりの名古屋に一人。パク・ジュニョン、チャオが愛しい人よ。パク・ジュニョン、チャオが愛しい人よ。丘みどり、人生花道。丘みどり、人生花道。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。辰巳ゆうと、ロンリージェネレーション。

0: アベリツコ、真っ赤な嘘と花束と。アベリツコ、真っ赤な嘘と花束と。山内圭介、夢の果て。山内圭介、夢の果て。梅谷心、星空のルビー。梅谷心、星空のルビー。青山新、13ヶ月。青山新、13ヶ月。葉月みなみ、終着小樽駅。葉月みなみ、終着小樽駅。木村哲司、風神雷神。木村哲司、風神雷神。大月みやこ、夢花火。大月みやこ、夢花火。氷川きよし、ほどよい酒。氷川きよし、ほどよい酒。椎名幸子、愛の枯葉。椎名幸子、愛の枯葉。ではまた来週、日曜午後9時に、
1: 火曜で演歌。

0: As the call soars echo、 ナビゲーターの山田正文です。私山田が選曲をした音楽をお送りしながら、何気ない日常に焦点を当て、リスナーの皆さんの声を交えながら進めていく番組です。毎月第2第4日曜日23時から放送中、皆様のコール&エコーをお待ちしてます。
1: 蛍の光を歌い、蛍の風を伝え、蛍の人々の息吹を語る FM 蛍 76.3 メガヘルツ。

時刻は11時となりました。アズザコール掃除エコーナビゲーターの山田正文です。この時間は様々なカルチャーや人物、過ごしてきた過去、進んでいく未来、何気ない日々の出来事に焦点を当てながら、リスナーの皆さんと私山田とのコール&エコーで作っていく番組です。本日は5月10日日曜日、ゴールデンウィークも終わってすっかり抜け殻となっている方々もいらっしゃるんではないでしょうか。私ゴールデンウィークは本当に毎日のようにいつも通りお酒を飲んで、皆さんに迷惑をかけずに、生きてまいりました。まあね、本当に例年よりもたくさん遊んだなっていう感じの、まあ、バーベキューとかもしたりとかして、あとは今ね、ちょうどこの番組の SE を作ってくれてる、デニー &Q の、ヤマト・ディランが来日中という、緊急来日ではなくもう本当1ヶ月半ぐらい日本にいるということで、まあ、空港までね、お迎えに行ったりだとかして、そういう風に楽しい時間を過ごさせてもらってます。そして本日5月10日、まあ、忘れてはいけない母の日でございます。この番組の数少ないリスナーである私の母、多分おそらく聞いてるとは思うんですけれども、ここを通じて日頃の感謝を述べたいなと思っております。いつもありがとうお母さん。そんなわけで、先日ゴールデンウィークに行ってきた、とあるイベントの最後にかかった曲を一発目流させていただきたいなと思います。愛子で幸せ。

お聞きいただいたのはアイコで幸せ、5月2日ですかね、小樽レコード屋の音と小玉さんで行われたアイコファンの、ゴロリとクマによる語る犬ボリューム1に行ってまいりました。曲を3人の、アイコファンの3人の方々、ゴロリとクマそして DJ の方とお三方が、1人3曲選びましてですね、この曲の熱量だとかどういう経緯でこの曲を選んだとか、ここはこうだとか、ものすごい熱量の、ファンの熱量を感じた素晴らしいイベントでありましたね。ディレクターのタカちゃんが、ゴロリという名前でやってるんですけれども、本当にね熱量が半端ない、フリップボードですか、めちゃめちゃでかいこうボードに、曲のここの部分がこうです、いや私はこうで思いますっていうので、すごい考察をですねたくさんしてきたりだとか、ほんとクマさんという お友達女の子はアイコに向けての手紙を書いてたりだとか、いや本当にね素敵なアイコの思いが通じる素敵なイベントでした。途中ねリクエストソングなんかも受け付けてまして、僕はそうだな、何だったっけな、瞳と、そうですね、瞳がでも一番なんか最後グッときましたね。なんかみんな泣いてたっていうか、俺が一人グッときてたんですけど、なんか姪っ子が生まれた直後にこれを聞いたんですけど、瞳という曲聞いたんですけどね、本当に涙が出てきそうになりました。とっても素敵な1時間を過ごさせてもらったんで、どうもありがとうございます。次ボリューム2も一応じゃああるということで伺ってますね。その時はまたひっそりとこの番組でも告知させていただきたいなと思ってます。それではですね、本日春がいろいろあるということで、どうですかね、そろそろ暖かくなってきて、僕も短パンとか結構履くようになったんですけど、タカちゃんとか今日 T シャツ1枚で着てて20度超えてますね。僕の家とか行っても全然暑いし、そうと言っても半袖半ズボンの人いるし、でこれからもうどんどん暑くなってくるんですけど、ちょうどねこの春が桜も散っちゃったし寂しいなっていう感じになってくるとは思うんですけれども、ちょっと春の別れというかそういうのを感じるような曲をチョイスしてみたので2曲続けてお聴きください。

2曲続けてお聴きいただきました。欧州でディスコブラジル、そしてワンオーケーリーティアンゼでビフォースプリングエンズ。この2曲目のビフォースプリングエンズはですね、 SNS のちょうど、まあたまたま SNS のリール動画で流れてきた曲でですね、すごい素敵な曲だなと思って調べてみたら、どうやらこれ中国の方の曲みたいで、これなんか俺だけ発見したと思ったんですけど、これ結構 SNS でバズってるらしくて、この間もなんか友達の家でバーベキューをしたんですけども、そこでかけたらですね、お、この曲知ってるんだと言われまして、すごく有名な曲、人気のある曲だそうです。で、なんとなく春の終わりの切なさみたいなのが伝わる素敵な曲だなと思ってかけてみました。そして欧州でディスコブラジル、これ欧州って方なんですけども、日本の方で、僕が2015年ぐらいからちょっと好きで聴いてるアーティストの方なんですけども、まあね、ちょっと和のテイストよりもちょっと若干中国とか本当にそれ東洋のイメージの曲がすごい多い方で、でこのディスコブラジル、本当ね、ブラジルとかいきなりなんですけど、ブラジルの人とかって聞こえてますっていうなんか話になるんですけど、ブラジル行ってみたいっすよね。僕サッカーが好きなんですけども、まあ一番好きだった世代っていうのがやっぱロナウド、ロナウジーニョ、リバウドっていう2002年の、まあ、3R と言われたあのフォワード3人がいたんですけど、その時の、まあ、ワールドカップ優勝メンバーの3人がすごく好きで、特にロナウジーニョはですね、本当に自分のサッカー人生を結構変えたというか、もうプレーを見ててもワクワクするような選手だなっていうのが今でも、あって、僕の友達がですね、全くスポーツを見ない友達が一人いるんですけれども、彼がですね、友達、まあ、山盛りの山ちゃんが飲んでたら、いきなり結構真剣な顔でその友達が、山ちゃんさ、すげえサッカー選手いるんだよっていう話をして、え、誰って言ったら、山ちゃん、ロナウジーニョって知ってるっていうまさかのロナウジーニョをなんか発見してきたみたいな言い方をしてきてですね、山ちゃんが大爆笑してて、その話を聞いたんですけど、それをなんとなく今思い出したのでお話ししてみました。そんなわけでですね、今日はもう絶え間ないお話をすごくさせていただいたんですけども、まあ母の日ということで、最後にはですねこの曲を選んでみたので、ぜひ聴いてみてお別れしたいなと思います。

お届けしてきました厚座コール掃除エコーお別れの時間となりました。最後にお聞きいただいたのは奥田民生でマザー、このマザーという曲はですね、パフィーが、歌ってるんですけども、曲を作っているのはこの奥田民生さんで、セルフカバーというものなんですけれども、僕パフィーの中でこの曲がすごく一番好きでですね、なんとなくこの間その話を、小玉さんとしてたら、なんと小玉さんのお店にレコードがありましてですね、それを取り置きさせていただいて、この間買って家で聴いてみたんですけども、本当にこのバージョンめちゃくちゃかっこよくてですね、いつかかけたいなと思っていたんですけど、今日本当たまたま母の日ということでかけさせていただきました。

まあね、日頃の感謝ってどうですか、皆さん言ってますかね。俺は結構頻繁に実家に帰ったりだとかして、まあ、両親と一緒に喋る時間とかは結構あるんですけれども、まあちょっと悲しい話、どんどんね、そういう時間ももしかしたら少なくなってきてるなっていうのは実感はしているので、なるべく親には会っとこうと思って、結構ちょくちょく帰ってはいるんですけれども、まあね、柄にもなく、まあ、カーネーションをあげたりだとか、まあ、そういうのもたまにすればいいのかなと思うんですけれども、まあね、元気な姿を見せてあげれるっていうのが一番いいんじゃないかなと思って、僕はそういうことをしてるんですけども、まあ、たまにね、やっぱり酒飲みすぎて怒られたりとかも未だにするんですけれども、やっぱりね、親はやっぱり何年経っても親であり、子は子なので、やっぱり母親の言うことはね、聞いてしっかり生活していきたいなと思っております。そんなわけで皆さん、今日もね、たわいもないお話聞いていただき本当にありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。アズザコールソージエコーナビゲーターは山田正文でした。 style.

毎月第3木曜日夜23時からはジュンのスインギングドア。シンガーソングライタージュンが毎回多彩なゲストをお迎えしてお送りする30分、ぜひぜひ聞いてね。

0: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。
1: あれたまにね、
2: いや、てか僕たまにだったら思いますよ。でも俺も鼻歌っても大体似たようなメロディーなんですよ。うんうんぐらいな。
1: あ、そうだな。
2: よくジングルみたい。
3: ああジングルね、
2: もうあの「ダージュダージュダージュダージュ」みたいな、そんなのないもん。
4: 私でも結構本当なんか言葉です。だから
1: 全部言葉に支配されて
4: る。流れるって言ったら流れるから始まるの歌になるし、ね、なんか4月って言ったら4月の歌になるし、
2: そうで、なんかテレビとかの CM で、まあ、月見バーガーみたいな、月見みたいな歌を歌ってたりして、
1: 英語でも出てくる。
4: 英語でも出てきます。
1: 今度さ、じゃあ俺あのセルフポートレート書いてる時にさ、これさどういう曲言ったら俺電話するわ。
4: 曲あれですね、日本のラジオ局の曲選びは向いてる可能性あります。ちょっとストレートすぎない？
3: 特殊能力かも。
4: いや違うと思う。
2: いや意外と

0: でもゆずきさんの話聞いてたらうちの彼女に当てはまることもいくつか
1: ある。
2: だろうだろう、
3: うちの、うちの母も姉もそうだと思う、はい、ただ父は違うと思う、確かに。
2: そうだろう、
1: じゃあ男女差
2: かな、可能性
3: あるな。
2: だって女性の方がさ口うまいじゃん。
0: まあ、まあ、あと女性の男性のってあるでしょ、う
1: ん、ある
3: あるある。なんかぬいぐるみを持ってぬいぐるみに喋らせる技能って女性めっちゃうまくないですか、
2: うまい。
3: あれって多分なんかそのシナリオが出てきやすいんだと思う、
2: う
3: ん、そのごっこ遊びじゃないけど、お人形遊びとかで
1: ぬいぐるみの方のセリフを自分で言
3: う、ね、そうそうそうそう、なんかリカちゃんとかでもそうだけど、あれをなんかこうちっちゃい頃からパッてやれるっていうのはそういうことなのかもしれない、う
1: ん、できないもんね。
2: 俺なんか論理的なさ、あのこう言い争いでさ、うん、娘と奥さんに勝ったことないもん。
0: それはあのちょっとね、ハリさんのところの奥さんとあのエアちゃんは特殊ケースだから、
3: 特殊ケース
0: あのね、まあ、エアちゃんは分かんないよ、でも奥さんはあのね、もう折れないんだから一切。あのね、でね、なんだっけな、あの許容量ゼロだから。
3: いい人の話するんじゃありません。
2: でこれ、
0: いや大好きなのよ、大好きなんだけど、もう捕まるとね、逃してくんな、もう寝かせろと思うんです
3: よ。面白い、泊まりっぱ
2: なし。ではこれ一曲いきましょう。これはベイビーキングの生誕100年を記念してたよね。で、ジョー・ボナ・マッサーがプロデュースしてるんですけど、いろんな人がベイビーキングの歌を歌ってます、うん、でこれはジョー・ボナ・マッサーフィーチャリングマーカス・キングで Don't Answer the Door。

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. 全然さ、
1: テーマ
0: 我が人生じゃなくなっちゃったけど、
1: いやいや面白い、一応我が人生、一応我が人生、
0: 一応我が人生だよな。
1: これちょっと番組聞いてる人もどうなのか知りたいわ。
0: 絶対ね、じゃあきっと女性も男性も聞いてると思うから、自分にちょっと問い合わせ、
1: 問い合わせ、自分に問い合わせ、
2: それは問い合わせ、ちゃんと。
1: ああ、それは
2: 不思議不思議。
3: でも多分傾向としてはなんか話を聞く限りはよ、
0: 女性の
3: その女性の方が多いんだろうなっていうような感じはするよ。
1: ただこれ私過去にですね、あの自分の付き合った人っていうので行くと、私は言語化をする男性としか私が無理なんですよね。で前に多分今思い返すとね、思い返すとその言語の生態系が違う場合、相手が英語でこっちが日本語の場合、私の伝えたい日本語の機微がこう伝わらない可能性があるじゃないですか。私は今サミダレと言いたいのだみたいな時に伝わらないと、あ、伝わらないってこっちはショックを受けちゃうことが結構あるから、その
0: 伝わる相手、
1: 伝わる相手をやっぱり選ぶし、同じボキャブラリーのリストと同じ漢字の辞書のその語学力というか、なんだろうな、ボキャブラリー、別に英語でも英語でもいいんです、語彙力がないとこっちががっかりしちゃうことが多くて、
0: それはある。
3: じゃあ今あれ、俺ら三人は
2: 全く関係ない、
3: もう無理ですよって言われて、
0: 違うんだよ。俺の奥さんもそうなの。だから。あの自分の奥さんはいつ誰かと結婚するんだったら自分より漢字が書ける人を選ぶ。彼女すごい漢字書けるんだから、
3: じゃあダメ
0: じゃん。だから本当に漢字のテストなんかやってると、あのほら、あのなんだっけ、あのゲームマスターみたいにいるじゃない、あいつらと同じぐらいに書けるわ、
3: 関係なんてみたいなね、
0: 読める。
1: でもその思考のプロセスの話じゃないですか、これ
0: って。それなくて、だ 俺と会った時じゃどうだったのったら、英語でそういったあの何語彙力は持ってるから、気にならないん
3: だ。そういうカテゴリーが違うだけ
1: で、ね、だから例えばなんかそれこそ月を見た時に、月が綺麗ですねが愛してるじゃないけど、そこが通じるかどうかみたいなこと、
0: それは重要だよ。
1: I love you が通じるかどうかって、その人のこう感じ方だから、最終的にそれがビジュアルだろうが言語だろうが、あのこうアウトプットが一緒だったり感覚が一緒だったら一緒なんですけど、そこ違うとダメっていうのは明確に。
0: それはある、それはある。
2: でもさ、こうお付き合いしてるじゃない、言語言語で付き合ってて、どっからこの言語の不一致が始まるわけ。じゃあ次、
1: 言語の不一致、
2: いやいや、もうや結局やめたになるわけだから。
1: ああ、やめたになるのは、あ、自分がなぜその人と別れるかみたいな話ですね。あ、言葉が通じなくなってきたって思うんです。
2: お、
1: 本当にそれは思うんです。
0: いやね、初めは通じたけど通じなくなった。
1: そうです、そうです。それは結構そうで、あれ、なんか言葉が通じなくなっていると思うんですけど、これは、だから私の場合はその言葉が通じなくなっている課題を解決しようと思って、質問をしてるんですよ。これについてどう思うかとか、これについてどう思うかとか、が、あれ、なんか違うなってなって、多分そこからちょっとずつフェード

0: アウトしていく感じになっちゃうなって今
1: 思う。でそういう時はあれ違うなっていうのが出てくるの。
0: 私の頭には
2: 全部出てくる。今初めて今日知ったけど、ゆずきさんがそうだっていうのね、うん、今後例えばここで会ったりとか、うん、まあプライベートでご飯食べたりとか、うん、あと仕事で会った時に、うん、頭の中で、うん、例えばなんかあ今その原因はミスったらダサとか考えてるんじゃないかなって思うと気になっちゃった気になっちゃった。
3: いやそうじゃないよな。
0: そう人のことはねあんまり、
3: う
0: んなんですよ。
3: 自分のナレーションなんで。
1: そうだ自分
0: の自分のナレーションなんですよね。だからなんか人のことは多分隣にいる人に言うと思う、うん、あの人さとかって言うかもしれないけど基本的には自分のことだし、ただ私が黙ってご飯を食べていてもだいぶ喋っています。なんかそのあ自分だから私が一人で黙々とお弁当を食べていても喋ってます。多分
3: だから、ね、孤独のグルメやってるんだよな、
0: う
3: ん、
0: やってますね。なんかこのご飯を塩味がちょうどいいかもしれない。
2: よくその自問自答ってもうまさにゆずきさんがやってるでしょ、うん、そのこうなんだ、うん、違うよこうなんだ。俺らよく考えたら自問自答じゃないですよね。なんか頭の中で何か考えたりしてこれでいいのかとか、あとは俺これからどうするって考えたりするけども、一人一人でしょ考えてる。例えば俺 A 君、俺 B 君がいて、
3: だってそれ言語化するからなるんだよ。
2: ね、頭の中でだからそのよくそのなんだっけ、その天使と悪魔がいてってあねあるじゃないですか。天使と悪魔は俺の中で一人だから、
3: うん、まあね、うん、ただ気分とかさ考え方だ
2: そう一人で、う
3: ん、だから俺は例えばさ歩きながらさ、うん、あなんだろう、なんかこう自分で考えたくないようなことを考える、うん、例えば、うん、こいつ嫌な顔してるなとかさ、はいはい、うん、それで嫌な今何度かこういうこと考えるんだろうとかさ、うん、そういうことをファッファッとこう、
2: うん
3: うん、言語じゃなくてね、うん、ファッファッってなって、うん、やめようみたいな、
2: ああ、はいはい、
3: そういうのは、
2: うん、だからそういうのあるけど、いやそういうのは良くないよ。いや、うん、だってさ俺この顔嫌いなんだよ。いやそういうのは良くないと思うよ。
3: それない、
2: そういうのないでしょ。
3: ない、
1: 多分あれ、うん、あの左右で A と B っていう考え方なくて、うん、1個でしかなくて、
3: 1個なの、
1: うん、A の時と B の時はこうなってるだけよ。で、ああ A と思っちゃったっつって、いや B だったかなって
3: 言葉になるとあのキャラクターに分かれるの。
0: そうですし、うん、あと今このラジオで喋ってるこの感じが私の頭に流れてると思っていただきた
3: い。
1: そうだ
0: な、それがすごいこの感じ
3: だからさ、ただ今時間かかんない。
0: 何のですか？え？
3: だから俺なんかは
0: 何か決めるときにってこと？
3: だから俺はファッファッファッファッとなってるから常になんかこう行動してるわけよ。
0: うんうんうんうん、
3: で、あのシナプスで分かるから、うん、いちいち言語化してると時間かかるんだよ。
0: あ、うん、いやそんなことはないですね。
1: 多分
0: 言語化する速度はそんなに気にしていないから。
3: でも言葉に出してるんでしょ頭の中で、それ時間感じる。
0: うん、でもなんかなんでしょう、それこそ AI のテキスト表示ぐらいのスピードだから
3: 早いな、
0: 早い
1: 早いな、早いな、
2: それは分かる、
1: 早いな。いやそうじゃなかったらだってワン常にワンテンポ遅れて話した
3: そうだよな、
0: うん、
1: だワンテンポ遅れてねってことは早い。
3: でもね、俺の奥さんの傾向はね、うん、何かを話し出してこう僕に説明しようとしてるんだけど、うんうん、もう話し出した瞬間に大体俺は何を話そうっていうのは分かるんだよ、うん、でも全部のプロセスを話さないと彼女は気が済まない。
0: そういうタイプの人もいますね、
3: うんうん、あと俺はね、もう言いたいこと分かってるからさ、もう最後って言うとすごい怒るの。
2: あとね、しゃべれば喋るほど、うちの彼女はしゃべれば喋るほど、
3: バナ
2: ナ何
1: どっちがどっちが、
2: 俺が、
1: あ俺が
2: で本人に聞いたら、うん、ちょっと喋りたいことは頭であるんだって、
3: うん、でもそれ現
2: 場できない。でもそれがまとまりきらずに、うん、その脳みそで処理する前に喋り始めちゃうから着地できないって、うん、で俺が着地できねえなら喋る
0: なって、なんかうちの母がその感じで、うん、今日会ったことを喋るときに、うん、今日なんとかさんがね、うん、あそこの交差点、あっちじゃなかったかも、こっちかもって、
2: あそれそれそれ、
0: あ、うん、でもあの時車じゃなかったかな、ね、そのね、ディティールはいらないんだ、その会ったことを教えてほしいんだってなるんですけど、うちの母はそのなんか実況、思い出し実況、
2: ほんでね、あとい つものとこでとかで、いつ知らんから言って
1: るうちはでもあれよ、女房が口出して怒り始めると、
3: うん、
1: どんどんエスカレートしてくるね、自分で言った言葉は、
3: うん、
1: でしかも、うん、今怒ってる事象でない、うん、 5,6 年ぐらいの前のところから引き出ししてきて、
0: それ思ったんです
1: けど、重ね技で起こってくるわけ。
0: 多分、うん、あの女性って、うん、怒ってる時に論文書いてるぐらいなんですよ。
3: そうなんだ、女性に多いんだよそういうの。
0: あの、うん、私もですけど、多分嫌だったことの、 あの文献をまず自分から引きずり出してきて、あのこの時も嫌だった、あの時も嫌だった、
2: そうそうそう、
3: 例題、
0: 例題が出てきて、うん、統括してあなたが悪いになる
3: それ一番 やられたくないのが男なんだ
0: そう、あるある。
3: ではここで一曲いきましょう。 This is from 50 years ago、 50年前の大ヒット曲 from 1976、クイーンのボヘミアン・ラプソディ。

0: いやそれはそれで我が人生だよね、面白いよね、うん、そ考え方
1: これまだ 何回かできそうやね、
0: このできるよ、
1: このネタで。
2: これちょっと私と同じタイプの人をなんか連れてこないと、
1: それこそマヤさんとかどっち、
2: ね、マヤちゃんどっちなんだろう、でも多分言語だと思うな、ね、あの分かりませんけど、結構そのコミュニケーションを頻繁に、メッセージを頻繁にするタイプの人って言語化タイプな気がするんですよね。
1: 俺結構います、
3: ね、
2: してるな、してんな、してんな、うん、なんで
3: 言語じゃないんだよね、
0: 言語じゃないけど、うん、言葉は好きだよね、う
2: ん、でも私頭の中が基本的にミュージカルみたいだから、うん、ミュージカル見ても違和感がないんですよ、うん、
0: はいはい。

0: であれに違和感を覚えるのかがわからないんですけど、確かに音楽も流れなくて独り言も言わない人があれ見たら違和感だらけでしょうね。
1: 特にね、昔のミュージカルね、なんでさ、そのメインキャラクターが一番盛り上がってる時に歌うたらいいよ、
0: うんうん、
1: なんでさ、 車のさガソリンやりに行ってさ、ガソリンのスタンドやつを歌うんだよ、ね、今日は満タンですとかいらねえよそれは。
2: 俺もそう思う。
1: それはシェルブルの甘さ、そうなんだよ。
0: 確かにそれはそうだ、
1: うんうんうん、それはいらない、
0: うんうん、なんか
3: でもそれ言ったらもうミュージックじゃなくなる。
1: いやだから、いや今のミュージカル結構普通の会話があって、急に歌うってのある、う
0: ん、例えばなんかウィキッドみたいに、うんうん、2人の女の子が喋っててポピュラーを歌うのは、うん、そうそうそう、まあ確かにスムーズですけど、うん、確かにガソリンスタンドで歌えないからな。
2: まあでも、うん、ミュージカルって言ってミュージカルを見に行くっていう気持ちで入ってるから何の違和感もない。ま
0: あ、それもある。でももう、ああ、そう、もう最初からダメっていう人も、ね、うん、
2: はい、
0: そういるから、
1: ね、ああ、そう、俺昔はねミュージカルダメだ、そういったミュージカル多かったの、うんうん、みんなが全部歌うっていう、うんうん、それはもうバカバカしいから嫌なんだけど、うん、最近のミュージカル全然そうじゃないから、うん、
2: 俺全然昔も今も平気。
1: あ、そう、う
0: ん、でもなんか急に踊り出したり急に歌ったりするのは自分の人生でよくあることだから
3: よくない、
2: よくないよ、よくない。
3: そもそもごめんなさい、僕も何十年も歌やってますけど急に歌い出すことは
0: 一人でいてもですよね。
1: うーん、だから、いや、だから
3: ないかな。
1: 俺の娘はほら歌好きじゃん、うん、でいつも歌練習したりなんかしてんの、
3: うん、
1: でもたまにポポロと遊んでてポポロがなんか悪いことすると、うん、ミュージカルで光ったりしてるよ。
3: ダメよあなた。
0: わかる。
1: だそれはだから、まあ、彼女も女性なんだよな。
3: だから、うん、あのね、リズムがついてる時はあるよ、うん、それのワンコだったら散歩行く時に、うん、散歩行くぞって言われて、うん、さあお散歩行きましょうかねとかっては言うけど、
0: あ、こじゃれてる感じで。
2: こじゃれてる。
0: 私だ、例えば自分がなんかぶつかるじゃないですか、うん、痛かった時に痛いから、うん、痛いの歌みたいなの歌ってる時は
3: 痛いの歌聞いたら教えてない
0: 。痛かったみたいな歌ってる時ある。
2: そう。俺唯一だから自分で口に出して散歩してる時は、うん、ほらサンバは
0: やるじゃん。サンバの人だ、うん、そうそう、うん、サンバ感
2: じボサノバがベースだっていうわけ、サンバって、
0: はいはいはい、
2: ボサノバの曲を聴きながら、うんうん、タウンタウンタタウタウタウタウタタンっていうリズムを刻みながら、あの、歩くってことだけはしたことあるけど、でそれリズムを覚えるためにはしたから
3: です。それでセンタクシャボンとかで言われ
2: る。違う、違う、センタクシャボン
3: じゃね、違うの。ピッフペトゥーとか言いながら、
0: やばい、
2: もう洗濯なんかピッまで終わりなの。
0: いや、マリさんもだから洗濯の歌とか歌った方がいいですよ。楽しくなるから。
3: あの、なんだか、まあ、で実際にはできるかどうか分かんないけどさ、あの脳波とか調べるやつあるじゃない。
1: ああ、
3: で例えばここで4人あれつけて、うん、ちゃんと測ってもらったら、
1: う
3: ん、違いが出たりしたら面白いよ。
1: すごい
0: と思うね。私やったことがあって、うん、あの普段から状態がステージの上にいる人って言われたんですよ、うんうん、でそういう人は免疫力が落ちやすいから気をつけろ。
1: それだけさ、エネルギー使ってる
0: んだ。そうなんですよ。なんか集中してるのにリラックスしてるっていう、うん、そのサッカーの試合中とか、うん、芸能人がステージで何かパフォーマンスをしてる時ってそうなんです
3: よ、
0: うんうん、
3: まあ、ゾーンみたいなもん
0: でしょ。ゾーン、そうそう、うん、あの状態がずっと続いてるらしい。
3: ゾーンなんです
0: よ。やばい。
1: だってさ、男のサッカー選手はさ、うん、ここに来れば、じゃあ俺あっち行って、ここでもう少し待ってればって言語化してると思う？
0: してる人いると思います。
1: いや俺少ないと思うな。
0: スピードが速いかもしれない翼くんみたいなことでしょ。
3: いや多分ね、イメージ
1: だなんだよ。
0: こう言ってこう言ってここで
3: しょ、うん、俺何回かそういう経験がスポーツやってる時あるけど、
1: うん、イメージ
3: だね。全部絵だもん、
1: うん、
3: あの絵か映像、すっごいショートの映像、
1: うん、なんだ。
0: ちょっとスポーツしてる人にも言語化タイプがいるかどうか聞きたいですね。
1: いると思う。女性のスポーツマンはどうなのか
0: って。そうかも、ちょっと聞いてみたい、ね、あと心理学者の人に聞い
3: て
0: みたい、う
3: ん、あと重量上げとかしてる人ゲームで足持ち上げるぞ、おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
0: おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
1: 少年マガジン、
0: 少年漫画って戦ってる時になんかお前の戦闘力はそのぐらいかとか喋ったり、セリフで言ってるけど、あれ多分なんかそんな、なんでこれ口に出すんだろう、頭で考えてればいいのにぐらいだから、私が漫画にするとあれ全部トガキになっちゃう可能性が。実際は二人とも喋らずに戦ってて全部トガキみたいな。

0: はみんな どっちなんですか。リアルはどっちなの。
1: リアル、リアルで喧嘩した時、うん、リアル喧嘩した時はなんか俺がでも
2: トガキじゃないよ、ないよね、言語ない
0: よ。でも喋ってる、
1: いや喋る時はなんかその倒れた相手に喧嘩しちゃダメだよって言うと、
0: そして決めてるよ。面白いな。
1: 言葉で出す時はあっても言葉出す時に前に言語で考えないから、
2: 考えない、
1: 喧嘩してる時でしょ、
2: パッと出てくるだけ。
1: うん、ないな。
0: そうなのか、
3: 口より先に出るみたいなもんよ。
2: 俺最近さ、うん、あのお寺なんか行ってさ、うん、神社とか、うん、こうやるじゃない、はい、前はさいろんなことをこうお願いしようって言って面倒、うん、くさかったの、うん、いちいち時間かかるじゃん、うん、俺もね心を空っぽにしてこうやってやってた方が気持ちいいの、
0: うんうん、
2: だから繋がってる感じです、うん、だからもう別に俺が欲しいものもさ、うん、心配してるものも、まあ、分かってるはずだから、うん、っていう、そうするとすごい気持ちいいのよ、うん、だからもう何も言語化しない、
0: 無になる、うん、だから
1: その、あ俺その時で頭の中で言語化してる
2: そうだろ。
1: 俺大体行くと世界征服できます
0: でもそっか、 それが頭の中で喋ってるってことです
1: もん
0: ね、う
1: ん、でもそれ意図的にやんないとやんないかも。
2: そうなんだよ、
1: 本当に、
0: うん、私は意図的に無にするですね。
2: そうだな、
0: いない時は無にする。
3: それはだから疲れるよ、
2: うん、それ疲れる
1: だって基本無だわ基本無っていうか何だっけな、
2: 基本無だよな、
1: 大して何も考えてないかも
2: 基本無だから、
0: うん、あれだ、私座禅必要なタイプだ
1: マインドフルネスよ。あの今俺住んでる近くの山板の滝行、
0: 滝行滝行ねしたいんですよ。
1: 2000円でできるってよ、
0: 無になりたい。
1: 結構の竹じゃなくて滝だから、
0: ほっね、見たい、
2: 面白い。
1: いやこれなんかちょっと他の人にも聞きたいね。
2: そうだね、じゃあ今度ゲストでさ、はい、女性呼んできて、はいはい、やりましょう、
0: はい、
2: う
0: ん、はい、よかった。全然違うあれでしたけど、もともとグゼタッチではなんかその陰キャ陽キャみたいな話をしてて、うん、でそこからなんか陽の人たちの世界って賑やかそうだねがきっかけだったんですよ、
2: う
0: ん、
2: あそう
0: だ、なんかいつも音楽とか流れてるみたいだし、
1: そんなことはないと思うよ
2: ではそ今日はこの曲でお別れです。 Larry Carlson Smiles and Smiles to Go. So thanks for being with us here tonight, Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and my three lovely partners
0: 木月ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
2: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビくるなら
1: 76.3 メガヘルツ FM 小樽。
2: くだらないけど愛すべき毎日を楽しむ1時間、イホリアへのイホリンにお付き合いください。そして暮らしは続く、第2第4木曜日夜8時から1時間です。ラジオの前のあなたの暮らしのこだわり、暮らしの中で気づいたこと、普段の家での過ごし方、何でも OK です。あなたからのメッセージをお待ちしております。
3: 小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン、タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。詳しくは FM オータルホームページで。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

毎週日曜夜9時からは火曜で演歌、新曲を中心に火曜演歌をたっぷり2時間お届けします。演歌、どうぞごゆっくりお楽しみください。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 メガヘルツ。

0: て本を開いてた。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
1: そんなのいっぱいあんでしょ。4つの扉がついている乗り物ってなんだ？
0: わかんない。答え見ちゃおうと。
2: よっと。

0: Rose Radio Show Monday。
1: 5月11日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、日差しはまあまあありますが、空にはちょっと怪しい雲がゆっくり漂いながら動いておりますね。だんだん暗くなってきました。天気が下り坂でしょうか、もしかして。大相撲に関していただいております。夏場所昨日初日でした。 FM 五町どんぐりコロコロさんから、一人横綱の豊昇龍の思わぬアクシデント、車椅子で引き上げた姿が痛々しかったです。休場になっちゃうんでしょうか、心配。そうですね、取れますかね相撲がね、まあ、今日出てもし負けたりしたら休場になる可能性が高まりますよね、きっとね。そしてメッセージ続き、応援している宇良、低い攻めで白星スタート良かったです。大きな怪我を乗り越えて復帰の炎鵬も白星頑張ってほしいです。炎鵬はね、どこまでいけるでしょうか。自分でちょっとね不安もあると思うんですよ。十両復帰場所、首がね痛くなったりしないだろうかっていう気持ちの部分の不安がねあるんだと思うんですけども、それをさらに乗り越えて相撲を取ってると考えると、もう応援せずにはいられないですね。ナノパープロおばちゃんさんから、大野里青錦の球場は寂しいけど炎鵬を応援したいと思います。今日からまた仕事の帰り、途中車を止めて相撲中継を見ますと。時間的にね、お帰りになる車の中、見ながら運転はできませんので止めてご覧になるということで、はい、車の運転安全運転でお願いいたします。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、おとといの大相撲エクスポのイベント

購入したトレーディングファイルの若元春のファイルを持って応援したんですけども、残念ながら豪ノ山からの押し出しで黒星、今日の大栄翔との取り組みに期待したいですと。これトレーディングファイルっていうのをね買ったそうなんですよ。で3回やったら3回とも若元春だったらしいんですね、はい、3枚あるそうです、同じものが。で昨日は母の日だったので実家で母と一緒に見たんですが、あ、いいですね。私以上に母が興奮して声を出して応援していてすごかったです。そうですか、血圧大丈夫だったでしょうかね。その辺が私ちょっと心配になったりしますけれども、声出すのはいいんですけど、あまりにも興奮しすぎると血圧が急上昇してということありますんで、時々血圧を測りながらご覧になった方がいいかもしれませんね。伊勢崎 FM 龍神姫さんから、大関に戻った霧島、初勝利でよかったです。今回は霧島に注目、応援したいと思います。おそらく上位で唯一調子がすごくいいというのは霧島だけじゃないでしょうかね。なんかそんな感じが昨日見ててしましたけどもね。安住の FM わさびまんさんから、地元御嶽海、玉足を押し出して白星発進、今場所も応援を続けたいと思います。地元の力士は応援しないといけませんよね。そう思います、まあ、何しろ15日間楽しませてもらいますので、その代わりにせめて応援をという感じがいたしますね、はい、さて新語バージョンのモーニングコミュニティ、リクエストは6時台に洋楽、この7時台に邦楽のリクエストにお答えしております。それがちょっと月火水新語バージョンの特徴と言ってもいいかもしれませんね。メールアドレスは一緒です。 shingo@musicbird.co.jp までお送りください。通常ですと1曲リクエストしていただいて、それをこちらで選んで同じアーティストでもう1曲、時にはもう2曲プラスしてお送りするというスタイルです。では今日からですね、ちなみに毎朝1曲は空の歌をお届けしようと思っておりますよ。後ほどです。では7時台オープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月6日リリース、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日デーゲーム6試合が行われ、セリーグは阪神が DeNA に3対0で快勝しました。阪神の先発才木が7回を投げて3安打に抑え、三振を10個奪う好投で4勝目を挙げました。巨人は中日を9対4で下し、連敗を3で止めました。広島はヤクルトを4対0で破りました。パリーグはソフトバンクがロッテに8対3で快勝しました。ソフトバンクは2点を追う3回、周東のタイムリースリーベースとホームスチールで同点とし、4回に栗原が10号ソロホームランを放つなどして点を加えました。西武は楽天に6対1で勝ち、今シーズン初の4連勝です。日本ハムはオリックスに2対0で勝ちました。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日8試合が行われ、東は首位の鹿島アントラーズが横浜 F マリノスと1対1で迎えた PK 戦を5対4で制しました。 FC 東京は東京ヴェルディに2対1で逆転勝ちです。 FC 町田ゼルビアはジェフユナイテッド千葉を2対0で退けました。柏レイソルは川崎フロンターレに1対0で勝って連敗を6で止めました。西は首位の名古屋グランパスが京都サンガに3対0で快勝しました。グランパスの山岸が3得点です。ヴィッセルの神戸はファジ

0: 小結高安の左上手投げに屈し黒星発進となりました。豊昇龍は昨日の取り組みで右足を痛めたとみられ、今後が不安視されます。先場所を制し大関に復帰した霧島は隆の勝を叩き込み白星スタートを切りました。一方大関琴桜は藤の川に突き出されて敗れました。新関脇の2人はともに黒星、熱海富士は一山本に叩き込まれ、琴勝峰は吉野富士のすくい投げに屈しました。小結の若隆景は平戸海を突き落としました。横綱大の里と角番の大関青錦は休場しました。サッカー日本代表の森保はじめ監督は試合中の怪我で途中交代したイングランドプレミアリーグブライトンの三笘薫選手について、軽傷ではないという印象をスタッフから聞いていると話しました。日本代表は今月15日に発表される予定で、三笘選手の選出についてはプレー可能だなどと判断できれば選考の対象とする考えを示しました。大相撲で千代の山と千代の富士の2人の横綱を生んだ北海道福島町で、母の日恒例の女だけの相撲大会が開催され、女性力士64人が熱戦を展開しました。観客は押せ押せや頑張れと声援を送り、力士が土俵際で体を入れ替えて粘り勝つ姿に歓声を上げていました。イランはアメリカとの戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対する回答を仲介国のパキスタンに送りました。国営イラン通信などが伝えたもので、回答はレバノンを含む包括的な戦闘の終結と航行の安全に焦点を当てているということですが、詳しい内容は分かっていません。停滞しているアメリカとの交渉が進展するかどうかが焦点となります。福島県郡山市の磐越自動車道のマイクロバスの事故で、男子ソフトテニス部員1人が亡くなった新潟市の北越高校は昨日2回目の記者会見を開き、バスに同乗しなかった判断は誤りだったとして部の顧問が謝罪しました。同時にレンタカーの手配などは依頼していないとして、バス運行会社の説明を改めて否定しました。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ。
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。政府は4月7日学校教育法などの関連法案を閣議決定し、デジタルの教科書を紙の教科書と同様に検定や無償配布の対象として、法案が成立すれば2030年度から順次導入するということです。具体的には紙のみ、紙とデジタルを組み合わせたハイブリッド、そして完全デジタル、3つの形態から各地の教育委員会などが自由に選べるということだそうです。そこで改めて紙製の教科書とデジタルの教科書、それぞれのメリットとデメリットは何かをまとめます。

求めてもらい、さらに1000年後の教科書はどんなものなのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。まず紙の教科書メリットから、記憶の定着と一覧性、ページをめくることであの辺りに書いてあったという空間的な記憶と結びつきやすく、全体像を把握するのに適しています。健康面と集中力、ブルーライトによる目の疲れや睡眠への影響がなく、デバイス特有の通知などに邪魔されずに学習に没頭できます。書き込みの自由度、図を書き込んだり付箋を貼ったりといった作業が直感的で、自分だけの一冊を作る喜びがあります。ではデメリットは何か。物理的な負担、科目数が増えると重くなり、持ち運びが心身の負担になります。情報の固定化、一度印刷されると内容の更新が難しく、最新のニュースや科学的発見を反映させるのに時間がかかります。ではデジタル教科書のメリットから、多角的な理解、動画や音声、3D モデルなどを活用して、静止画では分かりにくい実験の様子や楽器の音色を直接体験できます。個別最適化、文字の大きさを変えたり音声を読み上げたりすることができ、個々の特性に合わせた学習が可能です。検索性と拡張性、キーワード検索で必要な情報を即座に探し出せ、インターネットを通じて関連する深い知識へアクセスできます。ではデメリットは何か。インフラへの依存、バッテリー切れや通信障害、端末の故障によって学習が中断されるリスクがあります。マルチタスクの誘惑、学習用の端末であっても他のアプリやネットサーフィンに気を取られやすいという課題があります。では1000年後の教科書はどんなものか。1000年後、西暦3026年、教科書というものの概念は完全に消滅しているでしょう。まず情報の出力先はデバイスではなく、意識への直接アクセスに進化しています。ナノマシンが脳内の視覚聴覚野を刺激して、学習者は目をつぶるだけで古代の遺跡や遠い惑星の地表に立っているような完全な没入体験を得ます。歴史の授業であれば教科書を読むのではなく、当時の群衆の一人として事件を傍観し、その熱気や匂いまでも脳内で再現しながら学びます。使い方では全人類の英知の同期が行われます。教科書は与えられるものではなく、個人個人の疑問に対して宇宙規模のデータベースがリアルタイムで回答を生成する動的な思考回路となります。授業の風景はもはや一つの場所に集まる必要はありません。世界中、あるいは月や火星に住む子どもが仮想空間上の教室で意識の集合体として議論を交わします。そこでは言語の壁も存在せず、思考そのものが瞬時に翻訳共有されます。いかがでしょうか。教科書が紙しかなかった昭和世代の人間としてはですね、紙だからこそできたことを懐かしく感じますね。複数のページの同じ場所に一枚一枚丁寧に書き上げた動画の原点ともいえるパラパラ漫画です。

モーニングコミュニティ、お送りしたのは安全地帯、84年のシングル恋の予感でした。明日も明後日も恋の予感、7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今日1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声も多数です、で、中にはご主人とご両親、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっちり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目

0: と一時的に開くことで成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと振動させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、うん、他にも血行促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、うん、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、うん、ミストタイプで1日2回の使用で OK です、うん、頭皮をマッサージするように揉み込むと、うん、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、はい、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、はい、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、はい、3本セット税込み 16,500円のところ、うん、税込みジャスト1万円です、
1: うん、3本セットなら1万円ですか。
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み 8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、うん、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

今週から毎朝1曲空の歌。今朝お送りしたのは手嶋葵、2008年のアルバム虹の歌集から空へでした。時刻は7時35分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。神戸のみぞれさんから、今日から新しい一問一答の問題集、まっさらの問題集開くのが楽しみですよね。そうですね、やっぱりね、紙はこう触った感じもありますしね、デジタルと違って。一問目は愛媛県、昔松山市に住んでいた時期があったので即答でした。あ、そうですか、同じような方がもう一人、FM ミッキーはえみちゃん。一問一答、愛媛県松山市、すぐに分かりました、私の故郷なので。父と母が他界し、以前のように愛媛に戻ることはなくなりましたが、また近いうちに帰ってみたくなりました。そうですか、その問題集にその都道府県のヒントと、形で問題が作ってありまして、県名と県庁所在地を答えるという形になっておりますので、まあ明日がまた同じような問題出すかどうか分かりませんが、今後使っていきたいと思いますね。

0: FM マンデガン野あざみさんから、母の日の昨日スポーツ選手の母に感謝の活躍が見られて、あったかい気持ちになれた一日でした。大相撲に限らずですね、スポーツ選手そういった気持ちで昨日はプレーをしたり試合に臨んだりしたことでしょうね、きっとね。でも勝てるとは限りませんのでね、勝負はね、なかなか難しいですよ。勝利をプレゼントするということができないこともあります。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、今年3回目の筋トレ強化期間、大相撲の夏場所15日間ということですね、皆様怪我のないように千秋楽まで頑張りましょうと、はい、5月11日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、ひらめきが稲妻のように走る直感型の人物、独自の視点で物事の本質を見抜き周囲を驚かせる発想力を持っています。繊細で感受性が高く、人の心の動きに敏感ですが、その分迷いや不安に揺れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム、ラッキーアイテムはシンプルなノートと静かな空間、ひらめきを形にしてくれて運気を整えてくれます。アンラッキーアイテム、騒がしい場所と情報過多な環境、集中力を乱すため心を落ち着ける時間を大切にした方が開運となりますと。騒がしい場所、情報過多な環境、もう誰もが嫌かもしれませんけども。有名人誰がいるか、俳優ミュージシャン泉谷茂さん78歳、そして久米沙織さん68歳、久保田早紀さんですね、はい、79歳、それからダウンタウンの浜ちゃん63歳、大相撲角界佐田の海さん今日39歳のお誕生日、境川部屋おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいていた方角のリクエストたくさんありましたが、そのうちの一つ、小袋ここにしか咲かない花、2005年のシングル、ここにしか咲かない花。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは小袋のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

FM 立川隣のトロロ昆布さんからいただいたリクエストは小袋2005年のシングルここにしか咲かない花。こちらでもう一曲プラスしたのは2009年のシングル虹でした。では言葉や身近な不思議な話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は泳ぐ植物がいるって本当という話です。植物プランクトンの中に自力で泳ぐものがいるんですね。他の植物と同じように海に暮らす植物プランクトンも太陽の光のエネルギーを使って生きています。二酸化炭素や水などの材料を取り込んで太陽の光を使って養分のブドウ糖を作って、さらにブドウ糖と水に溶けている肥料を使って自分の体を作るんですね。そのため太陽の光がたくさん降り注ぐ海面周辺は人気の場所、多くの植物プランクトンが集まっています。そのため肥料が不足しているんですね。しかし太陽の光は水に吸収されるため深いと光が届きません。そのため光の届かない暗いところには肥料がたくさん水に溶けてるんですね。そこで植物プランクトンの中でも鞭毛という無知のような突起物を使って泳げるものが活躍します。彼らは鞭毛を使って泳いで太陽が沈んで夜になると深いところに潜って肥料を体に取り込んで、また朝になると海面に浮き上がって太陽

0: の光と肥料を使って自分の体を作るんだそうです。泳ぐ植物がいるって本当？そろそろお別れですが、ここでメールをブルー湘南ライオンハートさんから、先ほどはリクエストに答えていただきありがとうございました。どういたしまして。早速メールが届いておりますね。疾走感あふれる1曲目で爽快に1日が始められそうで、興奮して爆上がりしたテンションと血圧を、穏やかな2曲目がいい感じに整えてくれました。今日もご機嫌で仕事を頑張ってきます、ということでしたね。はい、月曜日です。1週間のスタート頑張っていきましょうね。 FM ララおでんが好きなでんでんさんは、朝と夜の気温差で風邪をひいちゃいまして、鶏肉と野菜がたっぷり入ったちゃんこ鍋を五月場所を見ながら食べました。これおそらく相乗効果というものがあるかもしれませんからね。何も見ないで食べるより五月場所を見ながらちゃんこ鍋を食べた方がいいような感じがしますよね。まあ、気分の問題かもしれませんけれども、はい。6月分のリクエストは SHINGO shingo@musicbird.co.jp まで。このメールアドレスは月火水私専用です。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 76.3MHz FM 小樽。
1: 北一ガラス3号館陽のフロアでは、小樽の街並みにマッチする異国情緒あふれるグラスやアクセサリー等を豊富に取り揃えております。ステンドランプの明かりに照らされた心温まる北一ガラス3号館陽のフロアへぜひお越しくださいませ。
2: 食の安全安心をさらに高いレベルへ、ヨコレイは今までもこれからも豊かな食生活に貢献します。ヨコレイ横浜冷凍が午前8時をお知らせします。

5月11日月曜日、時刻は8時になりました。おはようございます。田口智子です。ここからは FM オタル A スタジオから生放送で朝活お送りしてまいります。まずは朝活の3時間お付き合いよろしくお願いいたします。今朝の小樽市内のお天気ですが、雲も広がっておりますが、青空も広がってますね。気持ちの良い朝と言えるのではないでしょうか。お目覚めはいかがでしょうか。昨日はね、5月10日母の日ということもありまして、私先週の番

組でも宣言してたような気がしますが、母の日はもう何もしないと決めていたので、せいぜいやったことというと、本当うち今猫が2匹いるんですけれども、猫2匹があの喧嘩中でですね、なんでしょうね、あの何年か周期ぐらいにすんごい喧嘩するんですよ。でそれの仲裁するぐらいで、ほとんど何もせずゆっくり過ごしてまして、うちの娘がね、あのご飯を、夜ご飯を作ってくれまして、まあそれも結局ですね、ミートソーススパゲティを作ってくれたんですけど、作ったのはミートソースだけで、スパゲティは結局私が茹でるっていうね、あんまりまあ、作ったような作ってないようなっていう感じではありましたけれども、それでも結構ゆっくりさせてもらって、いやー、いい母の日だったなと思っていた夜ですよ。結構あれの、もう8時9時くらい、すごい風が強くなりましたよね。ガタガタガタとか、まあ、雨は降ってたのか降ってないのか定かではないですけれども、なんか嵐だな外はという感じがしてまして、いやどうしたんだろうねなんて言って、結局別に窓の外を覗くとか一回こう玄関から出てみるみたいなことはせずに終わってたんですけれども、それがね、昨日のその嵐は全然こう感じられないほどの今朝の穏やかな朝になってますね。気温なんですけれども、それなりにこれから上がってくるんですね。小樽市内今日の最高気温22度まで上がる予報ということで、暖かくはなってくるんですが、この時間は 12.5 度ということで、あ、もっと上がってましたね、失礼しました。7時50分現在、16度ということで結構上がってきております。なんか朝方はねちょっとヒヤッとした感じもしたんですけれども、すでにもう16度、そしてこの後22度まで上がってくる予報ということですので、今日日中はもう下手したら半袖でも大丈夫みたいなねお天気になりそうです。さて、昨日強風があったということで衝撃的な写真が届きました。ラジオネームベイビューの山ちゃんからですね。ちょっとこれびっくりですよ。後ほどね、メッセージはゆっくり紹介していきますけれども、なんと昨日の強風でベイビューの山ちゃん家のビニールハウスが飛んだそうです。そしてその飛んだビニールハウスの写真が送られてきたんですけれども、まあ飛んだ後回収した写真ってことですね。写真にはちゃんと文字が添えられておりまして、帰還したビニールハウスということで無事こう帰還をされたというか、まあ連れて帰ってきたということなんでしょうけれども、いやこれは確かに飛びそうな形、形状、あと何でしょう、素材、あの支柱があってちょっとこう細長い高さのビニールハウスなので、まあ、風の影響を受けやすいですよね、こう高さがあると当然ね。でしかもこれやっぱり家庭用ということもあるので、なんか柔らかそうっていうか、こう揺れそうな雰囲気があります。やっぱりこうがっちりしてるっていうね感じではない、家庭用ですからね。でまあちゃんと多分固定はされていたんだと思いますけれども、飛ぶと思ってないからそこまでがっちり固定はしてなかったんでしょうね。まあ、これが飛んでったということで、いや家庭用とはいえこれね、高さどうだろうね、まあ1メーター50ぐらいあるのかな、隣の物置と同じぐらいの高さだからもっとあるか、2メートル弱ぐらいあるのかな。で、まあ、間口は1メートルくらいに見えますけれども、横幅も、横幅っていうか奥行きも 1.23 ぐらいあり、 1.23 メートルぐらいありそうですので、それなりのねビニールハウスがこれが飛んでいって、そして回収してきたということで、ちょっと皆さんご自宅周り大丈夫ですか？自分のうちのものがない、もしくは他の人のうちの何かがあるっていう可能性がありますので、ちょっとこの番組中にでもですね、ご自宅周りご確認くださいませ。まあ、私はですね、全く自分の家の周りなんか見ずにただ会社に来てしまいましたけれども、大丈夫かな、わかりませんけれどもね、ぜひ皆さんはご自宅周りないものがないか、

あってはならぬものがある可能性もあるってこともありますので、ぜひですねチェックしていただければと思います。いや、それにしてもベイビーの山ちゃん、朝からお疲れ様でございました。お写真も送っていただきました、ありがとうございます。帰還したビニールハウスの写真ありがとうございます。後ほどゆっくりメッセージそしてリクエスト紹介してまいります。さあ、昨日は母の日、まあ、そして風も強かったということで、そして先週から週末にかけて、週末もお天気、土曜日は悪かったけど、昨日日曜日はね、日中天気は良かったですよね。なのでお出かけしたとかね、何かね出来事あるかもしれません。ぜひ私まで送ってください。電話とファックスは 0134-21-2000 番、メールは 763@fmotaru.jp、 また FM オタルのホームページ、メッセージフォームからもメッセージリクエストお待ちしております。最近多方面からお話いただいてるんですけれども、メッセージフォームからメッセージを送ると全然送れない、もしくはなんかこうエラーが出るとかね、途中までっていうかだいぶ打ったのに消えたとかね、なんかいろいろあるみたいなんですけれども、心配な方はメールアドレスの方がいいかもしれません。 763@fmotaru.jp、 こちらまでお送りお願いいたします。それでは朝活、ここからはランプのふるさと北市ガラスの提供でお送りします。

0: 母の日ということでね、私はもう実の母は亡くなってしまいましたけれども、義理の母、夫の母ですね、今アジサイをプレゼントいたしました。そして、義理の母からのね、トム・ジョーンズの曲が聴きたいというリクエストにお答えしまして、今日の8時台はトム・ジョーンズの曲お送りしてまいります。お送りした曲はトム・ジョーンズ、シーズアレディでした。
1: 76.3MHz FM オタル、
2: お聞きの放送は 76.3MHz FM 小樽です。インターネットを使ったサイマル放送はリッスンラジオ、リスラジ、スマートフォン

0: タブレットからは無料のアプリを使って、パソコンからはブラウザでお聞きいただけます。 FM オタル、詳しくは FM オタルホームページで。
1: オタル在住のピアニスト、そしてシンガーソングライター高橋舞子が、さまざまなミュージシャンをゲストに迎えたり、大好きなビールを語ったりする音楽バラエティ番組、毎週

は間もなく8時12分になります。ここでお天気をお伝えします。では初めに現在小樽市に出されている注意報です。小樽市には波浪、乾燥、強風注意報が出されています。後志石狩地方では強風と空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。また高波にも注意してください。続いて天気概況です。札幌管区気象台今朝4時30分発表の天気概況をお伝えします。北海道付近は今日から明日にかけて日本の東から日本の遥か東へ中心を移す高気圧が張り出しますが、低気圧がアムール川下流からオホーツク海へ進む見込みです。このため気圧の傾きが大きいでしょう。続いて今日の後志地方の天気予報。南西の風がやや強く、後南の風となり、海上では南西の風が強く、晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートル後3メートルの見込みです。後志地方今日の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日の小樽市内の最高気温22度の予報となっています。続いて明日の後志地方の天気予報。南西の風、海上では南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのうち2メートルの見込みです。後志地方明日の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。明日の小樽市内の最高気温は21度、最低気温は9度の予報となっています。変わりまして石狩地方の今日の天気予報。南の風がやや強く、海上では南西の風が強く、晴れで昼過ぎまで時々曇りでしょう。波の高さは 2.5 メートルのうち3メートルの見込みです。石狩地方今日の降水確率は1日を通して 0% の見込みです。今日の札幌の最高気温22度の予報となっています。変わりまして明日の石狩地方の天気予報。南の風、日中南東の風、石狩北部では南西の風がやや強く晴れでしょう。波の高さは 2.5 メートルのうち2メートルの見込みです。明日の石狩地方の降水確率も1日を通して 0% の見込み。明日の札幌の最高気温は24度、最低気温は11度の予報です。変わりまして週間天気予報。あさって13日水曜日は曇りでしょう。降水確率は 30% の見込みです。14日木曜日は曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込み。15日金曜日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率は 20% の見込みです。16日土曜、17日日曜はともに曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% の見込みです。以上、この時間のお天気をお伝えしました。

時刻は間もなく8時19分になります。道路交通情報をお伝えします。はじめに市内の道路状況をトンボハイヤーさんにお電話でお聞きしました。現在事故通行止めの情報などなく通常通り流れているということです。変わりまして高速道路の情報です。日本道路交通情報センター8時15分現在の情報をお伝えします。はじめに札幌自動車道あさりインターチェンジから若竹トンネルにかけての上り線、強化補修作業のため追い越し車線規制中となっています。変わりまして道央自動車道江別東インターチェンジ付近の上り線、のっぽろパーキングエリア付近から江別東インターチェンジにかけての下り線で強化補修作業のため対面通行となっています。同じく江別西インターチェンジ付近の下り線、こちら工事のため走行規制中となっています。以上高速道路の情報でした。変わりまして JR 北海道列車運行情報をお伝えします。本日この時間札幌近郊道央エリアを含めてこちら運休遅延に関する情報は出されておりません。通常通り運行しております。以上 JR 北海道の情報でした。変わりましてフェリーの情報です。本日午後4時45分発新潟行き、そして同じく午後11時30分発の舞鶴行きは客室車両スペースともに空席があります。詳しくは新日本海フェリー株式会社までお問い合わせください。以上道路交通情報をお伝えしました。

0: FM 小樽 76.3MHz。
1: もしもし。
2: はい、天夜の月のノスタルジアです。
1: 放送日はいつですか？
2: はい、第1第3水曜日の午後11時から12時です。再放送は第1第3土曜日の午後5時から6時です。天夜の月のノスタルジア。76.3MHz。

時刻は8時22分です。朝刊ヘッドラインお伝えします。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りします。今日は北海道新聞朝刊休刊日となっております。同心デジタルの記事からお伝えします。人口減にもかかわらず北海道の自治体の予算規模が膨らんでいます。人口上位12市のうち11市の2026年度一般会計予算は10年前からおよそ 7% から 66% 増え、半数の6市で過去最大を更新しました。子育て世代や高齢者への支援拡充で扶助費など歳出が拡大、インフラ更新費も重く、投資的経費やサービスを削減する自治体もあり、住民生活に影響が出ています。少子高齢化と人口減はさらに進み、自治体は一層難しい財政運営を迫られます。2026年度の12市の人口、4月1日現在は札幌市と千歳市を除く10市で2016年度と比べて 1% から 18% も減少。一方、予算規模は岩見沢市以外で増え、中でも千歳市は 66% 増の628億600万円、札幌市も 41% 増の1兆3185億円で過去最大となりました。各自治体で扶助費や人件費、交際費など義務的経費を中心に歳出が拡大。26年度予算の扶助費が16年度に比べ 14.2% 増の472億3600万円となった函館市の財政課は、高齢化や介護士の処遇改善で介護給付が増えていると話します。札幌市は民間企業の賃上げなどで市民税が伸び、過去最高の3987億円の市税収入を見込みますが、義務的経費の支出だけで7348億円に上ります。このため市民ニーズの強い子ども医療費助成の所得制限撤廃を断念。なお210億円が不足し、財政調整基金などを取り崩してしのぎました。5年後には財政調整基金など3つの基金が枯渇する見通しです。JR 北海道は2028年度末までに新千歳空港と札幌圏を結ぶ快速エアポートについて、指定席車両を除く全車両をベンチ仕様のロングシートタイプに切り替えます。従来のクロスシートタイプと比べて多くの乗客を収容できるため、車内の混雑緩和につながるといいます。ロングシートへの完全移行に伴い、輸送可能な乗客数は現在より1日あたりおよそ8000人多くなります。快速エアポートは現在札幌新千歳空港間で1日163本運行します。ロングシートタイプ1編成6両、定員821人は窓を背にした長椅子を車両側面に配置。道路が広いため進行方向へ1人から2人用の座席が並ぶクロスシートタイプ、定員650人よりおよそ 26% 多く乗れます。立ち客が多く乗れるほか、通路が広くて大きな荷物も置きやすく、乗降口に段差がなく車椅子に対応したトイレもあります。 JR は2014年から指定席車両の4号車を除き、ロングシート車両への切り替えを進めており、エアポートに占める割合は今年4月1日現在で 72% となっています。 JR によると、ロングシート化については乗客から車窓を眺めたり軽食を取ったりしにくいなどの声も寄せられていますが、綿貫社長は、エアポートが走る千歳線の輸送密度が増える中、乗車人員を増やす努力をしていくとして、混雑緩和を優先する考えを示しています。

障害や病気のある人の就労を支援する就労継続支援 B 型事業所で、北海道内の自治体などが支払った訓練等給付金の不正受給が相次いでいます。2026年2月までの5年間で少なくとも3億7000万円超に上ることが北海道新聞の取材で判明しました。支援実績を事業者が偽り、不正に受け取る手口が目立ちます。事業所の増加に行政の監査体制が追いつかず、不正を見抜けない実態が浮かび上がります。書類を申請してくれれば金を払う。札幌市内の40代女性は昨年春、知人に紹介された男からそう持ちかけられました。男は後に詐欺罪で起訴された札幌市西区の B 型事業所運営会社ミライリス社長湯原徹被告51歳です。女性は言われるまま障害福祉サービス受給者証を区役所に申請し、週6日通って作業を行う利用契約を結びました。しかし実際に作業したことは一度もなく、湯原被告は折り鶴を渡して区役所の担当者が来たら自分で作ったと言ってと指示したといいます。女性の口座には昨年4月から8月工賃として毎月1万5000円が振り込まれ、契約通りの作業を行った場合に札幌市などから支給される給付金18万円の残りを湯原被告が手にしたとみられます。札幌では今年4月にも地検が障害者の就労支援を装って給付金3495万円を搾取したとして、札幌市西区の障害者就労支援事業所運営会社ラポール社長曽根正道被告を詐欺罪で起訴しました。北海道や札幌市などによると、21年3月から26年2月に発覚した B 型事業所関連の不正受給は3市に加えて旭川、函館、釧路の合わせて6市で8件、3億7300万円に上ります。利用者数や日数の水増し、架空契約など虚偽申請による不正が目立つということです。スマートフォンの位置情報を使い、全国で訪日客インバウンドの比率が高かった上位100地点を抜き出すと、7都道府県で72を占めたことが9日東京の IT 企業ウネリーと共同通信の分析で分かりました。2025年の人流データを調べたものです。トップ100は22都道府県に分布し、北陸などの25県は1地点も入りませんでした。行き先は京都の寺社や北海道のスキーリゾートといった人気観光地に集中、1位はニセコリゾートでした。訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定される課題が浮き彫りになりました。観光庁がまとめた2025年の外国人の延べ宿泊者数は、東京と大阪、京都、北海道、沖縄で全体の 69.7% を占め、31県は 1% 未満でした。オーバーツーリズム、観光公害が深刻化し、日本旅行業協会は訪日客の地方分散の強化が急務だと訴えます。上位100地点を都道府県別に見ると、京都が17で最多となりました。北海道が16、神奈川が11で続きました。北海道は1位となったニセコリゾートのほか、富良野や洞爺湖温泉街、登別温泉街などがランクイン。京都は清水寺周辺が12位に入るなど、主要な寺社に訪日客が集まりました。神奈川の箱根温泉街、山梨の富士五湖は抽出地点が多かったということです。札幌市手稲区の70代女性が9日検察庁職員を名乗る男らに現金1680万円を騙し取られたと札幌手稲署に届け出ました。同署は特殊詐欺事件とみて調べています。手稲署によると、女性は4月3日郵便職員を名乗る男から電話で、検察庁に違法な荷物が届いていると言われました。その後、検察庁職員を名乗る男の指示通りにインターネットバンキングの口座を開設。

し、紙幣を確認する名目で4月20日から5月2日に合わせて5回振り込みました。金融機関から不審な入出金があると手入れ所に相談があり、被害が発覚したということです。札幌北署は9日、器物損壊の疑いで石狩市花川南4の2、教員清水義行容疑者41歳を緊急逮捕しました。逮捕容疑は8日午後8時ごろから9日午前10時ごろ、石狩市花川南5の1の共同住宅の駐車場に停めていた50代男性のワゴン車のワイパー1本を折った疑いです。北署によると清水容疑者は9日午後0時20分ごろ、車にいたずらをしてしまったと近くの交番に自首しました。容疑者と男性に面識はありませんでした。付近では同様の被害が数件確認されており、北署が関連を調べています。イベントのお知らせです。6月27日土曜日から7月5日日曜日まで花フェスタ2026札幌が行われます。開催は午前10時から午後6時まで、最終日は午後5時までとなっています。会場は札幌大通公園の4丁目から7丁目です。4丁目5丁目会場では北海道農業高校生ガーデニング甲子園作品展示などが行われます。6丁目はハンギングバスケットの展示、飲食ブースなどがあります。7丁目は北海道農業高校マルシェが7月4日午前10時から午後3時まで、売り切れ次第終了で行われます。高校生が生産した食品や牡蠣の販売などが行われます。問い合わせは花フェスタ札幌実行委員会運営事務局までお願いします。昨日大阪ドームで行われた日本ハム対オリックスの試合は2対0で日本ハムが勝利しました。日本ハムは冷風勝ちで2連勝、2カードぶりにカード勝ち越しとなりました。1回レイエスの4号ツーランで先制、先発北山は威力ある直球を軸に8回を7安打無失点に抑え3勝目を挙げました。柳川が8セーブ目を挙げました。オリックスは2連敗、4勝負けなしだったエスピノーザは6回2失点で今シーズン初黒星となりました。最後にこちらもスポーツの記事です。日本相撲協会は大相撲夏場所初日の昨日、新弟子検査合格者を発表しました。幕下最下位格付け出しが承認された大森康弘ら11人全員が合格しました。1日の新弟子検査を受験予定だった札幌市出身の白上礼二さん23歳は検査を受けず、離れ駒部屋を離れました。関係者によると生活や稽古の内容をめぐって部屋側との認識に違いが生じたとしています。白上さんは東洋大卒業後の2025年札幌市内で社会人として働くうち、角界入りへの思いが芽生えました。今月4月20日には離れ駒部屋で入門会見を行っていました。以上、朝刊ヘッドラインお伝えしました。この時間は仮設プレハブ北海道ハウス、高性能住宅ジョイハウスでおなじみの西条産業の提供でお送りしました。

0: 今日の8時台はトム・ジョーンズの曲をお送りしました。お送りした曲はトム・ジョーンズ16トーンでした。
1: 76.3MHz FM オータル
2: 167個の石油ランプが灯る北市ガラス3号館内北市ホール。当店特製のミルクティーやミルクティーソフトクリームが大人気です。幻想的な空間が皆様をお待ちしております。
3: FM 小樽を機の皆さん、復活北海道の大山信介です。道内14の地域 FM をつないで、ほんわかゆったりと身近な話題をご提供しています。素敵なプレゼントも大好評、大山信介の復活北海道、毎週土曜夜の9時から放送中。ぜひ一度お聞きください。
4: 76.3MHz FM オタル。
0: さて、8時台のオープニングでも紹介をしてしまいました。思わず紹介しちゃいました。レビューの山ちゃんからのメッセージ全部紹介させていただきます。田口さん、おはようございます。おはようございます。山ちゃん、昨夜の小樽はものすごい強風でしたね。田口さんやリスナーの皆さんの家では被害はなかったですか？私は昨夜風強いなと思いながらも早めに寝ました。朝5時に起きてすぐ朝食を食べました。ビニールハウス大丈夫かなと言ったら、奥さんがないよと落ち着いて返事をしました。かっこなんでそんなに穏やかなんだ奥さん受ける二人で窓から見ると何もない畑だけ。マジか、信じられない。我が家は大きな被害を受けていました。慌てて近くを探し回りました。100メートルほど離れた交差点の角で発見。持ち帰り、朝のうちにとりあえず設置完了。これからしっかり固定や補修をします。帰還したビニールハウスの写真送りますということで、さっきね送られてきた写真を紹介しましたけれども、まあ100メートルって結構な距離じゃないですか。まあにもかかわらずというか、まあその表現が合ってるかどうかわかんないですけど、そこまでこうボロボロにはなってないですね。ただただ飛ばされていったってことですね。なんかもうぐじゃんってこう潰れてるとか

支柱がぐにょって曲がってるとかそういうのはないので、とりあえずまあ不幸中の幸いでしょうかね。それにしてもまずはこのメッセージのポイント1は、奥さんがないよと落ち着いて返事をしたこれもし我が家だったらですよ、我が家だったらもしなかったらビニールハウスがね、もうすぐに夫を起こして、ちょっとみたいな、うちのビニールハウスがどっか行った、飛んでったとか言ってね、探しに行くとかね、一緒にね。なのに奥さん多分これ最初に起きてて分かってたのに、穏やかにないよというあたり、なんとも肝っ玉が座ってるというか、なんでしょうねこれね、自分のことじゃないからなのかしらね。山ちゃんの奥さん受けるはい、まあそんなわけでね、まあ探しに行ったということでございます。そしてメッセージ続き、いつ何が起こるか分かりません、起きたことは現実を受け止め生活するしかないですね、笑い飛ばして今日からまた頑張ろう、以上ベイビューの山ちゃんでした、ということで、今日の山ちゃんニュースはなかなかの本当ビッグニュースでしたね。いやでもこのね、山ちゃんのこうメッセージのまたポイントですけれども、100メートルほど離れたところの交差点の角で無事発見できたということで、よかったよかったということ、そしてもう最後のね、まあ起きたことはもう受け止めるしかないと、笑い飛ばして今日からまた頑張ろうと、素晴らしいですね。結局全てそうですよね、物事って受け止め方次第でしょね。えもう飛んでった悲しい、まあもしかしたらそこでね、がっくりしてもう畑やめるとかそんな風になる人もいれば、まあいないかもしれないけど、いやまあまあ笑い飛ばそうということでね、そういう方の方が何でしょう、まあ気持ちも当然楽ですし、ストレスも溜まりづらいし、ストレスが溜まりづらいということは心も体も健康でいられそうですし、いやー山ちゃん長生きしますよってよくわかんないですけどねはい、まあそんなわけで、無事戻ってきた山ちゃん家のビニールハウス、よかったよかった、しっかり固定してくださいね。でリクエスト、我が家のビニールハウスが飛んだということで、カール爺さんの空飛ぶ家のように、これアニメのねピクサーの映画だったかな、カール爺さんの空飛ぶ家ってあるんですけど、面白いんですけどね、その家のように飛んだのか、それとも沢田研二の TOKIO のようにかっこよく空を飛んだのか、こんな思いでリクエストしますということで、沢田研二さん、TOKIO いただきました。まあ、どっちにしても本当どうやって飛んだんでしょうね、なんかカメラとかで見たいですよね、軽いからふわーんって、もしかしたら本当飛び上がったのかもしれません、カール爺さんのお家のように、それともなんかコロンゴロンゴロンみたいな感じで転がっていったのか、でもそしたらもっとボロボロになってそうですよね、ふんわりって飛んだんじゃないですかこれね、ということにしておきましょう、ちょっと夢があるので、はい、ではリクエストにお答えしまして、沢田研二 TOKIO

ラジオネームベイビューの山ちゃんからのリクエスト、沢田研二トキをお送りしました。さてこちらラジオネームサミーさん、田口さんおはようございます。おはようございますサミーさん、今週も始まりましたね。今日はこれからヘルパーさんが迎えに来てリハビリです。今週も頑張りますといただきましたね。月曜日やはり週のスタートですのでね、なんかまあ今週も今日からこういう風に頑張ろうみたいな風に思ってる方いるでしょうね。まあお仕事を始める、なんていうかな、日曜日の夜からね考えると、明日から仕事かって言って嫌だなって思う人もねいるかもしれませんけれども、サザエさん症候群とかね言いますけれども、でもねさっきのあの山ちゃんの捉え方と同じように、今日から1週間頑張ろうっていう方が嫌だなって言って始まるよりもなんかいい1週間になりそうな気がいたします。はい、私も今日はですね、朝番組でしょ、この後ちょっと店のお手伝いがあって、さらに夜もちょっと店の手伝いがあったりして、一日あっという間に終わりそうな予感がいたしますけれどもね。まあでも天気もいいですし、なんとなくまあ天気のいい中頑張ろうかなと思っておりますけれどもね、サミーさんリハビリ頑張ってくださいね。ではリクエストいただきましたのでお送りしましょう。好きな曲を聴くとね、まあ、頑張ろうっていう風な気持ちにもなりますよね。サミーさんからのリクエスト、ザードで息もできない。

サミーさんからのリクエスト、ザードで息もできないをお送りしました。サミーさんリハビリ頑張ってくださいね。メッセージリクエストありがとうございます。さて、こちらラジオネームトリンギョさんからメッセージいただきました。今朝の5時前くらいゴミを出しに外に出ました。ゴミステーションに歩いていく途中、道の真ん中に雑草が束になってありました。庭仕事で雑草を処理したかのように掴み取ったような雑草が根っこから一握り。でも上の葉の部分は途中からなくちぎれてしまったような感じ。でもその上の葉の部分がそこら辺にあるわけでもなく、道路の真ん中に根のついた雑草が一つかみほどきちんと並ぶようにありました。なぜでしょうね。すごく不思議な光景でちょっと立ち止まって見てしまいました、ということですが、ちょっとねこれわかんないけど、なんとなくピンときたのは、猫ってね、草食べるじゃないですか。てか、猫飼ってない人わかんないか。猫ってね、草食べるんですよ。体内にある毛を吐き出すこともできるので、猫が草を食べるっていうのは自然な行為なんですけれども、で、猫草ってね、栽培キットみたいのもあって、お家の中で栽培することもできるんです。だから冬とかは、我が家も家の中で猫草を育てててそれを食べさせるんですけれども、夏場っていうかは外に生えている雑草、猫が食べられる雑草もあるのでそれをあげるんですけど、私なんかは大雑把だから猫草ただブチって切ってきて、猫草っていうか外の雑草ブチって切ってきて、根っこからは取らないけどね、ブチって切ってきてそれをただ入ってあげるんですけど、うちの夫なんかは優しいのでというか偉いので、上の部分だけ、要は柔らかい部分だけあげるんですよ。なのでまず雑草をブチって切る、その上、その、ね、雑草の上部分だけまたさらにブチッと切る、その下の部分は不要になるわけですね。それを置いた、まあうちの夫じゃないですけどそういう人がもしかしたら道の真ん中に、ね、草の束だけ置いたのかしらね。でもそれにしても疑問なのは、なぜ道の真ん中に置いたかですよね。それだったら普通にね、草が生えてるところに捨てれば緑に紛れて、まあ土にも帰っていくだろうし、なんで道路のわざわざアスファルトのところに置くか、だからこそ目立つわけですよね。なので私の推察は、推察ですけれども、ちょっと考えられないですね。そのアスファルトのところに置いたっていうのはよくわからない。だから猫草のためじゃないかもしれない。ただ単に何かの儀式とか、わかりませんけどね。はい、というわけで、トリンギョさんメッセージありがとうございました。この後も朝活田口智子にお付き合いよろしくお願いいたします。

北一ガラス3号館カントリーフロアでは、昔懐かしい石油ランプや浮き玉をはじめ、可愛らしい色合いの実用的な器、ホットドリンクも楽しめる耐熱性のグラス、また生き生きとした表情を見せるミニチュアガラスの動物などを取り揃えております。ぜひ3号館カントリーフロアへお越しくださいませ。

小樽の光を歌い、小樽の風を伝え、小樽の人々の息吹を語る FM 小樽 76.3 MHz。

時刻は9時になりました。改めましておはようございます。田口智子です。ここからも朝活お付き合いくださいね。さて、桜町の豆市さんからメッセージいただいております。田口さんおはようございます。おはようございます豆市さん。この後9時15分頃からの同心ラジオ版、今日のテーマは大手ホテルチェーン進出計画についてですね。聞きますよということでメッセージいただきました。まあ、メチさんいつもありがとうございます。この同心ラジオ版ね、楽しみになさっているということで、いろいろねやっぱホテルが続々と建つんですよね。なんか見るとね、あ、なんかどんどん大きくなってるとか、私もよくサンモール一番街も通るので、あ、ここのホテルも だんだんこんな基礎工事がとかって見てたりするんですけれどもね。え、小樽すごいですね。やっぱりホテルどんどん建ってるので、詳しいことはこの後9時15分頃からの同心小樽ラジオ版お付き合いいただければと思います。そして今日の10時台はグルカツ、そして心と体のお薬の話ということで桂先生の登場です。ぜひ桂先生宛てのメッセージもお待ちしております。そして今日の11時台即朝活の時間なんですけれども、今日は奇数月の第2月曜日ということでマダラジお送りします。マダラジ、まあ普段は